0: Mwenyewe huwa ndio adui mkubwa zaidi, ndipo maadui wengine wanafuata. Maana hata maandiko matakatifu yanasema shetani hutujaribu kupitia tamaa zetu. Asubuhi leo, chai ya leo ni tamu sana, maana niko FM Blender Buffet, nimemsikia mchungaji Chris kutoka Blender Buffet asubuhi leo, anaitwa Mama Ana. Chai ya leo imenifunza hasa namba tatu mimi mwenyewe. Aya, namba tatu imemgusa kila mtu. Chai ya asubuhi, Doto Magaji kutoka Wanyere, matumizi mabaya ya mali ndo yanatukwamisha, umetenganisha watu wengi. Asubuhi ya leo anaitwa Msafiri Machiru akiwa Itagara, Chris Mauki, bonge la mafundisho hilo. Adui wa kwanza kwa wanadamu ni shetani. Shetani hapambani na Mungu. Shetani anapambana na mwanadamu ili asimjue Mungu. Asante. Asubuhi leo, Bunuri Mongateko kutoka Bundadei, asante sana Dr. Chai. Ya leo nimetambua adui mkubwa wa pesa yangu. Ni kweli kabisa, kwenye pesa kuna shetani. Nimeelewa hasa hiyo adui namba mbili, nimeielewa kwa uzuri sana. Tamaa za dunia ni mbaya kabisa. Hii ni message sent kwa watu wenye tamaa za dunia. Hiyo namba tatu, wengi huwa wanaferi. Jamani, tuache utajiri wa kufeki maisha. Bunuri Mungateko kutoka Bundadei. Maisha ya kufeki. Chai ya asubuhi, Doto Magaji, umesikika tayari. Tuangalie mwingine hapa ambaye hajasikika. Asubuhi leo anaitwa Dogo Sira akiwa Buguma, kata ya Igundu, mazingira inafundisha chapeni kazi vijana. Tunachapa kazi kwa kwenda mbele hapa. Huyu anasema asubuhi leo anaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma, Chris Mauki, nimejiona kwenye namba tatu. Nimekuelewa Chris Mauki.
1: Okay, asante. Tutarejea hapa tumsikilize Paul Makonda, waziri, kuhusiana na ujumbe wake aliotoa. Tutajipima zaidi kile ambacho kipo, lakini asante kwa wote ambao uko pamoja na timu ya asubuhi leo. Lakini asante kwa ujumbe wako. Nafasi na muda utatusogeza pia kutazama ujumbe mwingine. Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha. Start times tumejiamulia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia ST Swahili, kwa wapenda tamthilia, tunakuletea tamthilia mpya ya Kituruki ya The Good and the Bad kuanzia Julai 2 saa 4:30 usiku, bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brief kila siku saa 3:45 usiku. Weekend hii kwenye Mvuya Movies usikose Bongo Movie kali, Mlango wa Kifo kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Samata kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa Movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto, likizo imenoga. Kupitia ST Swahili pekee, watoto wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa

Huyo ni waziri wa sanaa habari, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Paul Makonda. Yeye amesema anatamani kuona wenye saruni ambao ni vinyozi.

0: na wasusi wanapata mikopo. Sasa tuende tukamsikilize nini ambacho kimepelekea haja sema natamani sekta hiyo pia na yenyewe iweze kupata mikopo.
1: Wako watu wenye saluni wakishikwa mkono, wakapewa mtaji, wakakopeshwa, sio tu kwamba watafanya kazi ya urembo kuendelea kuwa bora zaidi, lakini pia taongeza idadi ya ajira na kuwalipa wafanyakazi malipo yao stahiki. Nimewaza na nafahamu usikivu wa rais wetu, nafahamu upendo alionao Daktari Samia juu ya Watanzania, na najua nyinyi watu wa saluni mnapata muda wa kujadili stori za nchi, na mnapata nafasi ya kusikia watu wanaokuja kunyolewa, kutengenezwa kuchwa, kufanywa scrub, wanayo maneno wanaosema na nyinyi, na kuna mahala mnatamani jambo hilo laiti rais Samia angelisikia, yawezekana na mambo yenu angeenda vyema. Ninaomba kuahidi leo, nitamuomba mheshimiwa rais aipe nguvu wizara yetu na mfuko wetu wa kuwakopesha, ili uwaguse watu wa masaluni nchini Tanzania, kama ameweza kutoa kwa wasanii, kama ameweza kutoa kwa content creator. Hakika watu wa saluni hatutawaacha. Ninaomba watu wote mnaomiliki saluni na mlio na biashara, na nyinyi mnaofanya kazi kwenye saluni, tuwe kitu hiki. Nitaenda kumuomba mheshimiwa rais atupe fedha tuwatangazie, muingie na nyinyi kwenye utaratibu wa kupata huo mkopo, ili mnunue hivyo vifaa, na hivyo vifaa vitaongeza tija katika kazi zi.

0: sehemu salama inayohimiza maadili, amani na utoaji wa huduma bora. Makonda amesema hayo Juni 30, 2026 jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa chama cha Salonisti Tanzania kinacholenga kurasimisha sekta ya urembo, kulinda haki za wafanyakazi na kuwawezesha wanachama kupata mikopo, vifaa vya kisasa na mafunzo ya kitaaluma. Amesema wamiliki wa saluni wanafanya kazi, wanapaswa kumweka Mungu mbele katika shughuli zao na kutumia maeneo yao kuendeleza amani, akisisitiza kuwa biashara za urembo stawi zaidi katika mazingira ya utulivu na heshima. Aidha amewataka kuacha tabia ya kuwajadili wateja wanaofika kupata huduma, akieleza kuwa mijadala isiyohusu huduma inaweza kufanya wateja wajisikie kutokuwa salama na hatimaye kupunguza uaminifu na uhitaji wa huduma hizo.
1: Umbea kwenye cutting saloon ni mdogo. Kwenye hair dressing
0: ni mwingi.
1: Ni miongoni mwa vitendea kazi.
0: Umbea.
1: Yani miongoni mwa vitendea kazi, unajua si dhana ya umbea. Mm-hmm. Ni dhana ya story, habari nyingi. Sasa unakuwa na wateja
0: wengi.
1: Kwa hiyo mm-hmm. ili na wanasema kwamba saluni inanoga kukiwa na hiyo
0: story.
1: Lakini pia nategemeana na huluka na makuzi ya mtu, kwa sababu zamani iliamini pia hii ni sehemu ya vitendea kazi kwa jinsi yake.
0: Ndio.
1: Lakini kadri inavyozidi kwenda, sio kila mwanamke ni sehemu ya huluka yake. Kwa kuna mwingine unaweza kumpoteza kwa dhana hiyo hiyo. Na ukitaka kujua pia kwamba yana mwisho, wakati mteja fulani amefika akakusikia stori nyingi kuhusu watu fulani, anaondoka na kitu kichwani kwamba nikikugeukia mgongo utaniteta mimi. Kwa hiyo anaweza akakujumlisha moja kwa moja kwamba hii sio sehemu salama. Kwa hiyo mpaka iwakute wenye huluka, na ndio maana unaweza ukaenda ukakuta sasa imekuwa si swala la wanawake tu, ambalo mwanzo iliaminika kwamba umbea ni wanawake, wanaume sio sehemu. Lakini ukienda kwenye jamii utabaini pia limekuwa halina jinsi. Unaweza kukuta wanaume pia. Kwani umbea ni nini? Labda tufahamu.
0: Je, umbea ni kuongea yale maneno ambayo hata hayatakiwi kuyaongea ama kumsema mtu? Hebu angalia tujue umbea ni nini.
1: Umbea ni maana ya umbea. Labda tukipata
0: maana ya umbea.
1: Kuonana mara moja. Labda tutajua uongo ni nini.
0: Uongo, sasa kusema vitu ambavyo huvijui ama kutunga neno ambalo si kweli.
1: Kusema vitu ambavyo si kweli.
0: Huyu
1: anatuambia umbea ni tabia ya kuzungumza kuhusu watu wengine kwa njia ya kusambaza habari zao binafsi, uvumi au maneno ambayo hayawahusu moja kwa moja wasikilizaji. Huo ndio umbea. Na nadhani hii itakuwa imejeleza vizuri kwamba ni tabia ya kuzungumza kuhusu watu wengine kwa njia ya kusambaza habari zao binafsi.
0: Ndio.
1: Ameachwa ni swala binafsi. Unalipeleka kwa watu wengine ambao kimsingi wengine zekata hawadhuriki na chochote. Ama na ume huyo au hana huyo au haiwahusu. Lakini wewe unazisambaza. Ama yaliyotokea ndani mwake, amepiga yanamhusu yeye na familia yake. Yani wewe hizo habari za kupigwa kwake ndio unayomwambia jirani na ambaye hujatumwa.
0: Ndio.
1: Umepeleka binafsi, na wakati mwingine inaweza ikawa hata imhusu, lakini ukienda kumwambia mwenyekiti, huo sio umbea.
0: Pale umepeleka taarifa kwa ajili ya usalama.
1: Kwa maana ya kushughulikia. Kwenda kuambia wazazi kwa suluhisho, huo sio umbea. Lakini ile tu kuzisambaza habari, inasema ni tabia ya kuzungumza kuhusu watu wengine kwa njia ya kusambaza habari zao binafsi, uvumi au maneno ambayo hayawahusu moja kwa moja wasikilizaji. Mara nyingi hufanywa bila muhusika kuwepo, na huenda habari hizo zikawa za kweli au za kupotosha au zisizo na uthibitisho.
0: Wanda umbea.
1: Huko. Umbea huko huko. Kwa hiyo kwenye saluni hasa za wanawake zimekuwa zikitajwa na kunasibishwa sana na stori za namna hii. Na hiyo dhana ya umbea, kwamba kinachozungumzwa

0: kwenye hizo saluni sio uongo tu. Zingine zinaweza zikawa ni za kweli. Zingine zinafanana fanana kwa sababu kuna ukweli na huo hakuna jambo baya kama hilo ambalo linafanana fanana alafu likaenda.
1: Fanana na ukweli?
0: Eh.
1: Ila kuna baadhi ya saluni pia hawana umbea.
0: Eh, si nimesema ni swala la huluka. Kuna wengine
1: yani
0: sio huluka.
1: Ni kazi tu pale.
0: Hapo kazi. Umeenda
1: osha nywele zako pale. Mm. Osha kaa, maliza, tembea mteja mwingine fika, hivyo hivyo. Ila kuna nyingine hata akipita mpita njia tu anaye.
0: Eh, shafika tu hata.
1: Unamwona huyu? Huyu naye kavaa. Yaani kila naye pita.
0: Eh, jamani huyu kijana huyu. Ngoja ishirie, ngoja apite kwanza nitakumalizia. Yaani umepewa intro kwanza ubaki na picha ili story ije baadaye.
1: Eh, atatusikia.
0: Asije akapotelea afu kaanza kusema yukoje.
1: Eh, jamani ndo msimuone sana hivi atatushtukia. Eh, ndo hivyo.
0: Ayo.
1: Sasa amepewa ujumbe.
0: Kwa hiyo mbali na mikopo pia wanakumbushwa dhana ya maadili. Juu ya tukio la ajali ya wanafunzi, moja kati ya taarifa ambayo pia tumeidokeza hapo awali.
1: Ndio, ni wanafunzi kutoka chuo cha Kampala walipata ajali wakisafiri kurudi nyumbani kwa ajili ya likizo, wakapata ajali pale wilayani Kahama mkoani Shinyanga, lakini pia viongozi wameweza kutoa undani wa taarifa hiyo.
2: Lilikuwa linatokea nchini Uganda kuelekea Dar es Salaam likiwa limekodiwa na Watanzania wenzetu kutoka visiwani Zanzibar. Baada ya kupata taarifa hii, jeshi la polisi sambamba na zimamoto wamefika eneo la tukio kwa wakati, kwa haraka. Kila mmoja ametekeleza na kutimiza wajibu wake stahiki, na hivi tunavyozungumza majeruhi wako hospitali wanaendelea kupata huduma stahiki. Lakini kama serikali pia tunaendelea kuhakikisha tunafanya mawasiliano ya karibu na kampuni hii ili Watanzania wenzetu ambao wako salama gari iweze kuja kampuni na waweze kuendelea na safari yao kama walivyotarajia. Kwa sasa tumeleta gari hii ambayo tutawachukua hapa kwa pamoja wale wote ambao hawajapata majeraha yoyote kwa ajili ya kwenda kusimamia taratibu zao nyingine. Nitoe rai kwa madereva wote wanaotumia vyombo vya moto kuwa makini wanapokuwa barabarani. Mengine ajali imetokeaje ni ya kipolisi, jeshi la polisi litazungumza, lakini katika hali ya kawaida tu ukiangalia namna ajali ilivyotokea inaonyesha wazi ni matokeo ya uzembe uliotokana na dereva wa Noa ambaye alikuwa anatokea maeneo ya Igomelo kuingia eneo hili la barabara kuu.
3: Yeah. Kwa hiyo baada ya kufika eneo la tukio tumeanza zoezi la maokozi kwa haraka na kuwachukua wagonjwa kupitia gari zetu za kubebea wagonjwa kwa maana ambulance na kuwapeleka hospitali mara moja kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Lakini mpaka sasa hakuna kifo chochote ambacho kimeripotiwa, na hata hao waliopata majeraha ni majeraha madogo madogo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri na huduma hospitali ya wilaya ya Kahama.
4: Kwa nimeongozana na huyo mwenye gari ya Noa ambaye alikuwa anaingia barabara kuu. Kipindi anaingia nadhani hakuchukua tahadhari kama kuna nini kinatokea, ndo moja kwa moja akakutana na hiyo gari. Kwa jitihada ya driver wa basi kubwa, kipindi anamkwepa gari ikawa imemshinda na gari ikawa imedondoka. Kiukweli tupongeze jeshi la zimamoto, tupongeze mkuu wa wilaya, jeshi zima kwa kuwahi na kuja kuokoa. Kiukweli nadhani jinsi ambavyo tulikuwa tumezoea kwamba hawa watu ni watu wa kuchelewa, leo kiukweli imekuwa tofauti, ni wapongeze sana.
1: Hiyo ni taarifa kufuatia na tukio la ajali la basi ambalo kwa limewabeba wanafunzi kusafiri kwenda likizo majumbani mwao kule Kahama kwa ni Shinyanga. Umemsikia mkuu wa wilaya Kahama amezungumza kuhusiana na ajali hiyo, na mashuhuda wa ajali pia wamesikia, wameweza kuelezea
0: kilichotokea.
1: Mm.
0: Leo ni Jumatano ya kwanza ya mwezi, na mbali na shughuli nyingine ambazo kwenye jamii zinaangaziwa sana, huwa ni bei ya mafuta. Tunajua pia usafiri huwa ni changamoto na gharama za usafiri.
1: Ndio.
0: Unajua ni wanafunzi wa kulikizo, na huenda wengi watafungua nadhani wiki ijayo.
1: Wiki ijayo.
0: Tunatarajia kurudi masomoni. Swala nauli na nini. Sasa kwa taarifa inasema bei ya mafuta ya taa, petroli na diesel imeshuka. Watumiaji wa bidhaa za mafuta wanaanza kupata ahueni, na kwa kiasi cha fedha wanachotumia mafuta kikipungua kufuatia kupungua kwa bei katika mwezi Julai. Bei kikomo za mafuta zitakazotumika Julai mwaka huu zinaonesha petroli inayopitia bandari ya Dar es Salaam imepungua kwa shilingi 96, diesel kwa shilingi 151, na mafuta ya taa kwa shilingi 242.
1: Kwa kuna unafuu.
0: Utakumbuka wakati ule mpaka serikali iliweka 100 kwenye mafuta, sio awamu ya mwisho ile nyingine ya kwanza, kama sehemu ya ruzuku. Kwa hiyo kama hapa ni 99, maana yake ni sehemu kubwa sana, bado nne ifike 100. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, iliyotangaza bei kikomo za bei za bidhaa ya mafuta petroli ikitumika kuanzia leo Jumatano ya Julai mosi 2026. Hasa kupungua kwa bei hiyo sasa itafanya petroli ndani ya Dar es Salaam lita moja kununuliwa kwa shilingi 3,990 kutoka shilingi 486 ambayo ilikuwa ikitumika mwezi Juni kwa mwaka huu. Diesel itakuwa kinunuliwa kwa shilingi 4,182 kutoka 4,333. Kwa hiyo imeshuka sana. Upande wa watumiaji wa mafuta ya taa yanayopitia katika bandari hiyo watanunua lita moja kwa shilingi 4,443 kutoka 4,685 ambayo ilikuwa ikitumika mwezi uliopita. Sasa mtatueleza sababu ya kutungangania kwenye bei
1: ya usafiri.
0: Ya usafiri. Imepanda.
1: Mafuta bado.
0: Mafuta imepanda sana.
1: Kwambia mafuta bado. Unadhani ameshuka?
0: Nipelekee mzigo.
1: Bado yapo juu.
0: Kushuka ndio ishakuwa ni shughuli.
1: Alafu kwa nini? Yaani kupanda huwa inapanda. Mafuta akishuka, kwa nini haishuki? Inakuwa ndio bei sasa yenyewe.
0: Sijui tuseme nini. Make kwenye swala la kupanda kwa gharama kuna mnyororo wa thamani. Kwa mfano ukisikia bei ya usafiri imepanda, wazo moja tu linaloweza likabaki kwa mtumiaji ni mafuta. Lakini tunasahau kuna vitu vingine navyo pia upelekea gharama kupanda. Kwa mfano pikipiki haitumii mafuta peke yake. Ina taili, ina vipuri mbalimbali, sio swala pikipiki, hata magari yana vipuri mbalimbali. Kwa hiyo vikipanda kule mafuta inakuwa hei. Kwa hiyo mpaka ile connection ya vitu vingine vyote vishuke. Na pesa ilivyo ndio ilivyo. Yaani wanasema unapokuwa unashika 500,000 akili yako, fikra zako na yanayokuzunguka yanaanza kukaa 500,000. Kurudi 300,000 lazima utateseka, hata kama miaka miwili upite uko nalipo 300,000 na unaishi. Ndio formula ya pesa. Ndio maana utasikia ni kutangaza ongezeko la mshahara. Sio mwaka umeongeza mwaka kesho ukapunguza, hata kutuletea ile pesa ambayo tulipa mwaka jana. Mnatuzika. Sababu tayari mentality na mambo yanayokuzunguka lishapanda. Kwa kushuka mara nyingi na kuwa kazi. Lakini hapa hata kama sio swala la kushuka bei kwa maana ya kutangaza.
1: Ndio.
0: Urahisi utaokuepo ni negotiation ya bei. Kwa mfano mtu ambaye shingapi? 10,000 asiye ndio na 7,000 uko tayari? Twende, si unajua haupati hasara. Sasa jitie kichwa ngumu,
1: unganganie bei.
0: Unganganie bei uacho kijiweni. Kuna mtu anapiga hesabu, naona mimi inipi hasara hiyo, naweza kwenda. Kwa hata kama kijiweni mlikuwa mmezungumza au bila 2,000, naambia jamani, father, mheshimiwa mwenyekiti wa kijiwe, ifikia tu sasa labda nijitoe au tuheshimiane tu, kwa sababu amnilipii nyumba.
1: Kweli.
0: mimi kichwa cha buku na beba kwa sababu hakuna hasara ambayo unaiona pia.
1: Nikaangania bei hapo nikakosa mteja.
0: Eh, hizo ndio nasema changamoto za kibiashara. Zokangana hii alafu unaona mwenzio anaona kuna uwezekano kabisa wa kuendelea. Tulikudokeza kuhusiana na taarifa ya Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Ndio. Hapo amesema serikali haitavumilia uzembe pamoja na ubadhirifu wa mali za umma, na Rais Samia ameyasema hayo jana Juni 30, 2026 alipokuwa akihutubia hafla ya siku ya gawio iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo ndo kamezungumzia hayo.
5: Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, tutajipongeza tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebishe kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita. Na ndio maana nasisitiza sana tathmini. Msajili wa hazina, narudia tena leo, hiyo nafasi yako hui popular. You are always unpopular. Mchechu, mchechu. Nehemia, Nehemia. Kafanya, kasema. Kazuia, karudisha. Ndio kazi yako. Uwe tu na moyo mkuu ndugu yangu, au sio mwanangu. Uwe na moyo mkuu tu. Lakini hiyo ndio kazi yako. Sasa ana kazi ya waziri wa fedha. Na huyu naye sio popular. Kwa sababu ukizunguka huko mtu kafanya uzembe, fedha hazijaletwa, waziri wa fedha kazuia, hakuna sifa kwenye kazi hizo. Kwa hiyo nyinyi fumbeni macho, twende mbele. Simameni sheria kwenye nini, penye marekebisho fanyeni marekebisho, twende mbele. Tulipoanza sipo tulipo leo, mchecho. Hongera sana. Tulianza kwa ugumu sana. Lakini leo wote tunazungumza lugha moja. Wote.
1: Lakini pia Rais Samia ameasisitiza mashirika na taasisi za umma kuhakikisha naweka mikakati madhubuti itakayowezesha kujiendesha na kupunguza utegemezi wa ruzuku za serikali.
5: Natamani kuona idadi ya taasisi zinazochangia mfuko mkuu wa serikali ikiongezeka sambamba na kupungua kwa utegemezi au ruzuku kutoka serikalini. Tuendelee kupunguza utegemezi, tuendelee kupunguza ruzuku, na taasisi zinazochangia nyingi zikwalify ziweze kuleta serikalini. Hebu wale ambao hawachangii, fikiria tu situation. Umezaliwa, umelelewa nyumbani, umelishwa, umetunzwa, umekuwa, umesomeshwa. Sasa umekuwa mkubwa, una kazi nzuri. Unapiga teke kabisa kwa baba na mama kule nyumbani au kwa shangazi aliyekulea whoever. Unapiga teke kabisa, huna habari nako. Unasema sasa mimi ndo nimefika hapa, ngoja ni enjoy maisha, muda ni mfupi. Huyo Mungu aliyekufikisha hapo atakuwa radhi kweli? Atakuwa radhi? Atakufanya ufanikiwe? Hutafanikiwa. Kwa mashirika jamani, tumeyaunda, tumeyalea, tumeyapa ruzuku, tumesijua hapa kitu gani mpaka mmekuwa mmefika pahali. Sasa lakini bali ya kujitegemea, rudisha na nyumbani. Kule kuliko kulea, kukakutengeza, kukafanya ufike ulikofika. Rudisha na kule, ili mambo yaende vizuri. Na pengine kule umeacha wadogo zako, pengine watoto wa kakako, wajukuu ndo wanakwenda kwa babu na bibi sasa. Na wenyewe wanataka matunzo, sio? Sasa rudisha fadhila kule, ambako umetunzwa ukakua.
0: Ni ujumbe. Mwingine naona unakwenda kwa jamii, moja kwa moja ukiachilia mbali masuala ya taasisi za kiserikali katika masuala haya ya gawio.
1: Ndiyo.
0: Mengine binafsi, kwamba ni vizuri hata kule ulikolelewa au ulikokulia au ulikosaidiwa ukatunzwa au ukapakumbuka,
1: ukarudisha fadhila.
0: Ukarudisha fadhila. Kwa sababu kama ambavyo tumekuwa na wiki mbili hivi, wiki iliyopita tumemsikiliza George na hii amesema miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikakusababishia maisha kutangatanga ni pamoja na kulipa mabaya kwa mema. Kwenye maisha yako, kwenye hatua zako za maisha, kuna watu wametenda mema wakati mwingine, na hata unaweza uko huko kazini lakini kwa bahati nzuri kuna mtu amekutengenezea huo mchongo wa kazi hiyo ambayo unaendelea nayo. Lakini ukifumba macho hivi, miongoni mwa watu wenye vita nao ni pamoja na huyo, na mkini anaweza akawa bado yuko kazini au tayari alishatoka kazini, lakini ni nguvu yake pia imefanya kwenye hiyo hatua ulioifikia. Sasa swala la unateseka kazini hiyo ni jambo lingine, lakini swala la kwamba alishiriki na yeye kuona una furaha wakati mmoja
1: ni muhimu.
0: Ni muhimu pia kuweza kukumbukana kwenye hatua mbalimbali. Yapo ambayo yanakihusu chama cha ukombozi wa umma cha umma, ambapo stori nyingi ziliweza kusikika kwa hivi karibuni zikimtuhumu Salum Mwalimu, na ambaye ikasikika taarifa yeye kuandika barua kwa masaa 10 iliyopita. Mwananchi katika ukurasa wao wa Instagram anaandika chauma wa mngoa Mwalimu Kigaila apewa mikoba. Inaeleza almashauri kuu ya chama cha ukombozi wa umma imemngoa aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu, huku ikimkaimisha Benson Kigaila kuongoza wadhifa huo. Wajumbe 31 wa almashauri kuu ya chauma kwa kauli moja wamepiga kura ya ndio ya kutokuwa na imani na Mwalimu, wakimtuhumu kwa makosa mbalimbali ikiwemo ya matumizi mabaya ya ofisi na ubadhilifu wa fedha za chama. Mkurugenzi wa organization mipango na uchaguzi Ismail Kangeta ameiambia Mwananchi hiyo Juni 30 kwamba kikao kilichomalizika usiku huo ndio kimefikia uamuzi huo. Kwa kile ambacho Mwananchi iliweza kunukuu hapa kwa upande wa Instagram, ukurasa wake nasema tumetengua uteuzi wa Mwalimu, tumemkaimisha Kigaila katika nafasi hiyo. Mwisho kuyanukuu haya ambayo inaelezwa kusemwa na Kangeta. Kabla ya kung'olewa mapema leo, Mwalimu aliwasilisha barua kwa mwenyekiti akiomba kuundwa tume ya kuchunguza tuhuma zinazomkabili, na alisema angekuwa tayari kuwa nje ya ofisi ili kupisha uchunguzi huo. Kuenelezwa wakati hiyo likieleza, hii ndio sehemu nyingine ya mchakato ambao unaelezwa kuendelea uliweza kufanywa na chama cha ukombozi wa umma. Lakini mapema kama ambavyo ilikuwa kabla ya taarifa hii kupitia Mwananchi, sehemu ya taarifa ambayo ilichapisha kwenye kichwa cha habari cha tarehe 30 ni ile ambayo ilisema Rungwe alivyowasili kufungua kikao cha almashauri kuu ya chauma. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma Hashim Rungwe, ambaye aliwasili makao makuu ya chama hicho yaliyopo pale Biafra Kinondoni Dar es Salaam kwa ajili ya kufungua kikao cha almashauri kuu ya chama. Na kwa mujibu wa katiba ya chauma, almashauri kuu ya chama hicho ina wajumbe halali 30 wanaowakilisha mikoa 30 ya chama. Ili kikao hicho kiwe halali, kinapaswa kuhudhuriwa na angalau nusu ya wajumbe hao, ambao ni sawa na wajumbe 15. Na kwa mujibu wa taarifa hao lilisema hadi katika wakati huo idadi ya wajumbe waliokuwa wamehudhuria ilivuka kiwango cha akidi kinachohitajika, hivyo kikao kikatandikwa kama kawaida kikaendelea. Kwa Rungwe ilielezwa katika kuwasili katika kikao hicho ikiwa ameambatana na makamu mwenyekiti wa chauma upande wa Zanzibar Isa Mohamed Abbas, naibu katibu mkuu wa Tanzania Bara Benson Kigaila, pamoja na naibu katibu mkuu kwa upande wa Zanzibar Mohamed Masudi. Hata hivyo, miongoni mwa viongozi ambao hawakuonekana katika kikao hicho ilikuwa ni pamoja na makamu mwenyekiti wa chama kwa upande wa Tanzania Bara Devota Minja, pamoja na katibu mkuu wa chama Salum Mwalimu, kabla ya taarifa hiyo ambayo baadaye masaa 10 yaliyopita iliweza kuchapisha katika ukurasa wake. Hayo ni yale ambayo yanaihusu cha umma. Lakini kwa muda huu lakini mbali na hicho ambacho kinaelezwa kwa chama cha ukombozi wa umma, yapo ambayo yamesikika kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo, lakini pia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambayo nayo inaelezwa kukutana. Sasa yapi yanaelezwa kwenye vyama hivi ni miongoni tu mwa yale ambayo tutakufikishia msikilizaji kwa muda huu ujumbe kutoka studio, na baadaye tuyaangalie magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma ndani ya asubuhi leo.
6: Hii ni Bob Kubwa, suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545.
7: Dondo za magazeti.
0: Okay, asante. Saa 2 dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Nafasi nzuri ya dondoo za michezo, nafasi ambayo sauti ya malaika Angel Mbalamwezi husikika hapa, lakini kwa bahati mbaya leo hatujaweza kuungana naye kutokana na majukumu mengine, lakini salamu zake na kile ambacho alitamani kuweza kukifikia kukufikia hapo ulipo msikilizaji cha kwenye magazeti, basi ameweza kutufikishia. Naomba nipewe dhamana hiyo ya kuweza kuifikisha kwa niaba yake yale tu ambayo yameandikwa kwenye magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma kwa magazeti ya leo, magazeti ya tarehe 1 mwezi Julai mwaka 2026. Naomba tuanze na gazeti la Nipashe, Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari katika ukurasa wa mbele, habari kubwa kabisa imeandikwa Bundi atua cha umma. Salum Mwalimu ashutumiwa kwa ubadhilifu wa fedha, mwenyewe akana, andika barua kutaka akae pembeni. Kwa undani zaidi wa habari hii ni ukurasa wa pili gazeti la Nipashe. Habari nyingine nasema Wizara ya Afya Tanzania hakuna Ebola. Nani anasema? Basi fuatilie habari hii kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 gazeti la Nipashe. Lakini mashirika ya umma yatikisa gawio, ndivyo navyoandika gazeti hili, na picha nikimuonesha rais wa Tanzania katika hafla hiyo ambayo pia umeweza kuipata katika sehemu ya taarifa zetu asubuhi hii. Wazee walia kuachiwa mizigo, mzigo wa malezi ya wajukuu na vitukuu. Wazee walia kuachiwa mzigo wa malezi ya wajukuu na vitukuu, ukurasa wa 7 kwa undani zaidi wa taarifa hiyo. Lakini linaandika pia aliyehukumiwa jela maisha kwa kumuua mke wake aachiwa huru. Aliyehukumiwa jela maisha kwa kumuua mke wake aachiwa huru. Nani? Wapi? Ni nakala yako ya gazeti la Nipashe, takueleza kwa kina zaidi. Habari njema kwa walioungua moto, majeruhi ajali na wenye vidonda. Habari njema hiyo ni ipi? Linaandika Nipashe ukurasa wa 4 kwa kina zaidi, utakufikishia undani wa taarifa hiyo. Tulitazame gazeti la Sauti ya Mara leo siku ya Jumatatu. Habari kubwa katika ukurasa wa mbele inaandika Waziri Mkuu kuanza ziara ya kikazi Mara kukagua kuzindua miradi ya maendeleo, kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Naandika gazeti la Sauti ya Mara, Twiga Barrick yaongoza kwa gawio la bilioni 221.9 serikalini. Ndivyo navyoandika gazeti lako la Sauti ya Mara. Musoma DC yavuka lengo mapato ya ndani, ni sehemu ya taarifa katika gazeti hili kwa kurasa wa 4 gazeti la Sauti ya Mara. Tulitazame gazeti la Zanzibar Leo, lenyewe habari kubwa katika ukurasa wa mbele inaandika maadhimisho miaka 60 ya PBZ, Dr. Mwinyi ataka iende kisasa, ahimiza matumizi ya teknolojia, aipongeza kwa mafanikio makubwa, sehemu ya habari katika gazeti la Zanzibar Leo. Lakini habari nyingine nasema Dr. Samia apokea gawio la 1.32 trilioni. Ni habari hiyo. Aishukuru Irani, India, mazungumzo ya Doha baina ya Marekani, Irani, kizungumkuti. Ni sehemu ya habari gazeti lako la Zanzibar Leo. Na sasa tulitazame gazeti la Majira kurasa mbele, habari kubwa, Rais Samia ni mwelekeo wa kupunguza utegemezi, aagiza faida za mipango zionekane kwa wananchi, asisitiza hawatawavumilia, hatavumilia uzembe, ubadhilifu wa mali za umma. Semi habari hiyo katika ukurasa wako wa 4. Habari nyingine andika TTCL posta zaanza kuzalisha faida. Ndivyo navyoandika gazeti lako la Majira, gazeti huru la kila siku. Serikali ya kusanya shilingi trilioni 1.32 kwenye taasisi, ndivyo navyoandika kwa undani zaidi ukurasa wa 4 katika gazeti lako la Majira, miongoni mwa habari. Mchungaji aiomba serikali kudhibiti picha za utupu. Mchungaji aiomba serikali kudhibiti picha za utupu, naandika gazeti lako la Majira. Tulitazame sasa gazeti la Tanzania Leo, lenyewe habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele, naandika Samia avunja rekodi uchumi, mtaji wa serikali, mashirika ya umma watoka shilingi trilioni 67 hadi shilingi trilioni 100, kiwango cha faida kwa serikali chapaa kutoka shilingi bilioni 637 hadi trilioni 1.811, mabenki faida shilingi bilioni 666 hadi shilingi trilioni 2.5, sekta ujenzi ikitia fora. Ni sehemu ya habari hiyo katika gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini habari nyingine naandika mazito ya mkuta Salum Mwalimu ajiweka kando cha umma, ni habari hiyo katika gazeti hili. Mwenda TRA tumejipanga kuiwezesha nchi ijitegemee kupitia mapato ya ndani, naandika gazeti lako la Tanzania Leo. Tulitazame gazeti la Raia Mwema, habari kubwa katika ukurasa wa mbele, naandika mabilioni ya ipasua cha umma, Salum Mwalimu angolewa aibua utata mpya. Kwa namna gani? Ukurasa wa 3 kwa kina zaidi. Maridhiano yatikiswa. Maridhiano yatikiswa na nani? Ukurasa wa 3 gazeti la Raia Mwema, basi litakupa kwa kina zaidi. TPA yang'ara tena, Twiga, NMB, NNM, OSHA waendesha waendelea kunogesha gawio, naandika gazeti lako la Raia Mwema, na pichani basi likionyesha shughuli hiyo. Lakini habari nyingine nasema vigogo CWT wasimamishwa, ukurasa wa 7 kwa kina zaidi katika gazeti hili. Gazeti la Mtanzania Leo, habari kubwa ukurasa wa mbele, uchumi wa bluu mlango mpya wa utajiri wa taifa. Uchumi wa bluu unahusisha uvuvi, usafirishaji, utalii, gesi, petroli na umwagiliaji. Tanzania yatajwa kuwa na kilomita za mraba 223,000 za ukanda maalumu wa uchumi wa bahari. Lakini ukanda wa pwani Tanzania wenye urefu wa kilomita 1424 na ni lengo muhimu la uchumi wa taifa. Tanzania ina bandari rasmi 86 na zisizo rasmi 885. Zinaonesha namna Tanzania ilivyo na nafasi kubwa ya kuwa kitovu cha usafirishaji na biashara. Ni vidokezo katika habari hiyo ya uchumi wa bluu mlango mpya wa utajiri wa taifa. Habari nyingine nasema mashirika ya umma yakabidhi mabilioni ya gawio kwa Rais Samia, awapongeza wakurugenzi na wenye viti wa bodi. Ukurasa wa 2 unaeleza kwa kina zaidi. Tuhitimishe na kurasa za mbele na gazeti la Mwananchi, habari kubwa inaandika utekelezaji mpya 2026-2027 Safari kujifunga mkanda yaanza, utekelezaji bajeti waanza rasmi leo, biashara mpya, likizo ya kodi, mwaka mmoja, ushuru, mitumba ya magari, vipodozi juu, ukurasa wa 4 kwa kina zaidi. Samia ataka Tanzania kujitegemea kiuchumi, shilingi 1.3 trilioni, ni vuta nkuvute Moshi mjini, mea akimvaa mbunge. Mea nani anamvaa mbunge yupi? Basi nakala yako ya gazeti la Mwananchi. Lakini habari nyingine nasema Chauma wa mkabako Salum Mwalimu, katika ukurasa wa 6 inaeleza kafu inavyozidi kujichimbia shimo, Maalim Lipumba wakumbukwa, ndivyo linavyoandika gazeti la Mwananchi. Na kwa sasa basi tuzitazame kurasa za nyuma za michezo, ambayo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Gazeti la Majira lenyewe katika kurasa za michezo, Engineer Harris hana mpinzani uchaguzi mkuu Yanga, ndivyo navyoandika. Lakini kuna malalamiko Yanga kuwa bingwa ni kama swali. Pole Pakome amepigania nembo ya Wananchi kwa jasho damu, Simba ya kubali yaishe, ndivyo navyoandika gazeti lako la Majira, na pichani basi ikionyesha The Young Africans katika shangwe zao za ubingwa wa kombe hilo la ligi kuu Tanzania bara. Gazeti la Sporti Tanzania leo, habari kubwa ni Yanga Sport Club bingwa ligi kuu bara 2025-2026, Simba wamaliza nafasi ya pili, Pakome avunjika mguu akimbizwa hospitali, kombe la shushwa na helikopta, ndivyo navyoandika na pichani pale likionyesha basi Yanga katika kilele cha furaha kwa kufanikiwa. Bosi Yanga amkataa kocha Simba. Bosi Yanga amkataa kocha Simba. Kocha Simba tena na usikali. Nakala yako ya gazeti Tanzania leo itakupitisha kwa kina zaidi uweze kufahamu undani wa taarifa hii. Gazeti la Raia Mwema lenyewe kurasa ya kimichezo habari kubwa inasema Yanga imeshindikana. Pichani basi ni champion lang, Yanga katika kilele cha furaha, inasema yabeba kombe la ubingwa mara ya 5 mfululizo, la wasili Meja Jenerali Samuyo kwa chopa, ndivyo navyoandika gazeti la Raia Mwema kurasa za michezo, habari kubwa kabisa. Na sasa tuitimishe na gazeti maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani, gazeti la Mwana Sport lenyewe habari kubwa katika ukurasa wa mbele inaandika la tano. Pichani basi ni Wananchi Yanga katika kilele cha furaha, inaandika tano bora 2025-2026, wafungaji bora imeandika hapa. Kuna Nduhumwe pale wa Singida, kuna Faisal Azam, kuna Yanga, Alan Okelo goli 14, kuna goli 11 hapa, na wengine naomba tutafuta katika nakala yako katika gazeti hili likiwa limeandika wale wafungaji bora wa msimu 2025-2026 ligi kuu Tanzania bara. Ni yale yaliyoandikwa katika magazeti, sehemu ya dondoo za magazeti, kwa niaba mwenzetu Angel Mbalamwezi, na mengi zaidi ambayo tuko nayo. Msikizaji, baki nasi, safiri nasi ndani ya

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: ningekuwa na uwezo mzuri wa sauti ya kuimba, na mimi ningerudi tena studio kutengeneza remix ama cover ya wimbo
1: huu wala Dube.
0: Moja kati ya nafasi na sehemu nzuri sana ya burudani kwa watoto wa Afrika na uwezo mzuri sana wa kuimba ni pamoja na luck. Hao ndio kibongo bongo tunaita bahati. Bahati Lucky Dube. Ni mzaliwa wa tarehe 3 Agosti mwaka 1964 pale Afrika ya Kusini. Na muziki aliuanza kitambo, kwanza miondoko ya reggae na baadaye akahamia alianza na mtindo mwingine, baadaye ndiye akaingia kwenye miondoko ya reggae mwaka 1980, na nyimbo nyingi sana ameweza kuzitoa hasa kwa dhana ya kukumbusha masuala ya ubaguzi wa rangi. Ukizungumza apartheid, basi litajwa sana pale Afrika ya Kusini kwa wana wa Afrika. Nelson Mandela ni nembo kubwa sana ya mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi na utetezi wa Mwafrika, na hata anapewa taji la kuiongoza Afrika Kusini, basi ni kutokana na jitihada ambazo liweza kuzionyesha mapema za kupinga vitendo vya ubaguzi na ukatili. Na hata baada ya kuwa ametoka gerezani na kupewa nafasi ya kuliongoza taifa hilo, bado alisema haina haja ya kubaguana, wanaweza wakakaa kuyakubali makosa mbali na mateso makubwa ambayo aliyapita kwa uongozi wa kikoloni ambao aliweza kukutana nao pia wenye udhalimu na ubaguzi wa rangi. Alisema hayo account yameisha iliweze kutengeneza taifa moja. Na hii ni moja kati ya sehemu ya wimbo mzuri sana wa Lucky Dube kuhusu kutobaguana kwa rangi. Inaelezwa hii ni moja kati ya kazi iliyotoka kitambo sana mwaka 1993 ndani ya album ya Victims, na wimbo wa reggae ambao una mvuto namna yake na uwezo mzuri wa sauti. Wasanii wakati huo walikuwa ni sehemu ya chachu ya mabadiliko ya jamii zao na mataifa yao. Saizi naona wengi tunahamasishana masuala mengine tu ya kijamii kuburudika, basi naona kama wasanii wanatoka kuwa sehemu ya kuijenga jamii. Kwenye masuala ya kisera, nchi kukemeana kwa viongozi ubadhilifu na masuala mengine ambayo yanavunja amani kwenye maeneo, kuyahamasisha kwa kitu kimoja. Labda ukiona hiyo unasikia hao wamelipwa nini? Kuna fungu. Na mtoito kwenye kampeni na nini, huko ndio unaweza ka tunatoka kule. Lakini sio wameisha. Lakini kwa sababu pia ndio sehemu ya maisha, wasanii wanaangalia kipi nikiimba naweza nikatoboa. Kwa hiyo kwa Lucky Dube hii ni moja ya kati ya alama ambayo inabaki. Sasa wakati akizungumzwa wana wa Afrika tena kwa sasa wanazungumzia swala la wale ambao wana vibali wachomoke. Heka heka na mbio mbio zimekuwa zikionekana kwa hivi karibuni kutoka pale Afrika Kusini, na ikitajwa hii ni kama dhana ya ubaguzi pia ambayo unatajwa, ambapo maelfu ya watu nchini Afrika Kusini wamejitokeza barabarani katika miji mbalimbali ikiwemo Johannesburg wakishiriki maandamano ya makundi yanayopinga uwepo wa wahamiaji wasio na vibali nchini humo, huku polisi wakiwa katika ulinzi mkali ili kuweza kudhibiti hali ya usalama. Na maandamano hayo ambayo yanaelezwa yalifanyika kuanzia asubuhi kwa siku ya jana Juni 30 yakihusisha makundi ya kiraia ambayo yanadai kwamba serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji haramu, ikiwa ni pamoja na kuwataka kuondoka nchini humo. Na kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya kimataifa, maandamano hayo yameenea katika miji mikubwa nchini humo, huku baadhi ya maeneo yakishuhudia maduka kufungwa mapema na shughuli zingine za kawaida kusimama kutokana na hofu ya machafuko zaidi. Na polisi pale Afrika Kusini wameamrisha na kuweza kuweka doria na kupeleka vikosi vya ziada katika maeneo nyeti. Maeneo nyeti inakuwa ni kama yapi? Hospitali. Si ndio sehemu kuna shule. Na vyombo vingine vya ulinzi, najua mkuu, kumeneo ya mkuu, mkuu kule maeneo nyeti. Hayo ni kwenye maeneo ya kuweka ulinzi, maeneo nyeti. Na wakisema kwamba wamejipanga kuhakikisha maandamano hayo yanafanyika kwa amani bila kuvuka mipaka ya sheria. Hata hivyo, katika baadhi ya maeneo kama pale Johannesburg na vitongoji vyake, inaelezwa kumekuwa na tahadhari kubwa kutokana na ile hofu ya vurugu, hali ambayo imesababisha baadhi ya wafanyabiashara mapema funga maduka na wengine hakuna kutoka nje. Viongozi wa makundi yanayoongoza maandamano hayo, wao wanasema lengo lao ni kuishinikiza serikali kudhibiti uhamiaji usio rasmi na kulinda ajira za raia wa Afrika Kusini, wakidai wahamiaji haramu wanachangia changamoto za ajira na uchumi.
1: Wanachangia
0: changamoto za ajira na uchumi.
1: Maana kwamba ajira zao zinachukuliwa na wahamiaji.
0: Sasa hakuna tena kusema nao pia ni wateja.
1: Wateja kwa namna gani?
0: Kwa maana ya si ni mhamiaji. Wakati anakuja kuchukua ajira, haji na kila kitu. Haji na sabuni yake, haji na maji yake, haji na taulo yake, haji na ushauri wake. Kwa hiyo pia hakuna jicho la kumuona kama mteja pia. Tumuuzie vingine.
1: Sawa, anaweza akawa mteja.
0: Awe anafanya kila sehemu. Kwa sababu kama ameajiriwa labda kwenye kiwanda fulani na hajabebe nchi yake. Nchi yake imebaki huko iliko. Maki akija, boda ni ya kwetu, tutambeba.
1: Sawa, mtambeba, lakini wao kwa maoni yao wanaona kama wamewabana.
0: Shukua ajira.
1: Kila ambacho wangekifanya wao, wanaona kinafanywa na watu wengine. Wanaona kama wakiondoka pale, zile nafasi watazichukua wao. Haijalishi kwamba ni mteja, utanunua sabuni, utachangia pato, lakini je, sisi tuko wapi?
0: Na hiyo imekuwa ni hoja kubwa sana mara nyingi. Inaweza ikawa utofauti ni wa namna na mapokeo na hatua mbalimbali ambazo wengine wamefikia kama hapo Afrika Kusini, lakini kwenye jamii kwa ujumla. Kwa mfano, zinapotolewa kazi na zikaonekana ziko mikononi mwa watu wengine, mbali na kuwa na sera ambazo zinaweza zikawa ndani ya taifa fulani kwenye kuwalinda wananchi katika hizo fursa, lakini utayari wa watu kuzitambua, make fursa pia nenyewe mpaka unaitambua, lakini na uwepesi wa kuchangamkia fursa. Hatuzungumzi kwa dhana ya kile kinachotokea Afrika Kusini, tunazungumza kwa dhana ya maeneo fulani unaweza kukuta kuna watu fulani wanafanya kazi. Kwa mfano, huku unaweza kuwa unazungumza maeneo labda ya utekelezaji wa kazi mbalimbali na miradi mbalimbali. Unajua kuna watu wanalazimika kwenda na wafanyakazi wao. Bana huyu ndio atanisaidia 1, 2, 3. Wakati mmoja alikuwa anamsikia mjamaa anasema, tulienda na gari lililala pale siku mbili, hakuna vijana wa kushusha. Kwa hiyo analazimika kusafiri nao. Anasema tofauti na miaka ile, kama ni gari la mahindi, enzi za Buhemba ambayo ni maarufu kwa mkoa Mara kwenye uchukuaji na usafirishaji wa mahindi kwenda kwenye maeneo mengine ya wilaya, mnafika tu sehemu, basi washushaji wapo, vijana
1: wanafanya kazi hiyo.
0: Nashusha. Sasa hizi ukifika wewe unampata nani?
1: Na kuna maeneo mengine, tuchukulie mfano hii miradi ya maji, utakuta kuna kuchimba mitaro. Lakini kuna hiyo sehemu ambayo mitaro inatakiwa ichimbwe, kuna vijana lakini hawajitokezi kufanya hiyo kazi. Inalazimika wenye mradi watafute vijana kutoka maeneo mengine wawalipe waje kufanya hiyo kazi, na wale wazawa wapo hawaoni kama ile ni fursa. Na wengine wanaona kama ni kazi ngumu ya kuchimba nini mitaro kwao, lakini mwisho wa siku wanakuja sema, wanaleta watu wanafanya kazi ambazo tungezifanya, lakini hawajazitambua kama ni fursa.
0: Hiyo pia ipo. Na ndio inaweza ikawa ni sehemu nyingine ya changamoto. Sasa mbali na hiyo dhana, ndio maana tumesema shughuli zingine zinalindwa na sera na taratibu na sheria. Kwamba lazima tuwe na sera fulani ya kulinda watu wa nyumbani kwa maana ya wazawa. Na kwa mfano kuna bidhaa, na hiyo sio iishii kwenye swala la ajira.
1: Ndiyo.
0: Kwa wananchi, hata fursa za zile za kibiashara na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa kwenye taifa fulani. Ili kuweza kuilinda, moja kati ya tu ambazo hufanywa ni pamoja na ile dhana ya ukataji wa ni swala la kodi. Kwamba usije ukaingiza bidhaa kwenye nchi ambayo ina bei ya chini na inaishindanisha bidhaa yenu ya ndani. Manake kama wewe nchini kwako utazalisha bidhaa ambayo inauzwa shilingi 1000, alafu ikaja bidhaa nchini kama hiyo hiyo
1: ndio
0: ni 500 au 800 basi tuseme, manake huyu atapigwa chini mapema tu
1: mwenye soko la ndani.
0: Na kama anaweza kabaki kwenye mstari, manake labda muende kwenye vigezo vingine vya bidhaa, kwa mfano ubora. Sasa unakuta na ubora umezidiwa, yani anakuzidi bei na ubora. Kwa ili uweza kumlinda kama kweli ni matamanio ya sehemu yenye dhana ya maendeleo, mnakwenda kwenye misingi ya kodi. Yani napigwa kodi kwa bidhaa inayoingia, ili akiileta sokoni akiuza 800 anafilisika. Sasa lazima naye aende akaiuze 1000 ili kutengeneza dhana ya ushindani. Hiyo ni mfumo wa masuala ya kibiashara na masuala mengine ya kiulinzi ambayo unaweza ukayafanya kwenye jamii ya mataifa, hasa kwenye masuala haya. Sasa kwa Afrika Kusini, sehemu ya malalamiko ni wale ambao wana vibali kwenu
1: vya kuishi nchini.
0: Lakini sehemu nyingine wanayolalamikia wao ni wageni kuchukua nafasi. Sasa unajua hapo ni mambo mawili. Kwa sababu kinachosema kwanza ni ambao wana vibali.
1: Ndio.
0: Alafu pili, wageni kuchukua nafasi zao. Sasa sijajua kama wakienda baadaye wakakuta wengi wana vibali na wengi wamechukua nafasi, litaanza swala lingine la pili. Hii Mwalimu Nyerere wakati mmoja kwenye sehemu ya hotuba ambayo inazungumza sana na imekuwa ikisikika sana mara kadhaa hata nchini Tanzania, kumbuka ni jicho la mwana wa Afrika, mwalimu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwamba dhambi ya ubaguzi huwa haiishi. Na ukianza hatua moja katika hatua ya ubaguzi, lazima itakuletea hatua ya pili.
1: Kwamba nimembagua hapa.
0: Yaani ukianza kubagua hili, unapata na sababu nyingine
1: ya pili.
0: Ya pili ya kwamba hapana. Wakati mmoja tukiwa sekondari tulianza kuiona hiyo baada ya kutengana, kwa sababu tulikuwa tunashare mambo mengi sana kwa sababu ni boys. Yaani kichokuwa kinatutenganisha wakati mwingine kwenye sehemu ya huduma kulikuwa kuna upande wa girls

0: kweli tukatengwa kwamba advance yenu ni haya, hawa olevo nyinyi ni huku. Hasa baadaye ndio tukajua tuko advance lakini tuna tofauti. Baadaye form 6 wakasema ndio ni advance. Sasa hawa form 5
1: kwa sababu azikosi.
0: Yani ndio maana mwalimu alisema kwamba yani dhambi ya ubaguzi ukianza ndio kuna muda mtajikuta nyinyi sio kitu kimoja kama mnavyojidanganya. Mm-hmm. Kama mwanzoni tulivyojidanganya wote ni advance.
1: Ndio.
0: Lakini baada ya kumbe ni advance kwa sababu kuna olevo. Baada ya kuwatenga olevo ndio tukajua sisi ni advance ndio. Lakini mbona nyinyi ni form 5? Sasa sisi form 6 na nyinyi kitu afisi tuna paper mwaka huu.
1: Eh.
0: Ikabidi tena tutengwe. Form 5 haya. Bwenileni ni lile. Form 6 huku. Ikaanza tena jamani HGL. Ni akukana kweli na sisi.
1: Kwa na tengana ki combination.
0: Eh, kombi zikaanza. Yaani ndio maana nasema dhambi ya ubaguzi haishi. Yaani mnaweza mkasema ukoa kwa fulani tuna mambo yetu. Na kweli kabisa mkafanikiwa. Baadaye mkikaa mnaona hii ni familia kwa fulani.
1: Eh.
0: Sasa sisi na hawa ni kitu kimoja kivipi?
1: Wote na huu ni ukoo lakini sisi ni familia ya fulani.
0: Eh.
1: Mnajibagua.
0: Ndio hiyo wanakuambia dhambi ya ubaguzi huwa haishi. Yaani ukishaianza inawapeleka tu itawafikisha tu mpaka kuna muda utaona sisi hatuhusiki na hawa. Simeianza. Ndio maana wakati mmoja mwalimu alikuwa anasikika na watahadharisha kwamba mkianza hivi na anasema anayebaguliwa huwa anakuwa salama. Unayebagua kwa sababu hata pale kwa namna tulivyo experience sisi olevo wenyewe walitulia.
1: Mm.
0: Baada ya kwa sababu sisi ndio tuliwafurumusha kutoka mabwenini na wakahamishwa wakakaa huko.
1: Lakini nyie chokochoko zikazidi.
0: Sisi zikazidi kwa sababu
1: five hawa nao sio olevo yetu hawa.
0: Sio olevo yetu, sisi tunakaje na nyinyi?
1: Mm.
0: Na kweli
1: tukawatoa.
0: Tukawatoa. Kwa hiyo wanaofurumushwa kwa hiyo mara nyingi napoisikiliza hiyo hotuba ya mwalimu huyo inanipa picha ya hali halisi ya ile dhambi ya ubaguzi huwa haifi. Yaani ukianza inakupeleka mdogo mdogo tu. Yaani kama unavyosema kuanzia hapa nyinyi mtuhusu. Kweli mnakaa nyinyi lakini baadaye itaanza tu. Tuna sisi na nyinyi kitu kimoja. Kivipi? Mtenda hatua ya pili mwisho mtapoteana mazima. Kwa hiyo Afrika Kusini na sio kwamba ni swala limeanza jana. Limekuwa linakuja kwa misimu.
1: Inakuja wanaenda
0: kuna watu wamefariki, wamepoteza maisha pia kwa maandamano haya ya msimu huu sasa, acha kwa sababu mengine yamekuweka huko nyuma.
1: Mm-hmm.
0: Yenye nguvu zaidi na haya tena yanaanza mdogo mdogo, mdogo mdogo. Achilia utakumbuka sio tu huko, kuna maeneo mengine pia yamewahi kusikika hali na masuala kama haya. Kwa mfano kuna mataifa yenye mwitikio. Yaani baada ya kupokea labda vitu kama hivi kwamba watu wetu wamewafukuza na wenyewe unaanza hivi huku kwenye hamna wa kwenu.
1: Eh.
0: Haya. Kwenu.
1: Kwa mnalipizana sasa na nyenye nendeni kwenu.
0: Haya na nyinyi mrudi nyumbani kwenu.
1: Ah.
0: Paka hapo ambapo viongozi wengine huketi na kuweza kuituliza hali. Kwa mpaka sasa bado mataifa mengine hayajawa na mwitikio. Waidhana ndio maana mara kadhaa imesikika kwa kulaani hali na matukio. Pale Afrika Kusini wao walichosisitiza ni masuala ya maandamano yao yawe ya amani. Yasiwe ya kudhuru mtu au ya uharibifu wa vitu. Sasa hiyo dhana ya amani itakuwa kwenye sura gani? Hilo ndio limekuwa wakati mwingine ni swali lingine ndani ya jamii na vyombo, hasa kunapotajwa dhana ya neno maandamano. Kwa sababu unaweza ukaratibu lakini utembei na vichwa vya wote. Unatembea na mpango kazi wako ni barabara hii na barabara hii, lakini anayekuja ni mtu anawaza nini pia huwezi jua. Kwa hiyo anaweza akafanya kitu ambacho hakikuwa kwenye mission yenu.
1: Ndio. Maana nafikiria vingine leo na mipango yako mingine. Hey. Unazuia ya alishaandaa vitu vingine.
0: Naye ameandaa vitu vingine na hiyo ndio dhana inaelezwa baadhi ya wale ambao wamekuwa na mashaka, wamefunga kabisa biashara, wengine ndani ili kupisha hizo heka heka. Sasa wananchi pia ilisikika kwenye kionyesha baadhi ya video ambayo wananchi wa uandamanaji wakiwa wanapita mtaa kwa mtaa kwa hiyo dhana. Bana tu mpe nafasi la Kidube.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante na tusogeze zile taarifa ambazo tulikudokeza hapo awali. Baada ya kuyasikiliza, naendelea katika chama cha ukombozi wa umma cha umma kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kamati kuu ya chama hicho imepewa kujikaa kikao cha ndani pale Kigoma wakijadili mambo mbalimbali ikiwemo zuio la mikutano ya vyama vya siasa. CHADEMA wamekutana jana Jumanne Juni 30 ikiwa ni siku 4 tangu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patroba Zikatambi kumwelekeza inspekta jenerali wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara kwa vyama vyote vya siasa. Ni usitishwaji wa mikutano ya hadhara. Mikutano ya hadhara kwa vyama vyote vya siasa nchini. Katambi alisema kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama na kudhibiti vitendo vya uhalifu vinavyoweza kujitokeza. Kwa hiyo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kwa mujibu wa taarifa, walikutana katika kikao, sio mkutano wa hadhara.
1: Hicho ni kikao.
0: Miongoni mwa ajenda au malengo ilikuwa ni pamoja na kujadili hilo. Chama cha ACT Wazalendo. Nieleza kamati ya uongozi wa taifa ya ACT Wazalendo yenyewe imekutana siku ya jana Juni 30 katika ofisi za chama hicho pale Vuga Zanzibar kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ikiwemo hali ya chama kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar. ACT Wazalendo wao wamekutana ikiwa ni siku 4 nao pia tangu agizo hilo la waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwenda kwa IGP kuhusiana na zuio la mikutano ya hadhara. Kwani wamekutana. Wamekutana. Naamini hata pia kwa chama cha ukombozi wa umma cha umma nao pia ni swala kukutana katika mazungumzo yao ya ndani. Ni miongoni. Muhimbili imefanya upasuaji kwa gari maalum.
1: Kwa gari.
0: Hospitali ya Taifa Muhimbili imefanya upasuaji ndani ya maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba kwa kutumia gari la kisasa la upasuaji, kwa kumfanyia upasuaji mgonjwa aliyesumbuliwa na uvimbe kwenye kucha na kusababisha maumivu makali. Hatua hiyo ambayo imeonesha uwezo wa hospitali na kusogeza huduma za kibingwa na ubobezi karibu na wananchi kupitia teknolojia ya kisasa. Gari hilo la kisasa la upasuaji lina vifaa vinavyokidhi mahitaji na viwango vya utoaji wa huduma salama za upasuaji, hivyo kuwawezesha wahuduma wa huduma kutoka nje ya mazingira ya kawaida ya hospitali bila kuathiri ule ubora wa matibabu. Hatua hiyo ambayo inaakisi dhamira ya hospitali hiyo ya kuendelea kuboresha huduma za afya kwa kutumia ubunifu na teknolojia za kisasa sambamba na kuimarisha upatikanaji wa huduma za kibingwa na za kibobezi nchini Tanzania. Gari tu hapo. Fika hapo kila mambo yote.
1: Mambo ya kidigitali. Hospitali inayotembea.
0: Unajua sasa hizi watu wanazungumzia AI sio kwa maana ya kutengeneza hizo katuni ambazo wakati mwingine zimekuwa ni za kutengeneza furaha tu au visa na visa kale. Lakini kimsingi kuna watu wanaitumia teknolojia sasa kwa nguvu hii.
1: Ndio.
0: Yani kuna teknolojia zinatengenezwa kwa nguvu hii. Kama ambavyo tulisikiliza taarifa ya TANESCO inasema inaangalia na inaendelea kuboresha zaidi mfumo wao wa huduma ili kumruhusu mteja si tena swala la safari, ni swala mambo yote kutumia mifumo, anaweza kauliza akaeleza. Hata wale wanasema kwenye kubaini tu pia kwamba wapi kuna changamoto na changamoto ni nini, ni mifumo inatoa majibu.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo hata kwenye masuala ya huduma ya afya teknolojia imekwenda zaidi kutumia mifumo ya AI kufanya uchunguzi wa mwili na kubaini sehemu yenye tatizo na kuleta mapendekezo na pengine kutoa mwongozo zaidi wa kushughulikia tatizo.
1: Ndio hivyo, teknolojia inakuwa siku hadi siku. Kwa hiyo
0: tuwe sasa kizazi ambacho kitachelewa zaidi kitakuta tumefika wapi.
1: Kitakachochelewa kwenye AI.
0: Ambacho akijaje kitakuja, kwa sababu kwa mfano hapa unazungumzia AI ambayo inaenda kwenye maeneo mengi.
1: Ndio.
0: Kama sisi tumekutana na hii ya teller machine, automated teller machine ATM. Kimetutoa kwenye changamoto ya kusimama mstari mrefu, kuna mtu pale dirishani anahesabu hela, ameweka kakopo kamaji na nini. Pacha. Sasa yule ukienda, kuna mtu ushafika benki, mtu aliyekutangulia anatoa mkoba mpaka unahisi jamani, simu nisikize mimi ni 15,000 tu jamani, nataka
1: kuchanganyikiwa.
0: Lakini kakutangulia. Kwa hiyo sasa unahisi huyo wa hesabu amalize ukae. Na ndio maana hata benki wakati mwingine zikaanzisha mifumo ya kuwatenga watu wengine wakae kwenye madirisha maalum ambayo watakuwa na time nzuri ya kuhudumiwa. Kwa hiyo teknolojia inabadilika. Sasa ukizungumzia teller machine ambayo inaweza ukatoa pesa ndani ya muda mfupi na ikuzidishi ukaondoka kwa haraka, hiyo iko ni sema. Sasa tunazungumza kwenye teknolojia ambayo mambo mengi yanakwenda kujibiwa na mifumo hiyo ya kiteknolojia, kwa maana ya akili unde AI.
1: Sawa, tukusogezee hapa ujumbe. Msikilizaji, mimi nakuhabarisha tu kuhusu chimbo la mavazi. Ni wapi utayapata mavazi kwa ajili ya biashara ama kwako wewe mwenyewe, watoto? Sehemu yenyewe ni Krisi, duka la vitenge. Hapo utakutana na mavazi ya aina mbalimbali, wanauza jumla na rejareja. Vitu vinavyopatikana hapo ambayo ni mavazi, kuna vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, pia vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirts aina zote, nguo za ndani kwa aina zake zote. Na Chris, duka la vitenge, wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, Bunda Mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0756 68 26 28 0756 68 26 28. Kwa namba hizo moja kwa moja utawafikia Chris, duka la vitenge, ili uweze kuchukua mavazi ambayo unayahitaji wewe.
0: Okay. Twende kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Asante, na sasa ni nafasi nzuri ya dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo, na kubwa ni kutamatika kwa ligi kuu Tanzania bara msimu 2025-2026, huku Young Africans yakifanikiwa kuichukua kulinyakua kombe hilo kwa mara ya tano mfululizo 2026 hii. Nazungumza miaka mitano
1: mfululizo.
0: Kwa ni safari ndefu sana kwa ukame kwa kombe hili kwa wekundu wa Msimbazi, Simba. Kwa hiyo kama mtu anaanza darasa la kwanza hadi anahitimu, anaanza form 1 hadi anahitimu kidato cha 4, pasipo kuiona hiyo furaha. Kwa hiyo ni ukame wa muda mrefu. Hata hivyo, msimu uliopita tunaona ni mechi ya mwisho iliamua, tofauti ilikuwa ni pointi 2, lakini msimu huu pia tofauti ni pointi 2. Msimu mwisho walikutana pointi zikiwa tofauti 2, na katika kutana akafungwa. Kwa hiyo gap ilikuwa kubwa sana. Msimu huu ilikuwa ni pointi 2 ambazo hazikuwa mikononi mwake kwenye michezo yote ambayo ilionekana mbele ya Yanga. Pengine popote ambapo angedondoka na Simba kupanda, basi angeweza kulitoa hilo kombe, lakini mambo na ndoto hiyo haikuweza kufanikiwa. Ikawa nizamu ya Yanga ambaye jana alifanikiwa kulitoa kombe hilo baada ya ushindi wake dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo ambao dakika ya 8 tu ni Prince Mpumelelo Dube alifungua kitabu cha magoli kwa upande wa Yanga kwa kupokea pasi nzuri ya Maxim Pia Nzingeli. Na kipindi cha kwanza ilikuwa ni Wahabi anapigwa kadi nyekundu baada ya rafu mbaya aliyocheza kwa Pacome Zuzwa. Na hivyo kipindi cha pili, basi katika ukata wa nafasi kwa upande wa JKT, lakini karuhusu sasa magoli mengine mawili, goli la Max Nzengeli na goli la Depo. Kwa hiyo Yanga jana kafanikiwa kulitoa kombe hilo kwa mara ya tano mfululizo. Simba katika uwanja mwingine, ushindi mwembamba dhidi ya KMC kibonde wa ligi kwa msimu huu, akafanikiwa kupata ushindi wa goli moja bila kwa mkwaju wa penalty kupitia kwa Lwemba dakika ya 48 kipindi cha kwanza, kwenye dakika za nyongeza. Kwa hiyo Simba jana lipitia kwenye ukame fulani wa ushindi. Hata hivyo, labda ndio ile wanasema don't fighting a losing battle, kwamba bado na vita nyingine ambayo ni muhimu sana kwenye kombe la CRDB ambao atakuwa uso kwa uso na Azam. Na kwa upande wa Azam, jana alifanikiwa kupata ushindi wa goli 2 bila dhidi ya Dodoma, wakati Coastal Union akiwa na kibarua dhidi ya Pamba Jiji. Pamba Jiji naye pia ameendelea kudumisha mapenzi yake ya kuamua kutandikwa mechi za mwisho. Alipigwa jana 2-1, wakati Singida Black Stars mbali ya kufunga goli 3 za mfungaji mmoja ambaye ndiye kinara wa ufungaji katika msimu huu, alipoteza mchezo kwa kichapo cha goli 4 dhidi ya goli 3 hizo alizozipiga. Moja kati ya wachezaji ambaye ujio wake na salamu zake Ndumwe imekuwa ni salamu, jana anapiga hat-trick nyingine baada ya kushangilia ya Alan Okelo mchezo iliyopita. Sasa ilikuwa ni zamu ya Ndumwe kuisalimia dunia. Kumbuka alikuwa na goli 14 alikiwa wamelingana na Alan Okelo kabla ya mchezo wa jana. Kileleni alikuwepo ni Faisal, ambaye yeye hakuanzia pia kwenye huo mchezo, alianzia benchi, na ilikuwa ni sehemu ya maswali sana, jamani, kwa nini Fei amumweki kwenye igemu ili angalau atetee nafasi yake ya kiatu. Hiyo ndio tunasema kuna mission ya mchezaji, kuna mission ya timu. Kwa hiyo Azam amekaa kitimu, sio kwa mafanikio ya mtu, na hivyo alianzia nje. Na Ndumwe jana anafanikiwa kuokota goli 3 muhimu. Kwa hiyo kujumlisha goli 14 alizokuwa nazo, ana goli 17 na anasimama kileleni. Hii ndio sehemu ambayo haihitaji kampeni, haihitaji kutafuta wapambe na nini. Yaani ni tuzo ambayo unakuwa tu. Tuzo ya mfungaji bora basi iko kwa Ndumwe. wa Singida Black Stars. Ndio sehemu ya ratiba yote, lakini kwenye hii vita kuna wakupanda na wakushuka katika msimamo. Kwa mchezo wa jana ambao umefanya Namungo kumbutua Mtibwa Sugar, amemgalimu, amemponza. Rasmi Mtibwa Sugar nje ligi kuu Tanzania bara. Mwingine anayeungana na Mtibwa ni KMC ambaye yeshaaga kitambo kabisa, yupo, lakini wanaojiandaa kwenda kwenye playoff ni Mbeya City ambaye jana lilazimishwa sare na TRA, ambapo angefanikiwa wenda angesingekuwa kwenye nafasi hii, lakini hiyo pia inatokana na ushindi aliyoupata jana Tanzania Prisons katika mchezo wake dhidi ya Mashujaa na kuokota alama tatu muhimu na kusalia nafasi ya 13 ambayo atalazimika kwenda kwenye playoff. Hao wawili wanaenda kwenye playoff. Kwa hiyo kibarua ambao umebaki mikono salama, Fountain Gate amenusulika, yupo msimu ujao. Mashujaa amenusulika, na Mungo kama kawaida, Dodoma Coastal Union, Pamba JKT nafasi, Pamba nafasi ya 7, JKT nafasi ya 6, TRA amehitimisha michuano kwa nafasi ya 5, wakati Singida Black Stars nafasi ya 4, Azam 3, Simba nafasi ya 2, Yanga nafasi ya 1. Anga za kimataifa.

0: Katika anga za kimataifa, mambo ni kombe la dunia ambalo linaendelea kwa michezo mbalimbali. Baada ya kumshuhudia Morocco anafuzu hatua inayofuata, jana ilikuwa ni habari mbaya kwa Cote d'Ivoire, Ivory Coast dhidi ya Norway, ambaye alicheza vizuri sana, na kama kutakuwa kuna kujilaumu nafasi ambazo pia nao kuzitumia vizuri, lakini hatimaye mkubwa ni Haaland ndio aliyohakikisha nafasi na safari ya Ivory Coast inaishia hapo, baada ya kuipa Norway goli la pili katika dakika ya 86 jioni kabisa. Kumbuka tu Norway alipata goli la mapema katika dakika 39 kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili Diallo alisawazisha dakika 74, lakini Haaland aliweza kuipa goli la ushindi Norway, na hivyo Ivory Coast, timu nyingine kutoka Afrika, ikawa rasmi imeondoshwa kwenye michuano. Game nyingine iliyokuwa inasubiriwa sana ni ile ya Ufaransa dhidi ya Sweden, game ambayo ilipigwa saa 6 usiku, ambayo Ufaransa alifanikiwa kupata ushindi wa goli 3-2. Ni Kylian Mbappe, goli 2 mkononi kwa siku ya jana, kati ya goli 3 za Ufaransa ambazo zimempa nafasi sasa ya kumfikia Lionel Messi katika idadi ya magoli ya kufunga ndani ya msimu huu. Hiyo ni kutokana na nafasi ya goli 2, lakini Osman Dembele akiwa ametoa assist kwa goli la kwanza la Mbappe, lakini Bakola akiwa anafunga goli la pili, na Kylian Mbappe anarudi tena kambani kwa goli la 3. Kwa hiyo jana anaondoka na goli 3, na hivyo kuifanya Ufaransa kufuzu katika hatua inayofuata kwa ushindi huu aliyopata dhidi ya Sweden. Mexico jana anafanikiwa naye kusogea hatua inayofuata, baada ni leo sasa kwa sababu ni usiku, alikuwa na mchezo dhidi ya Ecuador. Leo saa 1 usiku kutakuwa na mchezo mwingine muhimu sana baina ya kati ya Uingereza na timu ya Congo ya Fiston Kalala Mayele. Ndio atarudi uwanjani tena wakitafuta bahati yao. Ukiangalia hapo, timu nyingine Afrika imeshafurumushwa, lakini saa 5 usiku Ubelgiji atakuwa na kibarua dhidi ya Senegal, au Senegal atakuwa na kibarua dhidi ya Ubelgiji ama Belgium. Hiyo ni ratiba ya michezo ya leo kombe la dunia. Sasa kiuchambuzi zaidi na yale mengine ya kimichezo ambayo yamesikika jana, kuna wasemaji, kuna mashabiki kuumia kwa Pacome, na nafasi ya kombe nini kimezungumzwa na upande wa Simba, basi usikose nafasi ya kipindi cha benchi la ufundi hapa Mazingira FM pale saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili. Dondoo za michezo hatuna la ziada. Asante kwa nafasi yako. Tuonane katika wakati mwingine, lakini tunakwenda mezani pamoja.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji, saa 3:04 umetoka kusikiliza dondoo za michezo, na kwa muda huu tukusogezee ule jumba ambao umeutuma hapa. Anasema asubuhi njema pamoja sana studio, ni muite Gogogo Mandela Super Mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha Lingala na Lingie si studio. Haya, maandika hivyo. Asubuhi leo na Mazingira FM, anaitwa Manyama Kai Manyama akiwa Kanderema. Ni kweli katika ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mara tunakupenda, uje Mara kwa wingi, utatue kero huko Mara. Changamoto ni nyingi katika maeneo, viongozi baadhi wamelala, hawajui wa Tanzania wana shida kubwa. Ni Manyama K Manyama. Asubuhi leo na Mazingira FM, anaitwa Manyama. Asante Manyama kutoka Kandelema. Asubuhi leo Bahati Mapambo wa Balilikona, tuko pamoja kama samaki na maji. Umbea sio dili kusema ukweli. Haya, umeandika hivyo. Asubuhi leo haya, sijui umeandika nini. Mazingira FM, samahani naomba. Anasema asubuhi leo naomba muongelee swala hili kwenye redio yenu, mtusaidie gesi mitungi midogo, hasa kampuni hiyo aliyohitaja. Mitungi mingine ina gesi kidogo sana, hawajazi gesi, mtusaidie jamani, tunaumia wananchi. Umeandika hivyo. Kayenze kutoka Witagara, umeandika tu jina. Asubuhi leo Esther Robi kutoka Mane Center, chai nimeielewa sana. Asubuhi leo ombea. Ai, una ujumbe wako na umekimbia. Angazie mwingine hapa. Huyu ni nani? Bunuri, ushasikika hapa mwanzoni kabisa mwa kipindi. Asubuhi leo na Mazingira FM, ni msome kama Jackson wa Bunda Nyasura kwa Mama K, nimeamini umesema. Haya. Asubuhi leo Neema Credo, mwanamke mstaarabu, Buhemba Magunga, maisha ni pesa, pesa iheshimiwe. Usipoheshimu pesa ndo huwezi kuheshimu hata pesa kubwa. Umbea ni kuongea jambo lisilo kuhusu tena, pengine bila kuulizwa. Asubuhi leo Mayala Kauli, Idaso Busega Mkula, nimeelewa kundi langu, asante sana. Anasema ameelewa kundi lake. Asubuhi leo chai imekuwa tiba namba 3, niite Makeja Chongo. Umeandika hivyo. Asubuhi leo na Mazingira FM, anaitwa Tabu Ndalawa kutoka Kabrabura, tuko pamoja. Toka pande hizo. Asubuhi leo Juma Waikene anawakilisha toka pande za Changombe, Kinyambwiga. Chai ya leo nimeinywa vema sana. Asante kwa kuinywa. Asubuhi leo anaitwa Zino kutoka Masinono akiwa kwenye namba 3. Haya. Asubuhi leo anaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma. Chris Mauki amejiona kwenye namba 3. Nimekuelewa Chris Mauki. Haya. Jumbe mwingine anasema ni Mazingira FM, samahani naomba muongeleo umesikika swala la gesi.
2: Gesi. Kwenye mamlaka sizipo.
1: Mamlaka zipo, lakini yeye muomba tuliongee.
2: Neura, wapo.
1: Kupitia hapo atasikia wahusika.
2: Na kuipima gesi kujua imejaa ama ni nusu, kwa sababu taratibu zinakumbusha pia wauzaji wa hivi vitu wanatakiwa wawe na mizani.
1: Ya kuangalia ujazo.
2: Kwa sababu zinauzwa kwa ujazo.
1: Ndio.
2: Hii ni vitu ambavyo vinauzwa kwa ujazo. Mtungi wa lita ngapi zipo, unatakiwa ujue. Kwa kama ni wauzaji pia ni swala la
1: unakuta umeandika pale juu ujazo ngapi, pointi ngapi.
2: Na inatakiwa iwe hivyo.
1: Kwa sasa ni jukumu lenu wauzaji kutafuta mizani.
2: Kwa sababu muda mwingine unaweza ukawa unaita kwa kasi ya kuisha. Unasahau pia unaweza ukao umebadilisha staili ya matumizi wewe.
1: Na matumizi nayo yakiongezeka inaisha haraka.
2: Aya, hivi tu jamani.
1: Mbona hata mwezi hujaisha?
2: Si swala mwezi kuisha, ni swala la ulipona unatumiaje na sasa unatumiaje. Lakini kwa wauzaji inashauriwa, lakini inaweza ikawa sio malalamiko ya kwanza ya mitungi kutokuonekana kuwa na ujazo sawa na kile ambacho kinaelezwa. Kwa ni swala la wale wauzaji pia kumhakikishia mteja
1: kwamba huu mtungi uko sawa.
2: Ili aone naye ajue iko sawa.
1: Sawa. Tunaendelea, nasema asubuhi leo James Angengo kutoka Karukekele, watu wengi huwa anatumia pesa vibaya kwa sababu wakati anatafuta ile pesa hakujiwekea malengo ya matumizi ya ile pesa. Baraka Radi kutoka Manyamanyama, Dr. Mauki amepiga pale pale.
2: Aya, asante kwa nafasi na ujumbe wako. Nilikuwa nafuatilia moja kati ya tukio kutoka pale Mwanza kwa taarifa ya jeshi la polisi, ikielezwa ni tukio la ubakaji na unyanyasaji wa kingono ambaye mtu mmoja anashikiliwa na jeshi la polisi pale Mwanza kwa tuhuma hizi za unyanyasaji wa kingono kwa wanawake. Naweza kusema watoto wanao, watoto wa kike ama wanawake, lakini namna ambavyo swala hili yamekuwa kilifanya, na mimi nina kila sababu tu pia kuweza kuturejesha hapa kwenye tafakari ya pamoja, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia kijana wa umri wa miaka 27 anaitwa Pasco Masolwa, ni mkazi wa pale Sengerema. Tuhuma ni ubakaji, uporaji na kuwajeruhi mabinti katika matukio tofauti. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi pale Mwanza, amesema mtuhumiwa alikuwa akiwapigia simu mabinti na kuwarubuni kwa ahadi mbalimbali kabla ya kuwaita maeneo ya faragha ambapo anadaiwa kuwafanyia ukatili wa kingono. Kuwajeruhi, porwa vitu kama simu na pesa. Sasa tunabaki kwenye dhana ya tafakari, sababu kwa mujibu wa hiki ambacho kinazungumzwa kwa jeshi la polisi na juu ya uharibifu na uhalifu huu ambao unafanywa na udhalilishaji wa ubakaji, lakini pia na udhalilishaji wa kingono ambao umefanywa kwa baadhi au ni miongoni, labda hao ni wale ambao wamefanikiwa kutokea, kwa sababu kuna wengine wanakutana na maswaibu kama haya hata ana pa kusema kwa kuhisi tena aibu ya pili atakapobainika kwamba haya yamemkuta. Lakini mbali na kulaani vikali matendo ya watu kama hawa, lakini tuna haja ya kuiangalia pia zile tahadhari ambazo wakati mwingine tunamazoea na kuzichukua. Na inaweza ikawa ni sehemu ya swali ambalo inaweza likabaki kwenye jamii. Na hususa ni kwa dhana ya yale mahusiano ya namna ambavyo mnaweza mkatumia simu tu kwa chatting tu, kuaminiana tu, kutembeleana tu na na mtu ambaye pengine hujapata hata ABCD za kina zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, amekuwa akiwarubuni kwa ahadi mbalimbali. Ndio. Wamekuwa wakirubuniwa kwa ahadi mbalimbali. Na hiki naweza kufanya nisaidie hiki, hiyo sio shida, na mambo mengine. Hatujui anavyozungumza na namna alivyokuwa anazungumza naye. Lakini mpaka yanawatokea manake wanakutana.
1: Maana hizo kaporwa simu bila kukutana na mtu.
2: Kwamba
1: huwezi ukaporwa simu pasipo kukutana na mtu.
2: Manake wanakutana.
1: Kuna mawasiliano hapo, anakutana.
2: Kuna cha kutafakari hapo nono.
1: Kuna cha kutafakari kwa sababu matukio kama haya ya kusema anawapora kwa kuwarubuni, na maana kwamba hapo ni mabinti ama wanawake kuchukua tahadhari. Ile ya kwamba umekutana na mtu tu kachukua namba ya simu, basi mkaanza kuongea, mkaongea katika maongozi yale, ukamwamini sana kupitia maongezi yake bila kujua undani wake kwamba huyu ni mtu mwema ama ni mtu mbaya. Kwa hiyo kinapotakiwa hapo ni umakini na kupunguza zile tamaa za vitu. Kwamba umeshakutana na mtu leo, amechukua namba ya simu. Hapo hapo unaanza kumwambia shida zako. Unahitaji labda kitu fulani, leo sina mafuta, nahitaji pesa niende kwenye sherehe, nahitaji nguo ya sherehe. Yaani vitu vingi unaanza kumorodheshia. Sasa naye kupitia changamoto zako zile anapata mwanya wa kudanganya na kurubuni. Anaweza akawa ni mtu mzuri ama sio mzuri. Na kwa watu hawa ambao wanaaminika kwamba ni watu wabaya, wana lugha nzuri sana za kudanganya. Kile utakachosema kwamba wewe njoo tu, hayo, hilo litaisha tu. Ukifika ndio hivyo unakutana na vitu kama hivyo. Kwa ni tahadhari tu inatakiwa kwa.
2: Tunakosea wapi sasa?
1: Tunapokosea?
2: Hasa hayo yanayowakuta maswebu kama haya. Wanachokosea ni nini?
1: Naweza kusema ni kumwamini mtu kupitiliza. Na tamaa.
2: Kuna namna ya kuweza kuyaepuka pia mbali na vyombo vya sheria ambavyo vinaendelea kuchukua tu kama hizi. Kuna namna ya kuweza kuepuka?
1: Namna ipo. Kwani ukishindwa kuonana na mtu, akachukua namba ya kupigia na ukachana naye, usikubaliane kukutana naye, inawezekana ukaepukana navyo.
2: Kwani wakati gani unaweza kutusaidia pia kumwamini au kuona huyu ni mtu sahihi?
1: Natakiwa ujipe muda kwanza, umchunguze na upatilie mienendo yake. Maana kusema ni muda upi? Hakuna muda sahihi isipokuwa ni kuendelea kumchunguza kwa kina. Kwa sababu leo hii Lucas, kama Lucas sikufahamu, uwezo kaniambia njoo same fulani tu, niko same fulani sijui nitafanya nini. Lazima uchukue tafakari. Hapa lazima niwe makini. Mariam, sawa, nimetumekutana, nimechukua namba, unanikumbuka basi niko same fulani, njoo tuonane. Hiyo ni ngumu, lazima kuwe na tahadhari.
2: Ila kuna watu wanaenda.
1: Kuna watu wanaenda.
2: Kwenye mialiko namna hiyo.
1: Wanaenda, umekutana hapa kachukua namba, oh njoo. Titi umefika pale. Humjui, mmekutana tu. Ni tahadhari natakiwa na umakini tu. Sio muda. Kusema eti kuna muda wa mtu anafanya tukio, ni kujipa muda kumsoma mtu na mambo mengine kuyapuuza tu.
2: Kwa sababu kinachoelezwa kwa Pasco na kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi ni kwamba amekuwa akiwarubuni kwa ahadi mbalimbali kabla ya kuwaita maeneo ya falaga, ambapo inadaiwa anawafanyia ukatili wa kingono, kuwajeruhi, naporwa na mali, pesa, naweza kupoteza.
1: Sasa hapo kwa rubuni sana jenga urafiki kabla ya kukutana nao.
2: Kwani tunapimaje hata kwenye mazungumzo ya simu? Huyu mtu ana ukweli au huyu mtu huyu ni fix? Inaweza katusaidia kwenye mazungumzo ya simu hayo pia kuweza kumfahamu mtu kwenye uhalisia wake.
1: Unajua kuna muda kwenye simu unaweza ukampima ama usimpime. Kwa sababu unaweza jamani akaongea ni lugha ile ambayo ni laini sana kiasi kwamba ukamwamini. Sema kwamba ukampima kwa simu, lakini kuna mwingine ukiendelea kumuuliza maswali unaweza ukamtambua, lakini kuna mwingine namna unavomtega unavompeleka huwezi ukampata.
2: Huwezi ukampata. Kwamba ni mzuri sana
1: mzuri,
2: pia kama una mazungumzo ya simu unajua tu hapa.
1: Mbona kama ni mtu mwema.
2: Kuonana pia ni hatua ya kufahamiana, na mwanzo wa kuonana pia huwezi jua hatima yake. Lakini tuseme labda unasema ni mwanzo wa kuonana. Kuna maeneo ambayo anaweza kashauriwa kwamba ndio tumeamua sasa tuonane. Tunaweza tukaonana vipi? Kuna maeneo anashauriwa.
1: Kuna maeneo unatakiwa uone ni maeneo gani ambayo labda pengine maeneo mazuri. Sasa mtu anakuambia tukutane sehemu ambayo unaona kweli ukienda ni hatarishi, uweze hata ukapata msaada. Kuna maeneo na sehemu za wazi, mfano hata kwenye hoteli tu hivi, sehemu za wazi kwa mara ya kwanza humjui mtu. Aweza akasema tukutane faraga sehemu ya maficho, hapana. Kuna maeneo ambayo unasema hapa tukienda hapa kuna usalama.
2: Msikilizaji, tuna nafasi ya kukujumuisha kwenye tafakari hii ya pamoja, lakini kwa hiki ambacho kinaelezwa ni baadhi ya mabinti kupitia matukio hayo ya unyanyasaji, kunyanyaswa kingono na kuporwa na hali nyingine ambayo inaelezwa kufanywa na moja kati ya. Hii ni kwa taarifa ya Mwanza, lakini inatoa tafsiri nyingine, huenda ni maumivu ya baadhi ya mabinti ambao pia yamewahi kukuta kama hayo. Tofauti tu ni kwamba hakuna sehemu iliyosemwa au yapo maeneo ambayo yamefikisha malalamiko yao lakini hayakushughulikiwa zaidi. Lakini sambamba na hiyo hali ambayo inaelezwa pia ya maneno na matukio kama hayo, inaturejesha kwenye tafakari ya pamoja. Kuna namna ambayo pia tunakosea wenyewe kwenye maisha na haya yanatutokea. Na kama kweli ni dhana ya kufahamiana, ni njia gani ambazo zinaweza zikawa ni sahihi zaidi katika kuweza kutupima dhidi ya watu ambao tunafahamiana nao na kuwaepuka zaidi watu wabaya wenye malengo hovu. Tutazungumza nawe, namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007.
1: Hello.
3: Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
3: Pashaka Alage, napatiana Ifanyanombo, mkoa wa Simba Bariadi.
1: Ndio.
3: Asante kabisa. Ngoja niende kwenye meza kama kawaida. Mimi niseme kwamba mtu kabisa mmekutana naye amekupa namba, leo hii akupigia kwamba njoo sehemu fulani tukutane. Kwa kawaida kabisa nataka mtu mchunguze ndani kabisa kwamba nienda kukutana na Ankoruka. Ni mtu kabisa salama au sio mtu salama? Mtu umekutana naye muungwana sasa hivi anaanza kukupiga, anatoa pesa zako na kutolea. Unaona unyanyasa. Huyo jamani mtapeli kabisa, anaanza kukutolea kila kitu. Mimi niseme kwamba mtu mchunguze ndani zaidi kwamba huyu mtu sawa tumekutana na moja, nimempa namba yangu. Ni mtu salama au sio mtu salama? Mchunguze, ukimchunguza kuna mtu hata mtu mjaonana naye, namba mnakoseana mpaka mmepana urafiki. Naanza kuonana na Ankoruka, lazima utamjua tu Ankoruka ni salama au sio salama. Leo hii mtu umekutana mara moja tu aache akupigia kwamba njoo tukutane la Bunda sehemu fulani ya Asula, uende tu moja kwa moja kwamba na pikipiki yako kwamba niko sehemu fulani, niko kwenye baa fulani, lazima pale tu bakaji utatoweka. Mimi niseme kwamba watu tubadilikeni tu jamani, tumchunguze mtu. Asante sana, mimi nirudi kwa jano.
1: Asante. Tuangazie tena hapa, tunasubiria simu msikilizaji. Ni nafasi kwako wewe. Halo.
4: Halo, habari?
1: Salama. Sauti ya nani, uko wapi?
4: Oluba Maro kwa mjini sasa Sabarodia.
1: Karibu.
4: Asante. Hili swala la madada sasa hivi unakuwa ni swala mtambuka kwa ajili ya nini? Madada wengi zaidi wako kimasirai. Ndio maana unaona leo mtu anaweza akaona mtu mtandaoni akatuma nauli na dada akanyanyuka kutoka hata Mbeya akaja Mwanza. Sasa huyo mtu ana ujanja gani kama anaweza kutoka Mbeya amefika Mwanza? Mtu ana uwezo wa kumfanya chochote anachotaka yeye. Shida imekuja ni kwamba watoto wa kike wapunguze tu tamaa. Sasa hivi dunia ya leo, kwanza huwa nasema kwamba uhalifu huko uama wa aina hii unakuwa tu ni mchache, lakini watu wakisema kufanya uhalifu kwa watoto wa kike dunia ya leo, hii dunia itasimama. Watoto wa kike wako kimasirai sana, wanataka hera. Kwa hiyo swala la mtoto wa kike kuwa na namba yake kumuita njoo sehemu fulani na shilingi 100,000, yaani ni hivi, atatembea hata kwa mguu. Kwa hiyo hiyo hata msishangae. Hao madada wa aina hiyo ni kwamba wanaume wakisema wanafanya uhalifu kwa madada, madada wataisha kwa dunia ya leo. Sana la kuita dada niko sehemu fulani na hela kadhaa, hata kama yuko Mbeya anakuja. Kwa hiyo hilo ni tatizo, ni madada wenyewe wajikontrol, warudi kwenye maisha ya kawaida, atafute hela. Kama nyumbani wanaweza kupika ugali ale, akae aangalie maisha mengine yanayoendelea. Lakini hili swala wa madada, maisha waliotengeneza, wanaume wakisema wanaingia kwenye uhalifu, madada wataisha.
2: Okay, asante. Kuna ujumbe muhimu hapa katika msingi wa amani ikumbushwa katika hazina ambayo huwezi kuinunua kwa fedha. Ujumbe kutoka mtandao wa redio za jamii Tadio, ambao unaendelea kutupa ujumbe maalumu katika kipindi hiki. Zoezi la simu tutaisitisha kwa sasa kwa ajili ya kuupisha ujumbe huu ambao ni muhimu pia kwako msikilizaji wa asubuhi leo.
5: Karibu msikilizaji wetu katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa kupitia redio za kijamii nchini Tanzania. Katika vipindi hivi utajifunza namna ya kujenga amani, mshikamano, uvumilivu na kuheshimiana katika jamii zetu licha ya tofauti za mitazamo, umri au mila. Mfululizo huu unaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Leo tunakuletea simulizi yenye kichwa cha habari, Daraja la Mtukufu. Simulizi hii inaonyesha jinsi tofauti ya mawazo zinavyoweza kugeuza migogoro mikubwa ikiwa watu hawatovumiliana na kuheshimiana. Tulia hapo hapo ulipo. Karibu sana katika Sauti ya Amani. Mimi ni Bakari Khalid.
6: Sasa hapa jamani, mimi unanitumia magogo.
7: Jamani, tusikilizane. Naomba mnisikilize. Kama tukianza leo ujenzi wetu, ndani ya wiki moja daraja litakuwa limekamilika.
6: Wiki moja?
7: Ndio.
6: Hilo haliwezekani.
7: Kwa nini sasa?
6: Kwa sababu hujapanga vizuri.
7: Yaani wewe Mainda, kila kitu kwako ni kupanga na wewe.
6: Na wewe kila kitu kwako ni kukurupuka.
8: Jamani.
6: Mimi amna sinamuelekeza kwamba nani hivi mtu
8: unani. Sisi na mimi siwezi kubishana. Yaani daraja lilianza kujengwa lakini yeye tayari ameshaanza kuvunja urafiki wenu. Kweli? Mtafanya kazi nini?
7: Sasa hapa mimi naona tuweke nguzo.
6: Ah, hapana. Kwanza tupime kina cha mtu.
7: Sasa kwa nini tupoteze muda?
6: Kwa sababu tusipopima daraja linaweza kuanguka, chiko.
7: Yaani wewe unaogopa kila kitu.
6: Na wewe unadharau tahadhari. Ah, chiko naye anaweza kuwa mbishi yeye.
9: Jamani wanangu. Yaani nyinyi mna lengo moja, lakini mnabishana kama maadui vile.
7: Mama Msalato, huyu ndo hataki kunisikiliza.
6: Mimi pia nataka kunisikiliza chiko, si nimeshakuelekeza kwamba hapa tutakao tupange hivyo wewe unataubishi tu sio kwa maana. Yaani
7: shida yako nataka tubishane.
6: Sio kubishana, wewe ndo unasikiliza mimi sikusikiliza.
7: Basi jenga mwenyewe
6: da. Ah, tujenge wote.
7: Hii sio habari njema jamani. Leo chiko na mashabiki. Kesho Mainda na mashabiki. Mwisho wa siku hapa daraja litakuwa na mashabiki wengi lakini halitajengwa.
9: Jamani, mnapaswa kuwa waangalifu. Migogoro mingi huanza kwa jambo dogo sana.
7: Hii haiwezekani.
6: Maji yameongezeka mara tatu.
7: Mengi.
6: Maji mengi.
8: Alafu kitazama sasa. Daraja letu kwanza bado ndio tuone halijaanza kujengwa vizuri.
7: Ila kama tungeanza mapema hili.
6: Na kama tungepima vizuri mapema pia.
7: Kwa hiyo unamaanisha hili kosa ni langu, si ndio?
6: Ah, mimi sijasema hivyo, lakini ungenisikiza toka mwanzo chiko tungesingefika hapa.
7: Unachomaanisha hicho?
6: Maji singetukuta hivi.
7: Chiko bishani
6: yake. Kimya.
7: Shida nini? Nini shida? Jamani, miaka mingi nimeishi hapa. Nimeona migogoro mingi. Lakini leo ninaona jambo la kusikitisha. Hamgombani daraja? Mnagombania nani awe sahihi? Kweli? Kweli hivi? Chiko.
8: Naam.
7: Je, Mainda na mawazo mazuri?
8: Ah, ndio ana mawazo mazuri.
7: Sawa sawa. Mainda.
6: Abe.
7: Je, Chiko ana bidii?
6: Ndio, ana bidii sana.
7: Sawa sawa. Sasa, kwa nini kila mmoja anataka mwenzake aonekane hana maana?
8: Hapo sasa.
7: Kwa nini?
8: Huyu mbishi tu.
9: Halafu pia mnatakiwa kujua kwamba uvumilivu sio udhaifu. Ni nguvu ya kusikiliza hata usipokubaliana.
7: Kabisa.
8: Mainda, naomba nisamehe sana. Nilikuwa nataka mawazo yangu ndio yasikilizwe zaidi.
6: Ah! Na mimi nisamehe chiko. Nilikuwa najiona najua kila kitu.
8: Mimi nimekusamehe.
7: Ah, ese. Hatimaye masikio yangu yamefunguka sasa. Maana nilikuwa naanza kujifikiria kitu hapa. Daraja litajengwa kabla kilizenda sijajengwa jamani. Lakini alhamdulillah. Jambo limekaa sawa. Hongereni sana.
10: Asante.
7: Nasema hongereni.
10: Asante.
7: Maana leo mmejenga zaidi ya daraja.
8: Yeah.
7: Mmejenga umoja kabisa.
10: Asante, tunashukuru.
7: Hongereni sana.
8: Asante.
9: Yaani mmeonyesha kuwa tofauti si tatizo. Tatizo ni kutotaka kusikiliza.
7: Sawa sawa.
8: Na mimi pia nimejifunza kuheshimu mawazo ya watu wengine na kupunguza thamani yangu.
6: Jamani, na mimi nimejifunza kitu jamani. Uvumilivu utengeneza suluhisho ambalo hasira kamwe haziwezi kuliona.
7: Kabisa.
5: Mpendwa msikilizaji, huo ulikuwa ni mchezo wetu wa leo katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani. Kupitia simulizi ya Chiko na Mainda, tumejifunza kuwa tofauti za mawazo si sababu ya kugombana. Uvumilivu hufundisha kusikiliza. Kuheshimiana hufundisha kuthamini mawazo ya wengine. Na kwa pamoja, hujenga jamii yenye amani na maendeleo. Usikose kusikiliza vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa moja kwa moja kupitia radio za kijamii nchini Tadio. Mimi ni Bakari Khalid. Kwa niaba ya wote uliosikia katika kipindi hiki, usikose kusikiliza kipindi kinachofuata.

0: tatu, dakika ni 29 mara baada ya saa 3 asubuhi. Msikilizaji, sisi hatuna la ziada hadi kufikia hapa katika kipindi cha asubuhi leo. Ulikuwa na mimi Mariam Ramba pamoja na Edward Lucas. Tukutakia asubuhi njema.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la like.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli ndio ICB.

0: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari, huwa napendelea sana alafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masabi. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu mtaa wa Ichamo.
1: Haya sio mapenzi ni juju.
2: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Oh, shida. Shida jamani, shida.
1: Shida.
0: Ushakutana na mtu ukimuona hivi unamuona kabisa huyu kweli ana shida. Ushakutana naye?
1: Yeah, ni wengi. Ni wengi. Yaani kumuona tu.
0: Kwani shida zinatufanyaje? Tunakuaje?
1: Shida unaweza kuwa na unajua shida zinatofautiana pia. Kila mtu ana shida zake. Unaweza kuwa na shida kwenye maisha yako. Labda kipato kipo chini au hauna kabisa, lakini kuna changamoto ambazo inabidi uzitatue. Unaona, sasa hizo ndizo ambazo shida, labda una mgonjwa halafu anahitaji matibabu, halafu hauna kila kitu. Labda mtoto wako ana yupo shule, si ndio? Anahitaji ada, halafu wewe
0: hapo patamu umezungumza ada hauna. Jumatatu tu watoto wanafungua shule.
1: Unaona hiyo Julai, si ndio? Julai ambayo imeanza leo. Sasa hebu fikiria kwamba Jumatatu ya tarehe 6 mtoto anatakiwa aende shule, si ndio? Labda haukulipa mwaka mzima, umelipa nusu, si ndio, ya mwaka.
0: Kwa hiyo mwezi wa 7 wale ambao umepeleka watoto kwenye shule za kulipia.
1: Za kulipia. Sasa mwezi wa 7 inatakiwa mtoto anapokanyaga tu shuleni, si ndio? Uende na pesa nyingine kwa ajili ya kuweza kumalizia ada ya mwaka mzima. Halafu

0: una kitu, unaona umepanga, unadaiwa hela ya pango, si ndio eh? Alafu ndani hakuna kitu.
1: Ndio.
0: Chakula nazungumzia. Ina maana hauna uhakika wa kula pia. Sasa hizo hizo ndio shida. Hizo ndio shida. Achana na matatizo ya kuna shida zingine kwenye ndoa sijui nini. Hizo ndizo shida.
1: Hizo ndizo
0: shida.
1: Shida jamani, shida. Nafika mahali mtu unatembea unaongea mwenyewe. Ah, hivi sasa hapa itakuwaje?
0: Itakuwaje hapa?
1: Ah, sasa nitarajia kupata ile hela. Hapo unaongea mwenyewe. Watu... sio kwamba unaongea na mtu.
0: Watu wanaanza kujiuliza hivi, huyu anataka kuwa chizi siku hizi. Kumbe si chizi na Teddy. Kila mtu ambaye ukikutana naye labda barabarani anaongea mwenyewe. Usifikirie labda ni chizi. Hapana. Kuna watu wengine si machizi. Ila shida.
1: Shida jamani, shida. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, shida zipo na zinamkuta kila mtu. Unaweza ukafikiri kwamba wewe umeandamwa na shida sana, na mtu fulani yeye hana shida. Hapana. Shida anayo, sema tu hawezi kuwa na shida kama ulionayo wewe. Ehe, wewe unaweza kuwa na shida hii, mwingine ana shida nyingine. Huyo ana shida hii, mwingine anaye shida nyingine. Na zinatofautiana uzito. Zote ni shida ila zinatofautiana nini?
0: Uzito.
1: Zinatofautiana uzito. Uwezi kufanana uzito eti kwamba kama ni uzito wa kilo 3, shida hiyo kila mtu anatakuwa ni kilo 3. Ah, mwingine ni nusu.
0: Mwingine
1: robo, mwingine theluthi. Mwingine hakuna kabisa. Ila sidhani. Kweli kuna hakuna kabisa?
0: Shida. Hapana. Kila mtu anayo. Hata kama utakuwa na, unajua watu wanaamini kwamba kumiliki fedha, si ndio? Kuwa na pesa nyingi. Labda ndio shida zinaisha.
1: Hapana.
0: Unaweza usiwe na shida ya kifedha. Haijawahi
1: tokea kwamba eti kuna
0: pesa shida nyingine. Unaona? Labda ndoa yako pia haikaliki, yani hapazungumziki.
1: Pesa unazo lakini pa moto, kala moto kwenye ndoa.
0: Kala moto. Unatamani hata usirudi kabisa nyumbani. Sasa hivyo ndio shida.
1: Kama mahali mtu anakaa, anatulia, anachili mtaani mpaka saa 6, saa 7 usiku. Alafu ndo anarejea nyumbani kwake. Kumbe ni shida, anakimbia shida. Sengine akifika tu pale nyumbani, moto kunawaka hatari.
0: Ndio hivyo.
1: Kuna mwingine anaamua tu aende kwa rafiki yake akapige story kule, akapige story. Baadaye ndio arudi nyumbani. Shida.
0: Wengine wanakimbia kwa sababu ya shida. Mimi kuna ndugu zangu. Siwezi kuwataja hao. Kabila fulani tu hivi. Wale wao wapendi shida hata kwenye ndoa. Yaani kama ndoa ikiwa na changamoto, mzee anachukua kibegi chake, anaweka nguo zake. Kama yupo, kumbe ndo hayupo.
1: Kumbe ndio hayupo.
0: Hamtamuona tena.
1: Kwamba ameshaondoka, hataki shida.
0: Hataki shida, ameepusha.
1: Sasa anakuwa amekimbia shida au ndio anafuata shida?
0: Yaani huwa wanaamini kwamba huo ndio utatuzi wa shida zao. Yaani imefikia hatua ambayo hiyo shida haiwezi kutatulika, tofauti na mmoja wapo kusalenda. Sasa mzee anaamini yeye akitoka basi ndio ameepusha hayo mengi. Kwa mzee kama yupo, kumbe hayupo.
1: Kumbe hayupo. Kasha enda zake. Kalala mbele.
0: Umeachiwa kila kitu. Naona
1: Hatari sana. Basi iko hivyo msikilizaji, dakika ni 45 baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026, mwaka wa serikali.
0: Umeanza.
1: Jamani. Kama mlikuwa bado, kuna watu huwa wanasubiri malipo. Ukishafika mwezi wa 7 hivyo wanakuambia, unajua mfumo
0: mfumo.
1: Kuna watu fulani hivi unafanya naye kazi. Mwaka sasa anasingizia ni Julai. Mwezi wa saba. Subiri mwezi wa saba, mifumo.
0: Aya, mifumo tayari.
1: Mifumo. Hadi mwaka unaisha. Mfumo tu unasubiriwa, mfumo unasubiriwa, mfumo. Jamani.
0: Umekuwa wimbo.
1: Imekuwa ni wimbo. Unajua saizi ni mfumo. So unajua huu mwezi wa saba.
0: Mwaka wa fedha.
1: Pesa zote zimerudi hazina. Asiye kuwa na hazina ni nani?
0: Kila mtu ana hazina. Ila tofauti ni kiwango tu.
1: Kwani hazina ni kitu gani? Kila mtu ana hazina. Hazina si ni ile akiba unayotunza.
0: Unayotunza.
1: Sehemu ambako unatunzia, sasa wanakuambia imerudi hazina.
0: Imerudi hazina.
1: Sasa hazina ndio nini kwani?
0: Jamani, hata sisi tuna hazina. Tofauti ni kiwango tu kwamba nyewe mnaweza labda mkaa na kiwango kikubwa, mwingine hivi tofauti. Lakini kambi ya hidi watu mwaka wa fedha ndio.
1: Sisi watu binafsi tuache kwa tunakopeshana.
0: Kukopeshana.
1: Fedha hizi kumbe hazina akiba ya fedha za serikali. Zinaweza kusanywa na kusimamiwa kwa matumizi ya umma. Sasa ndio anakuambia simerudi hazina.
0: Merudi hazina.
1: Ehe. Jamani, Sibiri. Sawa pamoja na hazina yenu hiyo. Eh, basi sisi tuwe na za kwetu. Mwema tuwaishia kutupa na sisi tuziweke hazina.
0: Tuziweke hazina na sisi. Maana msipotupa sisi hatuwezi kuwa na hiyo hazina.
1: Mambo ni mambo kwa kweli. Leo ni tarehe moja kama ambao tumekuhamisha msikilizaji. Kwa leo tarehe moja huwa ni kimataifa sana, hakuna kitu ambacho kinaadhimishwa. Lakini kuna kukumbuka mziki wa reggae.
0: Reggae.
1: Ehe.
0: Hivi unamjua tamsanii mmoja wale?
1: Lucky Dube.
0: Lucky Dube. Ni huyo tu. Na hisi pia unaweza ukaona licha Lucky Dube kwa unamfahamu. Unaweza ukaona fahamu wimbo wake mmoja tu.
1: Wewe ndo unajua? Unajua
0: hivyo? Naamini hivyo wewe. Mimi sinazungumza na wewe.
1: Mimi nafahamu.
0: Unasema unamfahamu Lucky Dube, si ndio?
1: Ndio.
0: Lakini naamini. Kati ya nyimbo zake zote wewe unafahamu wimbo mmoja tu.
1: What remember au?
0: Huo. Taja mwingine nikupe zawadi. Taja mwingine nikupe zawadi.
1: Wewe kuna slave.
0: Ah, ume Google.
1: Hivi mbona uko hivyo together as one?
0: Aya bwana sawa.
1: Sawa, kati tunaweka mambo sawa kuelekea kwenye chimbo msikilizaji. Mimi ni TJ Thomas, niko na Musa Kagore. Hakuna mambo yaliyoharibika, kikubwa ni wewe kuhakikisha kwamba unapata kile ambacho kinakusudiwa kukipata. Hebu tusikilize huu muziki wa reggae.

0: tumerejea msikilizaji ikiwa leo tumekukumbusha kwamba ni siku ya mziki huu wa reggae. Sasa tumemcheza Luck Dube akikwambia remember me.
1: Wimbo maarufu sana huo. Yaani mtu ukimzungumzia mfano Luck Dube moja kwa moja anakupeleka kwenye wimbo wa remember me.
0: Kabisa. Kuna mtu ukizungumza hilo moja kwa moja anakupeleka kwenye
1: wimbo remember me. Bas.
0: Mbona anakuwa yako fresh? Sio mbaya.
1: Sio mbaya.
0: Na kwani Musa.
1: Naam.
0: Leo ni tarehe 1 mwezi wa 7.
1: Ndio.
0: Kwa chochote ambacho uko umejiwekea mwezi wa kwamba baada ya nusu mwaka wewe umekamilisha.
1: Unajua kila mtu lazima awe na malengo, si ndio? Na mipango pia. Vipo ambavyo nilikuwa nimejiwekea kwamba kufikia Julai walao nimefanya hiki na hiki. Kama itawezekana kishindikana, basi naweza nikaviendeleza kwa miezi mingine ambayo imesalia ili kuweza kumaliza mwaka.
0: Sawa.
1: Na wewe?
0: Yanakosekanaje hapo?
1: Yapo.
0: Tuelekee kwanza kwenye chimbo msikilizaji kwa wakati huu.
2: Kutana na Furusa Rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Boniface Ndengo, mtaalamu wa masuala ya uchumi, anazungumza kuhusiana na nguvu ya uthubutu.
3: Jina langu ni Boniface Ndengo, mshauri na mkufunzi katika masuala haya ya darasa la ubunifu na biashara. Uthubutu ni moja ya nyenzo muhimu sana katika kujenga taifa la watu wanaofanikiwa, kujenga jamii ya watu watakaofanikiwa, kujenga kada ya vijana mahiri katika ujasiriamali, utendaji, katika ubunifu. Swala la uthubutu ni muhimu sana, maana kama utaishia tu kuona fursa, ukaishia tu kubuni alafu usichukue hatua za kutekeleza, hakuna kitu kitakachotokea. Yani mambo yote unayoyaona duniani ni kwamba ni mawazo ya watu yaliyofanyiwa kazi, ni mawazo yaliyoletwa katika uhalisia, mawazo ambayo yalitekelezwa, na utekelezaji unahusisha uthubutu. Kwa hiyo uthubutu ni ule uwezo wa kufanya maamuzi, na wakati mwingine tunasema maamuzi magumu, maamuzi ambayo watu wengine wanaona kama ni maamuzi hatarishi, lakini wewe unakuwa unayaona ni maamuzi yanayoleta faida na tija kwenye jamii. Lakini uthubutu unahusisha kufanya maamuzi ambayo wakati mwingine yanaonekana ni mawazo yenye changamoto, mawazo ambayo yataharibu jina lako, yataharibu kitu fulani. Lakini kwa sababu wanaona, yani wewe unaona kitu ambacho wao hawakioni, basi kuna nguvu inayokusukuma kufanya yale maamuzi. Alafu wanakuja kugundua kwamba ulifanya maamuzi sahihi kwa sababu ulikuwa na ile nguvu ya uthubutu. Kwa hiyo natamani kwamba kuanzia sasa vijana wa Kitanzania mpunguze uoga, ambao wanapaswa kuwa ni watu ambao wanaweza kuthubutu kuleta mambo mapya, kujaribu mambo magumu, mambo ambayo wakati mwingine watu wengine wanaona kama ni mambo hatarishi. Lakini unapokuwa na ile nguvu ya uthubutu, Mwenyezi Mungu huwa anakupa uwezo wa kuona na njia ya kuepuka zile hatari ambazo zinaweza zikaharibu mambo mazuri uliyoyatengeneza. Kwa hiyo hiyo ni ubunifu. Sasa moja ya mambo ambayo yanaua ubunifu, ya uwezo wa kuthubutu katika jamii, utamaduni na mfumo wa elimu ni mambo ambayo yamechangia sana kuua uwezo wa uthubutu wa vijana. Kwa hiyo tumetengeneza taifa la vijana waoga, vijana ambao wanaogopa kupoteza kazi, mtu anaogopa kuharibu, mtu anaogopa kuchangia kwa sababu atakosea, mtu anaogopa kutoa mawazo yake na maoni yake kwa sababu atachekwa, na mwisho wa siku tunajikuta tumetengeneza watu waoga katika kila nyanja. Watu wanaogopa kuanzisha biashara, maana wanaogopa atapata hasara. Sasa unapata hasara hata hujaanza, unaogopa kupata hasara ambayo hujaanza. Kwa hiyo ni washawishi kwamba kama unatamani kufanikiwa, unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, unatamani kuwa ni kiongozi mahiri utakayoacha historia katika jamii yako, kiongozi utakayeacha historia katika idara yako, katika taifa lako, lazima uwe ni mtu mwenye uwezo wa kuthubutu kujaribu kufanya maamuzi ambayo yanasaidia kwenda mbele, maamuzi ambayo yanasaidia kuleta mabadiliko mapya, kuleta mawazo mapya, kuleta fursa mpya. Hapo utakuwa unafanya wajibu wako kama kiongozi makini. Kwa hiyo ninatamani kwamba wazazi wawe ni walimu wanaosaidia vijana kuwa na uthubutu. Maana wazazi nao wanachangia sana. Kama nilivyokwisha kusema mwanzo, unakuta mtoto ana kitu anakiona kinawezekana, lakini ile ya mzazi, wewe acha. Wewe utapigwa, utakosea. Ina maana inaua ile hali ya uthubutu. Lakini pia kule shuleni, watoto wanapokuwa mtoto anapokuwa na wazo jipya, kuna walimu hawatoi fursa ya mtoto kutoa mawazo yake na maoni yake. Mtoto anayefanya vizuri yule ambaye amekalili na kufanikiwa kuhamisha yale mambo aliyokalilishwa kwenda kwenye karatasi. Huyo ndio tunasema mtoto amefanya vizuri. Lakini kumbe tungetoa fursa kwa vijana kuja na mawazo mapya, tukawa na mijadala ya kuleta vitu vipya na tukawajengea vijana wetu uwezo wa kujiamini, basi tutakuwa tunajenga taifa la watu wenye uthubutu. Tanzania ni nchi yenye rasilimali nyingi. Tuna maji, tuna madini, tuna fursa za utalii, tuna maliasili za misitu. Tunatakiwa tuzibadilishe hizi zote kuwa uchumi, tuzalishe ajira, tuzalishe chakula, tulishe watu wetu na tuvuke mipaka, tulishe na mataifa mengine. Lakini utaona kwamba tunashindwa kuzibadilisha zile fursa kuwa huduma na bidhaa kwa sababu ya kukosa uthubutu. Na bahati mbaya sana ni kwamba mfumo wa elimu unazalisha vijana wengi ambao wameathiriwa na hii agenda ya uthubutu. Yaani vijana waliosoma ndio vijana wanaoongoza kwa uoga. Mtu anaogopa kufanya kitu kipya kwa sababu atapoteza, ataharibu kazi, atakosa, atamkosea bosi, ataonekana anatafuta cheo cha bosi. Sasa mwisho wa siku inabidi tu afanye mambo kama kawaida, yaani yale yale ya kila siku, ili mradi tu siku inapoisha kile alichokuwa ametakiwa kukifanya amekifanya. Mwisho wa siku hakuna hoja mpya zinazozalishwa, hakuna mawazo mapya, hakuna fursa mpya, na haya yanaathiri maendeleo ya mtu mmoja mmoja, yanaathiri mafanikio ya jamii, yanaathiri mafanikio na maendeleo ya nchi, lakini pia tunakuwa na mchango mdogo duniani kama taifa. Kwa hiyo mimi ninashawishi vijana na washawishi viongozi kwamba uthubutu ni jambo ambalo sasa lazima tulifanyie mazoezi. Na unafanyaje mazoezi ya kuanza kujenga uwezo wa uthubutu? Huu unaujenga kwa kujaribu vitu vipya hata kama vinakupotezea sehemu kidogo ya pesa. Chukua tu sehemu kidogo ya pesa, hebu jaribu kitu kipya, hautakufa. Maana kuthubutu kitu kipya, of course muda unaweza kupotea kidogo, kuna pesa kidogo inaweza ikapotea, kuna mtu fulani mnaweza mkakosana kidogo, lakini utakuwa umefanikiwa. Baada ya ile mchakato kukamilika, utakuwa umekuja na wazo jipya ambalo limekuongezea nguvu ya kujiamini na nguvu ya kuthubutu. Ninaamini pia kwenye maidara, kwenye na mataasisi yetu ya umma na binafsi, tuanze kutengeneza hizi session na fursa za kuwapa watumishi na vijana kujaribu mambo ambayo hayajazoeleka. Na tutenge na bajeti ya kuwawezesha, kwamba bana mwaka huu tuna bajeti kadhaa, mtu atakayokuja na wazo jipya, basi tuko tayari kumsupport. Hapo tutakuwa tunawajengea vijana uthubutu na kujaribu mambo magumu, mambo mapya na mambo ambayo tunadhani ni hatari.
0: Haya, tumemsikiliza Boniface Ndengo akizungumza kuhusiana na nguvu ya uthubutu. Kuna kitu ambacho amekisema kwamba hata watoto ambao wanakuwa nafundisha ama wako darasani, ile hali ya kumjenga kuwa ni mtu wa kujiamini, kuwa ni mtu ambaye anaweza kuthubutu kufanya jambo, labda hata katika kujibu maswali, kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ushauri wake ni kwamba waruhusie watoto kuonyesha kile ambacho wanakifikiria, tofauti na ile kwamba yeye anang'ang'ana kukalili tu kila ambacho amefundishwa, anakimeza kichwani, anakiamisha na kichwani, anakiandika kwenye karatasi.
1: Yeah.
0: Ehe. Sasa hii inaenda mbali zaidi hata kwetu sisi sasa ambao tupo katika tunatafuta maisha. Ehe, achana na wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi nao wanatafuta maisha ya baadaye, lakini wewe tayari upo kwenye maisha.
1: Kwenye maisha tayari.
0: Sasa natakuwa kuthubutu. Fanya kitu ambacho unahisi kwamba hata ukifanya itakuwa ni changamoto, hicho ndio kifanye. Thubutu. Usianze kujikatia tamaa. Wengi tumekuwa hivyo kwamba nataka kuanzisha lakini nitaweza kweli
1: fulani nataka kuuza vitumbua nitaweza kweli
0: fulani pale alianza mbona ikawa 1-2-3 mwingine naye akafanya hivi mbona ikawa hivi hivyo inakuwa hivyo sasa sio vizuri sana inatakiwa kuthubutu inatakiwa kuthubutu ili kuhakikisha kwamba unafanikisha lile ambalo umekusudia kulifanya.
1: Sawa, ni kweli. Kusubutu pia ni jambo zuri na kujaribu jaribu pia kufanya vitu vingi. Unajua bila usubutu huwezi kufanya hivyo vitu. Yeah, unaweza kuwa umeka ile kitu kimoja tu. Kwa sababu ya uoga unashindwa kufanya kitu kingine. Yawezekana ungefanya kile kitu kingine ndio ambacho kingeweza kukuinua zaidi.
0: Kuthubutu.
1: Tembeza hata ndizi mtaani. Huo pia ni usubutu.
0: Sasa kuna mwingine ukimwambia chimbo kama hilo la kutembeza anakuambia hicho mbona ni kipengele mimi kabisa nianze tuna kutembeza. Hasa wewe ni nani? Una shilingi ngapi mfukoni?
1: Hauna.
0: Alafu mbona unajibeba? Unajichukua.
1: Yaani mimi kabisa ndizi.
0: Hata kwani wewe ndizi ukizungusha unakuwa nini? Unakuwa ndizi unageuka unakuwa ndizi na wewe.
1: Au wale ambao pengine wanatembeza ndizi mwaziri nini?
0: Sasa inawezekana kabisa yule ambaye anazungusha ndizi ama anatembeza ndizi akawa ana pesa mfukoni kuliko wewe ambaye unajiona kwamba wewe ni keki sana. Hata keki hauna hela mfukoni. Alafu baadaye unakuwa omba omba.
1: Mimi ni chomo najua.
0: Kwa hiyo kwani wewe ni nani?
1: Wewe
0: ni gundu utayeyuka. Jamani, kwa mda mwingine kuthubutu kufanya jambo ni
1: jambo zuri sana.
0: Na usibague. Kuna mtu mwingine akijiangalia tu mimi jina langu hili. Ni watu wanavyonifahamu vile.
1: Nitaweza kweli.
0: Sio kwamba nitaweza
1: mimi siwezi. Jamii itaniangaliaje?
0: Watu watanionaje? Nikutane na yule rafiki yangu, atanionaje? Sasa rafiki yako anakupa pesa jamani. Anakupa pesa. Kwa hiyo kuthubutu ni jambo muhimu sana kwenye maisha. Haijalishi upo katika wakati gani, lakini thubutu. Sasa tunakushauri msikilizaji kuthubutu. Thubutu, anza kitu kama umefikiria jambo la kufanya, fanya. Unajiandaa na kilimo. Kwa mfano sasa hivi ni mwezi wa 7 huu.
1: Ukishaanza kuandaa.
0: Kama unataka kulima, maana mwezi wa 9 mvua zinaanza.
1: Yeah.
0: Kama unataka kulima, basi anza kutafuta eneo sasa hivi. Tafuta shamba ili ulime. Usianze sasa kweli, kweli mimi nitaweza. Iona subiri mwezi wa 9, umesema kwamba mwaka huu nitalima, unasubiri mwezi wa 9. Eti ndio uanze kutafuta shamba. Wewe sio mkulima wewe, mbabaishaji.
1: Sala tu.
0: Anza kutafuta sasa hivi shamba. Basi ikifika muda lima, thubutu. Usianze kuoa sasa sio itakuwaje kweli shamba nitalipata. Mashamba yanapatikana ukiwa na nia, ukiwa na nia kila kitu kinawezekana.
1: Shamba alikufuati umekaa.
0: Aliweza kukufuata umekaa hapo ulipo umetulia tu. Kama maji yaliyoko mtungini hata yatembei. Kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Basi piga tuma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji nasi tutaupitia. Lakini kikubwa zaidi kiendane na kile ambacho kimesikika kwenye chimbo. Itapendeza tofauti na ile tuao tuko pamoja. Chimbo nimesikia, nimetoa elimu. Chimbo nimelisikia. Sasa umepata elimu gani? Sema na elimu ambayo umeipata msikilizaji. Na kwa inapendeza zaidi, tofauti na ile tukusoma ujumbe kwamba tuko pamoja, basi maana nimeipata inaelimisha.
1: Nimefurahia sana elimu yake ipi?
0: Sasa umefurahia si utuambie na sisi wewe nini ambacho umefurahishwa? Inasaidia sana. Inawezekana kuna mwingine yeye hicho akukisikia ila wewe umekisikia. Inakuwa inapendeza. Na sasa hivi basi tuusome ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kwa namba ambazo tumekutajia. Lakini ujumbe wako uzingatie ile ambayo tumekuwa tukielekezana. Kama ni herufi S itumike S na sio X.
1: Sasa.
0: Kuna muda unashindwa kusoma. Unasema ksaksa. Kumbe kwa namaanisha sasa.
1: Tuko pamoja naweka mbili.
0: Pamoja. Tuko tu. Yaani kama mimi sijasoma Kiingereza sijui kama mbili ni tu. Uko na mimi naweza nikasema tu mbili. Unaona ikaja tofauti kabisa ikawa ni tu mbili. Acheni jamani tuandike tu vizuri ili ujumbe usomeke vizuri.
1: Sababu anaweka saba.
0: Alafu na B. Jamani. Watu siku hizi imekuwa wajanja kwenye uandishi. Haya, tunausoma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji. Kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kukigumu, chimbo ni darasa linaelimisha sana. Ujumbe ukiona kijana kafanikiwa maisha usimone kinyongo na wewe pambana uwezavyo, ndivyo ambavyo ameandika. Sawa. Ujumbe mwingine anasema kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo, ujumbe umejirudia kulikoni. Kapu letu anaitwa Bonifasi maarufu Kanuti kutoka pande za Kinyambwiga. Kikweli kujaribu si kushindwa. Vijana wengi tunabagua kazi, ndio maana wengi wanaishia kukaba. Ndivyo ambavyo ameandika. Asante kwa ujumbe wako. Kapu letu anaitwa Juma, nimekwisha usoma. Asante msikilizaji. Kapu letu anaitwa Masabu Juma kutoka Kaburabura pale. Anasema ila kwa sasa yuko Mwamagigi, Mwamagigisi. Nimesema nimejifunza kuthubutu kufanya kazi. Asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipo. Inaonyesha kwamba tuko pamoja. Lakini mwingine anasema kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kuigutu. Chimbo la leo ni anasema ameokota pointi ya kwamba kwa kulingana na chimbo ya leo, we muongo wewe. Eti ameokota pointi kwa kulingana na chimbo la leo. Pointi gani ambayo umeiokota sasa? Ndonge tuambia. Ehe, kapu letu usipige simu tafadhali sana, usipige simu. Kapu letu anaitwa Bonifasi. Jumbe ni nyingi sana. Tuma tu mmoja inatosha. Alafu unasubiri ujumbe wako unasomwa. Kapu letu, pongezi sana Mazingira FM kwa kupatia elimu nzuri. Ehe, kwani nimeelewa nini maana ya nguvu ya uthubutu. Asanteni sana. Ni Simoni Katuma hapa ande za Kasahunga pale. Asante sana Simoni. Mwanisha kwamba tuko pamoja. Kapu letu ni Dominiki kutoka Nyamikoma makanisani pale. Chimbo la leo anasema amejifunza kujaribu mambo mbalimbali ili kupiga hatua zaidi. Asante sana pia kutoka hapo ulipo. Nguvu ya kuthubutu, fanya jambo. Lakini mwingine anasema kapu letu ni Dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Nimemuelewa sana kwa uzuri sana Bonifasi kuhusu nguvu ya uthubutu. Kufanya jambo, tusipende kujikatia tamaa, tusikariri kitu kimoja. Unakuta mtu hana hata 100 lakini kutwa nzima amekaa hata hela haya. Anasema hela haikufati ukiwa umekaa, pambana
1: kabisa.
0: Kuna watu wenyewe wanakaa wanasubiri tu.
1: Wanasubiri.
0: Siwa zinatokea wapi? Wanataka wakutane nazo zikitokea wapi?
1: Zinakuja zenyewe.
0: Kapu letu na Mazingira FM ni Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo, Bunda mji. Anasema da, biashara ya kuzungusha inalipa kuzidi haya, nafikiri kuona maanisha kwamba kuzidi ya alika na kusubiri. Aha, haya, asante sana msikilizaji kwamba kusubiri mteja inakuwa ni changamoto. Ni kweli, unajua kuna muda mwingine mtu anatamani kupata kitu fulani lakini uvivu wa kukifata
1: ndio shida
0: inakuwa. Kwa hiyo inapendeza kweli mtu ukiwa unazungusha pia ni vizuri, ila kuna wengine wanakuambia mimi hapo kipengere kwa kweli kuzungusha. Kapu letu la 91.7 FM ni Kakatinga wa Masnono, mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Chimbo amesema amelipata kuhusu nguvu ya uthubutu. Hakika ni anasema atathubutu katika mpango wake pamoja sana. Shukrani sana Kakatinga kutoka hapo. Kapu letu na 91.7 Mazingira FM. Haya, asante. Dakika ni ya 12. Tusome ujumbe moja alafu tutaelekea sehemu nyingine. Kapu letu ni Uncle G kutoka pande za Kwangwa. Anasema nawapata kwa uzuri sana. Haya, asante Uncle G kutoka maeneo ya Kwangwa. Lakini ungetuambia kwamba umetupata kwa uzuri, nini ambacho umekipata? kupitia chimbo ingependeza sana. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo. Inawezekana watu wakuwa wanasubiri kwa hamu sana Julai kufahamu nini ambacho kitaendelea, nini ambacho kitatokea upande wa mafuta. Sasa Eura, hawa ni mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, wameweza kutoa taarifa hii. Ikiwa ni taarifa kwa umma kuhusiana na bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli kuanzia leo hii Jumatano tarehe mosi Julai 2026. Na taarifa inasema kwamba katika kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, Eura imeendelea kufuatilia mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia na kupanga bei kikomo kwa mwezi Julai 2026 kufuatia makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Marekani na Irani kuhusu vita inayoendelea eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kuruhusu meli za mafuta kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Bei za mafuta katika soko la dunia zimeanza kushuka, lakini kampuni zinazosafirisha mafuta ghafi zinaendelea kutafuta na kununua mafuta zaidi kutoka katika maeneo yasiyo na vita ili kuwa na uhakika wa kupata mafuta hayo na kuendelea kusafirisha na kusambaza mafuta duniani kote. Hata hivyo, wastani wa bei hizo bado haujapungua kufikia kiwango kilichokuwepo kabisa kabla ya kuanza kwa vita hivyo mnamo tarehe 28 Februari 2026. Hivyo, kutokana na kushuka kwa bei za mafuta katika soko la dunia, bei za mafuta katika soko la hapa nchini zinashuka kwa shilingi 96 kwa lita ya petroli na shilingi 151 kwa lita ya dizeli na shilingi 242 kwa lita ya mafuta ya taa. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Eura inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia leo hii Jumatano tarehe mosi Julai imeanza saa 6:01 usiku kwa mwezi Julai. Bei rejareja na jumla katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara imeainishwa hapo. Lakini pia tuangalie kwa mkoa wa Mara hali ikoje. Kwa mkoa wa Mara, msikilizaji,

0: Haya, tuangalie kwa mkoa wa Mara kwa bei ya petroli. Tukianzia Musoma pale. Musoma, petroli itauzwa kwa shilingi 4,194. Lakini dizeli itauzwa 4,386. Na mafuta ya taa itauzwa lita kwa shilingi 4,647. Lakini Musoma vijijini, kule Busekela, 4,207 kwa petroli. Lakini kwa dizeli 4,399 na mafuta ya taa ni 4,660. Lakini tukielekea pale Rorya, Rorya pale, kuna Rorya la Ingriju pamoja na Shirati. Sasa Rorya Ingriju ni shilingi 4,201 kwa petroli, lakini kwa dizeli 4,401 na mafuta ya taa ni 4,662. Lakini Shirati, bei ya petroli kwa lita itakuwa ni 4,209, alafu mafuta ya dizeli 4,401, lakini alafu mafuta ya taa 4,662. Na kwa hapa Bunda ni 4,185 petroli hiyo, lakini dizeli ni 4,377, mafuta ya taa ni 4,638. Bunda Kisoria 4,198 kwa petroli, dizeli 4,390 na mafuta ya taa 4,651. Butiama itakuwa ni 4,191 petroli, dizeli 4,383, lakini mafuta ya taa ni 4,644. Serengeti Mugumu 4,202 petroli, dizeli 4,394, mafuta ya taa 4,655. Tarime 4,203 petroli, dizeli 4,395 na mafuta ya taa 4,656. Tarime Kewanja Nyamongo ni shilingi 4,208, alafu dizeli 4,400, mafuta ya taa 4,661. Hapo ni kwa mkoa wa Mara. Lakini kwa mkoa wa Simiyu, msikilizaji, Simiyu Bariadi, Bariadi itakuwa ni shilingi 4,169 kwa petroli, dizeli 4,361 na mafuta ya taa 4,622. Busega Nyashimo 4,181 petroli, dizeli 4,373 na mafuta ya taa 4,634. Itilima Langangabili, Langangabili itauzwa shilingi 4,169 petroli, alafu dizeli 4,361, mafuta ya taa ni 4,622. Maswa petroli itakuwa ni shilingi 4,163, alafu dizeli 4,355, mafuta ya taa 4,616. Meatu Mwahuzi 4,174 petroli, lakini mafuta ya dizeli hayo 4,366, mafuta ya taa 4,627. Iko hivyo kwa mkoa wa Mara pamoja na Simiyu.
1: Sawa sawa.
0: Dakika ni 20 baada ya saa 4 kamili. Basi tumekamilisha lambazo kwa taarifa hiyo, msikilizaji. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, msikilizaji, afya inahusiana na tatizo la uti wa mgongo. Dr. Ndasfora Ntabasigwa kutoka Muhimbili anazungumzia tatizo la matatizo ya uti wa mgongo.
1: mgongo inahusisha vitu vifuatavyo. Kuna uti wa mgongo ambao ni muendelezo wa ubongo, jinsi ubongo unavyokuwa unaisha, alafu uti wa mgongo unafuatia. Kwa uti wa mgongo ni sehemu mojawapo ya uti wa mgongo, wa ubongo. Alafu ule uti wa mgongo umelindwa na mifupa. Na hiyo mifupa huwa inaanza kuanzia kwenye kichogo cha fuvu la kichwa kwenda moja kwa moja mpaka kwenye sacrum tunaita. Kwa hiyo ina aina sehemu nne za uti wa mgongo. Tunakuwa na sehemu ya kwanza ambayo inaunganika na kichwa, kichwa inakuwa hapa. Kwa hiyo hii hapa inaitwa sehemu ya shingo, ni ya uti wa mgongo. And then tuna sehemu ya kifua, ni uti wa mgongo. Baadaye tuna sehemu ya kiuno, ni uti wa mgongo. Na hii ya mwisho tunaita sacrum. Kuanzia hapa karibu na kichwa mpaka huku tunakuwa na pingili ambazo ni 31. Ukiwa na pingili 7 za shingo, pingili 12 za kifuani, pingili 5 za kiunoni, alafu nakuwa na pingili 5 za huu mfupa ambao umefuse, na pingili 4 za cox ambao kama mkia. Kwa hiyo kwa ujumla tunapata pingili 31. Na kwa kila pingili mojawapo, uti wa mgongo waga unatoa mishipa ya fahamu. Kwa hiyo sehemu ya shingo, mifupa ya fahamu waga inakuja kwa ajili ya kufanya, kuleta nguvu kwenye mikono. Sehemu ya kifua inaleta nguvu kwenye kifua kwa ajili ya kuhema. And then sehemu ya kiunoni hapa na hapa sacrum inaleta nguvu kwenye miguu. Sawa? Sasa katika situation hizo zote, ina maana matatizo ya mgongo yakitokea, mgonjwa anaweza akaleta dalili zozote zile kutokana na sehemu gani ya uti wa mgongo ambayo inafanya nini? Inaathirika. Kama atapata sehemu ya shingo, mgonjwa anaweza akawa na tatizo la shingo akija akaja analalamika maumivu ya mkono au kidole hiki hakifanyi kazi. Sasa wengi sana wanakimbia kwamba labda kidole kimeleta shida, lakini kumbe shida inakuwa imetoka kwenye shingo. Na kama itakuwa imetoka kiunoni, basi mgonjwa anaweza akasema kwamba mimi nina matatizo ya mguu, lakini kumbe shida inakuwa imetokea kwenye sehemu ya kiuno, kwa sababu sehemu hii ndio inayopeleka nani fahamu kwenye nini, kwenye mguu. Kwa hiyo hiyo ndo kama tunasema kwamba ndo ramani ya uti wa mgongo, na maradhi yake yanaweza kashika mfupa mmoja wapo au mifupa yote kutokana na chanzo cha matatizo ambacho mgonjwa anakuwa amepresenti nacho. Aina za matatizo ya mgongo ziko nyingi. Sawa? Kwanza kabisa kuna matatizo ya kuzaliwa nayo. Unakuta mtoto anazaliwa tayari ana tatizo la mgongo. Sawa? Alafu kuna dalili zile ambazo mtu anakutana nazo katika mazingira yake ya kila siku. Kwa kitaalamu tunaita acquired. Kwa hiyo kuna congenital ambayo ni ya kuzaliwa, alafu kuna acquired ambazo mtu anakutana nazo tu katika mazingira ya kawaida ya binadamu. Hizo za kuzaliwa nazo ziko nyingi, inatokana na jinsi mtoto alivyokuwa amelala tumboni, jinsi mtoto alivyokuwa anaumbwa kule ndani na mpaka anakuja kuzaliwa. Lakini zile ambazo sasa ni za kukutana nazo katika mazingira ziko nyingi. Kuna zingine tu zinatokana kwa sababu ya misuli, kwa sababu kama nilivyosema kila pingili moja inatoa sehemu ya kushikilia ile misuli. Misuli ambayo ni nyama tu ambazo zinafanya mtu uweze kukunja mkono na kukunjua kuweza shingo na hizi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ile misuli waga inauma tu, inakaza. Kwa hiyo mtu anakuja na tatizo la mgongo kwa sababu tu ile misuli ambayo inashikilia mifupa imekakamaa. Sawa? Hiyo ni aina moja wapo. Aina nyingine ni uambukizo. Mtu anaweza kupata uambukizo. Mara nyingi uti wa mgongo unashambuliwa na wadudu wengi sana. Inashambuliwa na wadudu wa TB, tuberculosis, kifua kikuu. Kwa hiyo sio kwamba kifua kikuu kinakuwa tu peke yake kwenye mapafu, lakini kinaweza kikaenda kikashambulia nini? Mifupa ya uti wa mgongo, na kinashambulia mfupa wote kuanzia hapa mpaka huku, na mgonjwa atapresent namna nyingine. Lakini kuna wadudu wengine ambao wanafanana na TB, wanaita brucellosis, tunawapata sana katika jamii za wafugaji, na wenyewe wanapata matatizo ya uti wa mgongo kutokana na uambukizo. Lakini kuna wengine wanaweza kuwa ni wadudu tu wa kawaida ambao wanakuja kushambulia hizi diski hizi, na mgonjwa ana present na matatizo ya uti wa mgongo. Lakini mgonjwa anaweza akaanguka akapata mivunjiko. Kwa hiyo mvunjiko wa uti wa mgongo na wenyewe unaweza ukasababisha matatizo. na uvunjiko unategemea kwamba labda mgonjwa alikuwa anasafiri kwenye gari, gari likapinduka, alafu uti wa mgongo, mifupa ya uti wa mgongo ikapishana, au siku hizi hapa Dar es Salaam tuna hii minazi mirefu, watu wanapanda kwenda kuvuna ile pombe, au bodaboda, siku hizi tuna bodaboda nyingi sana, tunapata wagonjwa wengi sana ambao wanapata shida za kuvunjika uti wa mgongo kwa sababu ya hizi bodaboda. Kwa hiyo tuseme ni ajali na kuanguka, lakini vile vile watu wengine wanaweza akawa amepigwa risasi kwenye uti wa mgongo au amechomwa kisu kwenye uti wa mgongo. Hiyo yote iko katika hali ya maumivu au mivunjiko ambayo inatokana na kwenye uti wa mgongo. Lakini tuna matatizo ambayo yanatokana na uzee. Mtu anapokuwa anakuwa ukifika miaka 30, mara nyingi binadamu unaacha kukua, unaanza kuzeeka. Sasa unapokuwa unazeeka, hii mifupa na yenyewe inafanya nini? Inaanza kuchoka. Na hizi zii ambazo tunaziita diski hizi, katika hali ya udogo waga zimejaa maji. Sasa unapoanza umri unapokuwa unakuwa mkubwa, hayo maji yanapotea, inakuwa kama ni kama nyamanyama tu hizi. Sasa mara nyingi sana hizi waga zinasababisha, kwa sababu unapokuwa umesimama hii, ile weight ya mgonjwa ile au ya binadamu inasababisha hii mifupa kuanza kuzeeka na hapo kujaribu kama kusagana hivi. Sasa katika mfupa kuishiwa nguvu, waga mwili unajitahidi sana kurudisha ile nguvu za nini? Za ule mfupa. Matokeo yake unapata kasha mwingi sana na inabana hii mishipa, hivi vishimo hivi, ambao vishimo ndo waga vinapitisha mishipa ya fahamu kutoka kwenye uti wa mgongo ambao ndo huu. Kwa hiyo uti wa mgongo afu vinabana, sasa na mgonjwa atapata matatizo kutokana na hayo matatizo ya uzee. Tunaita degenerative diseases kwa lugha ya Kiingereza. Lakini vile vile huu mfupa wote wa mgongo unaweza kupata matatizo ya kansa. Kuna kansa mbalimbali ambazo zinaweza zikasababisha huu mfupa upate matatizo. Na kama nilivyosema kwamba uti wa mgongo unaweza kuwa sababishwa na maradhi ya kansa. Na kansa inaweza kashambulia mfupa wote. Kansa inatoka sehemu nyingi sana. Kwa hiyo kuna kansa za aina mbili. Kuna kansa ile ambayo inatoka kwenye mfupa moja kwa moja, tunaita primary disease, lakini kuna kansa ambayo inatoka sehemu nyingine alafu inakuja kushambulia uti wa mgongo. Kwa mfano, kansa ya tezi ambayo linatoa joto, tunaita wengi sana inaita kama goita. Ile goita inaweza ikawa kansa ikashambulia uti wa mgongo, lakini kuna kansa za matiti kwa kina mama, lakini hata kwa wanaume ambao anaweza akawa na kansa ya matiti ikaingia kwenye uti wa mgongo. Kuna kansa ya mapafu kwa wale ambao wanavuta sana sigara au wale ambao wamefanya kazi kwenye viwanda, bwana nani, unaweza kupata kansa ya mapafu ambayo inaingia kwenye mgongo. Lakini vile vile kwa wanaume kuna kansa ile inaitwa kansa ya tezi dume, ambayo na yenyewe mara nyingi sana waga inakimbilia kwenye uti wa mgongo. Lakini kuna kansa ambayo ni prime, ambayo tunaita ni kansa ambayo inatoka kwenye damu, tunaita multiple myeloma, ambayo na yenyewe waga inaingia kwenye mgongo. Kwa hiyo kuna kansa nyingi sana. Katika kwa kifupi, labda tuseme kwamba hizo ndo dalili, ndo aina ya matatizo ambayo yanaweza kaushambulia uti wa mgongo. Dalili ya kwanza kabisa ya tatizo la uti wa mgongo ni maumivu. Mtu anasikia maumivu ya mgongo. Anaweza kasikia maumivu ya shingo, maumivu ya kifua au maumivu ya kwenye kiuno, lakini dalili ya kwanza kabisa ni maumivu. Kwa hiyo maumivu ya uti wa mgongo mahali popote pale ni dalili mojawapo kwamba hapa kuna tatizo. Inaweza ikawa la mshipa au inaweza ikawa la kansa kutoka kwenye spectrum hiyo. Lakini hiyo ndio dalili namba moja. Na maumivu haya waga yana tabia mbalimbali. Kuna yale tu ambayo unaweza kuwa unasikia kwamba uti wa mgongo mzima unauma. Nikisimama tu unauma, lakini nikikaa unatulia. Lakini dalili nyingine ni kwamba haya hayo maumivu yanaweza kawa na sambaa. Unakuta labda shingo inauma, lakini hiyo shingo maumivu yanauma yanaingia mpaka kwenye mkono. Sawa, ni dalili moja wapo. Au maumivu ya kiuno yanauma, lakini najisikia hata mguu unafanya nini? Unauma. Hizo tunaziita radiculopathy. Lakini maumivu yanaweza kawa nauma yanaongezewa labda na kutembea. Mgonjwa anapotembea kutoka hapa labda kuja kufika kwenye kituo cha basi ameshakaa zaidi ya mara mbili mara tatu. Hizo zote ni dalili ambazo ni tabia ya maumivu ambayo yanatokana na nini? Na matatizo yote ya mgongo. Lakini tatizo lingine, mgonjwa anaweza akapata nasema labda akapooza mguu mmoja, akapooza miguu yote, akapooza mikono na miguu, ikitegemea kwamba ni sehemu gani ya uti wa mgongo. Ukipata tatizo kwenye shingo, ina maana mgonjwa ataleta dalili za kupooza mikono na miguu. Lakini kwanza kwenye kifua kwenda chini, mgonjwa anaweza akapooza nini? Miguu tu. Na hii ni dalili mojawapo. Inaweza ikaambatana na maumivu au isiambatane na maumivu. Lakini kwa kawaida sana huwa inaambatana na maumivu. Dalili nyingine ni tunaziita sphincter. Kibofu cha mkojo kinaweza kikashindwa kufanya kazi. Na maana kwamba mgonjwa anajisikia kwamba anataka kwenda kukojoa, lakini akienda chooni mkojo hautoki. Au anakuwa yupo tu lakini anaona mkojo unatoka tu bila kujitambua. Hiyo ni dalili mojawapo na ni dalili ambayo kwamba tatizo sasa limeshafika mbali sana. Lakini mgonjwa anaweza akaanza kuchechemea tu, unaona tu anatembea, kia kitembea tu anachechemea. Au kwa watu wengine wanasema kwamba labda mguu unachapia. Hiyo ni mojawapo ya dalili za matatizo ya uti wa mgongo. Nyingine unaweza kukuta tu mgongo anaanza kupata kama kilema tu. Mara anakuta kwamba ukija kumgusa sehemu ya uti wa mgongo kule, unakuta labda kama kuna nundu au kama kuna compression. Hizo zote ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu sasa ameshaingia katika matatizo ya uti wa mgongo. Kwa hiyo dalili zinategemeana na chanzo chake ni nini. Na inategemea, lakini mara nyingi sana inaweza ikawa ni maumivu ambayo yanaambatana sasa au na kupooza au na kibofu cha mkojo kushindwa kufanya kazi au na nani ile tunaita gait au namna anavyotembea kuona kwamba inakuwa kama inaleta kitu ambacho sio cha kawaida. Hizo ndo dalili mojawapo ambazo mtu anaweza kupresenti nazo ambaye anakuwa na tatizo la uti wa mgongo. Sasa baada ya kukuta nani matatizo ya uti wa mgongo, kama nilivyosema kwamba hili mfupa uti wa mgongo ni mfupa, kwa hiyo tuna mara nyingi sana tunafanya vipimo kutokana na x-ray. X-ray ya kawaida unaenda unapigwa x-ray kutokana na sehemu ambapo utakuwa tatizo lipo na tunaona tatizo. X-ray inatuwezesha kuona mfupa kama uko vizuri au kama umerika au kama nafasi kati ya pingili na pingili iko sawa au kama imepungua au kama kuna usaha, kama watu ambao wanakuwa na yale maambukizi unaweza ukayaona kile kivuli cha usaha, unaweza ukakiona kwenye uti wa mgongo. Kwa hiyo x-ray ni muhimu sana na katika kufanya kujua huyu mtu kwa nini anapata maumivu au matatizo ya mgongo. Cha pili, kama x-ray inakuwa haijaonyesha vizuri sana, basi wakati tunaenda kwenye kipimo kikubwa zaidi kinaitwa CT scan. Na CT scan inatusaidia sana kuweza kuangalia sasa, kwa sababu ile unaangalia mfupa kwa ubora wake kuliko ile x-ray, inaweza kukuonyesha vizuri hata vile vitu vidogo vidogo ambavyo umeshindwa kuviona kwenye x-ray ya kawaida. Na kama unataka kuona sasa misuli, kama nilivyokuambia kwamba matatizo ya mgongo mengine yanasababishwa na misuli au zile diski au ile uchakavu wa mifupa na diski ambayo nilikuwa nawaambia pale juu, basi unaweza ukaenda ukafanya kipimo kinaitwa MRI ambacho na chenyeo kinasaidia sana sasa kuangalia zaidi. Kwa hiyo utakuta kila kipimo kinaandikwa kutokana na jinsi mgonjwa anavyojielezea na kuweza kujua kwamba huyu mgonjwa tatizo lake sasa ni tatizo gani. Kwa hiyo kwa kawaida hivyo vipimo vitatu tu vitatusaidia kuweza kuona kwa ujumla tatizo la uti wa mgongo ni nini na kuweza kutusaidia sasa kwenda kwenye matibabu ya huyo mgonjwa. Mara nyingi sana kwa mama wajawazito wakati tunajitahidi sana kuepuka mionzi ya x-ray. Kwa hiyo mara nyingi kama mgongo ni mgongo ambao haujaleta kuparalyze, yani mgonjwa hajaanza kupooza au kibofu chake cha mkojo kinafanya kazi vizuri na ni maumivu ambayo anaweza kayavumilia, waga tunamshauri kwanza tusubiri mpaka ajifungue. Yani huo ndio ushauri wetu mkubwa sana. Lakini pale ambapo tunafikia kwamba mama yuko kwenye hatari sasa inabidi tumsaidie, kuna vipimo vingine ambavyo tunaweza tukafanya kutokana na umri wa mimba ya mama. Mara nyingi sana katika umri mdogo, ile miezi mitatu ya mwanzo ndio waga miezi mibaya sana ya kufanya vipimo hata kunywa dawa. Lakini ukishaingia katika miezi mingine, ile kipindi cha pili na cha tatu, kama mama yuko katika hatari ya kupoteza miguu au kuparalyze kufanya nini, basi hapo tunaweza tukahitaji kufanya vipimo. Mara nyingi MRI haina matatizo kwa ujauzito, lakini kama unaweza ukaiepuka wakati mama akiwa mjamzito, ni vizuri kuiepuka na kuanza matibabu pale anapokuwa amejifungua. Baada ya kufanya vipimo sasa, ukalinganisha historia ya mgonjwa ukalinganisha ulivyomfanyia uchunguzi kwa kufanya examination na kufanya vipimo, sasa unaweza sasa ukajua kwamba huyu mgonjwa ana tatizo gani. Sawa? Kama atakuwa na tatizo kama nilivyokuambia kwamba ni misuli, utaiona kwenye x-ray, utaiona kwenye MRI na utamwanzisha matibabu. Kama ana tatizo la kansa, utaweza kuendelea na vipimo vingine zaidi kuweza kujua kwamba hiyo kansa imetokea sehemu gani. Kwa sasa itabidi utibu chanzo cha mgongo, kama ni kansa inabidi utibu

0: naweze kuwa stable, na hivyo aweze kutembea au kutorara muda mrefu kitandani. Kwa sababu kulala muda mrefu kitandani unasababisha vitu vingi sana kama vidonda vya ngozi, mgonjwa anapata anaanza kupata vidonda ngozi, anaanza kupata UTI, anaanza kupata pneumonia kwa sababu aweze kukohoa vizuri. Kwa hiyo tunajitahidi sana tuwatoe wagonjwa kitandani haraka zaidi kwa kuwafanyia operation kusudi tuweze kuanzishia ile inaitwa rehabilitation. Kwa hiyo ni matibabu hayo niseme kwa kweli. Inategemea mgonjwa ana nini na kilichosababisha uti wa mgongo matatizo. Kwa hiyo na matibabu yanaenda yako kwenye grades kama za mgonjwa. Vyuma anakaa navyo kwa maisha yake yote. Kwa sababu vile vyuma tunaweka vina madini maalum. Unajua kuna chuma kama hiyo tunaita iron, lakini kuna chuma ambayo kinaitwa titanium ambacho kinamwezesha huyu mgonjwa aweze kufanya vipimo muda mwingine. Kwa mfano unapokuja kumwekea chuma ambacho ni steel au ya steel, hicho chuma kinavutwa na sumaku, na unajua ile MRI ni sumaku. Kwa hiyo kama mgonjwa huyo ukishamwekea kile chuma, ina maana siku zote hataweza kufanya MRI mpaka utakapoenda kutoa kile chuma. Lakini haya madini ambayo tunaita titanium yenyewe sio ferromagnetic, hayavutwi na sumaku. Kwa hiyo ni kitu ambacho mgonjwa anaweza akaendea nacho maisha yake yote, na mara nyingi sana waga havina matatizo kwa sababu haviriakti kwenye mwili na havina shida yote mwilini. Na tunaviweka, labda unaweza ukavitoa pale ambapo mgonjwa amesema nataka kuvitoa, au pale ambapo kitaalam unaona kabisa kwamba vyuma hivi havimsaidii tena mgonjwa, au umeshafanya kazi yake ambayo ilibidi uifanye, au vimpata tatizo, labda kuna maambukizo ya wadudu ambao unajua wadudu hawawezi kukua kwenye kile chuma kiwa ndani ya mwili. Kwa hiyo lazima ukitoe utibu wa yale nani wadudu, alafu unaweza ukamwekea vyuma vingine, au wakati ule labda anaweza kawa ameshaunga ule uti wake mgongo. Manake vyuma vinasaidia kustabilize uti wa mgongo wakati unamwekea mifupa mingine ya kuweza kusababisha ule mfupa uliokuwa umevunjika uunge tena. Kwa hiyo katika wiki 6 mpaka miezi 3 nakuta labda vyuma vile havina msaada tena, kwa sababu mgongo unakuwa umeshaunga na mgonjwa anaweza kaendelea na kazi zake kama kawaida.
1: Dakika ni ya 39 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji, tumefuatilia bila shaka na umefuatilia afya kutoka kwa daktari Ndasifora Ntabasigwa akizungumza kuhusiana na tatizo la uti wa mgongo. Kwa wakati huu basi tunapata mapumziko. Baada ya mapumziko kidogo, tunarejea kwa ajili ya swaga za kitaa.

0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa, msikilizaji, dakika ni 43 baada ya saa 4 kamili. Leo katika swaga za kitaa tutazungumzia swala hili hapa. Kuna baadhi ya watu tunaishi nao mtaani. Tunaishi nao huko kwenye jamii ambazo
2: tunaishi. Tunao kila siku.
1: Si tuseme kama tunaona tunatamba nao.
2: Sawa sawa. Kivyo vyote tu.
1: Wao matamko ya serikali ni ya kwao.
2: Ya kwao.
1: Iwe ni viongozi wa dini ni wao.
2: Kila kitu.
1: Kila kitu. Yao wanasema nini wa serikali sasa hivi ina mpango 1, 2, 3. Tena serikali imesema yani mtu asipokuwa makini itakuwa 1, 2, 3. Yani kila kitu yeye anakijua.
2: Anakijua.
1: Kila kitu. Yani yeye sasa pale sasa mmeweza mkasema si ni wakala wa serikali.
2: Kila kajambo.
1: Mara wao yani sasa hivi serikali imetangaza. Yani wale waendesha bodaboda wote wanatakiwa wafanye 1, 2, 3. Yani sasa hivi imesema yani, serikali imesema.
2: Huyo anaweza kawa hata anajua. Unajua kutakuwa na ziara ya waziri mkuu. Mkuu wa Mara, si ndio? Anaweza akawa tayari shaanza kuambia watu. Unajua mkuu anakuja kusema hivi na hivi
1: yani
2: na hivi.
1: Yaani mkuu akija, unajua kuna pale na nini pale? Pale Butiama pale Kabakari. Kuna 1, 2, 3 kilitokea. Sasa akifika pale waziri mkuu lazima aondoke na mtu. Yaani ushaniambia, mimi si niko hapa nawaambia. Mtakuja kushuhudia. Lazima atoke na alafu naona pale mgumu pale mgumu pana shida.
2: Pana shida.
1: Sasa waziri mkuu akifika na hapa waziri mkuu kuja huku sio kwamba tu ni ziara ya hivi hivi. Kuna jambo pale lori ya pale lori kuna jambo.
2: Ambao limemleta huku.
1: Jamani wewe.
2: Hivi huo ni umbea.
1: Si ni umbea, si kujifanya
2: kihelehele.
1: Nini kihelehele.
2: Au kujifanya unajua kila kitu. Kujifanya
1: unajua kila kitu kwamba wewe upo karibu sana na serikali au? Kumbe ni mtu tu wa kawaida. Kawaida sana. Kasikia tu kwenye vyombo vya habari mambo yanazungumzwa sasa yeye kalibeba.
2: Kalibeba.
1: Sasa wakuta nyinyi hamjasikiliza vyombo vya habari.
2: Mnalo.
1: Utajuta.
2: Watu tunao jamani.
1: Wapo watu wa namna hiyo. Kila jambo yeye anaelewa. Ukishasema tu kwamba unajua waziri mkuu, nimesikia waziri mkuu anafanya ziara mkoa wa Mara. Kumbe ulikuwa hujui mimi mbona nimeshasikia siku nyingi sana hiyo. Na anakuja kuzungumzia masuala ya uvuvi haramu. Mtaona tu watu hapo hapo wanavua sana. Jamani ila watu, nyie watu. Kumbe naye kasikia tu jioni.
2: Hawa watu tunao.
1: Ama kamsikia mtu anamwambia.
2: Kalichukua.
1: Jamani, kwa nini muda mwingine tujaribu kuwa tu kimya, tusikilize.
2: Hata kama unajua sukae kimya.
1: Hata kama unajua basi sema yeye na mimi nilisikia. Ishia tu hapo ili kuonesha kwamba uko pamoja na yule ambaye amesema. Sasa ila anaongea tumeshasema mimi nilijua toka siku nyingi. Na kwanza unajua anakuja kufanyaje? Kuna wengine wao wanauliza hivyo kabisa. Unajua anakuja unafikiri ziara ya kawaida?
2: Hapo sasa useme
1: sio ziara ya kawaida.
2: Aanze kutiririka.
1: Ukisema sasa mimi sijui unaona pale watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda? Pale ni jipu.
2: Kuna shida pale.
1: Pale kuna shida.
2: Wewe subiri tu aje utaona.
1: Ngoja aje utaona. Alafu akitoka hapo pale Msoma vijijini ni shida, idara ya maji pale ni shida.
2: Ni shida Maji yana hayatoki kila siku, ni shida.
1: Jamani.
2: Ushajua wewe.
1: Unamwona yule mkurugenzi yule? Yaani yule mkurugenzi aisee, yaani ngoja tu waziri mkuu aje. Na yule ndio kamleta. Yaani waziri mkuu anakuja kwa sababu ya mkurugenzi
2: ya maji
1: yule. Wewe umejulia wapi? Sasa hao wanaenda mbali zaidi hadi kwenye maisha ya watu.
2: Tena uko Sando Spin. Huko sasa ndo Spin.
1: Iko namjua Ted. Ted yule mtangazaji wa Radio Mazingira. Mimi naishi naye jirani hapo. Yule aniambii kitu bwana. Mimi uniambii kitu yule.
2: Ana kitu yule kawaida tu.
1: Sasa, yani unakuwa mwongeaji kupita kiasi jamani.
2: Hayo maisha ya mtu tumeshajua.
1: Unamjua Musa Kagoro ni jirani yangu bwana kule. Naishi naye. Sawa, ni jirani yako. Kwa hiyo akiwa jirani yangu kuna kitu nakifahamu.
2: Maisha yake pia hayakuhusu wewe.
1: Ndio maana kuna maisha ya kila mtu. Sawa, unanifahamu. Sawa, unamfahamu. Sawa, umejua waziri mkuu anakuja. Mambo mengine kaa kimya, haina maana kwa unaongea.
2: Tunao, tunaishi nao.
1: Pumzeni bwana.
2: Viherehere.
1: Mambo yanakuwa ni wewe unakuwa mjuaji.
2: Kwani hata mtu amelala njaa, wewe linakuhusu nini? Hata kama umepata tetesi, unajua kuna watu yani najua kabisa ni .
1: Kwa mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana fulani atakuja hapa na ratiba naye ya kuenda naye same fulani. Uyo, mina mjua jana penye hata amekuja kwangu hapa anasema anatafuta na uli. Kumbe mkwama ina naye huko hana na uli? Ah, mimi nimwambia sina bwana. Sasa sija taendaje. Labda kama ipata sehemu nyingine. Sasa ndio kumtangaza.
2: Eh? Watu wanatangazana?
1: Unamtangaza ili iweje?
2: Yaani mtu amekuja umsaidie tu kwa ustaarabu.
1: Eh. Unamtangaza ili iweje?
2: Unajipalia moto.
1: Eh?
2: Mji mzima utajua.
1: Haya, unayasema sema hayo ili iweje jamani? Hata kama unajua mara unajua kwa sasa hivi. Ah, habari za wafanyakazi wa ndani hapo. Ni hivi na hivi na hivi, serikali imeshasema. Sasa serikali imesema alafu mbona unakuwa muongeaji sana wewe? Basi tutambulishe kwamba wewe ni wakala wa serikali.
2: Wewe ni wakala wa serikali.
1: Eh, tujue. Wao unajua sasa hivi makamu wa rais unajua yuko wapi?
2: Eh, anajua kila kitu.
1: Mara unajua sasa hivi viongozi wajua hawaelewani bwana.
2: Hadi mchakato wa ajira wanajua.
1: Yaani hamna maelewano kabisa. Wewe aliyekwambia hakuna maelewano viongozi hao wajua ni nani? Wewe lini umeenda Ikulu wewe? Ukakuta hakuna maelewano. Lini umeenda hata makao makuu Dodoma ukakuta hakuna maelewano?
2: Ukakutana na hizo shida.
1: Lakini unajua sasa hawana maelewano kabisa. Yaani makamu wa rais na rais hakuna kabisa. Nani kakwambia? Wewe umejuaje?
2: Ulikuwepo? Hawa watu tunao jamani.
1: Mara unaona mkuu wa wilaya ya Bunda? Na mkuu wa Mara hawaelewani. Yaani azivi. Nani kakwambia? Ulijuaje?
2: Yaani hata mtu mwenyewe hajawahi hata kwenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya.
1: Lakini anasema hazivi mkuu.
2: Hata hajui ofisi zilipo lakini anajua kila kitu. Jamani.
1: Tuzungumze nawe msikilizaji baadhi ya watu wenye tabia kama hizo ambazo tumezizungumza hapa kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Piga simu tuzungumze pamoja.
3: Habari ya asubuhi hapa studio.
1: Salama, habari za asubuhi?
3: Nzuri, stendi, habari za shughuli?
1: Nzuri kabisa. Ni nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Peter kutoka Simiyu.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Simiyu.
3: Kwa kweli umeongea point nzuri kabisa. Kwa kweli hao watu wenye tabia kama haya wanakosea sana kwa sababu hao ndio wanaleta uchochezi moja kwa moja.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo ushauri kwa watu, unaposikia hata jambo kwa mtu tetesi, hujaifanyia uchunguzi wote, unatakiwa usiieneze kwa watu.
1: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwenye line, hello.
4: Eh, anakaje, mambo vipi?
1: Salama, habari yako?
4: Habari yangu ni njema kabisa. Eh bana, tu kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule ya Msukuma wa Kwanza kula parachichi pande za Nyamirama kata Kabasa ndo nilipo.
1: Karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
4: Ebana dadangu, kwenye Swaga za Kitani nimepata fresh kabisa. Ebana kwa kweli mimi niseme tu pamba, unaposikia jambo au unapoona kitu, inatakiwa kwanza hicho kitu kabla hujaanza kukiongea kwa watu kichunguze kwanza. Maana ukishachunguza kwamba ili jambo ninalomwambia huyu mtu au huu uzushi ninao utoa, je, huko mbeleni utakuja uwe na madhara gani au utakuja uwe na faida gani? Kama ukishaelewa hapo, wewe ukasema vitu ambavyo haviendani na kitu ambacho umekijana. Maana uchonganishi au maneno ya kuchonganisha ndio yanaleta taharuki kwenye familia, ndio yanaleta taharuki kwenye sehemu mbalimbali. Na maana unaposikia jambo inatakiwa ulichunguze kwanza ndio unaliongea. Bana mimi narudi nyamina madada zangu. Pamoja sana.
1: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bado tuko pamoja msikilizaji kwenye Soga za Kitanda ndani kipindi cha Kapu Letu. Habari za asubuhi. Tafadhali kwa mara nyingine na upige simu ili tuzungumze pamoja kwenye Soga za Kitanda. Habari za asubuhi msikilizaji.
5: Habari za asubuhi ni nzuri. Habari za hapo studio dadangu.
1: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
5: Ni sauti ya MC Rambo Segeja alimaarufu Mwana Suzana, napiga simu kutoka Ramadi mtao naitwa Makanisani.
1: Mwana Suzana, karibu sana kwenye Soga za Kitaa.
5: Asante, mada ni nzuri na watangazaji umepatia kabisa. Watu hao wapo, tunaishi nao lakini hatutembei nao. Na katika utafiti wangu mdogo, wengi ni wanaume.
1: Ah.
5: Kwa upande wa taarifa ambazo wanajitengenezea za serikali na kuwa kupatia viongozi.
1: Ndiyo.
5: Unaona? Lakini wa Martino, mimi naita akina Martino wa maisha ya mtu binafsi, wengi ni wanawake. Kuna mjua fulani hivi hivi, lakini kwa habari za kitaifa, serikali, viongozi ni wanaume wapo. Tunaishi nao, lakini mimi nasema hatutembei nao. Hiyo jamii kama hiyo, watu wapo, cha kufanya ni wale ambao tunawaelewa ni kuwasuta, mkataliwe, umeajua, usimwache tu, atazoea, mwambie wewe sasa kujua, tunakujua wewe mzuri. Jamii wengi ambao tunaelewa kinachoendelea duniani na katika taifa na katika jamii, ambao tunataka tuishi salama bila huo umbea umasino, tuwasute. Mimi nadhani watajirekebisha, na sio wengi sana kivile, kwa sababu hao ni wachache, na wale wasema ukweli watulivu wanaosubiri taarifa kamili ni wachache. Kwa hiyo mimi tuungane, wale ambao tuko sawa tunaotembea pamoja tuwasite, watakoma. Na tuambie wewe, acha hiyo tabia.
1: Asante sana mwana Suzana, asante sana
5: Lama.
1: Asante sana, shukrani sana kutoka maeneo ya Lamadi, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 55, tutapokea simu moja ya mwisho, tunahitimisha Swaga za Kitaa. Habari za asubuhi msikilizaji.
6: Habari hapa studio.
1: Hapa salama. Sauti ya nani kutoka wapi?
6: Sauti yake na Kifara Simon.
1: Karibu sana kwenye Swaga za Kitaa. Karibu kwenye Swaga za Kitaa msikilizaji. Ehe, basi nitatoa nafasi tena ya mwisho kwa sababu hakuna ambacho umekizungumza. Kwa najitambulisha, lakini shukrani sana. Hata tu ile hatua ya kunakili namba na kupiga ni kitu muhimu sana.
2: Ni jambo zuri pia. Naam.
1: Kwenye line, hello.
7: Habari hapo studio.
1: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
7: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba Onana, napiga simu nikiwa hapa Rwabu.
1: Somba Somba Onana, karibu sana kutoka maeneo ya Rwabu.
7: Asante sana. Kuna watu, baadhi ya watu kwa kweli tunaona hata hapa vijijini, kwa kweli wanakera watu wa namna hiyo. Anaongea jambo ana uhakika nalo. Kwa mfano, unakuja naongelea mambo ya serikali imepandisha mishahara watu, ulikuwepo wakati inapandisha? Nafikiri waache hizo tabia, mimi narudi hapa Rwabu.
1: Shukrani sana msikilizaji. Inawezekana kweli umepata taarifa, lakini usiwe muongeaji kupita kiasi. Unajua ile kuweka msisitizo,
2: yani,
1: na kujiongezea vitu,
2: unajigeuza kuwa msemaji,
1: yani,
2: wa serikali.
1: Ile kusema kwamba nimesikia waziri mkuu anakuja, anafanya ziara mkoa wa Mara.
2: Umemaliza.
1: Hapo inatosha. Ile kwanza kusema unajua anakuja kufanyaje? Mimi naelewa.
2: Yaani ushajua ni matatizo anakuja kutatua.
1: Pale ni shida, pale ni shida, pale Butiama. Hicho ndio kimemleta hapa. Sasa kweli wewe unaelewaje? Kutoa taarifa kwamba waziri mkuu atafanya ziara inawezekana isiheshimu. Ila kujiongezea kuweka uziada wa taarifa, hapo ndo changamoto. Na kuna muda mwingine wale ambao unawaambia nao wanayabebelea,
2: wanayapeleka.
1: Unajua sasa hivi
2: na wao tena wataongeza chumvi.
1: Unajua makamu wa rais sasa hivi hazihivi kabisa na waziri mkuu. Nakwambia hazihivi. Umeshaona hata wanakaa pamoja wale?
2: Nani alikwambia?
1: Kumbe naye kaambiwa na mtu ambaye hana usahihi na taarifa ile. Naye kalibeba kapeleka kwa mwingine. Aliyepelekewa naye analibeba na alipeleka kule. Inakuwa ni watu wanasema. Mbona imetapakaa sana? Imetapakaa ndio, lakini kumbe ni uongo. Hakuna uhalisia, ni uzushi. Dakika ni 57. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa wewe ambaye umeungana nasi toka mwanzo wa kipindi hiki cha Kapu Letu hadi wakati huu tunahitimisha. Sisi hatuna la ziada. Asante, tukutakie usikivu mwema wa vipindi vyote ambavyo vitasikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, nilikuwa na Musa Charles Kagori. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi, endelea kuwa nasi.
8: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Juduru za habari, huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana, pamoja na Thomas Masabi. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo. Haya sio mapenzi, ni juju.
9: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pige simu namba 0747443545. Zuku la
4: karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungwaje na timu moja mara sita?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
4: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
4: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
7: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
4: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
8: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
4: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana.
9: Kila Jumatatu hadi Alhamisi.
4: Hapa hapa 91.7
9: Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Benchi la ufundi.

Yes, ya bana, dakika tano tu zimeondoka marabara ya saa tano kamili asubuhi. Leo ikiwa ni siku ya kwanza kabisa mwezi Julai mwaka 2026. Bana, karibu sana kwenye benchi la ufundi. Kwa siku ya leo tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri. Lakini kubwa zaidi pia ligi kuu Tanzania bara ikiweza kutamatika siku ya Young Africans wakiweza kutawazwa kuwa machampion wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara nyingine tena. Lakini Pacome Zouzoua, hali ilikuwa mbaya sana mara baada kuweza kupata injury kubwa kwenye mchezo wa jana. Tutakuja kutazama pengine ni kwa namna gani ambavyo pia anaweza akarejea katika hali ya kawaida kwa siku zijazo. Bana, zipo taarifa nyingi, Mtibwa pia akisema anajipanga kwa ajili ya kuweza kuhakikisha anarejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Tutaenda kuamulika kwa upana na kwa zaidi. Bana, tutaenda kutazama pia tetesi za usajili. Kama unavyojua pia ligi inapo tamatika, usajili kama kawaida, kuna beki anasakwa na timu za Tanzania. Je, ni timu gani? Karibu sana msikilizaji, tukatazame taarifa kwa kina zaidi. Lakini tutaenda kuangazia kundi Msimbazi, Simba safari ya kuelekea kule Pemba, huku mashabiki wakisema hawana pesa kabisa kuweza kuwapeleka kule, huku pia wakilia kutokana na umbali wa kuelekea kule Pemba. Pengine tunaweza kushuhudia mashabiki wa Zanzibar tu kule katika kisiwa cha Pemba ndio ambao pengine wanaweza kujitokeza kwa wingi. Tutaenda kutazama taarifa mbalimbali barani Afrika pia zipo. Tulimgisha bana ndo habari ya mjini. Timu ya Al Hilal kikataa bilioni 3 kutoka kwa Pyramid, wakiambia tunataka zaidi ya hapo. Je, ni kiasi gani wanakitaka? Tutaenda kutazama hapa. Finali za kombe la dunia. Bana, wenyeji wanazidi kusonga mbele. Mexico wakipata ushindi dhidi ya Ecuador, lakini tutaenda kutazama pia Ufaransa wakamatiki kabisa. Leo wawakilishi wengine kutoka ukanda wa Afrika. Kongo DRC kutoka Afrika Mashariki watakuwa na shuka dimbani dhidi ya England, na mechi nyingine nyingi ambazo tutaenda kuzitazama hapa. Bila kusahau tetesi za usajili, msikilizaji, zipo nyingi kabisa. Bana, ungana na timu nzima ya benchi la ufundi kwa siku ya leo. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Martin Wanda hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Nikwambie tu msikilizaji, nafasi nzuri ya wewe kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu za hapa studio 0684600007 na 0656555571. Karibu sana msikilizaji, tukatazame taarifa za kimichezo. Tunarejea hapa

0: Yes, bana Sadate, tumerejea hapa msikilizaji na moja kwa moja tutaenda kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Martin Wanda, habari za asubuhi.
1: Bana salama kabisa.
0: Upo poa eh?
1: Tuko vizuri.
0: Maisha yanaenda.
1: Yanaenda bana.
0: Sawa. Bana tuangazie habari za kimichezo, tuanzie hapa nyumbani. Jana pia kwenye meza ya michezo msikilizaji waweza kufuatilia kuhusiana na matokeo mbalimbali ligi kuu Tanzania bara katika michezo ambayo iliweza kupigwa katika viwanja tofauti. Yanga kuwa bingwa si story.
1: Kwa sababu mara tano mfululizo sio story.
0: Si story tena. Kwa hiyo hata ukiangalia mapokezi naona ambavyo vilivyokuwa ilikuwa tofauti na kama
1: yes.
0: Simba angeza kuchukua
1: yes,
0: bingwa
1: na ukiangalia pia kwa hata sheria ambapo wanaenda kuzifanyia pia kutokea Dar es Salaam, wameona kwa mara kadhaa ambao wamechukua wamezifanyia kule Dar es Salaam. Msafara umekuwa mkubwa kule kwa misimu yote ambao wamechukua minne, basi huu watano walau wameanza kupanua mabawa. Sasa hivi wanaelekea kule Mwanza.
0: Maana kule Dar es Salaam ingekuwa ngumu sana tena.
1: Kwanza ingekuwa isingekuwa na mapokeo hayo makubwa kwa kiasi hicho, kwa sababu mara kibao au misimu mingi wamewaona wakisherehekea wakiwa pale Dar es Salaam.
0: Sawa, imekuwa tofauti na misimu mingine ambapo Yanga kwa tunaona wanapiga ile parade yao wakiwa na ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, ubingwa pia wa CRDB Bank Federation Cup, lakini Mapinduzi, lakini pia mwaka jana tuliona wakiwa pia na ubingwa wa michuano ya Muungano.
1: Ngao
0: pia walikuwa nayo, lakini pia kuna kombe ambalo walichukua kule Afrika Kusini. Kombe kama matano hivi. Msimu huu
1: wana ligi kuu.
0: Wana mapinduzi. Wana ngao.
1: Yeah,
0: ni kama kuna vitu pia vimepungua. Tutazame sasa katika nafasi ya utawala wa Africans. Unavyotazama ni kama unaenda unashuka, ama kuna kipi ambacho msimu huu wamekutana nacho? Naam.
1: Kuna namna the way wanavyozidi kucheza msimu baada ya msimu, kuna tunasema the way wanavyoendelea kucheza ndivyo ambavyo watu wanazidi kukutafutia tiba. Miaka baada ya miaka minne mfululizo wanachukua makombe. Msimu jana wamechukua CRDB ligi kuu na mengine kibao. Msimu huu hadi finali inaenda kuchezwa tarehe 4, tunamuona tayari yupo kwenye uruza ya kubeba CRDB, ashavuliwa huo ubingwa. Kwa hiyo kuna namna kwa msimu huu mimi naweza nikasema Young Africans ameshuka kutoka ubora ule ambao Young Africans alikuwa nao misimu minne na ubora huu ambao amekuwa nao kwa msimu huu. Hata msimu huu hata hadi kujihakikishia kuwa bingwa amekuja kujihakikishia kwenye mchezo wa mwisho.
0: Kwa
1: ni tofauti na misimu mingine ambayo imepita ambapo ilikuwa inabaki michezo miwili. Mchezo mmoja anaenda kucheza tayari ishatangazwa kuwa bingwa wa mashindano mbalimbali. Kwa kuna namna unamuona Young Africans kwa msimu huu. Lazima tukiri ni kweli hajawa kwenye ubora huo kwa asilimia 100% ambayo watu wengi wamekuwa wakimtegemea.
0: Sawa. Hajawa kwenye ubora ambao watu wengi walikuwa wanamtegemea. Tuangalie msimu uliopita performance in Africans na msimu huu. Mfano msimu uliopita in Africans wao walikuwa na pointi 82. Tunazungumzia msimu uliopita 2024 2025. Lakini ukija kutazama msimu huu kidogo kuna vitu vimepungua kutoka kuwa na pointi 85
1: alikuwa na 75. Kuna pointi 10 ambazo
0: amedondosha.
1: Yes.
0: So tazame sasa hapo huo mlinganyo wa msimu jana na msimu huu. Vipi ambavyo vimepungua hadi kuona pointi 10 kwa upande wa Young Africans zimeweza kudondoka kutoka msimu uliopita?
1: Yes. Kama nilivyosema, lazima tukie ubora wa Young Africans umepungua kwa kiasi kikubwa. Na bahati nzuri kwake pia ni kuwa hata msimu huu timu ambazo walikuwa wanagombana nazo kwenye ubingwa na zenyewe hazikuwa na ubora huo wa kumsumbua kichwa kiasi hicho, kwa sababu mimi na uhakika kama Simba na yenyewe ingekuwa na ubora ambao ilikuwa nao msimu jana, msimu jana. Inawezekana leo wangekuwa wanatangazwa kuwa mabingwa. Leo hii Simba wanamaliza na pointi 73. Msimu jana ni almost kama sikosei ni pointi kama 78 ambazo wamemaliza nazo msimu. Kwa na wenyewe unawaona kutoka 78 hadi 73 kuna alama 5 ambazo wameziangusha yes kwenye kwenye msimu huu. Kwa ni msimu ambao Young Africans ni kweli lazima wakili hawakuwa bora kwenye, kwa kiasi hicho upatikaji wa mabao kwa kiasi kikubwa, timu ambayo imeshinda ubingwa lakini haijatoa mfungaji bora kwenye kikosi, lakini pia MVP mwenyewe wa ligi bado ukisikia watu ambao wanapigiwa chapuo kwa MVP wa ligi unawaona bado kwa Young Africans hawapewi, au wachezaji wengi wa Young Africans hawapewi hiyo nafasi ya kuwa ma MVP. Yes, kwa kuna namna lazima na wenyewe wanakaa kwenye vile vikao vyao wanasema yes msimu huu hatakuwa bora maeneo mengi ndani ya kiwanja.
0: Okay. Sawa, tutazame sasa kwenye msimamo. Msimu uliopita na msimu huu kumeonekana ukiwa hakuna utofauti mkubwa sana.
1: Yes.
0: Msimu uliopita Young Africans walimaliza nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili Simba, nafasi ya tatu Azam wakiwa na pointi 63, Singida Black Star nafasi ya 4 pointi 57, na wakati nafasi ya tano TRA pointi 68, nafasi ya sita JKT Tanzania akiwa na pointi 36. Yule kwa ni sita bora kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita. Msimu huu Young Africans pointi 75, Simba pointi 73, Azam pointi 64, Singida pointi 50 nafasi ya tano, na TRA ambao wamebadilisha tu jina. Msimu uliopita walikuwa ni Tabora United pointi 43, JKT Tanzania pointi pia 42. Yani kilichotokea msimu uliopita kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, unaona hadi kwenye nafasi ya sita, na kilichotokea pia msimu huu kuanzia nafasi ya kwanza hadi ya sita, hali ni ile ile, yani timu ni zile zile.
1: Yes.
0: Tuangalie katika nafasi ya ushindani. Je, ligi yetu inaonekana ushindani uko chini ama pengine daraja la hizi timu sita liko juu kuliko timu zingine ambazo ziko chini?
1: Kwa kiasi kikubwa kwa timu ambazo zipo chini yao hawa sita ukiwaangalia kwa toka msimu unaanza hadi unatamatika, nafasi yao kwenye kusema waje waondoe hawa sita bado inakupa ugumu, kwa sababu na kila ambacho kwa kiasi kikubwa kimewekeza kwenye hizi timu. TRA although kabla hata haijabadilishwa kuwa TRA Tabora, tunajua quality ambayo ilikuwa nayo, wachezaji wa kigeni ambao walikuwepo TRA ilikuwa na uwekezaji huo hata kabla ijaja kuwa TRA ikitokea Tabora. Lakini JKT peke yake kwenye hizo timu ambazo tunazizungumzia hapo ndio timu ambayo unaona kwa kiasi kikubwa inatumia wazawa, ila wazawa wake inajaribu kuchagua ile quality ya hao wazawa, na bahati nzuri ina mwalimu ambaye ni mzawa na tunasema ni kizazi kipya, anajaribu kuleta huo upinzani kwa kiasi kikubwa kwenye ligi. Lakini the rest hao wengine, Singida Black Stars licha uwekezaji mkubwa, lakini tumeiona bado ni timu ambayo haina au haileti ule ushindani wa 100% kwenye hizi timu tunasema big 3 ambazo zipo kwenye ligi no. Yanga, Simba na Azam. Lakini hiyo nafasi Azam na yeye kila msimu amekuwa ni hivyo, msimu ukiisha ataacha wachezaji wengi, atasajili pia wachezaji wengi. Tumeona project ya msimu huu amempatia Florei Benge kwenye kusajili.
0: Sasa.
1: Lakini macho yangu bado naitazama ile ile kile ambacho kimetokea kwa misimu kadhaa nyuma, ndicho ambacho kitakuja kutokea, kwa sababu quality ambayo ya wachezaji ambao naiona Azam ndio hiyo naiona mwisho wa msimu kuna namna wanaweza wakapunguza wachezaji wengi sana kwenye kikosi ili kuleta quality nyingine. Kwa kila ambacho wamemkabidhi Benge, wao wamempa nafasi kubwa kuweza kusajili wachezaji yeye anataka wachezaji gani, amepewa nafasi hiyo yeye. Lakini hata hiyo nafasi ambayo amepewa na wachezaji aliyowaleta bado kuna namna wanaonekana hawana quality hiyo pia kuweza kuchallenge timu mbili za Simba na Yanga. Inawezekana pia kwa Simba kwa msimu ule kwa msimu jana kwa nafasi iliyomaliza na kikosi ikaje ikavunja kikosi, mwalimu ambaye wameweka naye malengo kwa muda mrefu akaje akaondoka kwenye msimu katikati. Baadaye ndio wakastruggle hapo katikati na kwa kiasi kikubwa hadi kufika hapa. Mimi naweza nikaa nisiwalaumu Simba kwa sababu tayari mimi niliamini Simba katikati ya msimu ilikoishakata tamaa. Yaani kabla hatujaanza duru la pili tayari Simba ilikoishakata tamaa kwa sababu mara baada ya kuja Kinanse Tiura akina Alibasege Kratos Chota Chama ambaye alionekana mwanzo wa msimu anaenda Young Africans anaonekana si chochote si lolote lakini mara baada ya kuja impact yake imeonekana kwa kiasi kikubwa.
0: Okay.
1: Simba wao kwenye ushindani inawezekana waliingia kwenye ligi kutesti mitambo au kutesti vitu. Hawakuingia kwenye ushindani huo. Ushindani umekuja mwishoni. Young Africans waliamini kwenye quality ambayo walikuwa nayo toka mwanzo wa msimu na kitu ambacho baadaye kilitaka kuwapalia na hadi sasa hivi wanakuja kuchukua kwa tofauti ya pointi mbili au alama mbili ni kama bado wana kuna vitu ambavyo utaviona kichwani wanajiuliza kwa sababu wao wameingia kwenye msimu wanaamini wana kikosi bora ambacho kina uwezo wa kupambania wakabeba ubingwa lakini pia wakaja wakabeba CRDB na mwisho wa siku wanajikuta wana kombe la ubingwa ambalo ni kombe kubwa ambalo tunasema la kwanza kwenye nchi yetu na la pili si CRDB ambao ni mabingwa watetezi wamelipoteza kwenye upinzani upo ila bado inawezekana tukaugawa kwenye madaraja. Simba na Yanga ina madaraja kuna daraja lao hapo. Okay. Lakini kuanzia kwa Azam Singida na TRA na JKT kushuka hapo utaliona kuna hilo daraja ambalo limejitenga hapo. Kwa hiyo wana kazi ya ziada ambayo inatakiwa wafanye wa Singida, Azam na TRA ili waweze kuzichallenge hizi timu mbili. Unaweza ukaona hata kama zisipokuwa vizuri kiasi gani bado unaona hizi timu za Singida, Azam, Yanga, Singida, Azam, TRA bado wana huo uwezo wa kuzichallenge hizi timu mbili.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo lazima ifanyike kazi ya ziada kwenye hizi timu mbili ili iweze kuzichallenge. Hasa
0: tuwatazame Mtibwa, kipi ambacho kinawasumbua kwa sababu walishuka msimu jana, si ndio? Wakarejea tena
1: msimu juzi walishuka
0: wakapanda msimu huu wameshuka tena. Tutazame Mtibwa kipi kwa sababu mwanzoni tuliona kwamba ni timu ambayo usinge wazania kwamba wangekuwa katika hali ngumu ya kuweza kushuka hadi daraja, lakini hali imekuwa hivyo. Tumeona kwa namna ambavyo matokeo yao yalivyokuwa, walicheza hadi michezo kama 6 hivi hadi 7 pasipo kuweza kupoteza, wakiwa wameshinda pia michezo 4. Lakini timu ambayo pia imetoa point kwa majanti, point 1 kwa Yanga,
1: point 1 kwa Simba.
0: Lakini hali imeonekana kuwa mwishoni kuwa mbaya, wakiweza kupoteza mechi nyingi kulikweli. Mtibwa Sugar, shida inaweza ikawa wapi ukiwatazama tu kwa namna wanavyocheza?
1: Binafsi mi Mtibwa kipindi wameshuka daraja niliamini Mtibwa Sugar itakuja ikiwa ina marekebisho ambayo kwa kiasi kikubwa watakuwa wameyaona kwenye kikosi na watakuwa wamefikia yale mashimo yaliyowafanya wakashuka daraja.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kibaya zaidi Mtibwa ile ambayo tumeiona 1998, 2017, 2014 na Mtibwa hii 2026.
0: Naam.
1: Falsafa ya Mtibwa ndio hiyo hiyo, hawataki kuyaweka mabadiliko kwenye kikosi chao. Ni hatukatai kuwa wazao waweze wakakubakiza kwenye ligi ila hao wazao wana quality gani ambayo ya kukuweza wewe kukubakiza kwenye ligi? Ndio hii ambayo inatokea kwa JKT. Mfano JKT yalianza vizuri kwa engo kubwa sana ya ushindi.
0: Ndio.
1: Baadaye ilikuja ikakata moto. Sasa pale timu inapokata moto unahitaji wachezaji wa kuamua mchezo mchezaji mmoja mmoja. Yaani pale ambapo mbinu za mwalimu zimegoma, basi apatikane mchezaji wa kuamua mchezo mmoja mmoja. ndicho ambacho kilichowakumba Mtibwa. Mtibwa kwa kiasi kikubwa wameendelea kuwaamini wachezaji wazawa kwenye kikosi, na wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa wamewakuza wao au wamekulia pale pale kwenye miwa. Kwa kiasi kikubwa nadhani kitu ambacho kinawatesa au kimewatesa Mtibwa hadi kujikuta narudi championship ndio hiyo kutokukubali falsafa mpya au kutokukubali kuingiza wachezaji ambao wana uwezo wa kuwasaidia hata pale ambapo wanakuwa kwenye nyakati ngumu. Wamejaribu kuwatumia wachezaji wengi wa kongwe, although wapo wachache kwenye kikosi. Luizio ameonekana kwenye ligi ana uzoefu huo, ila je yupo peke yake kwenye kikosi, nani atamsaidia kwenye engo hiyo?
0: Sasa
1: yes, imeonekana hivyo. Lakini Muhesa ambaye ameonekana pia kuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi, wapo ukiwahesabu wachezaji ambao wana quality ya kucheza ligi kuu hawawezi kuzidi saba ambao watakupa garantia ya msimu mzima kukupatia mabao kadhaa kwenye msimu.
0: Ndio
1: mwanzo wa msimu Singida Black Stars wao waliamua walijaribu kuwapatia baadhi ya wachezaji akiwemo Imoro Ibrahim. Imoro hadi anaondoka nusu ya msimu au katikati ya msimu, kuna namna alikuwa anawasaidia Mtibwa kwenye kupata alama. Mfano zinapotokea ni mchezaji mzuri ambaye kwenye mipira iliyokufa atakupatia matokeo. Sasa unahitaji wachezaji walau kwenye kikosi kama hao walau wawili au watatu, ili pale ambapo mnaposhindwa mbinu zote zinazidiwa za mwalimu, basi waweze kuamua hata kwenye mipira iliyokufa. Ndicho ambacho Imoro alichokuwa anawasaidia Mtibwa. Baadaye baada ya Singida kubeba mchezaji wao, Mtibwa ikabaki inahaha au ipo angani haielewi itumie nani kwa wakati gani, kitu ambacho kimewafikisha mpaka wanashuka daraja.
0: Okay. Sawa, tuangalie mbio za ufungaji bora ambazo zimetamatika msimu huu, si ndio?
1: Ndio.
0: Mosi Ndoumen kutoka Singida Black Star yamechukua nafasi ya kwanza, ina maana ndio mfungaji bora, goli 17, Faisali 15, Alan Okelo 14, na wakati chini yake yupo Fabrice Ngoy toka pale Namungo goli 11, Mercy Otegis toka pale Pamba goli 11, Prince Dube goli 10, Depu 9, na Kate Semani mwalimu toka Simba 9, na Mdasli Yahaya kutoka Young Africans akiwa na goli 9 pamoja na Pakome Zuzwa. Sasa bana, tutazame hapa. Ukitazama kwa namna ambavyo ilivyo maingizo mapya ya dirisha dogo, tunamzungumzia Mosi Ndoume, Alan Okelo, Depu, si ndio? Hawa ni wachezaji ambao wanaonekana kuweza kufunga goli nyingi. Japo dirisha dogo la msimu huu lilikuwa tofauti na madirisha mengine, kwa sababu dirisha dogo watu wamesajili wakakuta ligi ishachezwa kama mechi 7 hadi 8. Unaona eh? Ukawa bado kuna nusu nyingine tena
1: ya
0: mzunguko wa kwanza. Lakini ukitazama kwa wachezaji ambao wameingia mechi 8 zimekwisha chezwa, si ndio? Na wakaweza kuchukua ufungaji bora. Hii inaashiria nini kwenye ligi yetu?
1: Kwa kiasi kikubwa hasa msimu huu timu nyingi zimeonekana pia kunufaika na dirisha dogo la msimu huu. Yes, unaweza ukiona Simba utaona imenufaika kwa kiasi kikubwa na dirisha dogo. Ukiona Young Africans, kuna namna wachezaji wa Young Africans walioanza msimu walikuwa wamekata moto, ila ongezeko la Alan Okelo Depu kwenye kikosi, kuna namna unaona ilikuwa wanakuja wanasaidia pale ambapo timu inahitaji matokeo. Hawa wachezaji wamekuja wameclick kwa kiasi kikubwa, wamekuja wameingia, au wachezaji wa dirisha dogo wamekuja kwenye kila kikosi, wameingia moja kwa moja. Mfano Azam walikuwa na kitambara bora. Baadaye wakaenda waka dirisha dogo wakamchukua Ngita ambaye kwa kiasi kikubwa amekuja ameingia moja kwa moja kwenye kikosi. Hivyo hivyo kwa Singida Black Stars.
0: Sasa
1: ambao wao walienda wakamchukua Mosi Ndoumu ambaye kwa kiasi kikubwa hadi leo tunapozungumza ndio top scorer. Mimi sisemi kama ligi haina ushindani. Huu ushindani ndio ambao tunauhitaji. Pala ambapo unaona ushindani kuna kitu kunahitaji ili uendelee kuwa mkubwa zaidi, na ukaenda ukaleta mtu ambaye ana uwezo wa kuleta ushindani kwa kiasi kikubwa, huo sio kuwa ligi haina ushindani, ila unaongeza quality ambayo baadaye inakuja kuleta ubora wa ligi hasa kwa aina ya wachezaji ambao wanaendelea kucheza kwenye hiyo ligi. Kwa binafsi kiukweli kwenye ligi ya msimu huu mimi nadhani ni mtu mmoja hapo ambaye nawapongeza sana wachezaji ambao wameingia hasa mara baada ya dirisha dogo, wamefanya surprise kubwa sana. Ukiangalia kwenye msimamo utawaona, kwenye assist pia utawaona, lakini kitu kikubwa sidhani kama kuna mtu alikuwa anategemea kuwa kuna mtu anaitwa Moses Ndumo kutokea Singida Black Stars ambaye atakuja awe kama surprise package kwenye ligi msimu huu kwa kila ambacho amekionyesha, na hadi kufikia hiyo jana yeye jamaa alikuwa na mabao 14.
0: Sasa
1: hiyo jana amecheza dhidi ya Fountain,
0: kapiga hattrick.
1: Yes, kaweka hattrick. Kwa hiyo kwenye mabao yake 17 ambayo ameyapata, mabao 6 ni ambao amefunga kama hattrick. Kwa hiyo ukisemea wale wenye hattrick mbili kwenye ligi, basi utamchukua huyu. Alafu kwenye hattrick moja ndio utamkuta mtu kama Fabrice Ngoi kutokea na Mungu. Hao pia ni aina ya wachezaji ambao wana mabao hayo au hattrick hiyo. Kwa hiyo binafsi nilichopenda pia kwenye huu msimamo wa ufungaji ni kuwa haijachukua Simba na Yanga au Azam.
0: Azam.
1: Nimecombine wachezaji mbalimbali kutokea timu mbalimbali na madaraja tofauti. Mfano Tegis Momanyi kutokea Pamba Jiji. Yeye utamuona kwenye huo msimamo akiwa na bao 11. Ukienda Mosi Ndumu ambaye tunamsemea utamuona yupo hayupo Kariakoo, yupo Singida.
0: Yupo Singida.
1: Ukienda kwa Fabrice Ngoi hayupo Kariakoo, ana bao 11, yupo kule na Mungo. Kwa kiasi kikubwa hiyo ndiyo challenge ambayo tunahitaji. Tunahitaji mastrika ambao tunasema namba 1 yupo Simba, namba 2 Yanga, namba 1 yuko Yanga, namba 2 Yanga, hatuhitaji. Hicho kitu ndicho ambacho mimi binafsi kwa msimu huu nimekipenda sana kutokea hasa hizi mbio za ufungaji. Na watu wengi most alijana mechi zinachezwa aliyekuwa anapewa nafasi kubwa ni Faisal Salum ambaye alikuwa na bao 15 hadi sasa hivi ana bao 15. Hiyo jana bad enough kwake ni kuwa Florei Benge, inawezekana alitunza kwa ajili ya CRDB Bank.
0: Ila ufungaji bora.
1: Yes, ina maana ukifika kwenye hiyo engo ndio unasema sasa kocha hataki kumtumia mchezaji kwa manufaa yake binafsi, anahitaji timu kwanza, alafu ndo mchezaji aweze kunufaika baadaye. Kwa hiyo ni table ambayo inafurahisha kuiangalia.
0: Sawa. Nani MVP wa kwako wewe katika msimu huu 24 25 26? Nani MVP, mchezaji bora wa ligi kuu Tanzania bara?
1: Unandrusu ni taji kwa nani?
0: Kwa nini?
1: Kwa kukompea, yani ni taji wa tatu.
0: Taji wa tatu, lakini utupe maoni yako, mmoja ni nani ambaye unamuona?
1: Binafsi unaweza ukaniambia mfano kwenye wale watatu ambao watahitaji kugombea MVP?
0: Sawa.
1: Utamweka Faisal Salum kwa mchango wake ndani ya Azam. Utamweka Roshain Derek kwa mchango wake pale Simba Sports kwa kile ambacho amekifanya. Lakini pia inawezekana pia ukawaingiza Moses Ndumwe pamoja na Alan Okero kwenye hiyo list. Lakini kikubwa mimi naomba nibaki na hao wawili, Faisal Salum pamoja na Roshain Derek, kwa kila ambacho kimefanywa kwenye ligi. Roshain Derek, moja ya kati ya timu ambayo imeanza vibaya zaidi kwenye ligi msimu huu ni Simba Sports Club. Kwenye ligi msimu huu, na mtu ambaye ameonekana kwenye uhai hasa kwenye kuitetea hiyo nembo ya Simba, basi mmoja hapo ni huyu jamaa. Anacheza beki, lakini hadi sasa hivi kama sikosea ana bao kwenye 4 hapo, lakini nafasi yake ni beki. Ameonekana ni mzuri kuruka kwenye vichwa, clearance kwenye nafasi ameonekana pia akitumika kwenye hiyo nafasi, kwenye uongozaji wa wachezaji wenzake uwanjani hadi ilifika wakati wachezaji mimi mashabiki wote wa Simba wakawa wanahitaji ukapteni utoke kwa Shomari Kapombe uende kwake kwa kila ambacho alikuwa anakionyesha kwa asilimia kubwa. Kwa Faisal Salum Abdalla yeye msimu huu bao 15 assist 9 mabao amehusika kwenye mabao 24 kwenye msimu huu ndiye mchezaji aliyehusika kwenye mabao mengi zaidi kwenye ligi. Mfano England ukienda amechukua Bruno Fernandes, hajatoka kwa wale ambao wamechukua ubingwa msimu huu, lakini kwa kila ambacho amekifanya kwenye ligi amestahili kubeba. Binafsi kwenye nafasi anayocheza Faisal Salum, mabao aliyofunga na assist, yani mchango wa kufunga licha tu ya kufunga, lakini pia amekuwa mpikaji wa mabao kwa kiasi kikubwa, inawezekana pia tuzo kwa final decision ya kila mtu ikaenda kwa Faisal Salum kwa kila ambacho amekifanya.
0: Sawa, ligi imeisha, TFF wanatoa nafasi ya wadau mbalimbali kuweza kupendekeza hususan katika masuala ya kanuni. Wewe kama mdau pia kipi ambacho unakiona kwenye zile kanuni, kipi kiboreshwe ama kipi kipungue, ungepata hiyo nafasi ya kuweza kutoa maoni yako kuhusiana na kanuni mbalimbali za ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu kuna kanuni zingine ambazo zimekuwa zikipigiwa kelele sana. Wewe ni kipi ambacho unakiona hakiko sawa kwenye kanuni za kusimamia ligi kuu Tanzania bara ambazo naamini wakiboresha hapa basi tuta tukashuhudia ligi ambayo pia inazidi kuongeza ushindani kila msimu?
1: Moja, kanuni ya kupigwa adhabu pale ambapo timu inapojihusisha na vitendo vinavyoashiria ama tunasema vinavyoashiria vitu vya kishirikina au tabia za kishirikina uwanjani.
0: Sasa
1: nilitamani sana kama ikiwezekana timu inavyoonekana hivyo, basi kwenye zile kanuni, kwa sababu inasema timu itapigwa itapewa onyo kali, itapigwa faini kuanzia 300,000 hadi milioni 3 kwenye timu.
0: Sasa
1: na most tumeona vikifanyika, hata juzi hapa Tanzania Prisons wao walienda kupasua mayai kwenye uwanja.
0: Sasa
1: ma baada ya kupasua mayai wakapigwa milioni 20.
0: Milioni 20.
1: Lakini milioni 20 wanalipa, wamepata alama 3 ambao zinawabakiza kwenye ligi msimu huu au zinawapatia nafasi ya kwenda kucheza playoff msimu huu. Kwao ni faida. Ni faida. Wamefanya vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina, lakini bado wamenufaika na alama 3.
0: Sasa
1: nilitamani ukiachana na huo mfano, kuna mfano mwingine huu msimu huu Young Africans wamekuwa wakitumia lile jumba la maajabu,
0: jumba la
1: ambalo linapatikana pale Meja Jenerali Samuyo, na wamelitumia, wamepata alama 3. Mara ya kwanza wamepigwa fine, wamepewa onyo na wamepigwa fine ya milioni 30. Kwenye hiyo milioni 30, kwa sababu wanajua wana kiburi cha wanachama na mashabiki, wamewapatia wanachama namba, wameweza kuchangia. Kwa mimi nilikuwa nataka tu kushauri hapo, kutoka kupewa onyo na fedha, watoke hapo waje kukatwa alama. Yaani unapofanya hivi vitendo baada ya mechi, si umevuna alama 3? Zije tu pale taarifa kwa umma bana, kutokana na kitendo hiki na hiki na hiki, kwa sababu TFF always wanakuwa na wakilishi wake pale na ndio ambao wanatuma taarifa. Kama vitu vimeonekana hivi, vitu haviruhusiwi kwenye mpira wa miguu.
0: Sasa
1: kinachofuata ina maana wewe umefikiria tofauti na kile sisi ambacho tunakitaka kifanyike. Basi alama zetu tunakukata kutoka 29 zije 26, wachukua alama zao 3, na likiwa tukio la kujirudia zifiki hata 5.
0: Okay.
1: Yes, ili kukomesha hivi vitu. Ni kitu ambacho mimi binafsi hakinivutii hasa kwenye ligi.

0: kitu gani, lakini inavyoonekana kwa macho yetu ya kawaida,
1: macho ya nyama,
0: macho ya nyama alivunjika. Kwa macho ya kawaida ya kwetu sisi,
1: yes, alivunjika. Inawezekana kweli akawa amevunjika kweli, lakini kwa ile injury ukiangalia, ni injury mbaya sana. Ila mimi siamini kama yule beki wa JKT, nadhani kama alikuwa na dhamira hiyo ya kwenda kufanya vile. Na ukimwangalia hata yeye alipouona mguu wa Pacome, ni moja kati ya mtu ambaye alijutia kwa kile ambacho kileweza kutokea. Hata kipindi anatoka uwanjani mara baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu, ulimuona ni aina ya mtu ambaye alikuwa anajutia kwa kiasi kikubwa. Mimi nadhani ni challenge ambayo bahati mbaya iliweza kumsababishia maumivu makubwa Pacome, ila kama ni matibabu na kama ikitokea vile ambavyo tumeviona, ndio huo tunasubiri statement ya daktari na kadhalika. Nadhani ni mtu ambaye anahitaji tuseme utabibu wa hali ya juu sana, ili aweze kurudi kwenye kariera yake ya mpira. Inawezekana pia kama asipopata matibabu yanayojitosheleza, inawezekana pia kwenye ulimwengu huu wa mpira tukawa tunamsahau hivyo. Yaani tukawa tumefunga ukurasa wake kwa kila ambacho kimetokea, kwa sababu matibabu ya Afrika yanajulikana. Ingekuwa wenzetu Ulaya, ungempa hiyo yani, hiyo nafasi.
0: Nipo na jaribu kuangalia hapa, yani kama Mzize aliumia tu injury ya kawaida, lakini mwaka mzima. Dickson Job inakaribia miezi mitatu minne. Kuna Pimpini Kamala, si ndio, pale Simba mwaka mzima umekatika. Wilson Nangu haijulikani atarejea lini. Hamza mwaka pia nayo unakaribia. Kuna wakati napata wasiwasi sana na matibabu ya wachezaji wetu wanayapata, hususan wanaumia katika timu zetu za hapa nyumbani Tanzania. Wamekuwa kipele kwa Morocco, South Africa, ya ni nchi ambazo naweza nikasema zimepiga hatua kubwa sana. Lakini wasiwasi yangu ni kwamba labda matibabu ambayo sasa wanaenda kuwapatia wachezaji ni ya kawaida, sio
1: ya hadhi hiyo.
0: Yani yale tu ya kawaida.
1: Yes, mguu jiunganishe.
0: Basi, unaona
1: ila mi ni mfano hapo. Kama kweli kavunjika, mi sina uhakika kama alivunjika. Inawezekana pia ni aliteguka,
0: au mguu umepinda,
1: au mguu ulipinda. Hiyo ndio tukipata hiyo statement
0: ya
1: kipi ambacho kilitokea au kipi ambacho kimetokea. Hapo ndo tutajua sasa, kutokana na injari yake ilivyotokea, inawezekana akapata kwa asilimia kubwa akapata hayo matibabu au kama injari ni kubwa kiasi hicho ya kumfanya au ya kukatika mguu, basi inawezekana ni injari ambayo itamweka nje ya uwanja kwa muda mrefu sana. Yes.
0: Sawa bana, ndo hivyo kwa Pacome Zouzoua. Simba bado siku tatu akacheze finali yao ya CRDB Federation Cup. Inaonekana nguvu kubwa pia imeelekezwa katika mchezo huo. Kwanza jana katika kikosi chao ambacho kiliweza kuanza, kulikuwa na mabadiliko mengi sana, tuseme kwa asilimia zaidi ya 90. Kubwa zaidi nadhani ilikuwa ni kutunza nguvu ya wachezaji kuelekea kwenye mechi ya finali. Wakati anafanya hivyo pia Azam na wao ilikuwa ni hivyo hivyo. Rotation iliweza kufanyika kwenye kikosi chao. Kila team imetarget. Azam hajashinda chochote msimu huu chini ya Ibenge. Simba wao wamechukua kombe la muungano pale visiwani Zanzibar, lakini wanaamini kombe la shirikisho linaweza likawa na umuhimu mkubwa mno kwa upande wao.
1: Ukitoa ligi kuu Tanzania bara,
0: sasa
1: kombe linalofuata hapo kwa ukubwa ni CRDB, ambalo Simba, Azam wote wamelikosa ili kombe kubwa ambalo tunasema.
0: Ndio.
1: Kwa target yao kubwa ni kombe la CRDB, ambalo ndio kombe kubwa kwa Tanzania. La pili kwa ukubwa kwa Tanzania. Kwa timu zote kwa kila ambacho wamekivuna, mimi sioni kama Simba eti kuchukua muungano ndicho ambacho kinaweza kikala guarantee kuwa ina kombe msimu huu. Inawezekana mimi muungano nikaiweka kama bonanza. Yes, kwenye ligi, katikati ya ligi, kudumisha muungano limetokea bonanza
0: lakini
1: hapo.
0: Si kama kombe.
1: Yes, lakini sioni kama ni kombe la kuweka au la kusema kwenye mafanikio ya Simba msimu huu wamebeba muungano kama kombe. Kwa kombe ambalo wanalihitaji kwa udi na uvumba, basi inawezekana ni CRDB ambalo litachezwa hapo Zanzibar.

0: kiwaangalia Simba hasa mchezo wao wa jana. Wameanza wale wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa walikuwa wapati nafasi. Hata mchezaji bora ambaye alikuwepo, mchezaji bora wa mechi ya jana dhidi ya KMC, alikuwa ni Bashiri Bona Mdogo kutokea Simba ya wadogo. Ino Roemba amekuwa nje ya uwanja kwa muda, lakini jana alipata nafasi. Lakini Mbegu pia mara baada ya muda, na yeye jana alipata nafasi. Vedastus, utaiona hiyo rotation ambayo nakutajia hapo. Hao wote ni wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa hawapati nafasi kwenye kile kikosi cha kwanza. Simfuko, Morris, Abraham, Waterton ambao walianza hiyo jana, lakini Baraka naye alianza hapo jana. Hata mwalimu pia amekuwa akianzia bench kwa mechi kadhaa kwenye mfumo wa Steve Baker, naye jana ameanzia bench. Azam the same pia hapo jana, kwa sababu ukimwongelea mtu kama Faisal Salum ambaye yeye alikuwa anagombea ufungaji bora, lakini kwa kiasi kikubwa hakuanza hiyo jana. Na moja kati ya sababu mimi ambayo naifikiria moja hapo ni hiyo sababu ya kombe la CRDB. Lakini ukiangalia pia na watu wengine ambao walikuwa hawapati nafasi pale, Azam Fuentes amekuepo kwenye kikosi, lakini amekuwa mara baada ya injury amekuwa pia hapati nafasi. Manula pia ni in out, yani amekuwa akiingia akitoka, lakini hapo jana ametoka Foba, ameingia yeye kwenye kikosi. Ya Kamingo pia mara kadhaa amekuwa akitokea bench, na yeye jana alikuwa kwenye kikosi hapo jana. Hata ukiwaangalia focus yao Simba, kama kweli unaangalia Simba na KMC kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri, nadhani ilikuwa ni kwenye malengo, bado ilikuwa ni kwenye malengo hayo ya kuwa bana, huku hatuna cha kupoteza huku, ngoja liendelee hivyo hivyo, tupate tukose fresh, ila tayari tunahitaji, kuna kitu ambacho tunakihitaji, ngoja hii energy ambayo tungeitumia leo dhidi ya KMC, ngoja tukaitumie kule Zanzibar. Kwa timu zote zipo kwenye mawindo ya kuwinda kombe, ambalo kwa kiasi kikubwa yeyote atakayelibeba inawezekana likampa heshima kwa msimu huu na kuwafurahisha au kuwaburudisha mashabiki wao.
1: Sawa. Kwa kiasi kikubwa, kabla hujaenda kwenye anga la kimataifa, walau kwa sekunde chache tu hapo, nataka neno lako. Kuna finali ya vijana chini ya miaka 20 kati ya Africans pamoja na Azam FC, unatazama vipi mchezo huu utakaochezwa leo hii saa 10 kamili jioni?
0: Yes, Young Africans walikuwa kwenye soka la vijana miaka ya nyuma, walikuwa hawana huo utaratibu kwa kiasi kikubwa kuweza kufua vijana. Lakini kwa hivi karibuni, moja kati ya timu ambayo inaonekana kuwekeza zaidi kwenye vijana basi ni Young Africans kwenye hatua hiyo, kwa sababu wameanzisha Yanga School Soka ambayo kwa kiasi kikubwa ina vijana wengi zaidi ambao wana vipaji. Na Azam ukisema toka imeingia kwenye ligi, moja kati ya timu ambayo ina produce wachezaji wengi zaidi kwenye ligi kuu, hata ukiwataje hata nje ya Tanzania wanaoenda, basi moja hapo ni Azam. Kwa quality ambayo wapo nayo Azam kwenye soka la vijana, inawezekana haina mpinzani kwa kiasi kikubwa, ila Young Africans kwenye vijana ni kama ina push. Mi bado sijaweka imani kubwa zaidi hasa kwenye soka la vijana la Yanga, kwa kila ambacho sijaona mafanikio yao kwa kiasi kikubwa. Nawaona au naiona ni mechi ambayo bado naipatia nafasi kubwa Azam kuweza kutoa tajiri.
1: Okay. Sawa, nipitie ujumbe mfupi hapa wa msikilizaji ambaye ameweza kutuma. Benchi la ufundi anaitwa Dada Bunuri Mangateko, anasema anatokea pale Bunda. Dei, hongera sana Yanga kwa ushindi. Siku zote sikio haliwezi kuzidi kichwa. Simba, kaeni kwa kutulia, ushindi ni wa Yanga. Asante pia kwa ujumbe wako kwamba umeweza kutuma hapa. Mwingine aliyotuma ujumbe hapa studio anasema ni Albert Samsoni kutoka pale Bramba, anasema adhabu zinazohusu ushirikina, timu ipoke pointi, hii itasaidia kupunguza matukio kama haya. Pia refali ya Kiboronga, timu iliyoumizwa ipewe pointi 3. Yameandika hivyo, hiyo haiwezekani. Ya refali ya Kiboronga, timu ipewe pointi 3. Hiyo haipo kabisa. Matokeo ya uwanjani kuna kati na bili ya simami. Tafuta tu namna nyingine. Anaitwa Mahusi. Yaani refa Boronga alafu pointi 3. Haya. Mahusu anasema Mahushi kutoka Chingulubila anamwombea Pacome dua apone haraka, anasema rejee tena. Asante pia kwa ujumbe wako. Kwa benchi la ufundi anaitwa Mabere Mapolo kutoka Mwakijika, anapendezwa kwa kukatwa pointi zaidi, pointi 5, ile kitendo cha ushirikina kikome. Naona wengi kwenye ushirikina wanataka pointi zipokwe, watu wakatwe pointi, sawa. Bana Martini, tu utazame finali za kombe la dunia. Dakika 48 msikilizaji, ni benchi la ufundi kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Bado tunazidi kusonga mbele. Muda wetu bado upo. Tuna dakika zaza kuwa hapa. Jana kuna mchezo ambao iliweza kupigwa. Mchezo ambao wa jana mapema kabisa ulikuwa ni Norway wakicheza na Ivory Coast jioni ya jana. Amadi Diallo anasawazisha, lakini Haaland anafunga goli la maajabu. Pila kama unaona wewe unaingia nyafuni kama ufiki. Dakika 90 Norway 2 Ivory Coast 1. Licha mpira mkubwa sana ambao Ivory Coast waliocheza siku ya jana, lakini bado haukuwawezesha kuweza kuwafunga Norway.
0: Most teams za wenzetu kuna wakati zinafika zinacheza kwa malengo zaidi, hasa wanapojua ni hatua, wanashiriki hatua gani, na walimu wengi wamekuwa wakifikiria zaidi kwenye hatua kuliko kucheza. Inawezekana wakakuachia ukacheza sana mpira mwingi kama ambavyo waliachiwa Ivory Coast, lakini kikubwa ni kuwa wanajua wanacheza hatua gani. Tupo kwenye hatua ya knockout stage.
1: Sasa
0: ukipigwa iwe moja iwe mbili, unaondoka. Kwa hiyo sasa sisi tunachotaka hatuhitaji mpira, tunachohitaji zaidi ni matokeo. Na ndicho ambacho kilikuwa kinaonekana. Inawezekana walikuwa wanajua wana mtu hatari zaidi, hasa inapotokea mipira kutenga kama kona, kama free kick. Mtu yule mtu ambaye walikuwa wanamjua kama akiwa kwenye boxi, mtu kama Haaland ana asilimia 80 mrefu juu, ana uwezo wa kufunga kila aina ya goli.
1: Sasa
0: na ana uwezo huo wa kuwafanya mabeki wasikae kwa utulivu huo kwa dakika zote atakazokuwa uwanjani. Inawezekana wakawa wanatumia sisi tutafute mipira wadhewa ya counter attack, hata ya counter attack, kwa sababu Haaland kwenye mbio pia naye ni mzuri, finishing mzuri zaidi. Kwa nadhani kuachiwa wacheze Ivory Coast, Norway walikuwa na maana yao kwa kila ambacho walikuja kukionyesha baadaye, na ile quality ambayo wanayo ya Haaland kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji wao. Kwa bad enough ni kwa Ivory Coast wanaaga mashindano na mpira mzuri zaidi au mpira mwingi ambao walionyesha ulimwengu hapo jana.
1: Sawa, kwa bana ndo hivyo. Ivory Coast safari yao imeisha. Waangalie kingine tena cha kufanya. Sasa ni kufuzu AFCON. Tanzania, Kenya
0: na Uganda.
1: Hicho ndio kimebaki tena kwa upande wao. Bana, tazama michezo mingine ambayo imepigwa usiku wa kuamkia leo hii, ambao tumeshuhudia Ufaransa wakiwafunga Sweden mabao 3 kwa 0. Kylian Mbappe na kombe la dunia huwezi kutenganisha.
0: Kylian Mbappe ukiitamka timu mimi toka kombe la dunia linaanza.
1: Naam.
0: Inawezekana kwenye zile timu mbili ambazo naizipa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa huu, basi siwezi kuiacha Ufaransa kwenye nafasi hiyo. Kylian Mbappe kwenye kiwango bora. Inawezekana pia akawa na kiburi kikubwa kwa wale ambao wamemzunguka pembeni yake kulia na kushoto.
1: Sasa
0: Orise upande wake wa kulia, lakini utamuona huku upande wake wa kushoto, upande wa kulia utamuona Dembele kwa kiasi kikubwa. Na ukiisemea sasa hivi kwenye ile safu ya ushambuliaji ambao ni hatari zaidi kwenye kombe la dunia msimu huu, hauwezi ukaiacha kuitaja safu ya ushambuliaji ya Ufaransa kwa kile ambacho kilionekana. Michael Orise asisti mbili zote anampa Kylian Mbappe, lakini bado Dembele assist moja. Kwa ukiona ni assist ni safu ambayo inatumika kwenye kutengeneza mabao kwa kiasi kikubwa. Mbappe mabao 6 kwenye ufungaji au kwenye ile orodha ya wafungaji wa msimu huu ana mabao 6 sawa sawa na Lionel Messi ambaye ana mabao 6, mabao 18 kwenye historia yake toka anze kucheza kombe la dunia. Na hiyo tunaiongelea, amecheza mechi 18 kwenye mashindano ya kombe la dunia na ana mabao 18. Kwa ukipiga kwenye kila mchezo ana uwezo wa kufunga bao moja moja kwa kila mchezo. Juu yake yupo Lionel Messi ambaye ana mabao 19. Kwa hiyo inawezekana Lionel Messi kwa rekodi zake ambazo amezitengeneza kwenye maisha yake, mfungaji bora wa muda wote wa Argentina, mfungaji bora wa pale za liga wa muda wote, inawezekana mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia ikawa ndio rekodi yake fupi zaidi kwa kutokea kwa kila ambacho
1: inafukuziwa vibaya.
0: Yes, kwa kila ambacho Kylian Mbappe anaendelea kukionyesha hasa msimu huu. Walikuwa bora hata kipindi Mbappe hajafunga, anakuja kupata bao lake la kwanza dakika 45 kama sikosei. Bado alikuwa ashafanya attempti za kutosha kuelekea lango la Sweden, na hadi alikuwa ashafunga goli ambalo baadaye lilikuja likakataliwa likawa offside. Kwenye kikosi au kwenye vikosi ambavyo ni bora sana kwenye kombe la dunia la msimu huu, basi huwezi kuiacha Ufaransa. Sweden wametolewa na mpira mwingi zaidi ambao Ufaransa walikuwa nao hapo jana.
1: Tutazame kitu kimoja Martini. Graham Potter jana hajampa nafasi Ilanga. Je, ukitazama kwenye squad ya Sweden, Anton Ilanga ni mtu ambaye anaweza kukosa nafasi kwenye mechi muhimu kama ya jana, kwa sababu tumemwona pia akiwa ni mbao ndefu tu kwenye mchezo wa jana, Anton Ilanga.
0: Unajua mfano Sweden unaweza ukawalaumu kwa maeneo mengine ya kuanzia labda backline, katikati kiungo, unaweza ukawalaumu. Lakini moja kati ya timu ambayo pia na yenyewe ina wachezaji wazuri sana eneo lao la ushambuliaji, mmoja wapo pia ilikuwa ni Sweden kwenye mashindano haya. Victor Gyokeres kutokea Arsenal, Alexander Isak kutokea Liverpool. Ilanga ana kama sikosei yupo Nottingham Forest, Newcastle. Yes. Mara baada ya hapo utamuona hiyo nafasi. Amepita Manchester United, Ilanga uzoefu anao wa kucheza na watu mbalimbali, amekutana na aina nyingi za mabeki na anajua hiyo nafasi. Uzoefu wake hasa kwenye kutokea pembeni, ana uwezo wa kukati na kaja kutengeneza madhara makubwa ndani ya box la timu pinzani.
1: Sao.
0: Na anaye mshambuliaji ambaye kwa kiasi kikubwa uzoefu ni mkubwa, Gyokeres pamoja na Isaac ambao kwa kiasi kikubwa wana uzoefu wa kutosha kutoka Newcastle. Arsenal, huyu Gyokeres ametoka Arsenal, uzoefu ni mkubwa. Lakini jana bahati mbaya zaidi ni kuwa hata wachezaji wote wawili, Isaac pamoja na Gyokeres, hawakuwa na siku nzuri pia kwenye game ya jana.
1: Sawa. Sasa matokeo mengine, Mexico 3-2 na katika dosi 4, michezo mingine ni England na DRC Congo saa 1 kamili usiku, Belgium dhidi ya Senegal mechi itachezwa saa 5 usiku. Kwenye meza michezo basi tutakutana na uchambuzi wa kina wa mechi ya Mexico na Ecuador, lakini England na Congo DRC, bila kusahau Belgium na Senegal. Sisi kwenye benchi la ufundi tunaishia hapa, msikilizaji. Mimi ni Msa Charles Kagole, niko na Martin Wanda. Tukutane kwenye vipindi vingine tena, msikilizaji. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Saa 6 kamili mchana ni taarifa ya habari.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
4: kutoka mtaa wa Saranga.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewasili katika uwanja wa ndege wa Seronera wilayani Serengeti mkoani Mara. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imesema kutokana na kushuka kwa bei za mafuta katika soko la dunia, bei za mafuta katika soko la hapa nchini zimeshuka. Na katika habari za kimataifa, Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Serengeti. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewasili katika uwanja wa ndege wa Seronera wilayani Serengeti mkoani Mara kuanza ziara ya kikazi ya siku tano mkoani hapa. Katika ziara hiyo itakayofanyika kuanzia leo Jumatano Julai mosi hadi Julai 5, 2026, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakagua na kuzindua miradi ya maendeleo, kuzungumza na wananchi, kusikiliza na kutatua changamoto zao katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mara. Dodoma. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imesema kutokana na kushuka kwa bei za mafuta katika soko la dunia, bei za mafuta katika soko la hapa nchini zimeshuka kwa shilingi 96 kwa lita ya petroli, shilingi 151 kwa lita ya dizeli na shilingi 242 kwa lita ya mafuta ya taa. EWURA imetangaza kushuka kwa bei hizo kikomo kuanzia leo Jumatano Julai mosi 2026, ikiwa ni katika kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria. Kushuka huko kunatokana na mabadiliko katika soko la dunia, ikiwemo makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Marekani na Irani kuhusu vita inayoendelea eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na kuruhusu meli za mafuta kupita katika mlango bahari wa Hormuz, hatua zilizochangia kupunguza ugumu katika usafirishaji na upatikanaji wa mafuta duniani. Hata hivyo, wastani wa bei katika soko la dunia bado haujarejea katika kiwango kilichokuwepo kabla ya kuanza kwa vita hivyo Februari 28, 2026. Dar es Salaam. Wizara ya Maliasili na Utalii imeendelea kuimarisha mikakati ya kulinda rasilimali za asili na kuboresha sekta ya uhifadhi nchini kupitia ushirikiano wa karibu kati ya wataalamu na taasisi zake za uhifadhi. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji Juni 30, 2026 amekutana na wataalamu wa idara ya wanyamapori pamoja na wakuu wa taasisi za uhifadhi zilizo chini ya wizara hiyo katika kikao kilichohudhuriwa pia na katibu mkuu wa wizara Dr. Hassan Abasi, kwa lengo la kujadili mikakati ya kuimarisha ulinzi na maendeleo ya rasilimali za wanyamapori na maeneo ya hifadhi kwa manufaa ya taifa. Kikao hicho kilichofanyika katika chuo cha taifa cha utalii jijini Dar es Salaam kimejadili masuala mbalimbali ya kuendeleza uhifadhi kwa ufanisi, huku Dr. Kijaji akisisitiza umuhimu wa wasimamizi bora wa sekta hiyo ili kuhakikisha Watanzania wananufaika na rasilimali za asili. Aidha, ameeleza kuwa maboresho hayo yanakwenda sambamba na utekelezaji wa azma ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuwaletea wananchi maendeleo na kuboresha ustawi kupitia matumizi endelevu ya rasilimali za taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Teherani. Irani imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Irani wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia, pande zote zinapaswa kwanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Msimamo huo unaashiria kuwa Iran na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Makubaliano hayo yanaitaka Iran kuondoa vizuizi katika mlango bahari wa Hormuz kwa kubadilishana na motisha za kifedha pamoja na kuanzishwa kwa kipindi cha siku 60 cha mazungumzo kukamilisha makubaliano ya amani ya kudumu. Na maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini jana Jumanne, wakishinikiza serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali halali. Maandamano hayo yanatajwa kuwa makubwa zaidi tangu kuzuka kwa wimbi la mashambulizi dhidi ya wahamiaji mnamo mwaka 2008. Mamlaka nchini humo zimesema maandamano hayo yalikuwa ya amani kwa kiasi kikubwa licha ya kuripotiwa matukio machache ya uporaji. Polisi walithibitisha kuwakamata watu kadhaa kuhusiana na matukio hayo, lakini hawakutoa idadi kamili ya watu waliokamatwa. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa sheria Mamoloko Kubai amepongeza utulivu uliotawala wakati wa maandamano hayo, lakini akaonya kuwa mtu yeyote atakayehusika na vurugu au vitendo vya uhalifu atachukuliwa hatua za kisheria. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amewasili katika uwanja wa ndege wa Seronera wilayani Serengeti mkoani Mara. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imesema kutokana na kushuka kwa bei za mafuta katika soko la dunia, bei za mafuta katika soko la hapa nchini zimeshuka. Na katika habari za kimataifa, Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duru za Habari. Huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana, pamoja na Thomas Masaru. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

0: moja nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10-60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya jamii.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
6: Nimekuchagua wewe, nitakupenda daima.

0: Haya yaliyopita si ndwele tu genge yanayokuja. Nimekuchagua wewe wa kwangu wangu maisha. Nakupenda daima. Karibu sana msikilizaji wangu, ni nyimbo nzuri kabisa ya Kefina akiwa na Eni inayokwenda kwa jina la Nimekuchagua Wewe. Hii ni moja kati ya cover ambayo pia iliimbwa na msanii mkongwe kabisa, na wakaona sio mbaya na wakatengeneza kama watu ambao wapo kwenye mahusiano, Fina pamoja na Eni kutoka kule Nigeria. Nyimbo nzuri, nyimbo iliyotulia, nyimbo ambayo inashawishi, nyimbo ambayo inavutia. Lakini nyimbo hii hapa msikilizaji wangu, mara nyingi sana imekuwa ikipigwa sana sehemu za starehe, hususan kwenye harusi, lakini pia hata kwa wale watu ambao wapo katika ile kapo ambayo ya upendo zaidi na ashiria mapenzi yenyewe. Mara nyingi sana inasikika hasa wakiwa sehemu ambazo wametulia. Na mimi niseme karibu sana, sina budi kusema asante sana kwa msikilizaji wangu ambao umetegea 91.7, ikiwa dakika ni 27 toka vitumie mida saa 6 kamili za mchana. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 2026. Watoto wa mjini wanakuambia hela jalai. Yani karibu sana mwezi wa 7, karibu sana. Okay, mwezi mzuri, mwezi wa mafanikio, mwezi wa afya njema, mwezi wa mipango ambayo iko mizuri, lakini mwezi ambao kila mmoja atakapopiga goti na kutamani kuwa na kitu fulani kwenye maisha yake, basi kikae vile kama anavyokuwa anatarajia. Kama mwezi wa 6, ulikuwa mbaya kwako, ulikuwa unalia, ulikuwa kila siku hospitalini, ni wewe tu ukiwa nyumbani mgonjwa, matatizo, changamoto, kugombana na watu na watu, fanya kama ule mwezi wa 6 unasema dah, bora uondoke mwezi wa 6. Karibu sana mwezi wa 7, kwa sababu ni mwezi ambao unakuwa unatamani vitu vingi sana. Na hii ni kwenye maisha yako binafsi. Kama mimi nasema karibu sana mwezi wa 7, ukae mwezi mzuri vile ninavyotamani. Ninaamini kwamba kuna msikilizaji wangu pia ambaye naye anatamani kwamba mwezi wa 7 ukawe mwezi mzuri sana kwake. Mimi naitwa Njombala Mwezi, msikilizaji wangu, kuanzia mida hii uko na mimi mpaka pale ambapo mimi nitakuwa ninasema kwa heli. Lakini naamini kwamba tuna vitu vingi sana vya kudiscuss ikiwa ni ndani ya kipindi cha mchana mwema, kipindi ambacho kinanikutanisha mimi na wewe. Kwa siku leo nimepata bahati, leo nitapika na nyinyi chakula cha mchana, lakini pia mchana wa leo tutakula pamoja. Na licha ya kula pamoja nini tena licha ya kula pamoja, napenda sana burudani ya muziki. Kwa tutashia pamoja, tutafurahi pamoja kupitia nyimbo za muziki hapa. Na naamini kwamba pia utapata muda mzuri pia kutaka kujua pishi letu la siku ni pishi gani. Leo tuna pishi ambalo pengine watu wengi wanalichukuliaga, wao wanachukulia kawaida. Na hii ni kwa sababu pia ya research kidogo. Mtu kimwambia nataka leo nipike cabbage. Kama kuna watoto wanaona kama mama naye kabeji bwana, ha, si bora hata ukapika mboga gani. Yaani ni vile ambavyo tunachukulia mboga ya kabeji kama mboga fani ambayo dawa ya kulaga sana, yani ni kama sukuma wiki tu. Lakini moja nzuri, ni moja kati ya mboga nzuri kabisa. Kila sehemu kuna watu ambao wanapenda pia utamaduni wa hizo mboga. Kwa mfano mkoa
1: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia tamu Come Back to Me, ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone Jumamosi hii. Kupitia ST Movies Plus unaenjoy movie ya kibabe Catch Me If You Can saa 9:05 mchana pamoja na The Scorpion King saa 1:10 usiku. Kupitia AMC Movies Channel, furahia bandika bandua ya movie kali za Nigeria na burudani kede kede. Kwa watoto likizo imenoga. Kupitia CBBS, watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bluey kila siku saa 1 asubuhi, saa 6 mchana na saa 1 usiku. Na bado kwa mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

Haya bwana, sasa wao wanakuambia kwamba wamejiamlia kukupatia raha, kazi ni kwako, vigezo na masharti kuzingatia sana sana sana. Dakika 31 na kama nilivyokuambia kwamba leo tutakuwa na pishi la leo tutapika pishi la cabbage ambazo zimechanganywa na nyama, lakini licha kuchanganywa na nyama pia kuna kuweka nazi kidogo. Hizo kama ni moja kati ya mpishi mzuri sana wa kupika cabbage ambayo imechanganywa na nyama. Wengine wanaita cabbage, wengine wanaita kabichi, vyote sawa. Ni moja kati ya mboga nzuri kabisa kulingana na pishi ambalo mtu mwenyewe anapika. Kuna mtu akipika vibaya kweli hata watoto wanakuwa hawapendi. Au hata watu wa kawaida tu wanakuwa hawapendi. Lakini kuna mtu akitumia mkono wake vizuri kabisa kupika ili pishi ambalo pengine walio wengi hawapendi, basi na mimi kwamba unaweza ukaona kwamba kuna haja kwamba kila baada ya siku 3 siku 4 basi ni unafanya nini, unapika pishi. Tumsikilize mtaalamu wetu siku ya leo, msikilizaji wetu, kwa sababu tunaamini kwamba mitondalia pishi letu zuri kabisa na naanza kwa kutupikia. Karibu sana, fuatana nami mpaka pale ambapo naamini kwamba basi utakuwa umesikiliza pishi letu zuri kabisa.

Haya ni kuombe radhi kwa sababu tunaona mpishi wetu bahati mbaya mambo yameenda vile ambavyo sivyo kabisa, na tulitamani sana kuangalia vile ambavyo yeye amekuja na utofauti gani wa kupika chakula hiki ambacho ni cabbage ambayo imechanganywa na nini, imechanganywa na nyama. Sasa kwa niaba yake tu msikilizaji wangu, nikiwa kama dada, nikiwa kama mama mwenye familia pia, basi mimi nitapika kwa niaba yake. Sasa wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye unapenda sana sana sana cabbage, hapo unaona kabisa leo natamani kupika cabbage ambayo imechanganywa na nyama, unachotakiwa kufanya, hakikisha kama tayari una cabbage yako kulingana na familia ambayo unataka kuipikia, basi chukua kabeji yako ikase nzuri, na kama umenunua nyama ni robo au nusu ya nyama, kama ni kilo moja, yote inawezekana, chukua nyama yako weka pembeni, lakini sana sana kwenye chombo ambacho kinakuwa ni chombo kisafi kabisa. Sasa kabeji yako ile, kwa sababu tunamini kwamba ina muonekano wa mvilingo kama mpira, utaikata katikati na utaanza kukata kabeji kwa kutumia kisu ikiwa ni vipande vidogo vidogo. Inaleta ladha nzuri na inapendeza sana kama utakuwa unakata vile vipande vidogo vidogo kutokana na utaalamu wako. Hakikisha kabeji yako umekata kama ni yote nzima kulingana na familia yako, kama ni nusu itakuwa sio mbaya. Weka pembeni pale, chukua maji, yoshe kabeji yako vizuri kabisa, tafuta ungo uweke hiyo kabeji kwa sababu utakuwa umeiosha, na hiyo yote ni kwa sababu unataka ichuruzike nini, ichuruzike maji yako. Sasa wakati huo tayari kuna viungo pia ambavyo umeviandaa, pengine vipo kwenye beseni, na viungo hivyo ni nyanya, hoho, karoti, lakini pia usisahau kitunguu maji. Kwa watu ambao wanatumia vitunguu pia, usisahau kitunguu maji, uweka kwenye beseni lako. Sasa kwa sababu tunajua kwamba nyama kidogo ina process, unaweza kukutana na siku hiyo nyama inakuwa ngumu au inakuwa ni laini, hakikisha basi umewasha moto wako, kuna sufuria lako, umeinjika nini, tunasema nyama, umewasha nyama yako vizuri kabisa kulingana na vipande ulivyokata kata, nyama inaendelea kuiva taratibu. Wakati nyama inaendelea kuiva taratibu, basi chukua sahani, kama ni kibakuli, kama ni kitu gani, chukua kisu chako, kama utamenya zile nyanya zako, kama utazikunia kwenye blender sio mbaya, ni vile ambavyo unakuwa unaangalia bakuli hili, basi inazalikana na viungo vya nyanya. Hii hapa kuna kitunguu maji, lakini bakuli jingine kuna karoti umekatakata vizuri pia, lakini bakuli jingine kuna nini, kuna hoho. Hivyo vyote ni muunganiko wa viungo ambavyo unatamani uviunge kupitia nini, kupitia ile mboga ambayo utakuwa unaipika. Sasa wengine wamezoea kwamba sana sana, kwa sababu umeshaosha nini, umeshaosha ile mboga yako vizuri, kuna mtu ambaye anaweka sufuria, mfano mimi nitachukua sufuria jingine kwa sababu naona kabisa nyama yangu imeshachemka na imeiva ina mchuzi wa kati. Unachokifanya ni kuchukua sufuria, weka mafuta, baada ya hapo weka kitunguu, kikiwa kinaelekea sasa kuwa cha rangi ya kahawia, unaweza kuchanganya pale karoti, ukachanganya hoho, vikaendelea sasa kuiva kwa pamoja. Ukishaona viungo vyako vile sasa tayari vimeshaiva kwa pamoja, tia umeshaona kabisa vimeshaiva kwa pamoja, chukua nini, nyama yako, weka nyama yako mle, anza sasa kuichanganya, wala nyama inakuwa inaonekana imechanganyikana na vile viungo. Na baada ya hapo itakuwa nzuri pia kama utachukua kabeji yako utachanganya pale, ili kuwepo kuna muunganiko wa nyama pamoja na kabeji. Hivi vyote vinatakiwa sasa walau mafuta ambayo utakuwa umeweka yawe ya kutosha, ili kabeji ichanganyikane vizuri na ile mafuta. Funika kidogo, ndani ya dakika moja weka basi nyanya zako, na ukishika nyanya zako funika tena. Ukifunika pale, na mimi kwamba ndani ya dakika tatu kulingana na moto wako, au dakika nne msikilizaji wangu, utaona kabisa nyama pamoja na cabbage imelainika, imelainika kwa sababu wengine wanafunika mfuniko, hawafuniki moja kwa moja kwa sababu unaweza kuvujia nini, kuna tunasema ule mvuke wa maji unakuwa unaingia kwenye nini, kwenye kile chombo chako ambacho unapikia mboga. Sasa kama utaki ile mboga yako iwe na maji maji, basi unaweza kufunika mfuniko wako upande kabisa. Kwa ile mboga inaendelea kuchemka taratibu, inachemka taratibu kwa sababu unajiona kabisa kuna mchuzi wa nyama ambao ulikuwa umechemshia nyama yako na umebaki pembeni. Uweka basi huo mchuzi wako. Kisha kama

lakini cabbage ambayo imechanganywa na nyama umepika vizuri kwa mahili na umetulia kweli jikoni, mimi naamini kwamba msikizaji wangu inakuwa tamu sana. Mm, pata zako ugali kama ni wadona ambao umechanganya na udaga, mm, au vipi? Hizi dalili za njaa. Lakini hata kama si ugali wa dona ambao umechanganya na udaga, basi hakikisha kwamba hata kama umepika ugali wako, wanasema ugali mwekundu, ugali wako mwekundu umeupika vizuri kabisa, ugali mgumu. Mm, maana ugali mwekundu ukiwa mlaini unakuwa sio mzuri. Ugali mgumu. Afu sasa weka zako umeusonga vizuri kwenye bakuli yako nzuri na safi kabisa, kama uko peke yako pia hata kama na familia, alafu chukua mboga zako kidaga au nyingi tu za kutosha kulingana na watu mliopo, uweka pembeni. Nawa sasa anza kula chakula chako cha moto hadi mwenyewe unasema asante. Mm. Yaani usiku unasema asante, naona kama leo nitakula vizuri kabisa na ili jua asikwambie mtu. Kwa mimi nachoamini kwamba kwa mboga ya cabbage ambayo imechanganywa na nyama nzuri sana kwa ugali, lakini kama ni nzuri sana kwa wali kwa upande wako, sio mbaya. Unaweza ukatumia kulingana na vile wewe unavyokuwa unaona. Asanteni sana wasikilizaji wangu wote ambao mnasikiliza na mmesikiliza pishi la leo kwa niaba ya mpishi ambaye alitakiwa kuzungumza, lakini nimezungumza mimi. Leo nimekuambia nitapika, na tutapika pamoja, tutakula pamoja. Shum sasa ushapika tayari. Mm. Ushapikiwa tayari, alafu uko unakula. Shukrani sana kwa wote. Na niwatakie pia mchana mwema wagonjwa wote mlioko hospitalini. Niwatakie pia mchana mwema wagonjwa wote mlioko majumbani. Natakia pia mchana mwema wafanya biashara ambao mko bize. Kuna wakati wateja wanakuwa wengi hadi mnasahau muda wa kula vizuri sana kwa sababu mnatafuta pesa. Niwatakie mchana mwema wale wote ambao pengine muda huu hapa msikilizaji wangu wako jikoni. Mm, wanaandaa chakula cha mchana. Dakika ni 41 na hii ni toka ilivotimia mida ya saa 6 kamili za mchana. Tunaenda kupata burudani ya muziki, na nitakaporejea basi mimi na wewe itakuwa ni kwa ajili ya kupokea simu yako. Watakie ndugu jamaa na marafiki vigezo na masharti kuzingatia. Unaanza na neno mchana mwema, halafu basi unatakia mchana mwema watu watatu. Anaitwa Vumilia, nyimbo inakwenda kwa jina la tatizo ni umaskini.

0: Haya, usinitenge na usiniseme kama napenda kula. Msikilizaji wangu, dakika ni 48, anaitwa Ali Kiba. Na namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Nilikuwa nakula ugali wangu na cabbage, msikilizaji wangu. Ndio maana umeona kimya sana na ninarejea tena kwako kwa ajili ya kuzungumza nawe. Hello. Unaitwa nani? Safi, nani uko wapi?
1: Sauti yake ya Kondawa Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigwamako watu warefu.
0: Watakie mchana mwema watu watatu.
1: Asante sana. Mchana mwema kwanza ni mkamate Binaki John akiwa ndani ya Bushigwamana, nitakie mchana mwema. Ya pili ni peleke kwa kaka Tinga waziri wa maji, namtakie mchana mwema. Tatu ya mwisho ni peleke kwa Kulindwa Dede anapatikana ndani ya Bushigwamana, namtakie mchana mwema. Ujumbe pamoja sana.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Usinisemee kama napenda kula, msikilizaji wangu, na tunaendelea kusonga mbele na hiyo burudani pia. Kwenye line, hello.
2: Salama mwema. Na mazingira
0: sana. Salama kabisa. Nani na uko wapi?
2: Huyo ni yule leo kaenda season ni mkunga ngutu mtu mweusi na mtu. Kutendiza mtangazaji, wewe ni kia waraka.
0: Tende na watu watatu.
2: Kwanza kabisa zishuke kwa huyu mzee maarufu James Nyarobi. Mzee James Nyarobi huyu anapatikana pale Ishenye Serengeti. La pili za mchana mwema zishuke kwa huyu mama Bunuri Mngateko. Bunuri Mngateko anapatikana pale Kibunda Dei Mbunda hapo. Tatu na mwisho zishuke kwa huyu Kakatinga. Kakatinga huyu ni Mjaruo mjanja kuliko Wajaruo wenzake wote pale Masenani. Ujumbe nawaambia hivi, wa Tanzania tupande miti, tuache kupanda chuki. Hivi ni mkunga ngutu mtu mweusi. Wani yako yo.
0: Haya, dakika 50 na karibu sana ni 0656555571. Kwenye line, hello. Haya, pole sana msikilizaji wangu, unaweza kurejea tena kwenye line, hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Simio Ilanga, niko hapa Matongo Bariadi Kitongoja mwana hapa. Naambia zapo mjengoni.
0: Salama, watu watatu mchana mwema.
3: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikimbie kwa nganga Maula pale Masinona na mtakia mchana mwema. Namba ya pili. Nikimbie iponya numbu kwa kiroa safi ya kwa iponya numbu ike kuna mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho. Winifrida Stefano, tata angu, nakutakia mchana mwema. Na wewe nakutakia mchana mwema. Pamoja sana.
0: Haya, asante sana. Tunaendelea kusonga mbele. Karibu sana, watakie ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Hello.
4: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
4: Angel ni sauti ya Mashaka Alaga. Mashaka Alaga anapatikana Iponya Numbu mkoa Simiyu kwenye stendi ya kimataifa Somanda.
0: Haya, twende na watu watatu.
4: Asante dadangu, Mungu akubariki. Namba moja kabisa ni ipeleke pale Tarime. Kuna dadangu huyu anaitwa Nei Nei anapatikana pale Tarime. Dada nikutakie mchana mwema. Namba mbili ni ipeleke huyu, kuna mtumishi Samuel Kasomela. Samuel Kasomela anapatikana Ruabu. Kaka nikutakie mchana mwema. Tatu ni ipeleke pale huyu, ukipenda mwite Alizeti. Alizeti pale naye anapatikana pale Ruabu. Kaka nikutakie mchana mwema. Ujumbe na itanda redi ya Mazingira FM. Tuko pamoja dadangu.
0: Haya, asante sana, nasi tunakupenda. Haya, tunaendelea kusonga mbele. Dakika ni 51. Msikilizaji wangu, karibu sana, upige simu pa studio. Watakie ndugu jamaa na marafiki mchana mwema. Hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
5: Sauti ya mtu Adonia sema mama jule niko Bunda Manyama Nyama mtaa Mbugani.
0: Twende na watu watatu.
5: Asante. Mchana mwema ya kwanza ni kwa rafiki yangu wewe ndalawa akiwa Makuranja. Mchana mwema ya pili ni kwa Simani Pastori akiwa Kalukekele. Mchana mwema ya tatu ni kwa huyu Sifa Kapipi akiwa Nyarugunga Palisi. Pande za ujumbe, maisha ni taulo, ukifutia usoni mwingine atafutia miguuni.
0: Asante sana kwa ujumbe wako kutoka huko kwenye laini. Hello. Unaitwa nani na uko wapi?
6: Tena mama na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
6: Unaongea na mama Janet kutoka Mhoji.
0: Twende na watu watatu.
6: Asante. Salamu yangu ya kwanza imwendee mamangu mzazi anaitwa Pili Gweso. Ya pili imwendee Nei akiwa pale Salime. Tatu na mwisho nono.
0: Haya, shukran sana. Dakika 53. Msikilizaji wangu bado una nafasi yako nzuri kabisa. Kwenye nini, hello?
7: Hello.
0: Nani na uko wapi?
7: Hii sauti yake Boris Wasa kile kutoka Kinyamzinga mtaa cha Ng'ombe hapa.
0: Watu watatu, mchana mwema.
7: Mchana mwema, ya kwanza namtakia dada yangu akiwa pande za Kabainja. Mchana mwema ya pili, niende kwa shemeji yangu Marwa akiwa hapo pande za Bodastone. Tatu na mwisho, najitakia mimi mwenyewe nikiwa hapa Kinyamzinga.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Dakika 53. Shukrani sana kwa wote ambao mnaendelea kupiga simu hapa studio. Nitapokea simu mbili na za mwisho, simu mbili na za mwisho. Na huyu hapa kwenye line, hello.
8: Kwa majina naitwa Magwa. Toka familia.
0: Punguza sauti ya radio na karibu watakie watu watatu mchana mwema.
8: Sawa, nikishe kwa kidogo. Kwa majina naitwa Ruhere kutoka hapa pande za Manyamanyama Bunda. Salamu ya kwanza nilikuwa naituma kwa mama angu mzazi kutoka pande za Kigoma pale hivi. Salamu ya pili nilikuwa naituma kwa bibi yangu kiza mama kutoka pande za Bunda hapo. Hello.
0: Ujumbe unaambiaje?
8: Ujumbe natakia mchana mwema na kwako pia hapo studioni hapo.
0: Haya, shukrani sana. Simu ya mwisho msikilizaji wetu, dakika 54, simu yetu ya mwisho. Kwenye line, hello.
9: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
9: Hii ni sauti ya Dimini Bulenga, ukipenda niite Big Bopipi kubwa jogola Mazingira FM. Namba ni moja. Simeo Iranga akiwa Matongo na mambia karibu chakula cha mchana mwema. Namba ni mbili. Jina Burugu akiwa pande zake za Kandelema mtani radi pale mtawa za nasi na mambia karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho. Ni mkamati Utegese Matonge pande zake za Makiobu na mambia kamane. Karibu chakula cha mchana mwema. Bigi Bopipi kubwa na chiarai.
0: Haya, shukran sana kutoka huko msikilizaji wangu. Na niendelee kuwashukuru sana msikilizaji wangu kutoka Malambeka. Asanteni sana kutegea 91.7. Shukran sana msikilizaji wetu kutoka Nyamswa. Simta Nyamswa, mbona zimekuwa dim sana huko jamani? Shida ni nini? Au ndo mchana mwema hatuandai chakula chochote? Lakini ninachoamini ni kwamba tunasikika vizuri mitaa ya Nyamswa. Na sijeso pia wasikilizaji wangu kutoka Manyamanyama, mitaa ya Zanzibar, mitaa ya Nyasura, mitaa ya Idara ya Maji, mitaa ya Migungani, huko uzunguni kabisa, mitaa ya Harumashauri na mitaa yote ambayo naamini kwamba 91.7 inasikika vizuri kabisa. Lakini salamu zangu za pekee msikilizaji wangu kwangu mimi bwana leo nimewakumbuka sana wasikilizaji wangu wazuri kabisa kutoka Kabainja, kwa mzee Simio ni Masatu pale, unakutana na Regina Masatu, unakutana na Herena Masatu, unakutana na Akisa, unakutana na Judith na maeneo ya kule center pia tunakutana na wakina Dangote. Lakini kuna mtu mmoja maarufu kabisa anaitwa Nyangereja. Dada yangu Nyangereja kutoka pia huko kupitia mchana mwema. Naamini kwamba pia sijawasahau kwa siku ya leo. Naamini kwamba mchana wa leo itakuwa busy sana mitaa hiyo kwa sababu mambo ya nyama, mambo sijia vitu gani yanaendelea sio mbaya. Na kule Kalukekele pia shukrani sana kwa wasikilizaji wangu wote ambao wamepatikana na mitaa ya kule Kalukekele, mitaa ya center pale. Kuna mtu anajiuliza ulifikaje? Haya, msikilizaji wangu asante sana kwa kwa mbaye na mimi kwamba tumekuwa pamoja. Na hii ni toka mida ya saa 6 kamili za mchana, kwanzile saa 6 na dakika 15 baada ya taarifa ya habari. Tumekuwa pamoja hadi sasa hivi ikiwa ni saa 6 na dakika 57. Panapo majaliwa, kama nitapewa pia ridha ya kuendesha kipindi cha mchana mwema hapo kesho, basi tutakutana tena kwa ajili ya kujadili na kujua mengi sana, ikiwa ni kuhusiana na hasa kutakia na mchana mwema na kile kipengele cha mapishi ya siku. Na majira saa 7 kamili za mchana tutajiunga na habari za ulimwengu. Mimi naitwa Njombara Mwezi, msikilizaji wangu asante, na tukutane kwenye kipindi cha ngome za burudani.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Dochi Vele.

0: habari kamili. Dubai. Maafisa wa Marekani na Iran leo wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya kiufundi ya ngazi ya chini yasiyo ya moja kwa moja na wapatanishi kuhusu makubaliano yanayolenga kuvifikisha mwisho kabisa vita vya Mashariki ya Kati. Hayo yamesemwa na mwanadiplomasia anayefahamu kinachoendelea kuhusu mazungumzo hayo wakati alipozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP. Mwanadiplomasia huyo amesema maafisa wa Marekani na Iran watafanya mazungumzo yao mjini Doha na wapatanishi wa Qatar na Pakistan kuhusu hati ya maelewano na kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika mkutano wa kilele wa Ziwa Lusan uliofanyika Juni 21 na 22 katika mji wa mapumziko wa Burgenstock nchini Uswisi. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo, wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff hawatashiriki mazungumzo hayo baada ya kukutana na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani jana Jumanne. Kiev. Ukraine inawaomba washirika wake wa Ulaya kuelekeza euro bilioni 6.6 zinazopatikana chini ya kituo cha amani cha Ulaya kwa msaada wa kijeshi ili kutumia fursa ya kile kinachoonekana kama dirisha la fursa la miezi 6 hadi 9 katika uwanja wa vita. Waziri wa ulinzi wa Ukraine, Mikhailo Fedorov, alisema katika barua iliyopitiwa na Reuters kwamba mahitaji ya jumla ya ulinzi wa Ukraine yanakadiriwa kuwa karibu euro bilioni 136 mwaka huu, huku bajeti ya Ukraine ikijumuisha takriban euro bilioni 53 ya kiasi hicho. Nairobi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limedai katika ripoti yake ya leo Jumatano kwamba wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF nchini Sudan walifanya uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya safisha ya kikabila wakati wa shambulio lao katika mji wa El Fashar kati ya mwaka 2024 na 2025. Shirika hilo limesema wapiganaji wa RSF waliashambulia kwa utaratibu uliopangwa makazi yanayozunguka mji wa El Fashar ambayo ilikuwa ni nyumbani kwa watu wa jamii ya Zagawa, kabila la asili linalopatikana magharibi mwa Darfur. Ripoti ya Amnesty International inadai kuwepo vurugu zilizoenea na machafuko ya makusudi dhidi ya watoto, ikiwa ni pamoja na mauaji, utekaji nyara, usajili wa lazima kuwa wapiganaji na ubakaji. Shirika hilo limehimiza mapigano yasitishwe mara moja na limetoa wito kupelekwa kikosi cha kimataifa kuwalinda raia. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Idadi ya visa vya maambukizi ya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi kufikia 1,333 pamoja na vifo 399. Takwimu hizo mpya zimebainishwa katika data za serikali zilizotolewa jana Jumanne. Visa hivyo vimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Brussels. Ireland leo imechukua urais wa Umoja wa Ulaya wa kupokezana kutoka kwa Cyprus. Maafisa wa Ireland wanatarajiwa kuongoza mikutano ya mawaziri na upatanishi wa mizozo kati ya nchi wanachama hadi mwisho wa mwaka. Waziri Mkuu wa Ireland, Michael Martin, amesema Ireland ilikuwa ikichukua jukumu hilo katika wakati muhimu kwa Ulaya, akitaja gharama kubwa za nishati zinazosababishwa na vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati. Martin pia amesema Ireland itazipa kipaumbele juhudi za kuimarisha ushindani wa uchumi wa Ulaya, kulinda maadili ya msingi ya Umoja wa Ulaya na kuhakikisha usalama wa raia. Ireland imechukua urais wa Umoja wa Ulaya kutoka kwa Cyprus. Na hatimaye Los Angeles. England itakabiliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Kombe la Dunia leo Jumatano, ikitafuta nafasi ya kufuzu hatua ya 16 bora. The Three Lions wanalenga kufikisha mwisho ukame wa miaka 60 wa kusubiri kushinda kombe kubwa, lakini kocha wao Thomas Tuchel amewaonya wachezaji wake kwamba wanakabiliana na timu ambayo haina cha kupoteza huko Atlanta. Katika mechi nyingine, Ubelgiji itacheza na Senegal, huku kipa wa Senegal Edouard Mendy akikosekana kutokana na jeraha. Wenyeji wenza Marekani wanajiandaa kwa mechi kubwa zaidi katika historia yao ya kandanda itakapomenyana na Bosnia Herzegovina. Mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Shukran Josephat. Basi ninakukaribisha sasa msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye uchambuzi, ambapo mchana huu nitakupeleka hadi Qatar, ambako wapatanishi wa mzozo kati ya Marekani na Iran wanafanya huko mazungumzo. Kuna mengi mapya, tafadhali kaa nasi. Tutaangazia pia mzozo kati ya Urusi na Ukraine, pia yako mengi, na tutakuwa na uchambuzi wa michuano ya kombe la dunia inayoendelea hivi sasa. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi msikilizaji na ripoti hii inayosema wawakilishi wa Iran kwenye mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi yake wanafanya mazungumzo na wapatanishi nchini Qatar hii leo, lakini hakutakuwa na mazungumzo yoyote ya moja kwa moja na wawakilishi wa Washington licha ya madai mengine ya Rais Donald Trump kwamba Tehran ilikuwa imeomba kuzungumza nao. Mohamed Halef na taarifa zaidi.
3: Awali chanzo cha diplomasia kilicho karibu na mazungumzo hayo iliambia shirika la habari la AFP, na hapa na kinukuu, maafisa wa Marekani na Iran watafanya mazungumzo yasiyo moja kwa moja kwenye ngazi ya wataalamu leo siku ya Jumatano mjini Doha, wakiwa na wapatanishi wa Pakistan na Qatar juu ya makubaliano ya awali na kutathmini maendeleo yaliyopatikana kwenye mkutano wa kilele wa Ziwa Losen, mwisho wa kunukuu. Wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner hawatoshiriki mazungumzo ya wataalamu kwa mujibu wa chanzo hicho, baada ya kwamba tayari wawili hao walishakutana na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani jana Jumanne. Iran imekiri kwa wakilishi wake wapo tayari Doha kwa ajili ya kukutana na wapatanishi, lakini wamepinga vikali kauli ya Trump kwamba kutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Somo huo Iran umeunga mkono na Qatar, ambayo kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni imesema hakukuwa na mkutano wote wa ngazi za juu wala mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani. Kupitia mtandao wa X, msemaji wa wizara hiyo Majid Al-Ansari ameandika, na hapa namnukuu: wawakilishi wa Marekani wapo hapa sio kwa mazungumzo yao na wa Iran, bali kukutana na wapatanishi na maafisa wa Qatar. Mazungumzo yalijumuisha swala la Iran pia na swala la Lebanon, mwisho wa kumnukuu. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa Iran Ismail Baqi amethibitisha kuwasili kwa ujumbe wa nchi yake mjini Doha hivi leo, akisema unaongozwa na naibu waziri wa mambo ya kigeni Kazim Gharibabad. Hayo yanajiri wakati upande mwingine wa mzozo huo ukizidi kuwaka moto, yani vita vya Israel dhidi ya Lebanon, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaamuru wanajeshi wake kuharibu kabisa miundombinu yote ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Akizungumza hapo jana baada ya kuvitembelea vikosi kwenye eneo la mapambano, Netanyahu alisema, na hapa namnukuu: hii ndiyo amri yangu, musibakishe chochote kile, nafanye ni hivyo, mwisho wa kumnukuu. Amri hiyo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa baadaye na serikali yake inajumuisha kuyaharibu majengo ya juu na ya chini ya ardhi, yakiwa mahandaki ambayo yametumiwa na mgambo hao kuishambulia Israel. Hata hivyo, kwa kuzingatia kilichofanywa na Israel kwenye ukanda wa Gaza na pia kwenye miji na vijiji vingine vya Lebanon, wengi wanahofia kuwa amri hiyo inamaanisha kuyaangamiza kabisa makazi ya watu kiasi cha kuyafanya sikalike tena. Netanyahu alirejelea msimamo wake kwamba jeshi la Israel halitoondoa kamwe kwenye maeneo ambayo limeyateka ndani ya Lebanon hadi pale wanamgambo wa Hezbollah atakapokuwa mnyang'anywa silaha zao. Ukumbuke kuwa ukomesho kwa mashambulizi na ukaliaji wa Israel ndani ya Lebanon ni mojawapo vipengele muhimu kwenye makubaliano ya awali kati ya Iran na Marekani kuelekea kukomesha vita vya Mashariki ya Kati.
2: Na tuvigeukie sasa vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo tunaarifiwa kwamba Urusi imevilenga vituo vya mafuta nchini Ukraine katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo. Mtu mmoja ameuawa. Navyo vikosi vya Ukraine kwa upande wake vimeshambulia kiwanda cha kusafisha mafuta na kiwanda cha kutengeneza makombora huko nchini Urusi. Mengi zaidi ni kutoka kwa Zainab Aziz.
4: Katika mashambulizi yake ya anga, Urusi imevipiga vituo vitano vya mafuta katika mji wa Dnipropetrovsk ulio kusini mashariki mwa mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Gavana wa jimbo hilo Alexander Hansa amesema mioto ilizuka kwenye maeneo kadhaa na aliyeuawa ni mwanamke mmoja. Amesema watu wengine watatu wamejeruhiwa. Ukraine imewaomba washirika wake wa Umoja wa Ulaya misaada ya kijeshi ya thamani ya euro bilioni 6.6 kutoka kwenye kituo cha amani cha Ulaya ili iweze kufanikiwa katika uwanja wa vita. Kwa upande wake, vikosi vya Ukraine vimekishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta kilichopo kwenye mji wa Ufa nchini Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kituo hicho kimeshambuliwa kwa mara ya pili sasa. Zelensky amesema vikosi vya Ukraine pia vimeshambulia kituo cha kimkakati cha Urusi katika eneo la Penza kinachotengeneza vipuri vya makombora yanayotumiwa na Urusi katika mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Huko nchini Urusi, foleni zinaongezeka katika vituo vya kuuza mafuta, hali inayozidisha wasiwasi kwa wenye magari kuhusu kukosekana bidhaa hiyo muhimu kutokana na miezi kadhaa ya mashambulizi ya Ukraine yanayoongezeka, ambapo viwanda kadhaa vya kusafisha mafuta vimeshambuliwa. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekiri kwamba mashambulizi dhidi ya nyenzo za mafuta nchini mwake yanaleta matatizo.
5: Mashambulizi haya dhidi ya vituo vyetu vya kusafisha mafuta kwa hakika yanaleta matatizo. Hilo ni dhahiri. Kwa sasa tunashuhudia uhaba wa kiasi fulani, ingawa ningependa kusisitiza kuwa uhaba huo sio mkubwa kufikia kiwango cha kutia wasiwasi.
4: Utafiti uliofanywa na shirika la habari la Associated Press unaonyesha kwamba tangu mwezi Aprili mwaka huu, Ukraine imefanya mashambulizi zaidi ya 40 kwenye viwanda vya kusafisha mafuta, vituo vya kuhifadhia mafuta, vituo vya kusambaza mafuta na miundombinu mingine ya mafuta nchini Urusi. Kwa sababu hiyo, kiasi cha mafuta ghafi yaliyosindikwa kilipungua kwa 25% hadi mapipa milioni 3.95 kwa siku. Hicho ni kiwango cha chini kabisa katika zaidi ya miongo miwili.
2: Na tukiachana na mizozo hiyo miwili, wakati viongozi wa nchi 32 wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO wakijiandaa kukutana mjini Ankara wiki ijayo, Uturuki imeweka hatua kali za kiusalama ambazo hazijawahi kushuhudiwa. Maelfu ya polisi wamepelekwa mitaani, ulinzi wa anga umeimarishwa, huku mikusanyiko ya umma na baadhi ya tovuti zinazoikosoa NATO zikizuiwa. Mkutano huo unafanyika wakati muungano huo unakabiliwa na maswali kuhusu mshikamano wake, nafasi ya Marekani na mustakabali wa usalama wa Ulaya. Tatu Karema na taarifa zaidi.
6: Mnamo Julai 7 na 8, viongozi wa nchi zote 32 wanachama wa NATO wanatarajiwa kukutana mjini Ankara, akiwemo rais wa Marekani Donald Trump, ambaye kauli zake za kutishia kupunguza ushiriki wa Marekani ndani ya muungano huo wa kijeshi zimezua mjadala kuhusu mustakabali wa NATO. Kwa maandalizi ya mkutano huo, Uturuki imepeleka maelfu ya askari polisi, imeweka mifumo ya ulinzi wa anga katika hali ya tahadhari ya juu na kufunga baadhi ya barabara kuu za mji huo. Aidha, uwanja mpya maalum wa ndege kwa viongozi wa mataifa umefunguliwa baada ya kubadilishwa kutoka kituo cha zamani cha kijeshi. Hatua nyingine zimezua mjadala baada ya mahakama ya Uturuki kuzuia upatikanaji wa baadhi ya tovuti zilizokuwa zikikosoa NATO na mkutano huo kwa hoja ya kulinda usalama na utulivu wa umma. Katika mkutano huo, viongozi wanatarajiwa kujadili ongezeko la matumizi ulinzi, nafasi ya Marekani ndani ya NATO, pamoja na jinsi ya kuimarisha mshikamano wa muungano huo kufuatia tofauti zilizojitokeza kuhusu vita dhidi ya Iran na juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Akizungumzia matarajio ya mkutano huo, rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema:
7: matarajio yetu makuu kutoka mkutano huu wa NATO ni kufikia matokeo yatakayoimarisha mshikamano na umoja wa muungano huu, huku yakizingatia masuala nyeti ya usalama wa kitaifa wa kila mwanachama. Kama kiongozi wa nchi ambayo imekuwa ikipambana kwa mafanikio dhidi ya ugaidi kwa miaka mingi na sasa inaendelea na juhudi za kuangamiza kabisa, ningependa pia kusema kuwa tuna matarajio makubwa kutoka katika muungano huu kwenye eneo hilo.
8: Kaldırmamız gerekiyor.
6: Erdoğan ameongeza kusema kwa Uturuki itaendelea kuwa mshirika wa kuaminika katika upande wa kusini mashariki wa NATO, huku akitaka vikwazo vinavyokabili sekta ya ulinzi ya nchi yake na ushiriki wake katika mipango salama Ulaya viondolewe. Wakati huo huo, mkuu wa sera za nje wa Umoja Ulaya Kaya Kallas amekutana na Erdoğan mjini Ankara kujadili namna kuimarisha uhusiano kati ya pande hizo mbili. Mbali na maandalizi ya mkutano wa NATO, viongozi hao walijadili pia vita vya Ukraine, migogoro ya Mashariki ya Kati, pamoja na ushirikiano katika masuala ya usalama, nishati na uhamiaji. Kwa wengine, mkutano wa Ankara utakuwa mtihani muhimu wa uwezo wa NATO kuonyesha umoja wake wakati mazingira ya usalama duniani yakiendelea kubadilika.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana, bado tuko kwenye uchambuzi. Jamii za wakulima na wafugaji barani Afrika zimehimizwa kukumbatia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuongeza uzalishaji na hivyo kuchangia kuongezeka kwa pato la taifa na kupunguza utapiamlo. Hayo yamesemwa jijini Nairobi nchini Kenya kwenye kongamano la mawaziri wa kilimo na mifugo, wanasayansi, wakulima na wadau wa maendeleo pamoja na wawakilishi wa sekta binafsi. Kutoka huko mwandishi wetu Ruben Chama anaarifu zaidi.
9: Aliyekuwa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, Dr. Akinwumi Adesina, amesisitiza haja ya kubadilisha mifumo ya chakula, kukuza kilimo kama biashara na kuwekeza katika miundombinu itakayowawezesha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
10: Climate change is really affecting quite a lot Africa.
11: Kwa hakika mabadiliko ya tabia nchi yameathiri kwa kiasi kikubwa mno hali ya maisha barani Afrika. Kwa sasa tunakadiria kuwa bara la Afrika linapoteza dola bilioni 7 kila mwaka kutokana na hasara zinazoambatana na uharibifu wa mabadiliko ya tabia nchi. Endapo hali hiyo haitadhibitiwa, gharama za kukabiliana na majanga hayo huenda zikapanda hadi kufikia dola 50 kila mwaka ifikapo mwaka wa 2050.
10: And if nothing changes that by 2050, that will go to $50 billion a year.
9: Amesema hali hii inaathiri kwa kiasi kikubwa sekta ya kilimo na ufugaji kutokana na ukame wa mara kwa mara, mafuriko na joto kali, na hivyo kutishia usalama wa chakula na uhaba wa malisho ya mifugo. Waziri wa ustawi wa mifugo wa Madagascar, Riana Randriano Mejahahari, amewaambia wajumbe katika mkutano huo kuwa nchi yake imepiga hatua kubwa kwa kuendeleza ufugaji wa ng'ombe kupitia mifumo ya kisasa.
10: When it comes to genetical improvement,
11: kuhusu uboreshaji wa kijenetiki wa mifugo, hasa ng'ombe aina ya zebu, sisi wa Madagascar tuna uzoefu mkubwa. Tuna mbegu mpya ya aina ya ng'ombe inayoendana vizuri na hali ngumu ya hewa ya eneo hilo na inazalisha nyama nyingi zaidi.
9: Lucy Wangari, mkulima wa kisasa wa zao la kitunguu kutoka Kajiado nchini Kenya, ni miongoni mwa wajumbe waliohudhuria kongamano hilo.
12: Jambo ambalo limenivutia sana kwa huu mkutano ni kuhusisha vijana wadogo ambao wangali shule ili waweze kuona haya mambo yakitendeka, sababu hatuwezi ongelelea kizazi kijacho ilhali hawako. Hiyo jambo limenifurahisha sana. Jambo la pili ni kwamba wakulima wamesikizwa na wamehusishwa kwa majadiliano. Hilo ni jambo limenivutia sana.
9: Miongoni mwa waliohudhuria kongamano hilo ni mawaziri wa kilimo na ustawi wa mifugo kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, wanasayansi na wawakilishi wakuu wa mashirika ya kimataifa na wadau wengine. Ruben Chama, DW, Nairobi.
2: Asante. Msikilizaji, kama tunavyojua kombe la dunia ndio linaendelea wakati huu mambo yakizidi kuwaka moto huko. Na hapa studioni nimemwalika Josephat Charo ili tuweze kujadili mawili matatu baada ya mechi za jana, Cote d'Ivoire na Norway, Ufaransa na Sweden, na Mexico iliyoifungisha virago Ecuador. Josephat, naona tuna mgeni mwingine hapo, Michael Kwena. Haya, mimi naanza na wewe, lakini mimi nimekuita wewe kwanza. Mexico imeshinda mechi zote nne na haijafungwa hata goli moja, Josephat. Katika michuano hii wanasema wana fursa ya kufanya kile ambacho hakikutarajiwa. Wanasema we have chances to do the impossible. Na tunakumbuka kwamba Mexico haijawahi kupita ile duru ya robo finali kwenye michuano hii.
13: Tena ilikuwa ni kama imepoteza mwelekeo katika miaka michache iliyopita. Ni kama soka lake liko linakwenda kufa hivi. Lakini sasa hivi ili soka ni kama linazaliwa upya. Na Mexico imezaliwa upya.
2: Lakini ni ndani ya kiwanja chake tu, manake historia inaandikwa zaidi pale.
13: Kile kiwanja kina historia kubwa sana. Tunaelekea miaka 100 katika kombe lijalo la dunia, tangu kombe la dunia lilipoanzishwa 1930. Na Mexico ni miongoni mwa zile nchi ambazo zina umuhimu mkubwa katika historia ya soka, na hasa huu uwanja wake. Lakini niseme kwamba soka la Mexico sasa hivi limebadilika, alafu kocha ameondokana na ule mfumo wa kutumia wachezaji ambao wana umri mkubwa na kuwachanganya na wachezaji ambao wana umri mdogo, makinda hawa, ambao wanacheza modern football, soka la kisasa. Na pia vile vile kitu ambacho ninakiona ni ile hamasa ambayo inatoka kwa mashabiki. Na hii inawatia morali sana. Wanacheza vizuri na mpaka sasa hivi wamepata matokeo.
2: Jirani hapo unasemaje? Kidogo tu kuhusu Mexico.
7: Nadhani kwamba Lilian, ukiangalia mchezo wa jana Mexico dhidi ya Ecuador, kazi ilikuwa imeisha kwa awamu ya kwanza kwenda katika baada ya mapumziko mafupi kurejea, kazi ilikuwa tayari imeshaisha. Nakubaliana nawe kwamba mfumo ambao Mexico unacheza na hususan timu nyingi sana ambazo zinashiriki katika michuano hii kwa mara ya kwanza, tumeona timu za hata bara la Afrika, kuna mchezo ambao wanacheza si mchezo wa zamani, ule mtindo wa zamani kwamba labda kulikuwa na majina makubwa ambayo walikuwa wanafanya kazi. Sasa hivi kuna timu ambazo kwa kweli hayana majina ya wachezaji ambao wana kasi ama labda wana ile experience tunaweza sema kwa namna hiyo, lakini na uzoefu mkubwa bila shaka, lakini wanaandikisha matokeo makubwa. Mimi binafsi sikutarajia kwamba Mexico ingeondoka na ushindi pale, lakini tulichokiona katika baada ya mapumziko kisha kurejea, Mexico tayari walikuwa wameonyesha kwamba kwa kweli hii tushaichukua
2: shambaleza. Asante. Kylian Mbappe hakamatiki. Josephat, wakati huu namuona akiondoka na kiatu cha dhahabu. Anaondoka na kiatu cha dhahabu.
13: Huyu ni the God. Akiondoka Messi.
2: Naona saizi lakini tayari wamesha patana na Messi. Sasa
13: ni Messi aondoke. Messi aondoke alafu aingilie Kylian Mbappe. Na Mbappe ndiye atakuwa the God, the new God. Kwa sababu ya ile kasi na jinsi ambavyo anatandaza mpira. Huyu bwana sijui kama alizaliwa na mpira ile hospitali ile ya Paris, mimi sijui. Lakini huyu bwana nadhani atakuja kuwa mchezaji mwenye haiba kubwa na jina kubwa akishaondoka Messi na pia Ronaldo katika uso huu wa soka la ulimwengu.
2: Na sio tu Mbappe, lakini nikikiangalia kile kikosi cha Ufaransa, bado kikosi kichanga, nikimaanisha wachezaji wadogo wadogo, lakini ukiangalia uwezo wa Ufaransa kwa kweli ni mkubwa sana, na mimi naliona kombe linaenda Paris manake.
13: Nafikiri ni zamu ya Ufaransa mwaka huu kubeba kombe baada ya kulikosa Qatar walipo shindwa na Argentina. Lakini mpaka Argentina itolewe kwanza, sijui kama hilo linaweza likatokea. Lakini Ufaransa imeonyesha uwezo mkubwa sana wa kwenda moja kwa moja paka finali na kutoa hili kombe. Kikosi chake kimesheheni wachezaji wazuri sana. Michael Olise, Osman Dembele, sina haja ya kuwataja. Lakini kikosi ambacho kiko imara, madhubuti kabisa, na Ufaransa ina nguvu na uwezo wote. Safu ya katikati, safu ya ushambuliaji, safu ya ulinzi, yani ile timu iko sawa, imekamilika.
2: Na wana kibarua na Paraguay iliyoondoa Ujerumani kwenye mikwaju ya penalti.
13: Paraguay ni mbaya kwa sababu Paraguay wanavyocheza wale mabwana wanakuwa wako very solid, yani wanacheza kama timu pamoja. Na nyuma pale lazima ujue mbinu za kuweza kuirarua ile ngome upite. Lakini Ufaransa inayo Michael Olise. Huyu bwana ni fundi mzuri sana.
2: Atawala huko sakosa mikwaju mingi.
13: Ile inatokea ile. Inatokea. Unajua kuna siku nyingine bwana unakuwa unakosa kile kismart na bahati inakuwa haiko upande wako. Lakini mimi nafikiri kwamba atairarua ile ngome na Mbappe anaweza kupata fursa ya kufunga, ingawa niseme tu kwamba Paraguay bado wana fursa katika pambano lile. Ufaransa wacheze kwa utulivu na kwa umakini, nafikiri wanaweza kupita. Paraguay ni timu ambayo ina ujanja sana na ni ngumu, lakini inapigika. Inapigika na Ufaransa.
7: Nadhani kwamba Charo, nakubaliana na wewe. Mimi msimu huu Lilian Mtono, hili kombe linakwenda Ufaransa. Kwa hakika manake ukiangalia namna ambavyo kufikia sasa katika awamu hii ya 16 mzunguko na namna ambavyo timu zimekuwa zikicheza, jana ukishuhudia namna Norway ilivyokuwa inacheza na ile pressure ambayo walikuwa wanapeana, sidhani kwamba kuna timu ambayo kwa kweli itaweza kupambana na Ufaransa. Ni maoni yangu. Sidhani, manake timu ambazo kwa kweli nilikuwa natarajia kwamba zingekuwa zinafanya vizuri zilianza kuondoka mapema. Kwa hiyo msimu huu nadhani ndio mwaka wa Ufaransa kwa mara nyingine.
2: Na Cote d'Ivoire si haba, naweza kusema imeondoka kibabe.
13: Ni kibabe, ni kibabe. Na Cote d'Ivoire kwa mchezo ambao imeuonyesha itakuwepo katika kombe la dunia mwaka 2030. Morocco, Hispania na Ureno. Nchi tatu zitakuwa zinaandaa. Na kombe lijalo kama nilivyosema itakuwa ni miaka 100 tangu mashindano ya kwanza ya kombe la dunia 1930 ambapo finali zilipigwa huko Montevideo, Uruguay. Na Uruguay ikishinda Argentina 4-2 katika finali na kutoa kombe. Kuna mechi tatu ambazo zitachezwa huko Amerika Kusini, Uruguay huko na Argentina, na nafikiri pia Ecuador, na hizo mechi hizo tatu, unaona hii Ivory Coast kwa jinsi ambavyo imecheza itakuwepo, na mimi na matumaini kwamba itakuwepo katika mashindano yajayo, ikibahatika itachaguliwa pengine kucheza katika hizo mechi za kihistoria tatu huko Amerika ya Kusini.
2: Josephat, nashukuru sana kwenda, nashukuru sana, lakini wacha tumpumzishe Josephat.
13: Nipo. Upo, eh? Nipo bado, niko na kwenda.
2: Hebu tuambie na kwenye mitandao, unaona bado una mambo hayo hayo.
13: Ni hayo hayo.
2: Karibu.
14: Nadhani pia kitu ambacho ni wakumbushe wafuatiliaji wetu pia katika mitandao ya kijamii Lilia ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo tayari tumeshapachika kwenye kurasa zetu za mitandao, ukiangalia pale kwenye Facebook, ukiangalia kwenye TikTok pia, kwenye Instagram na maswala hayo mengi sana. Kuna tumeweka maswala ya michezo ikiwemo swala hili la kombe la dunia ambalo Charo amelizungumzia kwa kina sana, na leo baadaye pia timu ya Afrika, kuna timu mbili za Afrika zitakuwa zinacheza, DRC Congo, na kisha baadaye pia kutakuwa na timu ya Senegal. Sijui wewe unaweka karata yako wapi Lilian, DRC Congo na England?
2: Njia panda.
14: Njia panda. Na Ubelgiji na Senegal?
2: Ubelgiji naweza ikatoka.
13: Na Belgiji hawajionyesha mchezo mzuri sana,
14: lakini wanaweza shtukiza.
13: Wanaweza wakashtukiza.
14: Tofauti na hayo Lilian, kwenye mitandao kule Afrika Kusini inazungumziwa sana, kume hivi majuzi, jana sio hata majuzi, kumekuwa na maandamano makubwa ambayo yalitikisa miji mbalimbali huko Afrika Kusini, yakiwa ni maandamano makubwa sana dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na vibali wanaoishi katika taifa hilo la Afrika Kusini. Na lakini pia kumbuka kwamba si maandamano ya kwanza kuwahi kushuhudiwa. Mwaka 2008 kulikuwepo na maandamano makubwa kama hayo. Nisome ujumbe mmoja tu.
2: Ujumbe mmoja tafadhali.
14: Wile rais wa Amana anasema kwamba ukiwaza kwa kina, raia wa Afrika Kusini wanaoandamana wako sahihi. Changamoto tu ni kuwapiga na kuwatesa wageni. Vibali ni muhimu, lakini pia msimamo juu ya mishahara na kutokuwa wahalifu ndio wanaosema.
2: Asante sana kwena Josephat, tunakushukuru sana, lakini usiondoke Josephat, sijui tunasoma ujumbe wote leo hapa.
13: Nipo kabisa, nipo.
2: Ninaangalia kwenye channel yetu ya YouTube, Timon Juma anasema anawaombea Kongo magoli matatu. Haya, Rafinus Kitola anasema kilimo Afrika kinawanufaisha wafanyabiashara na sio wakulima, hasa wadogo. Serikali zitafute masoko ili wakulima pia wanufaike. Na Mirambo Daudi waombea Tanzania anasema kila laheri Marekani na Iran katika mazungumzo ya kutafuta amani huko Mashariki ya Kati.
13: Huyo anaitwa Beatus Baltazari anasema binafsi naona Ufaransa ndiye bingwa, ni swala la muda tu. Haya, nakuachia kwenda
14: mbele ya Tasia Martin na footwear.
13: Umevaa sijui nini.
14: Sasa unajua ni shabiki hapa.
13: Ni shabiki wa Harambee Stars. Hai kwa kwenye kombe la dunia. Soma hapo.
14: Tasia Martin footwear kwa Dodoma Tanzania anasema poleni sana Cote d'Ivoire kwa kufurushwa kwenye michuano ya kombe la dunia.
2: Na Gitigani Ibrahim Dani wa Arusha Tanzania anasema yanayoendelea huko Sudan ya kupingwa na watu wote wapenda amani ulimwenguni. Loi Shorwa naunga anasema binafsi naona mikutano kama hii ya Nairobi kuhusu kilimo imewekwa kupeana posho za safari, maana mikutano mingi sana ina hii imefanyika bila ya matokeo chanya. Ninaishia hapa. Josephat, nashukuru sana kwena, ninashukuru sana.
13: Asante sana Lili.
2: Shukrani. Nawe msikilizaji, endelea kuwa nasi muda mfupi ujao tutakuletea mjadala.

0: Naam, ninakukaribisha sasa kwenye mjadala wa siku ya leo. Zimepita kama siku 123 tangu Marekani na Israel walipoanzisha vita nchini Iran, na dunia sasa inashuhudia duru nyingine mazungumzo ya kusaka suluhu ya mzozo huo. Wajumbe maalumu wa Trump katika eneo la Mashariki ya Kati, Steve Witkoff na Jared Kushner, wako Qatar kwa ajili ya mazungumzo hayo yanayohusu utekelezwaji wa makubaliano ya awali ya kumaliza vita. Hata hivyo, Iran imesema hakutokuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na wajumbe hao wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Ikumbukwe tu kwamba Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya muda mapema mwezi huu ambayo pamoja na vipengele vingine yanazitaka pande hizo kukamilisha makubaliano mapana zaidi ya amani katika kipindi cha siku 60. Kuanzia mazungumzo haya hadi mivutano inayoendelea kushuhudiwa kati ya Trump, Israel na Iran, upi mwelekeo sasa? Naungana kwa njia ya simu na mchambuzi wa siasa za Iran, Abdul Fattah Musa, aliyoko visiwani Zanzibar, Tanzania, na mwandishi na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mobelwa Bandio, aliyoko Maryland nchini Marekani. Karibuni sana.
1: Asante sana.
2: Asante sana.
0: Nashukuru. Ninaanza na Mobelwa. Marekani na Iran zinaendelea kuvutana kuhusu utekelezwaji wa makubaliano ya muda yaliyofikiwa mapema mwezi huu. Juhudi zinaonekana na Qatar na Pakistan wakiendelea kupatanisha. Pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mashambulizi kwa muda na zina takriban siku 60 kufikia makubaliano ya kudumu, lakini bado tofauti zinaonekana kuhusu masuala muhimu. Hii hali wewe unaweza ukaizungumziaje?
1: Nafikiri ni hali ambayo tuitegemea, kwa sababu hatukudhani kwamba mazungumzo kwa mfano kama JCPOA ambayo yalichukua muda mrefu na yakijadili vitu ambavyo vilikuwa ni pungufu kwa uzito ukilinganisha na vya sasa, yangekuwa mepesi kuliko yale. Kwa hiyo sasa hivi wanaanza kuzungumzia mazungumzo juu ya mazungumzo, lakini sasa kabla ya kukutana kwa ana kwa ana wanasema sasa wafanye kile wanachoita technical talks, kuangalia masuala ya nuclear, masuala ya diplomasia, lakini swala zima la fedha, kwa maana ile fedha ambazo Iran wanaamini kwamba wanastahili. Kwa hiyo nafikiri ugumu zaidi hauko katika wao kama watakutana au hawatakutana, lakini kila ambacho kinatakiwa kuzungumzwa na namna ambavyo kila upande unahisi kwamba una faida ama uko mbele ama umeshikilia mpini katika mazungumzo haya, ndio ambayo inaleta tatizo sasa. Nafikiri tuna pande mbili ambazo kila upande kutoka katika upande wake wenyewe unasema uko extreme kwamba una uhafidhina fulani, na hilo ndio ambalo linakwamisha hivi sasa. Na mazungumzo haya, kama kila mmoja tabaki na msimamo alionao, nafikiri itachukua muda mrefu sana, kitu ambacho Marekani wengi walionya wakisema kwamba hii ni mbinu ambayo Iran wanaitumia zaidi.
0: Aha. Na miongoni mwa hoja nakuja kwako Fattah, miongoni mwa hoja ambazo bado zinaonyesha kwamba zinaleta mvutano ni nani hata udhibiti mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile hatima ya mpango wa nyuklia wa Iran, lakini vile vile kuondolewa kwa vikwazo vile vya Marekani, pamoja na uhusiano kati ya makubaliano kati ya makubaliano hayo na vita vinavyoendelea huko Lebanon. Haya mazingira yote pamoja na hayo ambayo amezungumzia Mobelwa, yanaweka wapi mustakabali wa kwanza mazungumzo yanayoendelea hivi leo?
3: Tatizo la msingi ninaloona mimi katika suala hili, kwanza kabisa kama ulivyoashiria, linakuwa ni hilo suala la hatima ya mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu ukiangalia ile hati ya maelewano ya vipengele 14, kipengele cha 5 cha hati ile kimeashiria kwamba suala la upitaji wa meli baada ya mlango kufunguliwa litafanyika kwa mashirikiano, kwa uendeshaji, kwa usimamiaji wa Iran. Hili limekuwa linautata kwamba usimamiaji wa Iran ni wa aina gani. Iran inasema lazima meli zote zipite katika njia inazoainisha, lakini tunachoshuhudia sasa ni kwamba Marekani imeanzisha utaratibu wa kufungua njia nyingine upande wa Bahari ya Oman, na ndiyo kilichokuwa chanzo cha kutokea mapigano haya yaliyozuka hivi karibuni. Na upande wa pili kuna suala la hati ile ya maelewano, kwamba katika jumla ya masharti ya msingi ambayo Iran iliyapigania ni kwamba lazima vita visimamishwe katika maeneo yote katika kanda ya Mashariki ya Kati, ikiwemo suala la kusini mwa Lebanon. Na hili ni jambo ambalo tumeona mpaka sasa halijatekelezwa. Kwa hivyo mvutano unabakia kama Iran ambavyo inavyodai kwamba mpaka sasa hata hati ile ya maelewano ni kwamba bado haijaheshimiwa kutekelezwa kama ambavyo ilikubaliwa na baina ya pande mbili. Na ndio sababu tunachoshuhudia leo kwamba Iran inadai kwamba haitakuwa tayari kwa mazungumzo ya siku 60 kabla hati ile kutekelezwa kwanza, likiwemo suala la kuonyesha nia njema za kuachiwa sehemu moja ya mali zake ambazo zimezuiliwa.
0: Na je, unaziona hizi tofauti ni za kawaida sasa katika mazungumzo haya magumu ambayo yanachukuliwa ama yanaonekana kuwa magumu ya kidiplomasia, ama zinaashiria kwamba makubaliano hayo sasa yako hatarini pengine kusambaratika na kisifikiwe chochote licha ya hizi duru za kila wakati za mazungumzo? Fata.
3: Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba mivutano hii itapelekea makubaliano haya yavunjike, lakini inavyoonekana ni kwamba kama hakutakuwa na uwazi wa kujulikana jukumu la msingi au utekelezaji ambao unapaswa kutekelezwa na kila upande husika, na kukakuwepo na hii lugha tata ya kutafsiri maana ya makubaliano yaliyofikiwa, huenda kama alivyoeleza Mbelo kwamba hili linaweza kupelekea mazungumzo haya yakachukua muda mrefu zaidi kuliko ilivyoshuhudiwa katika makubaliano ya JCPOA. Na lakini swala ambalo liko wazi mpaka sasa linavyoonekana ni kwamba pande zote mbili hazionyeshi kwamba ziko tayari au zinapendelea kwa muda wa sasa kurejea tena kwenye vita kamili.
0: Na Mubelwa, unadhani kipi hapa kina nguvu? Irani inasema kwanza makubaliano ya muda yatekelezwe ndipo mazungumzo yaendelee. Wakati Marekani inataka mazungumzo yaende sambamba na utekelezaji. Ni msimamo upi sasa ambao unadhani una uzito zaidi kidiplomasia hapa na unaweza kutekelezeka?
1: Kama nilivyosema kwamba kila upande unavutia eneo lake. Hapa tu ni kwamba ni msimamo upi ambao pengine unaweza ukarefusha haya. Iran wanatambua kwamba kwa wakati huu sasa kuna mengi ambayo yanaendelea katika upande wa pili, na wanaangalia, na naamini kabisa kwamba wanaangalia kile tunaita dynamic ya siasa katika upande wa Marekani, ambao wamekuwa wakivipinga vita na wakimwona kama vile Donald Trump anatamani zaidi vita hivi kamilike. Kwa hiyo ninachoona ni kwamba kila mmoja licha kwamba Marekani mara nyingi anasema kwamba wao ndo wana nguvu zaidi katika hili, wana maamuzi, wana kila kitu, lakini katika kila dhana ambayo wamejaribu kuitumia na kusema kwamba onge za vita wameshindwa. Kwa hiyo kuna ule uwezekano wa kuona kwamba katika kauli Marekani anasema sana, lakini katika utekelezaji ambaye hajabadilisha msimamo kwa muda mrefu ni Iran, na umeendelea kufanya kazi kadri ambavyo amekuwa akiamini kwamba anafanya kazi na anaendelea kung'ang'ania. Kwa hiyo sioni suluhisho kama hakuna atakayebadilika hivi sasa, na ni ngumu kujua nani ataweza kubadilika kwa sababu tayari wote wako katika nafasi ambayo wameshapoteza vitu vingi, na hakuna ambaye anaweza akarudi akaalisha kwamba kama ulijua kabisa kwamba utapoteza haya, kwa nini umerudi nyuma na kushindwa kutekeleza kile ambacho ulikifikiria mwanzo?
0: Na nikirudi kwako Fata, ulizungumzia swala la mzozo ambao unaendelea kule kusini mwa Lebanon, ambalo swala ambalo pia linaleta utata katika kufikia makubaliano kutokana na misimamo ya Iran katika kufikia makubaliano ya amani, ikitaka pia mashambulizi kule yasitishwe. Lakini tumeona jana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea eneo la Lebanon linalokaliwa na jeshi la Israel na kuambia wanajeshi kwa msisitizo kwamba Israel haitaondoka kusini mwa Lebanon hadi kitisho kitakapoondolewa, akimaanisha kundi la Hezbollah ambao wanasaidiwa na Iran. Hii inamaanisha nini sasa katikati ya juhudi hizi za kidiplomasia ambazo zinaendelea?
3: Hii inaonyesha kwamba msimamo wa Israel wa kuhakikisha kwamba makubaliano kati ya Iran na Marekani hayafikiwi, huu msimamo unapiganiwa ili uhakikishe kwamba unafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Na tusisahau kwamba Marekani yenyewe tu

0: Hezbollah ndio ambayo imeshuhudiwa. Na hili ni jambo ambalo limeonekana kwamba moja kwa moja linachochea kuelekeza Lebanon kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo suala zima linalojitokeza hapa linaonekana kwamba hiki kizuizi hiki huenda kikawa ni moja sababu za msingi za kuweza kukwamisha makubaliano kati ya Marekani na Israel. Na nadhani ni mahala ambapo Rais Trump na serikali yake itabidi ichague moja kati ya mawili. Ima iamue kweli kuidhibiti Israel kuhusiana na Lebanon, ama sivyo kama itataka kuiridhisha Israel ni kwamba haitowezekana kirahisi kufikia mwafaka na Iran.
1: Lakini ni kwa kiasi gani sasa suala hili linaathiri hii nafasi ya Marekani na Iran kufikia makubaliano? Umesema kwa ujumla, lakini unadhani ni kwa kiasi gani lina uzito, kwa sababu kuna masuala mengi ambayo bado yanaonekana ni vizuizi? Fataa, bado niko kwako.
0: Kwa sababu Iran yenyewe ni kwamba inajielewa kwamba wakati ilipoanza kushambuliwa na Marekani na Israel katika vita hizi za siku 40, ni Hezbollah ya Lebanon ambayo ilijitokeza kuisaidia Iran katika vita hivyo. Na kwa sababu hiyo ni kwamba Iran inahisi kwamba ina deni la kuhakikisha nayo inaisaidia Hezbollah katika kipindi hiki kigumu. Kwa hivyo sidhani kwamba Iran itafika pahala ikaamua kuwa tayari kutia ulimi kwani na kuitelekeza Hezbollah kwamba ishambuliwe labda na Israel na kuendelea vita hivyo, na wakati huo ikawa tayari kufanya mazungumzo na Marekani, wakati ambapo katika hati ya maelewano kipengele hicho kimetajwa kama ni sharti mojawapo. Kwa hivyo sidhani kama Iran itakuwa tayari mstari mwekundu huo nao kuweza kuvuka, na kama ikiwa Marekani haiweza kuchukua hatua yote ya kuirekebisha hali hiyo, mimi ninahofia kwamba hicho kitakuwa ni kipengele kimojawapo kinachoweza kukwamisha mwafaka baina ya pande mbili kuweza kufikiwa.
1: Na Mobelo, unaonaje baada ya maelezo hayo kutoka kwa Fataa, kwamba haya masuala hayawezi kutenganishwa, pengine upo uwezekano wa makubaliano kufikiwa kwa sababu misimamo ya Iran, miongoni mwa misimamo ya Iran ni huo wa kwamba mashambulizi kusini mwa Lebanon lazima yamalizike?
2: Napata shida kusema nini kitafuata hivi sasa, kwa sababu unajua Iran wenyewe walisema kabisa kwamba wanataka vita hivi visisitishwe ila vimalizike, lakini pia vihakikishe usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Na wameweza kuhusisha hizi sehemu pamoja na masuala zima ya Lebanon, na pengine tulianza kuhisi wanaweza kaendelea hata katika maeneo ya Palestina. Sasa ni nini wanataka kufanya? Nafikiri pia wametambua hii ni kama vile wanataka kulipiza kisasi kwamba Benjamin Netanyahu alitumia Marekani kama kigezo kuweza kuidondosha Iran. Sasa wamefika sehemu ambayo wanahisi pia wanaweza wakaitumia Marekani katika kuiondosha Israel katika Mashariki ya Kati. Hiki sasa kimeweka marafiki ama mahusiano kati ya Marekani na Israel sana sana katika utata. Kwa hiyo nini kitatokea hivi sasa? Sioni Israel, hasa kwa Netanyahu, hasa kizingatia nini anakabiliwa nayo nyumbani iwapo ataamua kuondoka eneo la Lebanon bila kuiondoa Hezbollah. Lakini wakati huo huo pia unaangalia kwamba je, hicho kisipofanikiwa ina maana mkataba utakuwa umewekwa wapi? Kwa hiyo naona kinaleta msuguano zaidi kati ya Israel na Marekani ama Netanyahu pamoja na Donald Trump. Lakini pia kumbukwe tangu ameingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 96, Netanyahu ameshakuwa na migogoro na marais wanne wa Marekani. Na tunatumbukia kihistoria, tangu mwaka 48 marais 11 wamegombana hasa na Israel kutokana na masuala kama haya. Lakini mara zote wanapokuja kumaliza, bado uhusiano wa Marekani na Israel unaendelea kuwa pale pale. Kwa hiyo nafikiri watatafuta namna ambavyo wanaweza wakalimaliza hili, lakini pengine mmoja anaweza kaathirika. Tuangalie uchaguzi wa mwezi wa 10 Israel au wa mwezi wa 11 Marekani, unaweza ukawa na sehemu ya suluhisho. Hii ni kama Iran anaweza akavumilia na kuvuta mpaka kufikia wakati ule,
1: na pengine ifike hatua kwamba sasa haya mazungumzo yawe ya utatu, nikimaanisha Israel, Marekani, lakini pia Iran, kwa sababu Iran msimamo wake ni huo kuhusiana na eneo la Lebanon, ama ibaki kama ilivyo na kwamba tutarajie yatakayotokea huko siku za usoni. Mobile,
2: ingekuwa vizuri kama ungekuwepo katika swala zima la utatu, lakini ni nani? Watu wanaamini kwamba ni vita vya Israel ambavyo vinapiganwa na Marekani. Ni kama vile nani na sauti zaidi ama nani mwenye uwezo? Israel ni kama ameshikilia remote ambaye ni Marekani, na wakati huo unaweza kutambua sasa ni nani ambaye anahitajika. Kungekuwa kuna uwezekano wa kufanya hivyo, lakini Simon Donald Trump akilazimika kumweka Netanyahu, kwa sababu yeye anaamini kabisa kwamba ndiye mtu ambaye anatakiwa kufanya maamuzi, na sioni Netanyahu akikubali kila kitu kutoka kwa Donald Trump, kwa sababu kiuhalisia anatambua nafasi yake katika nchi ya Israel. pengine ingekuwa vizuri, lakini sidhani kama kuwepo kwa hao watatu katika meza moja kunaweza kukaleta mafanikio. Kumbuke unazungumzia mtu kama watu wanasema kwamba serikali sasa hivi ya Marekani inataka kuzungumza na wakina Khamenei. Khamenei yule ambaye anataka muamini licha kwamba ulimuua babake ukajaribu kumuua, alafu sasa hivi unasema kwamba una nia njema naye. Kwa hiyo nafikiri kuna swala zima la uhalisia wa mambo umekuwa ngumu, lakini kuna swala la kutokuaminiana, lakini kuna maslahi ya kila nchi ambayo

0: naamini kabisa kwamba iko kwenye nafasi ya kushinda, na wakifanikiwa kushinda hapa, nchi hiyo ama iwe ni Israel ama itakuwa ni Iran ndiye ambaye atakuwa taifa lenye nguvu katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo yapo hapa katika mapigano haya.
1: Kuna kipindi cha siku 60 zilizotolewa kwenye makubaliano haya ya muda ya kufikia makubaliano ya kudumu. Huu muda unajitosheleza kwa kuzingatia masuala mazito kama mpango wa nyuklia, vikwazo vya kiuchumi, lakini pia usalama katika mlango bahari wa Hormuz? Fata,
2: siku 60 sidhani kama zitatosha kwa hilo, na ndio maana katika makubaliano haya kumeainishwa kuwepo na kipengele cha kwamba endapo masuala yote hayo yatakuwa bado hajaweza kupatiwa mwafaka, upo uwezekano pande mbili kupitia wapatanishi zikawa tayari kuweza kurefusha muda zaidi wa mazungumzo kwa kuendelea kujadili masuala. Bila shaka ikiwa zenyewe zitaona kwamba kuna faida ya kufikia lengo hilo, lakini kama itafikiwa kwenye mkwamo wa kuweza kutokuwepo uwezekano wote wa kupiga hatua mbele, bila shaka huenda mazungumzo haya yakavunjika moja kwa moja.
1: Na ukiangalia hawa wapatanishi wenyewe, Qatar na Pakistan, ambao ndio wapatanishi wako kwenye huu mzozo, wana nafasi gani, wana uzito gani, wana nguvu gani katika kufanikisha makubaliano? Fatana, baki kwako kwa kifupi.
2: Hatuwezi kusema kwamba wao wote wawili wana uwezo wa kuweza kuilazimisha nchi kama Marekani ifanye kile ambacho haikitaki. Marekani bila shaka kama itachukua uamuzi katika suala hili, itachukua uamuzi baada ya kujiona kwamba imefika pahala, hasa serikali ya Rais Trump itakapohisi kwamba maamuzi itakayochukua yatakuwa ni kwa madhara ya maslahi ya Marekani au zaidi kwa madhara kwa serikali yake. Lakini sioni nafasi yote kwamba hawa wapatanishi watakuwa na nafasi ya kuwa na njia ya kuweza kuzishinikiza pande hizi mbili. Labda pengine tunaweza tukasema kwa upande fulani labda waishinikize Iran, lakini zaidi si kushinikiza, lakini zaidi kuipa matumaini labda ya kupata maslahi fulani endapo itakubali kulegeza msimamo katika baadhi ya mambo yake, kuzingatia kwamba nchi za Ghuba ya Uajemi, yani nchi za Kiarabu za hapo, ni nchi ambazo zina uwezo mkubwa wa kifedha na zinapoangalia maslahi yao zinakuwa tayari wakati wote kuweza kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kulinda usalama wao.
1: Mubelwa, tunaiona ama hatuioni amani ya kudumu Mashariki ya Kati? Kwa kifupi tafadhali, muda umekwisha.
0: Nafikiri tunaweza kuona amani ya kudumu, lakini haitatokea kwa uwepo wa viongozi hawa waliopo hivi sasa, kwa hasa kiongozi wa Israel, Marekani, lakini pia Iran. Kwa hiyo lazima wawepo kuondoka kwa hawa, pengine kije kizazi kipya, kwa sababu hawa kila mmoja inaonekana kile kitu anaita ego miongoni mwao inawalazimisha katika kila mmoja kutaka kuhakikisha kwamba anaweka historia ya nini alifanya kwa nchi yake katika ukanda huo.
1: Asante sana Mubelwa, asante sana Abdul Fattah kwa kuungana nasi, lakini pia ninashukuru sana msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa kuungana nasi kwenye mjadala huu. Hadi wakati mwingine, ninakushukuru, lakini endelea kuwa nasi kwa makala.
3: DW, jukwaa la manufaa.
4: Wakati mwingine tena tunapokutana kwenye jukwaa la manufaa. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji mpendwa. Studio kwa nawe leo hii si mwingine, ni mimi Al-Anisa Zainab bint Aziz. Na awali ya yote tupate burudani hii kutoka hapa studio za DW Bomba.

Naam, msikilizaji, baada ya kiburudisho hicho maridadi kabisa, anayetufungulia jukwaa letu la manufaa ni Allen Abasi wa Bunju, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema, kero yangu ni kwa wazazi wanapokuwa na ugomvi ama kutokuelewana wao kwa wao. Halafu wakiwa wanaongea na mtoto baadaye ama siku nyingine, utasikia anamwambia, unataka kuwa kama babako au unataka kuwa kama mama yako. Hiyo ni kauli ambayo siipendi kabisa, anasema msikilizaji huyu Allen Abasi. Anasema kauli kama hiyo inakwaza sana, kwani inajenga chuki kwa watoto. Jamani wazazi, tuache tabia hiyo. Omari Beya kutoka Chemba nchini Tanzania, wewe unasema unawashauri viongozi zile ahadi walizoahidi wakati wa uchaguzi. Jamani, unawaomba wazitimize ili wananchi waweze kunufaika nazo. Unasema mfano kama wananchi wa Mrijo, mliahidiwa mtajengewa barabara ya kiwango cha lami. Kwa hivyo unaomba hiyo ahadi itimizwe. Unampisha Morgan Sankara kutoka Arusha, anapanda jukwaani na kero yake leo hii, anasema kwa wale wanaotengeneza barabara ama wanaofanyia barabara marekebisho hasa nyakati za usiku na kuweka matuta bila kuweka alama yoyote ya tahadhari. Anasema hii imekuwa ni hatari hasa kwa waendesha bodaboda. Wekeni alama za tahadhari kuepusha ajali. Zamuni yako sasa, Bernard Samike, wewe unapenda kutumia fursa hii kuwaomba viongozi wa serikali hasa madiwani waboreshe huduma za afya katika kata zao. Unasema kata nyingi zipo zahanati, lakini huduma zinazotolewa kwenye zahanati hizo ni duni. Unawasihi viongozi watekeleze ilani ya chama. Ismail Saki, wewe uko Singida, huko huko Tanzania, unalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba baadhi ya watu wanaokaa vijiweni, kila anayepita wao wanamsema tu, anasema jamani kwa kweli hilo si jambo zuri, tuwe waungwana na tuheshimu utu wa mtu. DW Bon, tuko pamoja sana. Asante sana Ismail Saki, tuko pamoja pia.

0: Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini, na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa. Kwake msikilizaji Geoffrey Mwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini. Anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Kwa majina naitwa Tasiki Andrakif. Nipo Kierwa Rukuraiji wa Mkombozi. Na nalipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero moja juu ya ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami unaoendelea kutoka Omurushaka kwenda Wenkorongo. Ujenzi ule unaenda taratibu sana. Sijui serikali yetu ya chama chetu cha mapinduzi ina utaratibu gani, lakini ujenzi ule unaenda kwa kasi ndogo mno. Tunaomba viongozi wajaribu kusimamia ili tupunguze hadha, kwa sababu barabara ile ni ya muhimu sana na inatusaidia sisi wananchi wa Kiero.
0: Shukrani sana msikilizaji wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Ishara Nkere. Moja kwa moja natuma maoni kwenye DW Kiswahili nikiwa huku jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiukweli nimefurahishwa sana na timu ya taifa. Timu hiyo naiombea Mungu iendelee mbele, kwa sababu tunataka DRC irudishe jina yake katika ulimwengu wa mpira. Asante DW Kiswahili kwa kunipanisha jukwani.
0: Asante sana msikilizaji kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukran. Doni Savei kutoka tarafa ya Moba Kirungu huko Kaseke, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza watangazaji wa DW Kiswahili kwa matangazo mazuri. Asante sana. Unasema Mungu awalinde. Na sisi tunashukuru, tunakutakia pia wewe kila laheri. Majimoto Malole wa Kibara Bunda nchini Tanzania, zamu ni yako sasa. Unasema wewe jukwaani leo ungependa kuelekeza kero yako kwa makondakta wa daladala kwa vitendo vya unyanyasaji wanavyowafanyia wanafunzi katika vyombo vya usafiri. Yaani utamkuta kondakta anagombana na mwanafunzi mlangoni pale anapokuwa akipakia watu katika vituo vya abiria, kisa tu nauli ya mwanafunzi ni ndogo, hivyo haiwezi kukidhi hesabu ya marejesho ya mwenye chombo. Kitendo hicho kwangu mimi naona ni unyanyasaji kwa wanafunzi. Nalishuka jukwaa hili kwa kuwaasa makondakta wenye tabia hiyo waachane nayo na watambue kuwa hao ni wanafunzi ambao baadaye watakuwa viongozi na watetezi wa haki zao. Asante sana msikilizaji Majimoto. Unampisha Mohamed Makanyira wa Singida, analipanda jukwaa la manufaa kwa kuwataka wanawake wanaovaa nguo zisizo na stara waache, maana mavazi yao hayo ni nyenzo kuu ya kuvunjika maadili kwenye jamii. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kuwaasa wananchi wote kwa ujumla tusimame pamoja kwenye kupinga mavazi haya yasiyo na stara. Masanja Ngosha kutoka Mwambiro Camp, Mwamashele Kishapu ni huko Shinyanga. Wewe unasema naishukuru DW Kiswahili kwa kututhamini wasikilizaji na kutupa nafasi ya kuwa tunatoa kero zetu na pongezi zetu kupitia jukwaa la manufaa. Unalishuka jukwaa hili kwa kusema hakika DW mnavuma kwa kishindo. Asante sana msikilizaji.

Namala Joas Junior, huyu anatokea Kakuraijo, Karagwe, na kero yake leo hii ni kuhusu vijana wanaokunywa pombe. Halafu wakilewa, midomo yao inakuwa haina breki, wanaongea maneno machafu kiasi kwamba ukisikia unatamani kuziba masikio. Anauliza, kwa nini mnakunywa pombe halafu mnaongea maneno machafu bila kujali upo sehemu gani? Acheni tabia hiyo. Naam, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na mpaka hapo ndio nateremsha pazia la jukwaa la manufaa leo hii. Nakushukuru msikilizaji kwa kuwa nami katika kipindi hiki murwa kabisa cha jukwaa la manufaa. Jina langu ni Bint Aziz Al Anisa, tutakutana tena wakati mwingine Mola akitujalia. Kwa heri.

Asante sana Zainab Aziz Al-Anisa kwa jukwaa hilo maridadi kabisa. Basi nami ninakusomea tena ujumbe wako ambao umetuandikia mchana huu, na ninafungua sasa ukurasa wetu wa Facebook. Nakutana na Eric Washington wa Kerwa, Tanzania, anasema Paraguay ni timu ambayo haichoki mapema, hivyo Ufaransa wawe makini. Faison Temba wa Moshi, Tanzania, anasema Senegal tupo nanyi, msituangushe leo jamani. Leonard Bwena akiwa Dar es Salaam anasema nawaombea Argentina wachukue tena kombe mwaka huu. James Mapapala anasema fungueni mlango wa Hormuz ili dunia ipate ahueni. Julius Alfred wa Mwanza, Tanzania, anasema huko Sudan tafuteni amani ya kudumu. Ajuna Kishankara wa Dar es Salaam anasema binafsi naiona Ufaransa ikitoa kombe la dunia. Hesabu Mlekwa wa Geita, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza mzozo wenu. Abel Cleofans anasema nimeitegea sikio DW mubashara kupitia Facebook nikiwa Kagera, Tanzania. Jamila Ben Salem anasema hongera Mexico, nimefurahi sana. Ninaendelea kusoma ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. James Jonathan wa Morogoro, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja malize tofauti zenu. Kalonda Shikongolo anasema tuiombee timu ya DR Congo wasonge mbele. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema natoa pole kwa waliowapoteza wapendwa wao katika tetemeko la ardhi huko Venezuela. Gaspar Mbuga anasema hongera Norway. William Hussein Satu wa Kilimanjaro, Tanzania, anasema poleni sana huko Venezuela kwa tetemeko la ardhi lililosababisha vifo vya wapendwa wenu. Erasto Manga wa Arusha, Tanzania, anasema Marekani ni Iran, malizeni tofauti zenu, raia wanatisika. Ni ujumbe ambao unatuhitimishia matangazo yetu ya mchana huu wa leo. Msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi, lakini saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Ungana nasi.

Matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B.
2: Wake me.

0: kanda zote zinatupenda toka.
1: It is now on air.
2: Ngome ya burudani.
1: It is now on air.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji.

0: Bana yapo ya kwake Raven Goma na kuenda kwa jina la Toto. Ladies and gents, karibu sana kwenye ngome ya burudani right here. Of course, it's Women Crush Wednesday once again kwenye the biggest show in town. Inaitwa ngome ya burudani right here. Kama kawa.
1: Oh, kama kawa, kama kawa.
0: Ibana Jumatano nyingine tena tunakutana kwenye the biggest show in town, kama kawa, kama dawis, kutokea pande za Bunda Mara, Tanzania. And this is the Brown Radio Station, Mazingira FM time here pa. Karibu sana kwenye show, maamen. Kama kawa lakini eh.
1: Bwana kama kawa. So unajua tena Jumatano ya leo ni middle weeks, lakini pia tukizingatia kwamba ni money crunch. Yaani ni Jumatano fam ambayo wadada wengi tunapendaga kusikiliza vitu funny vitamu kutoka kwa DJ eh. DJ kionakilisha, lakini moja kati ya kitu ambacho mimi nimekipenda wakati tunaanza tu. Yaani nimefika tu saa 8 na dakika kama 2 3 hivi. Tayari midondo kae. Ya moto. Kwa kama mimi mdada bwana fresh kabisa yani.
0: Una enjoy.
1: Hapo ana enjoy money crunch afu kiangalia kwamba bwana leo tarehe 1.
0: Yeah.
1: Mwezi wa 7 wadada wa mji wasema hello hairaji la
0: yani tuna
1: yeah tunafurahia sana kuanza mwezi mpya eh. Tunaanza mwezi mpya lakini ingia imeingukia ndani ya Woman Crunch ambapo mwezi mpya afu tunapata ngoma tamu
0: aina noma
1: yeah.
0: So baadaye tucheck na ma story midcast na nini so Angel atakuwa hapa kwa ajili ya kufanya mambo yake au vipi
1: eh muhimu sana
0: au sio yeah. Lakini baadaye pia kutakuwa na exclusive interview kutoka kwa Zora all the way kipande flani cha Tabora hivi au vipi eh? So karibu sana kama ndo kwanza kabisa una check nas na time flani ya 10 kamili ndo tutakuwa na sign out au vipi
1: yeah
0: aina noma kwenye story labda pengine kwa kugusia gusia hivi kuna lolote
1: so kabla tujenge kwenye swala zima la mastoli huwa bwana tuna kaida sana kwa ajili ya kutambulisha ile bango letu
0: eh
1: msikilizaji wetu unajua kwamba bwana leo bango limekaje na mshikaji kwamba la bwana bango letu linasema ni nyimbo gani ambayo huwezi kuisahau maishani mwako
0: tunazungumzia ile ngoma ambayo haitoki masikioni mwako of course labda ishe kukumbusha au ikipigwa na kukumbusha nini ambacho kiko kinatokea
1: kuna vitu una feel
0: vipi
1: unakuwa happy wakati mwingine una lakini sasa ndo hizo ngoma ambazo tunatamani sana msikilizaji atuambie na namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007 baadaye bwana watu nasoma jumbe fupi mandeshe kwa ajili ya kujua kwamba mshikaji wetu anatuambia nini ambaye basikana kipande cha Mara mkoa Mara Bunda hapa nyumbani Butiama Msoma Rori ya Tarime na Serengeti lakini mshikaji wetu 9107 ambaye basikana na pale Simio Busega Bariadi pamoja na Maswa na upande kule Mwanza Lux City
0: bwana Mwanza Tanzania
1: Mwanza sio tena jiji kama jiji
0: aina noma
1: bwana kumbe Magu iko Mwanza
0: Magu iko Mwanza sema sio Mwanza jijini iko mkoa Mwanza
1: ile inakaribiana sana
0: sasa kilomita kama 45 50
1: ndio hiyo sita fulani
0: jirani sana
1: unaweza kusema tu mimi naishi Mwanza Mwanza pembeni
0: Mwanza maeneo gani
1: Magu. Sige na noga.
0: Kwa wanangu wa Magu, barabia sana kwa sababu mko Roxy ni Mwanza.
1: Yeah.
0: Kwa mbaya sana.
1: Kuna kile kiji upepo, kiji harufu fulani cha jijini. Mnakuwa mnakipata sana. Hata zile out, una
0: kuna
1: babies nene.
0: Kuna watu wanafanya kazi Mwanza, mafuzo wanaishi Mwanza, lakini wanafanya kazi Magu. Kwa hiyo unaweza ukaenda na ukarudi. Kama mara tatu ni karibu sana.
1: Yeah, ina haja ya kuhama.
0: Pale Kisesa nini fresh najua tunashikiana pia. Kisesa ni Magu lakini it's not a case bana.
1: Hivi kumbe na Kisesa iko kwenye mishare ya Mwanza hapa
0: eh? Mwanza, of course ni Mwanza, lakini ni wilaya flani ya Magu. Hiyo ambayo tunaiona.
1: Ipo ndani ya Magu. Kwa hiyo kwamba Kisesa sio Mwanza ila Kisesa ni Magu.
0: Kisesa sio Mwanza jijini. Sio Mwanza jijini.
1: Mbona kama sikuelewi? Mbona kama nimesoma?
0: Sio Mwanza jijini. Unajua kuna sehemu mbili tofauti. Kuna mkoa wa Mwanza na kuna Mwanza jiji. So mkoa wa Mwanza unaweza kaenda zako Sengerema nini mkoa ni Mwanza. Ukaenda Ukerewe mkoa ni Mwanza. Ukaenda Magu mkoa ni Mwanza. Ukaenda Kisesa mkoa ni Mwanza lakini jiji la Mwanza linaanzia kipande fulani cha Nyamongolo.
1: Kwa kishafika pale Nyamongolo basi jua kwamba
0: Mwanza jijini, ushaingia jijini. Lakini haitoi uhalisia kwamba labda pengine Kisesa sio Mwanza.
1: Ila ni Mwanza.
0: Mkoa wa Mwanza. Kisesa mkoa ni Mwanza.
1: Haya bwana shoka sana kwa fafanuzi wako maana kwa anajiuliza maswali mengi sana kwamba washikaji vipi tena ndio
0: hapo sasa
1: unakuwa namshikaje kwambie utakuja lini Mwanza ah atakuja kesho wewe afika pale Magu unajua ndio Mwanza mjini
0: ingia Mwanza
1: kumbe ni Magu bwana shoka sana shikaji kutoka Kagera pale Bukoba kama kawaida lakini tunashikaji wengi sana kutoka pale Shytown
0: Shinyanga Tanzania
1: bwana tunasikika sana kinoma noma kupitia pale lakini pia naona tusikiza pia kwa njia radio Tadia washikaji kutoka Sumbawanga kule Rukwa kama kawaida anatusikiliza.
0: Aha, kipande fulani cha Swaxi.
1: Swaxi. Mita fulani ya Jangwani.
0: Mita
1: ya majengo.
0: Majengo na nini?
1: Kwa hiyo bwana anatusikiliza.
0: Swaxi nini fresh au vipi?
1: Fresh ya mita.
0: Unaweza kucheck pia kupitia Radio Tadio. Na mambo yakaenda vizuri kabisa.
1: Yes.
0: Bana big shout kwa wote ambao wanasikilizana kupitia 91.7 right here. Of course mimi naitwa Fizzo Conscious Gamma Girl we are here. Angel Baramweza, usio?
1: Yeah, ukipenda nite Super Angel.
0: Super Angel.
1: Yes.
0: Aina noma. So, kipande cha msoma, tuko pamoja right now najua, tunasikizana fresh kabisa na Tarime na nini, tuko poa kabisa. Kwenye ngome ya burudani, mixing kali, of course, tour the town, badai badai, vi kwenye meet kasi, na utacheki pia na msanii Zora. Badai atasikika hapa kupitia 91.7. Bana, mashkolo ndo ngoma ambayo inafanya vizuri kwa sasa town, ye? Yeah? So mwana katu bless ngoma.
1: Yes.
0: So ndakuja kucheck naye baada baadaye vina nini ambacho amekiandaa kwa ajili yako msikizaji. Stay tuned. Baada baadaye tutarejea hapa lakini bango la leo tunasema ni ngoma gani ambayo haijawahi kutoka wala haiwezi kutoka maishani mwako. Maishani mwako. Yaani kisikiliza tunakumbuka bana mimi nilikuwa na of course kuna zile namna kuna watu walikutana disco wakaoana eh. Sasa kuna ngoma labda ile wanapigwa fumshikaji akaja.
1: Namba za simu.
0: Pale pale. Mwisho siku leo ni mke na mume. Sio hivyo?
1: Ndio kama vile.
0: Bana muziki unakutanisha watu wengi sana.
1: Alafu hiyo nyimbo na mimi nilikuwa hata masikioni kama tulivyosema ni ngumu sana kuondoka. Lakini kuna zile ngoma fulani ambazo unakuta tu labda ndo wanafunga pingu za maisha eh. Yaani ile ngoma fulani hivyo hapo ukisikiza sema da yani hapa ndo nilikuwa nafanya kitu fulani. Mbona eh? Haya ipo guys. Tutapata message nyingi sana na simu nyingi. Na wengi watatuambia kuhusiana na ngoma gani zile ambazo kweli akilala kiamka naona kabisa yes.
0: Hii kweli bana. Hii kweli sana tu. Aina noma. So tunacheck na playlist kwenye Midcast ni baadaye.
1: Yeah.
0: Na tukirejea hapa sasa ni Midcast lakini baadaye hivi tunacheck na exclusive interview. Benito Fizzo as I told you nipo na Super Angel.
1: Hai.
0: Angel Baramwezi.
1: Yeah.
0: Let's go. Una mam

0: Welcome back to the show, my man. Dakika 31 right here kupitia 91.7 Mazingira FM. Karibu sana kama kwanza kabisa na check nasi hapa kupitia ngome ya burudani right here. Of course umetoka kusikiza playlist ya DJ kutokea hapa 91.7 na time here but tunako check na Miti Kasi. Yo.
1: Because I love you.
0: I love you Zuchu. Bonge moja la ngoma.
1: Bonge moja la ngoma
0: na kwa mimi nichukulia poa kama ukisikiliza. Ila ukija kusikiza lyrics yale mashahiri.
1: Yeah.
0: Ndio utakuja kuniambia kwamba Zuchu ni
1: fundi. Kumban.
0: Fundi kwa kweli anajua kufanya vizuri.
1: Haya bwana sawa. Shika sana kwa time nzuri kabisa DJ katika ile playlist kali sana ambayo amefanya time hii hapo guys. So lakini sikukumbusha tu kuhusiana na bango letu la leo. Bango linasema kwamba ni nyimbo gani ambayo huwezi kuisahau maishani mwako.
0: Yo. Tukizungumza nyimbo, of course kuna nyimbo nyingi sana. Sio jelishi kwamba utasema ni nyimbo gani.
1: Yeah.
0: Kuna watu wakisikiliza Zilipendwa. Huwa ana feel so proud.
1: Yeah.
0: Yana wajisikia uhuru,
1: wanajivunia.
0: Yeah. Of course, yeah. Na wote watatambia nyimbo yoyote ile. Sawa, tujilishi kwamba ni nyimbo ya aina gani.
1: Sisi tutasikiliza kile ambacho bosi wetu unakisema. Haya bwana, tukumbushe tu kwamba namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Fanya kama unaandika hiyo namba pembeni, afumshe siku kama kawa basi utajibu pia bango letu la leo. Eh bwana, ni timu nzuri kabisa ya Miti Kasi. Na bwana mimi nasimama hapa Masupa Angel. Na hii ni kwenye swala zima la Bongo Bongo Tanzania. Yale masuala ambayo anafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Moja kati ya story ambapo pengine wengi walikuwa wanajiuliza kwamba imekaje kaje. Mbona kama vile tunakutangaziana? Eh bwana, ni kuhusiana na mwigizaji Wema Sepetu pamoja na Wozu ambaye ni msanii wa Bongo Flava Tanzania. Wametangaza kwamba 40 ya mtoto wao anafahamika kwa jina la Baby Orie itakuwa ni Julai 23, 2026. Kwa hiyo ndugu wa kiumeni na kiukeni
0: inabidi wajiongee.
1: Wajiandae.
0: Na usio.
1: Shuhuri.
0: Na mtoto ndo ataonekana au bado ataendelea kuficha?
1: Yaani sijajua. Unajua bwana wasanii wanatuchanganya.
0: Ndio hapo.
1: Wasanii wa 40 lakini watu ambao watakuwa wanamtazama mtoto ni watu ambao wataenda live yani.
0: Ah okay.
1: Wale watu ambao
0: ila watu wa mitandao ni watu wanakuja.
1: Yaani sisi wengine
0: kwenye TV na nini?
1: Sisi hatujajua. Inawezekana ikawa surprise kwetu sisi tukamuona au pengine ndio ikawa mazima kabisa na tusimuone nani? Huyo mtoto. Olo ni olo ni kwamba ngoja tusubiri tarehe 23 sio mbali. Tutaangalia kile ambacho wanakisema kuhusiana na hiyo 40 ya mtoto wao. Eh bwana, tukichana na hiyo pia tunakutana na story ya Shamsa Ford. Shamsa Ford bwana, wiki jana alikuwa na moja kati ya story mbaya. Alikuwa na dai taraka kutoka kwa mume wake anayefahamika jina la nani?
0: Yeah.
1: Mlilo.
0: Ambeni
1: mchezaji wa movie Tanzania. Hapa na pale kuna kukwaruzana kwenye ndoa, lakini mwisho siku bishosi kajirekodi kupitia mitandao ya kijamii na akasema anataka taraka.
0: Sasa wamerejeana of course.
1: Wamerudiana.
0: Noma sana. Kwa hiyo ilikuwa ni kiki au ni namna gani?
1: No, ile ilikuwa kiki. Tulikuwa tunaita labda
0: ilikuwa ni live.
1: Ilikuwa ni live. Mshikaji aliingia kwenye mtandao tunaita Insta live na akajirekodi, na tukajua kwamba kwa sababu Shamsa Ford ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafahamu sana. Yaani ni watu ambao wanajua sana. Labda kuna movie inakuja. Lakini sasa tukaona mbona ile kama iko very serious.
0: Ulikuwa serious kwa kweli.
1: Hapa na pale ndugu yangu, talaka. Lakini kuna watu wazima ambao wanafanya nini? Wanasululisha hivi vitu.
0: Labda mambo yanaenda vizuri.
1: Mambo yakaenda vizuri, wamerudiana. Sasa Shamsa Ford bwana siku ya leo ameingia tena Insta live, anawashauri wanawake kwamba jamani sio wanaume wote wabaya. Unaona? Yule aliyekuwa anadai talaka kwamba anataka apewe talaka amechoka. Mwanaume gani huyu? Sasa ameingia tena leo Insta live na kusema kwamba jamani wanaume sio wote wabaya. Kuna wabaya na kuna wazuri. Uzuri. Sasa baada ya kuzungumza mengi sana kupitia mtandao wa Instagram, so kuna mwanadada anafahamika jina la Esma Platinum ambaye ni mdogo wake na Diamond Platinum.
0: Dada yake.
1: Yes, amesikiliza moja kati ya tamko ambalo alikuwa anasema Shamsa Ford, na bwana akaja kwenye ukurasa wake wa Instagram. Naye akaingia Insta live. Na pia huyo tukitizama yeye na mpenzi wake, mwanaume wake anaitwa Jembe, Jembe wani ambaye anafanya biashara.
0: Yeah.
1: Walikuwa nao kuna sintofahamu. Yaani wiki hii mastano watu maarufu ni kwa kama kuna shida kwenye ndoa zao.
0: au ni kiki?
1: No. Sizani kama
0: kuna vitu viko serious, yeah.
1: Watu limuona pia yule kaka Kenadamu Replace anaitwa nani, DJ Didi nani yule?
0: Romy.
1: Yeah. Na pia mke wake aliingia Insta Live na akasema kwamba ameachana na nani, na mwanaume wake.
0: Lakini mambo yamerejea.
1: Mambo yamerudia. Na issue kubwa ilikuwa ni kwamba mwanamke anataka kuachana na mwanaume wake kwa sababu ya kuwa mwanamke
0: afu alioa bila kumwambia.
1: So
0: hicho ndio kio kipengele.
1: Kwa hiyo ukitizama ndani ya mwezi jana, acha mwezi wa sita uende tu, kulikuwa kuna vitu vingi. Kumbe na Ezma Pacha naye kuna vitu ambavyo alikuwa anapitia. Sasa bwana leo naye ameingia kwenye mtandao wa kijamii. Mmoja ya kitu ambacho amekiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, ametoa ujumbe akisisitiza kuwa ukweli hata asema ukweli hata ukiwa mchungu jamani. Kumweka mtu huru.
0: Yeah.
1: Kupitia ukurasa wake wa Instagram amedai kuwa wanawake wanapaswa kujitathmini na kujiuliza ni kwa namna gani wanachangia mabadiliko ya tabia za wenza wao ikiwemo kuchepuka.
0: Na usio.
1: Lakini amehimiza wanawake kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa maombi ili kupata majibu ya kujiepusha na kujivunia uzuri au hadhi. Akieleza kuwa uzuri pekee haukuhakikishii mafanikio katika mahusiano. Amehitimisha kwa kuwataka wanawake kukubali kujikosoa pale wanapokosea.
2: Asalamu alaikum. Mimi leo naomba niwatetee wanaume na pia nitaungana na Shamsa Fodi kama alivyoongea. Nikiwa kama mimi mwanamke, labda niseme watu wengi wanaongea kuhusiana labda na kumlaumu sana mwanaume, lakini mimi ninachoona kwa mimi kwa upande wangu, sisi wanawake mara nyingi ndio tunawasababisha wanaume wawe na roho mbaya, wanaume wawe yani unaweza kumkuta mwanaume ana tabia nzuri, mwanaume mstaarabu, anakupenda, lakini the way wewe unavyoona mwanaume anakufanyia vitu vile, anakulizisha kila unachokihitaji, anakupenda, anakusamini, anakupa muda wake, mwanamke sasa analewa sifa. Vile kulewa sifa, sisi ndo tunakuwaga sisi wa kwanza kuharibu wanaume wetu. Asilimia nyingi za wake tunaharibu wanaume zetu sisi wenyewe. Na leo ukishaona mwanaume anakupenda sana, ukimwona mwanaume anakuthamini sana, ukimwona mwanaume anatumia vitu vingi, anatumia muda wake kwa ajili yako, mwanamke tunaanza kulewa sifa. Asilimia nyingi ya sisi wanawake, narudia, sisi ndio tunawaharibu wanaume zetu. Sasa mwanaume anatumia muda mwingi, anakupenda, anakuthamini, anakujali, lakini wewe ukishalewa sifa unaanza kufanya vitu vyako vya ajabu kiukweli. Ndio maana tunasema wanaume sisi tunawaharibu sisi wenyewe, na alafu baadaye sisi wanawake, kwa sababu tunajijua, tunasikilizwa, unaona sisi ni watu ambao sisi wa kujihami, ni rahisi sana kuja hapa kwenye mitandao yani tukaanza kujiliza. Ukiangalia asilimia nyingi sana, ukifuatilia watu wote tunaojilizaga hapa mitandaoni, ni sisi ndio tunakuwaga chanzo.
3: Tukija kujiliza watu wanatusikiliza. Mwanaume ndio maana akaitwa hichi kidude. Umkuti mwanaume anakuja anasema, "Oh, mke wangu alifanya hivi na hivi." Ukimwona huyo mwanaume kwa ana namna yake, inabidi tumwangalie kwa jicho la tatu. Lakini ukimwona mwanaume unakuja anajiza kanyamaza zake kimya, mkija mkiweka kikao, mwanamke ndio mwenye tatizo, sio mwanaume. Alafu sisi tushajua kwamba tukija hapa tukijiliza, mnatusikiliza ndugu zanguni, hamchekechi. Yani nyinyi mnaenda kuwataki wanaume, lakini wanawake sisi ndio chanzo cha wanaume zetu kubadilika. Hiyo tukatae, tukubali. Leo mimi nipo kwa ajili ya wanaume, niko yani leo wanawake nina kikao na nyinyi, ninawatetea wanaume.

0: bado still anithamini. Kwa wanawake jamani, tujiangalieni. Eh? Na mzioni watu tumekaa hapa tunawasamea waume zetu, sio kwamba eti tunawasamea kwamba eti kwamba ndio tunawapenda sana au tumechoka hatuna wanaume. Ah, unaangalia mwanamume amejitoa kwa ajili yako, lakini wewe ndio.
1: Okay. Sema kwenye kunywa sumu hapo.
2: Wapo wanaume wanafanya hivyo, lakini pia
1: alafu anarudi au ndo anakufa moja kwa moja.
2: Sasa si bahati yake. Kama jembe alikunywa sumu ndugu yangu alafu akalazwa pale Muhimbili, unadhani Esma Pratsem alikuwa na hali gani? Yawezekana mwanamke alikuwa hayuko okay.
1: Kuna nini haswa?
2: Mapenzi.
1: Sio.
2: Upendo.
1: Inawezekana pia.
2: Sasa mtu unamwambia fanya hivi, mwanamke hakuelewi. Na ukishangalia Esma Pratsem pamoja na jembe ni mme na mke. Alafu anapotokea mambo kama haya anaona ya aibu yote ya nini? Nilijua nimeoa nimepata mwanamke, kumbe ndo kama vile.
1: Kwani akienda ndo basi tena.
2: Ila pale ndugu yangu angefariki ndo basi.
1: Sasa ukishakunywa ukinywa sumu alafu manake ndo.
2: Alafu bado kuna changamoto zinaendelea. Unajua tuliongea huwa tunahisi kwamba ukinywa sumu na ukapona labda mwanamke atakupenda zaidi au mwanaume atakupenda zaidi. Lakini changamoto hazizi zikaisha. Lakini bado wanafarakana.
1: Wewe unakufa yeye anabaki alafu mwisho siku
2: anaolewa.
1: Ndo hapo. I don't know. So
2: yeah, bwana hiyo ilikuwa ni story ya nani ya Esma Pratsem kuhusiana na swala zima na kwamba msibaiyo msimamo wa kwamba anawatetea wanaume, kwamba vyanzo vyote vya mwanaume kuchepuka kufanyaje, wanawake sisi ndo chanzo. Yeye ndo kasema. Sidhani kama mimi nitasema hivyo.
1: Yeye kasema.
2: Bwana unajua kila mtu na mawazo yake.
1: Haya wazo lako wewe basi kwa ufupi.
2: Sidhani kama wana tuchukulie ni baadhi ya wanaume ndo wanafanya nini, baadhi ya wanawake ndo wanasababisha. Na wengine hawasababishi, wanawake wanaume wenyewe ndo wanakuwa nini? Ni chanzo.
1: Lakini kuna namna pia wanawake wanaweza kuwa na uhusika zaidi. Yaani asilimia kubwa kama asilimia 70.
2: 30
1: ndo wanaume.
2: Wewe ndo wasema wewe.
1: Yaani matatizo mengi.
2: Umo ndani.
1: Wanawake wajiuage. Ushaona wanawake wanyonga?
2: Wanawake wanakunywa sumu wewe.
1: Sasa wanajinyonga wengi na wanaume. Asilimia kubwa wanaume ndio wanajua.
2: Sijui nao shida nini.
1: Sasa unakuta yani tayari ishapenda tayari. Na akiona haupo kuna samu au unaona
2: kuna
1: feeling flani hivi unasema.
2: Ndugu zangu.
1: Oh, anaona bora aondoke tu, shakuzoea tayari.
2: Poleni sana wanaume ambao mnafanya hivyo, lakini guys, soko maisha sasa hivi
1: unatakiwa kutulia. Wewe bana, mimi nakushauri kitu kimoja kama ni mwanaume ambaye umeoa na unapitia changamoto.
2: Yes.
1: Kuna vitu lazima viende. Yaani lazima viende na vipite kabisa.
2: Yes.
1: Yaani unakuwa na achana na ile feeling kwamba wapo, yaani kuna kitu fulani hivi umekiweka moyo na ile aina ya watu wanaweka vitu sana. Yaani vinaishe, mtu anaishi nacho mpaka inafikia tu mpaka acha viende tu. Maisha si haya haya tu. Yeah. Mwisho wa siku hakuna namna nyingine yoyote. Akiondoka basi ndo vile tena.
2: Yaani unakuwa king'anga.
1: Sasa king'anga ndoa inatokea kama hivi.
2: Ana so ya tumemsikiliza Esma Pratsem na so tumechukua pia ushauri wako, wanaume watakuwa wamekuelewa sana kwamba ina haja ya kung'ang'ania.
1: Mimi nipate nafasi ya kuushauri lakini kwa ufupi sana. Acha vitu viende bana.
2: Sasa kama mtu anamwambia unampenda alafu yeye anakuambia sikupendi. Na kila siku anakuambia sikupendi. Ya nini kung'ang'ania?
1: Mwache aende.
2: Hata kama ungekuwa ni mwanamke wako, huwezi jua nini. Kwa nini anasema kwamba sikupendi kwa kipindi hicho? Anaye bana soreti ya mwisho inatoka kwa mwigizaji anafahamika kwa jina la Amina Vikoba. Amina Vikoba bwana ni mmoja kati ya wanawake ambao nao pia wana bahati. Sio ni bahati.
1: Sura yake na Dula Makabila.
2: Dada yake Dula Makabila. Naye ana ile historia ya kuacha na kuolewa. Anaolewa, anaacha. Sasa bwana yeye amesema kwamba kwa upande wake anahitaji mwanaume mwenye upendo tu. Pesa watatafuta wote wakiwa pamoja. Na hivyo hazingatii pesa kwenye swala la vigezo. Kama kuna wanawake ambao wanatamani kupata mwanaume mwenye pesa, yeye anasema hahitaji mwanaume mwenye pesa. Anachohitaji ni mwanaume mwenye upendo. Sasa sijajua wale wote ambao aliachana nao walikuwa na upendo au hawakuwa nao.
1: Ukute sasa mara nyingi sana unauta mtu kama age imeenda, umri umekimbia kidogo. Huwa anapenda ajicontrol. Sasa akishamuona mwanamume anataka kumcontrol, mara nyingi wanaachana sana. Ndio maana unaona asema anahitaji mwanaume mwenye upendo pekee yake. Sasa mimi sijajua upendo gani anautaka, kwa sababu kuna upendo ana nyingi sana. Uhuru, kuna upendo fulani hivi wa kucare muda wote au ni kitu gani? Lakini mwisho wa siku nadhani yeye ndo anajua.
2: Kama

0: kwake.
1: Au sio?
0: Bwana, mimi naitimisha zile stories za Bongo Tanzania kiivo kutoka kwake Amina Vikopo. Umesikiliza kwamba ni story yetu ya mwisho guys. So naamini kwamba timu hapa tunaenda kucheki na lema story kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, na Fizo bwana anaenda kuwakilisha.
1: Aina noma. So tutaenda cheki na plus code, lakini tuna break kidogo alafu tunakuja hapa. So don't go nowhere.
2: Ngome ya burudani.

0: zenda zote zinatupenda toka
1: it is now on air.
2: Ngome ya burudani.
1: It is now on air.
3: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
4: I don't know makwenye Plus Code bana, nikukumbushe tu kwamba kwenye bango la leo before Plus Code ni nyimbo gani ambayo huwezi kuisahau maishani mwako.
5: Mm-hmm.
4: Ni nyimbo ambayo inaishi masikioni mwako muda wote.
5: Mm-hmm.
4: Ina ukisikia tu tunapiga za mfano unatembea. Una feel so proud. Unajisikia wewe ndio huyu hapa.
5: Amani. Amani, amani, amani.
4: So kwenye Plus Code mwanamuziki kutoka Nigeria, usi mwingine ni Burna Boy, ameweka rekodi mpya Burna Fika. Kwa kuwa msanii alipata wasikilizaji wengi zaidi kwenye mtandao wa Spotify, Burna Boy amesikilizwa mara milioni 46.84 ndani ya mwezi, akivunja rekodi ya Tyra aliwahi kufikisha streams milioni 46.58. Umeona eh?
5: Mm-hmm.
4: So Burna anaendelea kufanya fresh zaidi, na of course goma lake na Shakira ndio linafanya vizuri kwa sasa kwenye World Cup, na ni ngoma ambayo inasumbua sana dunia. Kwingineko ni kwamba msanii nyota wa muziki Chris Brown Blaze amepatikana na hatia katika kesi ya madai iliyofunguliwa dhidi yalikuwa mfanyakazi wake wa ndani kabisa, kufuatia tukio hilo la kumshambulia mbwa katika makazi yake. Sasa jopo la majaji kutoka mahakama moja nchini Marekani siku ya Jumanne Juni 30, 2026 limetoa uamuzi wa kumtaka mwimbaji huyo pamoja na kampuni yake Black Pioneers kulipa fidia ya jumla dola za Kimarekani milioni 12.6 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 33 za Kitanzania kwa Maria Avila kutokana na uzembe aliosababisha kwa shambulio hilo. Wazetu wako sili sana bana.
5: Mm.
4: Yaani mbwa kushambuliwa tu
5: tayari
4: kesi imeenda na dola za Kimarekani bilioni 33. I mean milioni 12 sawa na bilioni 33 za Kitanzania tukio lilipwe. Ni pesa nyingi sana.
5: Sana sana sana.
4: So shambulio hilo lilitokea mwezi Desemba mwaka 2020 katika nyumba yake, yani Chris Brown mwenyewe iliyoko Tazana kule California, kulingana na mashtaka yaliyowasilishwa mwezi Aprili mwaka 2021. Maria Aldai alishambuliwa na yeye pamoja na mbwa wake, na mwimbaji huyo alijulikana kwa jina la Harris au Chris Brown na jaribu kueleza kwenye mahakama, na ieleza mahakama kwamba anataka fidia hiyo kutoka kwa mwanamuziki huyo. Umeona bana? Sasa iko hivyo, na Blaze anataka alipe
5: hizo pesa
4: bilioni 33 za Kitanzania. Pesa nyingi kweli. Sasa huyo ni mbwa tu.
5: Sasa
4: inawezekana hata mbwa asifishe tu hiyo hela.
5: Hata kumnunua mbwa mwenyewe inakuwa labda gharama tu.
4: Hamna. Sasa yeye ataki bei hizo. Kwa Marekani na feel case na kwa siri sana pale tu ambapo ushahidi unapatikana.
5: Mmm.
4: Natakiwa alipe na atalipa kweli.
5: Sasa na hizo issues zingekuwepo Tanzania, sisi tunaamini kwamba hata mbwa ambao wanatokea Bongo hapa wasingekuwepo wengi sana mtaani. Kuna mbwa unaona kabisa wanazurura hovyo na watu wanakuwa wanaogopa.
4: Sasa mahakama ndio itajua kwamba wewe una ingiza shingapi labda kwa mwezi hapo unapiga unapiga nafasi unapiga kipato ambacho unaingiza kama unaweza kulipa, kama hauwezi basi watakushushia. Lakini mara nyingi sana huwa wanazingatia kipato, lakini kesi ni kesi tu. Kwenye kesi ndo wanajua wenyewe.
5: Yes.
4: So big shout out kwa wewe ambao unatusikiliza kupitia 91.7 Tune Radio Box pamoja na Radio Tadio. Of course kote tunapatikana kwenye platform zote ambazo nimekutajia. radiotario.co.tz/mazingira.fm. Chila hapo kama unatokea mikoa ya mbali, lakini kanda ziwa tupo pamoja. Of course tunasikilizana kupitia ngome ya Burudani right now. Au sio?
5: Yeah. E bana, na bado tuna dakika za kutosha sana, naamini kwamba ile saa 9 kamili tutakuwa na interview. Tutakuwa na interview. Tuendelee kuwakumbusha shikaji wetu wote wanapatikana hapa mkoa wa Mara, wanapatikana mkoa wa Simiyu, mkoa wa Kagera, Shii Town, na bila kusahau mkoa wa Mwanza. Bwana, kwa watu ambao wanasikiliza pia nje ya hii mikoa ambayo nimeitaja, kama Songea, wamepatikana kule Mbeya, Dar es Salaam, wamepatikana Mtwara, wamepatikana sijui Lindi huko, mikoa yote ambayo tunaamini kwamba iko nchini Tanzania na nje pia mipaka yetu ya Tanzania. So na kama una rafiki yako ambaye anapatikana huko ambako mimi nimetaja, unaweza kumwambia mshikaje, fanya kama nataka kusikiliza Radio Mazingira na pengine utamani kumtumia message yoyote kupitia radio yetu, mwambie ende ile sehemu ya Google kama unatumia smartphone na ile sehemu bwana andika tu radio tadio.co.tz mkwaju Mazinga FM. So bwana akiandika hivyo anatupata vizuri kabisa eh. Kuna message unaweza kutuma na ukashangaa mshikaji yuko Songea, yuko Dar es Salaam, akashangaa na unguruma anasikia jina lake kupitia radio yetu. Na wewe ambaye unafuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii unatamani kupata pia moja maswali mbalimbali, nenda Instagram andika Mazinga FM, nenda Facebook pia andika Mazinga FM, nenda YouTube andika Mazinga FM, nenda pia TikTok. Wanatumia wengi jenzi TikTok.
4: TikTok wanatumia watu wengi sana, so jenzi.
5: Wengi kaja jenzi ndo mara nyingi wanajisnap nini alafu
4: anatupia vitu. TikTok ndo platform wa sasa nafikiri kwa wale ambao labda wasanii na watu wengine. Wanapata platform kubwa sana kwa sababu pia kuna watu wengi nimeona.
5: TikTok
4: yeah.
5: Haya bwana, upenda TikTok andika Mazinga FM, stories zetu zote unazipata vizuri kabisa.
4: Aina noma. So mimi naitwa Fizzo Conscious, niko na Super Angel. Time plan ya 10 kamili tunataka sign out. Tarejea hapa kwenye interview na Zora. Ngoma ya mashikolo ndo ngoma ambayo inafanya poa kwa sasa, usio?
5: Yes.
4: So demame to brace ngoma lakini pia full interview kwa hapa to check naye, lakini kumbuka wewe pia unaweza kashare kupitia nambari zetu tajwa mapema kabisa. So kesi kama ukichill na bango la leo, ni nyimbo gani ambayo huwezi kuisahau maishani mwako? Ni nyimbo gani ambayo huwezi
5: kuisahau
4: maishani mwako? So get ready, dakika chache tarejea hapa.

0: kukamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengi.
2: Playlist ya kwanza ya digi.
3: Ngome ya burudani.

0: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
0: It is now on air.
2: On

0: Asante sana, dakika ina maana ni 9 na dakika 1 kwa sasa, usio? Yeah. So ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza kabisa una check nas, na hii hapa ni ngome ya burudani. So tunataka kucheki na exclusive interview, my man, exclusive interview. So baadaye utakuja kutumbia pia kwenye ujumbe mfupi. Tuna mwanetu anaitwa Zora, all the way from kipande fulani cha Tabora. Mm-hmm. Mboka Manyema, au sio? Toronto anaita, au sio?
1: Yeah.
0: Aina noma.
1: Kuna majina yako mengi sana yani.
0: Yo. Bana kwenye mango la leo?
1: Mhm. Bana tuambie msikilizaji wetu kwamba ni ngoma gani ambayo hadi sasa hivi haija kutoka masikioni. Mm. Yaani wewe ukilala ukiamka unaona kabisa hii ngoma bwana, hii ngoma unaipenda sana. So na namba zetu kukumbusha tu kwamba ni 0656555571 na ile 0684600007. Hiyo ndo namba special kabisa kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana na bango
0: la leo. Mm. So ladies and gentlemen, hii hapa ni ngome ya burudani na exclusive interview kutoka kwa mwanetu anaitwa Zora. So saa mwana anatokea kipande cha Tabora na ngoma yake inaitwa Mashkolo, ndo ngoma ambayo inafanya vizuri kwa sasa. So mwamba anahitaji support pia kutokea kipande hichi cha Mara, of course Mwanza, Rock City na maeneo yote ambayo tunasikika. Na by then wewe ambao unatusikiliza pia kutokea kokote duniani, by then pia unaweza kuwa na support mwana. Sasa mwana bana, Zora piga na story kuhusiana na muziki wa Bongo Flavor, lakini mwamba naimba Kisukuma, lakini ni aina fulani ya mziki hivi ambayo amechanganya na mziki wa kisasa, yani modern music, lakini pia amepiga na lugha fulani ya Kisukuma. Sawa bana, tutaenda kumsikiliza hapa. Sasa first of all, mimi naomba nifahamu kwa Zora ni nani, of course kwenye mziki wa Bongo Flavor, kwa sababu kuna wengine watu hawamfahamu kabisa kupitia Bongo Flavor music, au sio?
2: Na Zora ni msanii wa muziki wa kizazi kipya, yani Bongo Flavor. Ni represent kutoka Tabora Town, ya nawakilisha kanda ya Ziwa, kanda ya Kati na nchi nzima kwa ujumla. Ja, mimi natokea Tabora na natokea Misole kabisa, kijijini nyumbani kabisa Bush. Kwa kipaji changu cha muziki kimegundulika nikiwa kijijini. Kwa hiyo mimi ni msanii wa muziki wa kizazi kipya, nafanya Bongo Flavor.
0: Na usio, umesikia
1: anafanya
0: anatokea Misone ndani kijijini. Kuna watu wanaogopa kusema wanatokea kijijini. Mimi sipendagi sana hizo mambo ya.
1: Eti nimezaliwa Dasla.
0: Dasla, mbona mimi ni mtu wa town kabisa. Wewe
1: umezaliwa kule Karukekera afu natuambia umezaliwa Dasla. Lakini mshikaji kasema katokea
0: Misone ndani kabisa. Yaani anakuambia ndani, ndani kabisa. Sasa kitu kingine bana, music industry inahitaji uendelezo. Wa kujipanga. Sasa yeye amejipanga vipi kwenye kuboresha na kumaintain ubora alionao kwa sasa?
2: Siku zote kila siku kumekuwa kuna challenge mpya, vipaji vimekuwa vinaonekana vipya, lakini mimi kujitofautisha na watu wengine na kumaintain nafasi yangu, ni mimi kujitofautisha na watu wengine, ni mimi kutokujilinganisha katika level za watu fulani, ni mimi kujiona mimi na mimi kuangalia kwamba wapi napotaka kufika. Iko nadhani kwamba kinaweza kukusaidia mimi kumaintain na kubaki kuendelea kuwepo kwenye industry, kwa sababu nitakuwa mimi kama mimi. Naamini hivyo, kutokujifananisha na mtu mwingine, hilo ni kosa, na kutokujifananisha hiyo ni nzuri zaidi, kwa sababu utakuwa wewe na kuna watu wengine pia watakuangalia madogo kibao ambao wanafanya muziki, unataka kupita njia zako. Hatukatazi kuiga mtu au kumwangalia mtu anachokifanya, ila usikikopi sana ikawa too much, kwa sababu yeye ni yeye na atabaki kuwa yeye. Zora ni Zora, atabaki kwa Zora. Kwa hiyo najitofautisha kwa namna hiyo, kushindana na mimi kama mimi, kushindana Zora na Zora na Zora na Zora, ila sio kushindana na watu wengine.
0: Sawa, mwamba anaamini katika talent na sio kitu kingine chochote. Yani anaamini katika kipaji na sio kujishindanisha na mtu mwingine. Hizo yeye sio pigo zake kabisa yani. So
1: anakuambia yeye ni yeye na atabaki kuwa yeye.
0: Na atabaki kuwa yeye. Yes. Sasa ikitokea labda pengine umeiga au ameiga yeye, sio pigo zake kabisa. Okay. Sasa hivi kati ya brandi, talent pamoja na influence, ni kipi ina mchongo mkubwa zaidi katika mafanikio ya artist kwa kizazi hiki. Kuna ma influencer wengi sana unajua eh. Uh-huh. Ni influencer alafu pia ni mwanamuziki.
1: Yeah.
0: Sasa tusikilize yeye anasemaje. Bwana Zola.
2: Mimi naamini talent, kipaji ndio kila kitu ambacho kinakuja kuleta hivi vitu vingine vyote. Kipaji ndio kinabeba vitu vingine vyote hivi ambavyo tunavyozungumzia hapa. Brandi, influencer, hivyo na vitu vingine. Yeah, kwa mimi naamini kwamba ukiwa na talent una uwezo kufanya kitu chochote kile. Yeah, kwa kipaji ndio kila kitu. Na ndio kitu ambacho tumeona mafanikio makubwa watu wengi wamepata pia duniani. Tumeona kwenye mpira, tumeona kwenye kuimba, tumeona kwenye kuigiza. Yeah, hiyo yote ni talent. Kama hauna talent huwezi ukatupa kitu ambacho sisi tunaweza tukakipenda. Wenye vipaji yote wamekuwa na watu ambao wanaigwa. Yeah, hivi vingine vyote hivi ni ziada tu. Hivi vingine ni kelele tu, ila mimi naamini talent yoga. Siku zote haiongei sana, talent yoga inafanya vitendo tu.
0: Eh. Bana talent haiongei sana.
1: Inaongea sana.
0: Inafanya vitendo tu na sio kitu kingine.
1: Yeah.
0: So Zola bana, unakubaliana na hoja ya kwamba msanii si lazima aimbe Kiingereza ndo atoboe? Je, yeah, hii hoja ya kwamba msanii akiimba Kiingereza ndo anatoboa, hii imekaaje kwa Zola?
2: Sikubaliani kwamba ili nitoboe lazima niimbe Kiingereza. Tunaona mabrother wengi ambao wamefanikiwa A-list. Sio watu hawajaimba Kiingereza, watu wamefanikiwa wametoboa na watu hawajaimba Kiingereza. Ila the way unapozidi kuendelea kumaintain kwenye game na kutengeneza connection zaidi, ni lazima tutengeneze kupata mashabiki wapya. Tunapataje mashabiki wapya? Ni lazima tutafute lugha ambayo inaweza kuwa ni nzuri kuwafikia kama wao ambao wanavyotufikia wao. Lakini mimi naamini kwenye kipaji unaweza kufanya chochote kile, kwa sababu ukiangalia kama mimi ni memba Mashkoro, Mashkoro ni nyimbo ya Kisukuma, lakini nimeleta kwenye usasa zaidi. Kwa unaweza kaona na inafanya vizuri, na ukiangalia kwenye dashboard yangu, yeah, sehemu inayofanya vizuri zaidi katika nchi hii ni Dar es Salaam. Sasa utajiuliza kwamba Dar es Salaam kuna Wasukuma, lakini unagundua kwamba ni mkoa wa Wazalamu. Wasukuma wako Mwanza, Shinyanga, Bariadi, uko Geita, Simiyu. Kwa hiyo unaweza kuona na magari ambavyo lugha pia ina nafasi, lakini pia sio sana kwa mimi. Kwa unaweza kaangalia kwanza una target watu aina gani? Target yako ni nini? Unataka uwafikie watu gani? Kwa ukisha litambua hilo, inakuwa rahisi kwako wewe kujua kwamba unataka upeleke huduma wapi.
0: Yo.
1: Katisha.
0: Katisha kinoma noma, yeah, yeah, kwamba
1: watu wanaishi Dar es Salaam huko, yeah, lakini anaishi zake Tabora na ametumia lugha yake nzuri kabisa kupitia ile nyimbo ya Mashkoro Mageni eh. Lakini nyimbo imeenda viral.
0: Mashkoro. Baadaye mtakuja kutumbia Mashkoro ni kitu gani? Nimedokezewa lakini sidhani kama nitakuwa niko serious sana. Au nitakuwa napatia.
1: Au umedanganywa.
0: Au nitakuwa nimedanganywa.
1: Yes.
0: Yeah. So, tuweze tukasikize kile ambacho anakizungumza Zola kuhusiana na nani ambaye anamhofia katika wasanii ambao ni machipukizi. Sawa eh? Ni nani?
2: Of course ideas zimekuwa zinaingiliana wanavodai wenyewe sasa mashabiki au wanavodai wachambuzi, kwa sababu muziki siku hizi naonyewe umekuwa na uchambuzi. Wachambuzi wamekuwa ni wengi, lakini mimi ninavyoona kwamba huaga labda tu zini zile labda kodi tu zinazo zikafanana, lakini hakunaga kinachokuja kufanana kwamba huyu ameimba hivi, huyu ataimba hivi. Kinacho labda kuja kufanana labda kwamba mbona hizi kodi kama kodi fulani. Kwa hiyo ukipita zile kodi ndio unaweza kusikia sasa, mbona kama kaimba kama fulani, kwa sababu ameimbia ile kodi. Maona, ya, lakini mimi huwa siamini sana eti kwamba watu wanakopiana sio sana nini. Pia na kwenye kupo na kwa sababu tunasikilizana, ya, lakini kusidi sana. Ya.
0: Yes, hakuna anayemhofia. Na kukopiana kupo, na anasema kwamba wachambuzi wamekuwa wengi siku hizi.
1: Tunawaona. Hata sisi tunaona wachambuzi wamekuwa wengi sana. Kwa hiyo kuna watu ambao wanamfananisha na msanii fulani au wanasema kati ya una huyu ndo bora zaidi, lakini kwake anasema haofi. Jambo ambalo amejiamini wakati anatamka.
0: Sawa. Eh bana, muziki unahitaji uwekezaji mkubwa sana na promotion. Na lazima upromote vitu alafu ndo viende. Sasa sijui kwa yeye anakubaliana na hicho kitu au anahitaji anakubaliana katika kipaji. Unajua kuna watu wengine huwa anaamini katika talent ya kiimba tu mwisho siku ngoma inaenda. Je, yeah, uwekezaji ni wa lazima?
2: Idea Mashkoro bana. mimi nilifikiria tu out of box kwamba naweza nikaja na kitu cha tofauti. Nikafikiria kwamba siwezi kuimba Kiingereza, lakini nina uwezo wa kuimba Kisukuma kwa sababu mimi ni Msukuma. Je, nifanye nini sasa ili niweze kutoa kitu ambacho kitakuwa ni kizuri? Kwao nikakaa nikaandika, na lengo langu kubwa mimi, Mashikolo ni international song, na ndio maana tunaona inafanya vizuri sio tu Tanzania, na nje mipaka ya Tanzania inafanya vizuri sana sana. Kwa hiyo target yangu mimi ilikuwa ni kwamba mtu akisikia asisikie na kafeel kwamba huyu ni mtize au huyu ni Msukuma, ajisikie tu kwamba ni kama kamsikia msanii kaimba Kizulu, kaimba Kigana, kaimba siki Nigeria, makabila, kwa sababu mimi nimefuatilia hizi nchi nyingi za Afrika hizi wamekuwa kiimba sana Kiruga tofauti na Kiingereza. Kwa hiyo nikaona kumbe na uwezo kulitumia kabila langu kuwasilisha story au kile ninachokifikiria au hisia zangu kwenye mapenzi kwa kutumia lugha yangu, kutumia kabila langu. Kwa hiyo nikaona niandike nyimbo Kisukuma, na unaona kabisa message imekuwa ni nzuri, kwa sababu namzungumzia mwanamke ambaye anaishi town, naenda naye kijijini sasa, nakutana na mazingira mageni, kaanza kumuelekeza bwana hiki ni hiki, hiki na hiki, hiki na hiki. Yeye ni kwake vitu ambavyo havifahamu na hajawahi kuviona kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambapo nimezungumzia uzuri wa kijiji chetu, uzuri wa yale ambayo yanapatikana bush, tofauti na yale ambayo pia mazuri ambayo yanapatikana mjini, lakini kwake imekuwa ni Mashikolo.
0: Umeona bana eh? Okay, sasa kama naelewa hivi.
1: Kwake yeye.
0: Kuna mtu aliniambia kwamba Mashikolo ni kitu kipya, ni kama kigeni hivi. Sasa ukisikiza kile ambacho anakizungumza yeye mwenyewe, of course kama ndo mule. Sawa. Sasa mwanetu bana, ngoma ni kama anai bless hivi, na unajua zile kwamba saizi inaenda international, inasikizwa na watu wengi. Sijui ni kwa nini. Sasa anaitambulisha ngoma hapa by then, lakini pia kikubwa ni kwamba watu endelee kumfuatilia. Mwamba bana alishie kuishi kipande fani cha Bunda hiki eh. Katika harakati za kuhangaika na nini?
1: Kujitafuta.
2: Yeah, tegemea project mpya. Hapa ni back to back, kazi juu ya kazi. Tegemea kazi mpya, hakuna kupoa. Na tegemea mimi siku zote nimekuwa ni mtu wa kufanya muziki mzuri na watu wamekuwa wakiupenda. Sije kuharibu, sije kuzingua, siku zote. Kwa hiyo tusubiri kinachofuata, kwa sababu kila kitu kinakwenda kwa utaratibu na mipango ya ofisi management. Nadhani kila kitu kitakuwa vizuri. Hivi soon tutatangaza lini tutaachia project mpya, lakini kwa sasa tuenjoy kwanza na hii Mashikolo.

0: Ebana bonge moja la ngoma au sio?
1: Ngoma kali.
0: Anaitwa Zora Raji Zora kutoka Tabora, kipande cha Toronto. Na metubress na ngoma inaitwa Mashikoro Mageni. Sasa watu walikuwa wajui kama ulikofahamu bana, Mashikoro ni kitu kipya. Kwa mwamba alikuwa anazungumzia mwanamke fulani wa bushi ambaye kampeleka mjini. Mwisho siku anamuelekeza hiki afkama hajui chochote kinachoendelea.
1: Kila kitu akigusa kwa kinaonekana kipya.
0: Muone bana. So jamaa, share na wewe msikilizaji pia ambao unasikiliza, na lolote pia la msingi kabisa kwenye mziki wa kwake. Anato blaze kabisa ngoma, na amesema pia ngoma ziko nyingi pia, sio moja tu. Lakini hii hapa ndo ngoma ambayo imeenda viral sana mpaka international. Watu wanasikiza mpaka England huko na nyuo.
1: Wakati ngoma inachezwa hapa, Mashikoro Mageni inakwenda kwa jina la Mashikoro.
0: Mashikoro.
1: So nikawa nasikiliza kwa makini, labda kuna sehemu nitasikia hata ameweka ameimba Kiswahili. Lakini nikaona ameenda mle mle Kisukuma mwanzo mwisho. Lakini licha ya kwamba ameenda Kisukuma, nyimbo ya Kisukuma, bado kuna vitu. Unajua hata kama hauelewi,
0: sikiza Bongo Flava music kwanza.
1: Hata kama usipoelewa, unajua na kabisa hii nyimbo inachezeka. Hii nyimbo kama vile inaanza
0: kuibiti
1: fani kali. Hii ngoma bwana tu kama imeenda international, ilikuwa lazima. Kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo hata mimi nikivitizama naona vya kisasa ndani yake pia.
0: So mwanangu, tuambie la mwisho lolote lile. Mshikaji wetu kabisa huyu Zora.
2: Mimi ni kijana wao, nachoweza kuambia kwamba Zora ni kijana wao, ni msanii wao, wanipokee, wanisupport. Kwa mara ya kwanza unanisikiliza, unanisikia, usinichoke. Najua ukisikiliza tu muziki wangu hauwezi kuchoka, utaenda utafuatilia kazi zingine, ziko nyingi kali. Kali na kali za kwangu. Kwa hiyo nahitaji support yenu sana. Leo niko Mazingira FM, niko nyumbani kabisa, radio ya nyumbani. Mnisupport, na mimi bila nyinyi siwezi kufika popote pale. Na mimi ndo msanii wenu kwa sasa wa Kanda ya Ziwa, upcoming artist ambaye mnanitengeneza na kuniandaa kesho kuwa A-list, kuwa msanii mkubwa sana huko duniani. Mbona kwa nahitaji support zenu. Mimi bila nyinyi siwezi kufika popote pale. Nahitaji sana. So Mashikoro inapatikana katika all digital platforms zote duniani, na kuna nyimbo zangu kibao tuko. Sio Mashikoro tu, kuna nyimbo kibao na Deka Pinda, Yaftika, Kanichanganya. Nyimbo nyingi tu. Kwa hiyo naomba tu tukasikilize, tufuatilie, tukisha pa subscribe, ni follow katika mitandao yangu ya kijamii. Napatikana kwa Raj Zora, yani Z-O-R-A-H. Hivyo pia YouTube ukiandika Zora, yani Z-O-R-A-H, basi hapo unaweza kupata kazi zangu na ukasikiliza vizuri. So thanks for time, thanks kwa kila kitu. Asante kwa uongozi mzima wa Mazingira FM, asante kwa wadau wote wa muziki. Tukutane wakati mwingine tena, bye bye.
0: Yo, amesikika hapo mshikaji wetu anaitwa Zora kutokea kipande cha Tabora. Kwish Tabora. Of course, mpaka kutoka Bush mpaka Tabora pia ni hatua. Lakini mwamba anajua kabisa kwamba alikotoka, na anakuwa yuko proud na kule anakotoka. Hii kubwa sana mwanetu. So una lolote tucheki kupitia nambari tajwa kupitia 0656555571 na 0684600007, alafu tunzetu fresh kabisa pamoja na wewe kupitia ngome ya burudani, au sio? So bango la leo. Bango la leo mwanetu, popote pale ambapo unasikiza Mazingira FM time hii hapa, tukukumbushe tu ni kwamba nyimbo gani ambayo huwezi kuisahau maishani mwako. So baadaye tarejie hapa na simu yako mkononi, alafu tuambie. Sawa bwana?
1: Yes.
0: Release.

0: Bana hapa ya kwake Vanilla, brand new song once again kwenye album ya kwake mpya. Moja kati ya ngoma kali pia ameto Blaze 2026. Karibu sana kabla kuanza kabisa na check Nas na Eva. Of course ni ngoma ya burudani right here. Benito Fizzo Conscious, a gamma girl right here. Of course anaitwa Angel Maramwezi, Super Angel. Oi. Mhm. Tuambie.
1: Nilikuwa napata ngoma, sinajua tena. Mm-hmm. Mziki mnene, Women Clash kama kawaida na tunaendelea
0: kusikia. Women Clash Wednesday.
1: Mambo yako fire kabisa. Dakika dizini kama zinakimbia kweli kweli eh. Yaani masaa yanakimbia. Kuna ile time unatamani basi tuendelee na DJ, lakini tunaona kabisa muda unakuwa sio rafiki kabisa. Eh bwana, tumerejea tena, lakini time hapa ni time yetu ya bango. Ambapo bango letu linasema ni nyimbo gani ambayo huwezi kuisahau maishani
0: mwako.
1: Tumeshazungumza sana. Lakini tembea kwanza ni kabisa kwa ajili ya kupiga simu hapa studio, namba yetu ni 0684600007 na ile 0655655571.
0: Anyway.
1: Yeah. Hello.
2: Tendo mpaka maseri.
0: Na. Una sasa.
1: Mambo hayo.
0: Sema da, I don't know. Solo toko check tena kupitia nambari hiyo hiyo.
1: Yeah. Kwenye leni elo?
3: Hello.
1: Mambo.
3: Sofu, kwema.
1: Kwema kabisa, unaitwa nani na kwapi?
3: Anangia na jirabi meje ni kutoka Ramadi.
1: Kutoka hapo Ramadi, karibu sana kwenye bango. Ramadi.
3: Yeah. Nyimbo ambaste sao ni Starehe ya Feruzi.
0: Na okay, Starehe ya Feruz. Aina no mama na bro. Salimia bwa. Big time.
1: Nilikwambia.
0: Moja kati.
1: Kuna zile chimbo.
0: Ngoa rucheki.
1: Haya. Hey, mambo. Hello. Haya, mshikaji dizani kama vile amechikichia, lakini temu ni ya kwa kumsikizaji wetu. Hello.
4: Hello.
1: Mambo vipi?
4: Mambo salama, tu zako mjengoni.
1: Freshi, karibu sana kwenye bango, unatuambia unaitwa nani?
4: Naitwa Msakanoti kutoka pande za Kuibutu.
1: Mhm.
4: Ngoma ambayo sitaisahau kabisa ipo ya Betinaso kijijini.
1: Kijijini.
0: Narudi kijijini.
1: Oi, sawa.
0: Aina noma.
1: Yeah. Nyimbo kali kali. Hello.
5: Oi. Ya je, mbuya.
1: Ni mbuya guys. Sawa, so, karibu sana nani niko wapi?
5: Hapa kutokea kando mwa mto Bugwema Msoma. Mhm. Igwanoni dede mchunga ng'ombe.
1: Haya bwana, tuambie.
5: Mimi nyimbo ambayo sasahau kabisa maishani mwangu. Kuna nyimbo moja ikipiga zamani, asiyekuwa nikumbusha sana. Hata sasa ikipigwa, ateo yani huwa nakumbuka mbali sana. Ni Harmonize ile bado.
0: Bado.
1: Haya sana.
5: Bado Harmonize.
1: Umetisha sana. Ngoma ya Harmonize bado. Haya, bado tuko na wewe msikizaji wangu.
0: Ni ngoma ambayo alifanya na Diamond.

0: Tunaendelea kupata machimbo. Karibu sana msikilizaji wangu. Hey, mambo.
1: Safi, habari hapo studio.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
1: Ni sauti yake Mnyaga wa Mnyaga, napatikana ngazangu Maliwanda.
0: Haya, kutoka huko tuambie.
1: Mimi wimbo ambao sitausahau sana, upenda sana ule wa kibanda cha simu. Kibanda cha simu ule wimbo ulimo na nimesahau kidogo, ule msanii Bongo Flava. Napenda kwa sababu muda huo simu tulikuwa tunaweka kwenye bando kupiga simu, kunapangiwa muda wa 5 sekunde 10 na 5 niishi.
2: Oh, I know. Sema jamaa nikumbusha mbali. Ngoma inaitwa kibanda cha simu ya Soggy Dog Hunter. Soggy Dog Hunter.
0: Kibanda?
2: Kibanda cha simu.
0: Sawa sawa. Mashkolo hayo. Mageni kabisa kwangu. Mwana karibu sana sana sana sana eh.
1: Habari hapo studio na Danger.
0: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
1: Ina safi kutoka ifanya mambo ya hadi kwenye stage ya kimataifa kwa Mwanda Badiadi. Bango la leo mimi ngoma ambayo sitaisahau katika maisha yangu ni ngoma ya Chief Maker, maisha kupanda na kushuka.
0: Haya, asante sana. Chief Maker. Maisha ni kupanda.
2: Yeah, of course, ngoma moja kali flani hivi. Eh, mwamba aliua sana enzi hizo.
0: Hey. Sawa.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Salama, nani na uko wapi?
3: Mama Janet kutoka Mhoji.
0: Haya, tuambie.
3: Mimi ngoma ambayo sitaisahau. Ni Alikiba Mahaba.
2: Huba. Huba lilikushika wewe mwanamke. itakuwa alikutana na atakuwa ni baba yake labda pindi. Atakutana ni baba, atakutana na baba yake.
0: Huwezi jua, pengine baba yake afukatokea mwingine. Anyway, alikuwa anaipenda sana na bado anaipenda.
2: Mahaba.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Poa nzima.
0: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Priska kutoka Mwanza.
0: Tuambie.
3: Wimbo ambao nikisikia sitausahau kwenye maisha yangu. Unaitwa Garanti Wanandi.
2: Garanti Wanandi. Okay, hiyo haitoki maishani mwako, sio? Aina noma, salimia kipande cha Mwanza, sio?
0: Moja. Au mimi nimesahau ngoma. Nani ameimba nyimbo inaitwa Garanti? Ha,
2: sema iku trendi ya sicho kini nkwa nkwa makari sana kwa kwenye album.
0: Hey, mambo. Sa
2: okay.
0: Hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi, mambo vipi?
4: Sauti ya bali zapo studio.
0: Mwana miniko poa, nani na uko wapi?
4: Hii ni sauti ya mama Edisoni Joyce Mjina, nipo Masanza Kona.
0: Ha, Joyce, karibu sana.
4: Asante. Mimi kwenye bango na leo wimbo ambao sita usahau ni Warezi wa Nyika, Rangi ya Chungwa.
0: Rangi ya Chungwa. Haya, asante sana.
2: Sema, kushika ba mbibu kubwa. Mbibu kubwa metukamata.
0: Noma sana, noma sana.
2: Rangi ya Chungwa Rezi wa Nyika. Haya.
1: Poa ni aje.
0: Bwana si tukopo, unaitwa nani na uko wapi?
1: Yule Frank wa nani ya Kehela Voice, the best quality, nipo Mbeya City hapa na wasikiliza.
0: Atani
2: the Green
0: sana.
2: City, karibu sana mwanaitu.
1: So, yani mimi kwa upande wangu nyimbo ambayo sito isahau hadi nitakapo kufa. Ni nyimbo ya Alikiba na Mr. Blue DC, hiyo inanikumbusha mbali sana. Pamoja sana, niko hapa na kata miwa, karibuni sana, nakula miwa.
2: Kata miwa. Aina noma. Sema mwanangu anakata miwa mchana wote.
0: Kwanza Green City ya wapi? Ya
2: Mbeya. Mbeya
0: huko. Sasa
2: Mbeya. Amesema Mbeya.
0: Anakata miwa.
2: Daktari anakata miwa
0: mimi. Anakata miwa.
2: Jua kali ili brother.
0: Miwa mitamu sana. Jua kama limewaka time kama hii hapa wewe unatafuna tu yani. Haya bwana. Hey.
1: Habari yako Enzo?
0: Fresh, nani na uko wapi?
1: Enzo ni sauti ya Alage, Sheka Alage anapatia ni kwenye anumbu mkua sinyo zanyi stendi ya kimataifa Somanda.
0: Haya, karibu sana kwenye bango.
1: Bango la leo kabisa nimependa. Ile ngoma naipenda kabisa Enzo ni ya Diamond ye Zuena, utakukumbuka uko wapi. Haya, yani hiyo ngoma inanikumbusha sana mpaka sasa hivi.
0: Tumepigwa.
2: Aina noma.
1: Aina noma pamoja sana.
0: Haya bwana, Zuena nitakukumbuka. Inaitwa Zuena.
2: Sema umetuunga. Mila fresh. Nani inaitwa Zuena sio mbaya. Yes.
0: Hey.
5: Hapo naongea na Mama Jacqueline.
0: Mama Jacqueline uko wapi?
5: Nyangumbi Kalembera.

0: Haya bwana, hebu tuambie na wewe.
1: Ngoma gani ambayo ulikuwa unakumbuka enzi?
2: I talk kutoka masikioni mwangu mpaka leo, Lady JC. Wewe ni kakabia sababu utanyanya sabila hii. Nimepata mwingine tabii.
1: Aha.
0: Kristo huyu sio bure mama Jacqueline.
1: Atakuwa alikutana nayo hii.
0: Alafu mwisho wa siku akamaliza naye.
1: Kwa hiyo itakuwa inaishi mshumaa. Bonge moja la ngoma.
0: Ngoma tamu. Hey mambo.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Kwa majina naitwa Mama Edith kutoka nyumba ya Mbugani.
0: Haya, tuambie na wewe.
3: Wimbo ambao unanikumbusha mbali ni kikulacho kingoni mwako.
0: Oh, mimi nice. Haya, asante.
1: Kuna mtu alikula nguo.
0: Kikulacho.
1: Alikula nguo yake
0: labda. Kingoni mwako. Leo mama wako fire.
1: Mama wako moto
0: kwa hiyo. Fire kwenye.
1: Wameguswa.
0: Wameguswa na hicho kipengele. Haya, hey mambo.
4: Kwema, habari za hapo dada Angel.
0: Mimi niko poa, unaitwa nani na kwa wapi?
4: Naitwa Masumbuko Kaole, soko la kijiji na kile kimechukua hapa Guta.
0: Haya, kutoka huko karibu sana.
4: Mimi kwenye bango la leo, wimbo ambao kwa kweli hautatoka maishani mwangu. Wimbo wa huyu Inspector Harun naitwa mtoto wa Gitikali.
1: Inspector Harun.
4: Inspector Harun.
1: Bana big time pia.
4: Asante.
0: Mtoto wa?
1: Mtoto wa geti kali. Mwazikana kutuwa na mtoto wa geti kali nzizo.
0: Yes. Au likuwa na trendy. Mambo.
5: Safi kwema.
0: Kwema, nani na ukwapi?
5: Naongea na Nzungu yuyu kutoka Tanga za Gushigwamala.
0: Haya Nzungu, tuambie.
5: Haya, mimi wimbo ambao sita usahau. Best naso maisha. Haya, ni maisha haya bana. Maisha ni kupanda na kushuka.
1: Unaona sasa umetupiga.
0: Maisha, afu maisha ni kupanda.
1: Katupiga huyo. Best naso na nyimbo inaitwa au maisha ni utata. Lakini hiyo maisha ni kupanda na kushuka ni chief maker.
0: Chief maker.
1: Sema baba umetuunguza tu hapo. So
0: bwana.
1: So kesi.
0: Kidogo anze kuimba. Mambo vipi?
5: Habari hapo studio.
0: Fresh na nina kwa wapi?
5: Sauti ya Konda Bushigoma Sofia Kali Dede napatikana ndani ya Bushigoma kwa watu hapo.
0: Tuambie.
5: Asante sana. Mimi nyimbo ambayo sita sahau kwenye maisha yangu. Ambayo ni nyimbo ya Zuchu ambayo inayoimba hani hani. Pamoja sana.
1: Sema da. Mwanetu. Mwanetu noma sana.
0: Afu fresh.
1: Kuntawa. Kuntawa.
0: Hani hani safi mambo. Haya mambo msikilizaji wangu, habari?
6: Salama za hapa studio.
0: Bana French, nani na uko wapi?
6: Na umebahatika kuongea na Malima Kunyaranyana kutoka pale za Nakatuba Kibara Bunda.
0: Yes.
1: Kutoka Nakatuba, karibu sana mwanetu.
6: Asante. Wimbo ambao si kama maishani mwangu. Ni wimbo wa Mboso Bawa.
1: Power. Okay, power. Aina noma.
0: Power, power, power. So kwa hiyo tayari imeshaka masikioni mwake na hawezi kusahau.
1: Sasa of course kila mtu anapenda anachojisikia. Kunawezekana power imemkosha na hakuna nyimbo nyingine.
0: Au kuna tukio fulani limetokea wakati ngoma ya power inatoka.
7: Hello kwenye live.
0: Mambo vipi?
7: Naitwa Mr. kutoka pande za Majita Chitale. Hello.
0: Karibu sana kwenye bango.
7: Ngoma ambayo siwezi kuisahau ni ngoma ya Best Nas, usitoe mimba yangu.
0: Usitoe mimba yangu.
7: Usitoe mimba yangu, Best Nas.
0: Haya sawa. So fizo kuna ngoma ya Best Nas. Usitoe mimba yangu. Nilikuwa najaribu kuvuta picha wakati ya zile nyimbo za Best Nas kama kuna ngoma kama hiyo.
1: Sema ameimba shairi. Sasa sijua. Ya mwisho hii hapa twende kwenye text.
0: Mambo vipi?
8: Sasema.
0: Kwema kabisa. Nani na uko wapi?
8: Niko Mwibagi Store.
0: Mwibagi Store.
1: Unaitwa nani?
0: Hey.
8: Hello.
0: Unaitwa nani?
8: Naitwa Jennifer.
0: Jennifer, tuambie nyimbo ambayo huwezi ukaisahau.
8: Pambano wa leo ambayo sitaisahau.
1: Haya, mpambano wa leo tena jamani. Kuna ifo.
0: Haya bwana.
1: Hii inakuaje hii mwanetu?
0: Ah, basi ni ile kujichanganya.
1: Sema mfungo.
9: Halo.
0: Mambo vipi?
9: Halo.
0: Mambo vipi?
9: Basi unaongea na mada mwite kutoka Kabainja.
0: Kutoka Kabainja tuambie sasa.
9: Mimi wimbo ambao sitausahau ni Warithi wa Nyika, mko kumekuta ni wakati wa kwenda shamba.
0: Oh, shukrani sana kutoka Kabainja.
1: I don't know mama wetu.
0: Amka kumekucha.
1: Asubuhi na mapema.
0: Asubuhi na mapema. Mmoja kati ya ngoma fani kale ambapo pia hata sana sana vile vipindi vya asubuhi wanazipiga jioni pia.
1: Yeah. Kos kitambo sana.
0: Kitambo ngoma fani bado ina iko kwenye masikio ya baadhi ya watu.
1: Sema jamaa Mnyamwezi sana, mitukumbusha mbali pia. Sasa wewe unapiga simu nafikiri aturuhusu simu tena. Ndomba tusome ujumbe mfupi kwa wale ambao wameandika. Achana na simu zimekuwa nyingi kweli. Bablai. Tunafanyaje sasa hii? Achana na simu kabisa bana, so simu yake tena.
0: Watu bado wana hamu.
1: Hapa pangumu
0: hapo. Patamu hapo. Ni furu kugombana. Bwana Temetu nzuri ya kusoma ujumbe fupi maandishi. So kama hujapata good chance kwa ajili ya kupiga simu hiyo time, fanya kama unatulia alafu sisi tufanye nini? Tusome ujumbe. Ngome ya burudani.
1: Kiro safi kutoka Iponya Nombo. Asema bango la leo ni ngoma ambayo sitaisahau. Mhm. Unapiga simu bana. Chief Maker maisha ni kupanda na kushuka. Haina noma. Tucheki na mwingine huyu hapa. Asema ngome ya burudani Simon Gerani. Mwamba kutoka Chiringe Bunda Mara Tanzania. Wimbo ambao siwezi kusahau ni ngoma ya Malo.
0: Ngoma ya Malo.
1: Baby. Ndio nilikuwa naanza mahusiano na binti kwa jina la kamtaji hapa Emmanuel, jina Emmanuel 2015. Ndio nilikuwa naanza mahusiano.
0: Safi.
1: Ile jina atakuwa nakumbuka kweli.
0: Tutaje kama bado uko
1: na. Au ndo mkewe.
0: Yawezekana.
1: Da. Tobias paka mtaja jina. Umetisha sana mjingoni, ngoma ya Mondi zilipendwa iishi hapo. Haya poa.
0: Zilipendwa.
1: Okay, anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kongombe Membe 6 pale. Tui simu sasa.
0: Bala.
1: Nimekuwa bala. Haya, tucheki na huyo pa. Huyo kijana anatakiwa kushirikiana na wasanii wakubwa ili nyimbo zake ziende viral. Ashirikiane na msanii kama Chino, maana ni kabila moja. Anaitwa Johnny. Chino bwana, Chino ni mtu wa Morogoro. Maeneo ya Ifakara kule. Sawa bwana. Anaitwa Petro Masuke. Ngoma ambayo siwezi kuisahau ni bando tuongee. Haina noma. Huyo hapa anasema anaitwa Faustini kutoka Itilima. Nyimbo ambayo siwezi kuisahau ni nyimbo ya J Melody na kupenda. Okay. Ngoma ya burudani inaitwa Kidai Marenya pande fulani za Mwakiloba Mlimani. Anasema katika maisha yangu wimbo ambao siwezi kusahau nimbo wa Kontao Mwalimu. Haya. Sawa. Anaitwa Buro kutoka pande fulani za Bugoji, tuko pamoja sana baada mwisho wa kipindi. Haya. Haina noma. Huyu hapa anasema anaitwa Doto Joseph, anapatikana pande fulani za Kigutu mtaa wa Mlimani. Ngoma ambayo siwezi kuisahau ni Mboso Picha. Aya, wewe unapiga simu ni kama unatufelisha hivi. Hausumbuki ukiwa na Mazingira FM, anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande fulani za Kudutu. Aina noma. Wape hai. Anaitwa Cloud Magembe kutoka haya Lagata Bunda. Kwa kweli ngoma ambayo siwezi kuisahau ni Mashikoro.
0: Mashikoro
1: Magembe. Haya bwana. Mambo vipi studio? Mko fresh? Tuko poa. Anasema ngoma anaitwa Mungero Amos kutoka Kizaru. Bana time yetu kama imekata hivi. So labidi tu chill out au vipi?
0: Yeah, dakika 56 hizo na sisi hapa bwana lazima tufanye kuondoka.
1: Aina noma. So tunakuacha na Ali Kiba, ngoma inakwenda kwa jina la Buju. You gonna bust so we out.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lockup.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.

0: The kicker playing your tattoo by the point of look at Kumi Kamili. I mean, if you get a Kumi Kamili, because South Africa, ya mashariki, karibu sana ndani ya duru za habari, ikiwa leo ni tarehe moja ya mwezi wa saba kwa mwaka 2026. Popote pale ulipo, tunakukaribisha tena msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Stalanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kubwa zaidi tutakuja hapa kuangazia yale yote ambayo umechukua nafasi kubwa zaidi kwenye medani za kisiasa, kiuchumi, masuala ya kijamii na masuala mengine pia yanayohusisha masuala ya kiusalama.
1: Kabisa.
0: Ni Fabian Ndomi, niko na partner wangu muda wote.
1: Dina Shambe.
0: Habari ya siku bwana partner.
1: Salama.
0: Mambo yanaenda.
1: Kabisa.
0: Mapambano.
1: Tunapambana vizuri, tunamshukuru Mungu.
0: Mungu mwema, sio? Lazima mambo yaende vile ambavyo inapaswa. Bwana, kubwa zaidi Dina, ni kwamba pale mkoani Arusha bana. Pale mkoani Arusha ni kuhusiana na mwanamke mmoja Neema Mmeji. Yeye amefariki dunia papo hapo baada ya kugongwa na basi katika stendi ya Dar Express Arusha, alipokuwa akisubiri usafiri kwa ajili ya kwenda hospitali ya KCMC kwa ajili ya matibabu. Lakini kubwa zaidi pia ni kile ambacho amekizungumza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye amemtaka katibu mkuu mpya wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe kutumia vizuri bajeti ya wizara hiyo kwa uangalifu ili ilete matokeo makubwa katika sekta ya afya. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo kaza wa kaza ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo ndani ya duru za habari. Popote pale ulipo, karibu sana bwana. Nambari zetu za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana. Dakika 120 zote tutakuwa nazo hapa ndani ya duru za habari. Kumbuka tunao washirika wetu, na kubwa zaidi kumbuka tupo pia na Sauti ya Amani, moja kati ya jambo muhimu zaidi ambalo unapaswa kuweza kulifahamu, na sio tu kulifahamu, namna bora pia kuweza kuliishi na kuweza kusambaza ujumbe wa amani, kuanzia nyumbani, kwenye familia tunayotoka, ama kwenye jamii ambayo tunaishi pia. Bana Dina, inakuwa ni jambo la heri zaidi.
2: Inakuwa ni jambo la heri, na nikujuze tu kuhusiana na Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Na kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo endelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa radio za kijamii nchini Tadio.
3: Bwana Dina, moja kati ya story kubwa zaidi kwenye kurasa ambazo zimeandikwa za habari kwenye vijiwe vya kidijitali ni kuhusiana na chama cha ukombozi wa umma cha umma chenyewe bwana kimemsimamisha katika nafasi ya katibu mkuu ndugu Salum Mwalimu aliyekuwa ni mgombea wa nafasi ya urais kwa mwaka 2025 kulingana na kwanza kwenye kikao cha kamati kuu kilichokaa cha umma kwamba kwanza inaonekana anajichukulia maamuzi, lakini kingine pia ni kwamba inaonekana kuna swala la ubadhilifu katika nafasi yake ambayo alikuwa anaishikilia. Sasa utapata nafasi ya kuweza kumsikiliza hapa kwa uzuri kabisa mwenyekiti wa chama hicho Hashim Lungwe, na kubwa zaidi pia tutaenda kuangazia kuhusiana na kauli ambayo ilitolewa na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kuhusiana na zuio lake la mikutano ya kisiasa. Kipindi hiki limepokelewa katika engo tofauti tofauti zaidi, na kubwa zaidi ni katika namna ambavyo baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa, wataalamu wa sheria wanaoifahamu pia katiba, kwa namna moja ama nyingine wamezungumza. Sasa wakili Peter Madeleka amezungumza. Kwanza binafsi anavyomfahamu waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa Patrobas Katambi, lakini kikubwa zaidi pia ni nani mwenye mamlaka ya kisheria ya kulingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuweza kuzuia masuala mazima ya mikutano. Kwa utakuja kufahamu kiundani zaidi, lakini kumbuka alafa yako ni muhimu sana nasi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio.
2: Namba ambazo utazitumia ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kukufikishia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo.
3: Big time kabisa Nina, paka majira ya saa 12 kamili. Captain Fabian Ndomi, Godfather mjuza vitu vingi na Dina Shambe. Na moja kati ya big story pia Nina ni mchongo ambao tuko nao kwa wasikilizaji wetu wa duru za habari na wadau wetu kwamba Chris Duka la Vitenge bado mzigo unapatikana na ni wa kutosha, na inabidi utoke kiafrika Afrika kipindi hiki. Unajua vazi la kitenge pia kwa wale wanafuatilia finali za kombe la dunia ni moja kati ya vazi ambalo pia linavaliwa na watu wanaenda kuchekizao game kule Mexico, Canada pamoja na Marekani. Kwa hiyo usichukulie kitenge poa kabisa, ndio maana Chris Duka la Vitenge yeye anakuhakikishia hilo, kwa sababu unakuwa na nafasi bora zaidi ya kuhakikisha kwamba una enjoy na kufurahia kile ambacho kinakuwa kinaendelea kutoka kwa Chris Duka la Vitenge. Bidhaa safi zenye ubora ambao unastahiki kuweza kuzipata. Chekie kwa ajili ya rafiki, kwa ajili ya mama, kwa ajili ya mpenzi, kwa ajili ya mke. Lakini sio vitenge tu, kuna mambo mengine kadha wa kadha ambayo ni ya kibabe zaidi kutoka kwa Chris pale.
2: Kabisa, sio vitenge tu, kuna vitu vingi ambavyo vinapatikana pale Chris Duka la Vitenge. Na ukumbuke bei ni kitonga sana. Bei ni kitonga, kila mmoja na yeye anasema bei ni rahisi. Kwa hiyo usije ukasema labda mimi huko wanauza bei kubwa. Amna, bei ni rahisi, bei ni rafiki kwa kila mmoja. Hawa Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa jumla na rejareja. Wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote, vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano chukua namba hii hapa ambayo naenda kuitaja, iandike hapo ili uweze kufanya mawasiliano. Mawasiliano ni 07 56 68 28 26 28. Hizo ndo namba ambazo utawasiliana moja kwa moja na Chris Duka la Vitenge. Inawezekana unahitaji vifaa vya ushonaji au t-shirt au nguo za ndani. Jamani, sasa hivi dunia iko kiganjani. Kwa hiyo utawasiliana naye, atakutumia kwenye simu yako, basi utaangalia mzigo unaotaka, utafungashia mzigo na utafikishiwa ulipo.
3: Sahihi kabisa, na moja kwa moja tuanze kutazamia taarifa zetu, lakini kwanza ni kukumbushe tu kwamba nambari yako ya simu ya kuweza kushiriki na sisi kupitia duru za habari ni hizi hapa kutokea 91.7 Mazingira FM ni 0656555571 na 0684600007. Na moja kwa moja tuanzie kule mkoa ni Kigoma, ambapo dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa upande wa Tanzania bara, na mzungumzia John Heche dereva wake Suez maarufu Maradufu amefariki dunia katika nyumba ya wageni aliyokuwa amefikia mkoani Kigoma. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Philmon Makungu amethibitisha kifo hicho leo Julai mosi, akisema mwili wa marehemu umechukuliwa na kuhifadhiwa katika hospitali ya mkoa wa Kigoma Maweni pale. Na aidha amesema uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha kifo hicho na taarifa za kifo cha Maradufu zilitolewa awali na naibu katibu mkuu wa CHADEMA Bara Amani Gurugwa, alisema mwili wa marehemu ulikutwa ndani ya nyumba ya wageni aliyokuwa amefikia ukiwa katika karibu na mlango wa chumba chake. Huyu hapa taarifa kuhusiana na kifo hicho, sauti ya Amani Gurugwa, naibu katibu mkuu.
4: Kwa masikitiko makubwa sana nipende kuwajulisha kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu ndugu Suez Dan Maradufu, ambaye leo asubuhi hapa mjini Kigoma amefariki dunia. Ndugu Suez amekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu bara Mheshimiwa John Heche kwa muda mrefu sana, na kifo chake kimetokea katika hoteli lodge aliyokuwa amefikia mapema leo asubuhi. Wenzake pamoja na makamu mwenyekiti mwenyewe Heche alijaribu kupiga simu, hakuweza kupatikana, na tulipomfuata hapa tulikuta mlango umefungwa, na ndipo tulipochukua hatua ya kulijulisha jeshi la polisi. Wakafika hapa na mlango ulipovunjwa kutwa, mwili wake umeanguka chini pale mlangoni na damu ikiwa imetapakaa pale chini. Kwa hivyo hivi sasa mwili umepelekwa kwa ajili ya postmortem kufanya uchunguzi na kujua nini hasa kimetokea na kimesababisha kifo chake. Niwape pole sana familia ya ndugu Suez, pole kwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, na amekuwa sehemu yetu katika safari na harakati zetu nyingi. Kwa hiyo amekuwa sehemu ya familia wanachadema, hivyo niwape pole wanachadema wote na Watanzania wote ambao wanatutakia mema. Na baada ya uchunguzi ambapo mawakili wetu Deo Mainyila pamoja na Dickson Matata watakuwa sehemu ya mchakato huo wa postmortem, basi tutapata taarifa nyingine za ziada na kufahamu nini hasa kimetokea kwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu ndugu Suez. Mungu awabariki, na ni watakie na kuombea faraja ya Mungu katika kipindi hiki cha huzuni kubwa. Asanteni sana.
3: Bwana, hiyo ni sauti ya naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Amani Gurugwa akitolea taarifa ambayo imethibitishwa na jeshi la polisi kuhusiana na kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa upande wa Tanzania bara John Heche, ambaye dereva wake amefariki, ambaye anafahamika kwa jina la Suez.
2: Amefia guest.
3: Amefia katika
2: nyumba ya kulala wageni. Kigoma.
3: Mkoani Kigoma. Kwa hiyo tusubiri baada ya uchunguzi ama wanaita ile postmortem, ambapo tutakuja kupata taarifa kamili na sisi tutakufikishia hapa ndani ya duru za habari na vipindi vyetu vingine vyote vya kihabari kupitia 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Dakika 17 zimekwisha kuondoka. Kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, ni heshima kubwa zaidi kwa kuweza kuwa na sisi Julai mosi ya mwezi wa 7 2026, na hivyo ndivyo ambavyo inapaswa kuwa. Na mimi na Dina tumeamua kukubaliana Unajua Dina? Dunia sasa hivi bana watu wanaweka machaguo mengi sana. Kuna watu wanaamua kukubaliana na watu wanaamua kukubaliana kuto kukubaliana katika jambo fulani.
2: Kabisa.
3: Sasa kwa chama cha ukombozi wa umma cha umma nafikiri wao wameamua kukubaliana kuhusiana na kile ambacho kinadaiwa kutoka kwa aliyekuwa katibu mkuu wao. Na mzungumzia Mheshimiwa Salum Mwalimu. Na mwenyekiti wa chama hicho bwana, chama cha ukombozi wa umma, Mheshimiwa Hashim Lungwe ametoa tamko rasmi kumtengua aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu na kumtangaza naibu katibu mkuu wa chama hicho Benson Kigaia kuwa kaimu katibu mkuu hadi uchaguzi mwingine utakapofanyika. Sasa tumpatie nafasi Mheshimiwa Hashim Lungwe ambaye amefafanua kwa kina kuhusiana na swala hilo.
5: Ipa jukumu la kuwa msemaji wa chama kinyume na katiba ya chama, maadili na uongozi na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa ya mwenyekiti. Imetolewa leo tarehe 1 mwezi wa 7 2026 makao makuu ya chama jijini Dar es Salaam. Hashim Lungwe Sekunda, mwenyekiti wa chama taifa cha umma. Asante. Kuna swali lile la nani ambaye tumempa hiyo nafasi ya kuwa katibu mkuu baada ya kutengua na kukaimisha. Tumemkaimisha ndugu Kigaila, Benson Kigaila, ambaye alikuwa ni naibu katibu mkuu wa chama bara. Mpaka hapo ambapo tutaleta uchaguzi mwingine wa chama ili kuchagua viongozi. Alafu nyingine la
6: nyingine sasa lingine ambayo ilikuwa la kwanza kwamba
3: bwana, hiyo ni sauti ya mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma ndugu Hashim Lungwe Spunda akitolea ufafanuzi kuhusiana na maamuzi ambayo yamefikiwa kwenye kikao cha halmashauri kuu ya chama hicho kuhusiana na katibu mkuu ndugu Salum Mwalimu kuweza kusimamishwa. Sababu dina tumezisikia, moja ni namna ambavyo kujivika ama kuchukua maamuzi ya mwenyekiti wa chama. Salum Mwalimu alikuwa katika nafasi ya kugombea urais kwa mwaka 2025 kupitia tiketi ya chama cha ukombozi wa umma. Na sababu ya kutoka pia hapo ama kujiunga na chama cha ukombozi wa umma na kina Benson Kigaila pamoja na makada wengine ambao walitoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, zilitajwa sababu ni kwamba kulikuwa kuna viashiria vya mgawanyiko wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Kwa nini CHADEMA inakuwa topic hapa? Kwa sababu Salum Mwalimu ni moja kati ya waliokuwa makada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambao walitoka kwa hoja nzito zikizituhumu chama kwamba hawana tena nafasi ambayo wanahisi wako nayo kulingana na mabadiliko ya kiuongozi ambayo yamefanyika ndani ya chama. Na sio kwamba tu kulikuwa kunayo mabadiliko, lakini kuwepo kwa viashiria ambavyo vilionekana kwamba kuna mpasuko wa kutokuwatendea haki kama wanachama na kuweza kujiunga na chama cha demo cha ukombozi wa umma. Na sababu nyingine ilikuwa inatajwa ni msimamo wa no reforms no election ambao ulionekana kwamba ulikuwa uongozi ulikuwa umeingia ni kama ulikuwa umeshikilia hiyo falsafa kinyume na namna ambavyo wao walikuwa wanataka iweze kufanya approaching. Sasa tukipiga hesabu mwaka hujamalizika, katibu mkuu amesimamishwa nafasi yake. Hii inatupa picha gani? Kulikuwa kuna changamoto kubwa sana kwenye nafasi ya uongozi wake kama katibu mkuu, ama kicha ambacho kinajidhihirisha ndo pengine labda ndo kilikuwa kinataka kujidhihirisha kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA? Ama ni accidental tu imetokea, makosa ya kibinadamu? unaweza ukakosea muda wote.
2: Ni makosa ya kibinadamu, lakini pia kama chama, kama kamati kuu ya chama imekaa na kuangalia
3: halmashauri kuu.
2: Halmashauri kuu ya chama imekaa na imeangalia, imeona kuna ulazima sasa wa kuweza kumsimamisha na kumchagua mtu mwingine ili aweze kushika hiyo nafasi kwa muda.
3: Kwa hiyo unaweza kuwataja kwamba Salum Mwalimu alikuwa ni tatizo ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kulingana na hiki ambacho kimejitokeza kwenye chama cha ukombozi wa umma, ambapo yeye kama katibu mkuu mandate, mamlaka ya kuingilia nafasi ya mwenyekiti wa chama. Sio kiongozi ambaye ni mdogo, sio mwanasiasa ambaye ni mchanga, anajua majukumu yake na ameshashika nafasi ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kule Zanzibar. Kwa hiyo nafikiri anafahamu vizuri, ni mzoefu katika masuala ya kisiasa. Ama
2: anafahamu vizuri, lakini unajua
3: kwa ni makusudi.
2: Kuna mda mwingine kunakuwa na yale makosa ya kibinadamu. Au iwezekana kuna mtu anaona mbona kama huyu tumempa hii nafasi lakini kama vile analegalega upande huu. Sasa anashindwa. Unajua kuna ile ya kusema ngoja nimshauri huyu kwa sababu naona anavyoenenda haendi sawa. Lakini sasa yeye labda alikuwa anashindwa, anaona kama mbona yote anayaweza, yote mawili. Yaani vyote viwili anaweza kuviendesha. Na kusema kwa upande wa demokrasia, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, labda alikuwa tatizo, sidhani kama kulikuwa na tatizo.
3: Sasa unajua kwa sababu gani tunachukulia dhana ya tatizo? Kwa sababu ya hiki ambacho kimejionyesha. Unajua kuna makosa, ndio tumechukua dhana ya makosa ya kibinadamu, lakini kuna baadhi ya kosa dina kilifanya watu wanaweza wakatilia shaka uadilifu wako ama utendaji wako. Kwa mfano ukimsikiliza anachokizungumza mwenyekiti, ni katika nafasi ya kuweza kupokwa mamlaka yake, kuingiliwa kwenye mamlaka yake. Sasa ukichukua scenario ambayo ilitokea katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, inaweza katusaidia kupata picha tatizo lilikuwa wapi, au maji yameanza kujitenga na mafuta.
2: Hapana. Sio kwamba labda kulikuwa na tatizo, kwa sababu tukiangalia kipindi cha uchaguzi
3: ndio
2: wa mwaka 2025, watu wengi walihama kwenye vyama vyao na wakahamia vyama vingine. Yaani chama alichokuwa anahama na kuhamia chama kingine. Kwa hiyo naweza nikasema ni mambo tu ya kisiasa. Unaona Lakini tukija kusema labda haya mambo ambayo yameweza kuendelea huku, labda ili lotokea kwa CHAUMA, labda inaweza ikawa ni labda ilikuwa ni changamoto au ilikuwa ni tatizo, sidhani, kwa sababu kuna makosa ya kibinadamu yanaweza yakatokea muda wote, na mtu mwingine anaweza asione kama anakosea kwa muda huo, lakini baada ya kuwa unajua mtu unaweza ukafanya kosa na wewe mwenyewe usione kama hili ni kosa. Lakini baada ya labda sasa umetolewa kwenye hicho kitengo au nafasi, ndio ukikaa ukijitafakari, ukiangalia, mimi nilikuwa nimekosea 1, 2, 3, ndio unaona kumbe hapa nilikuwa naenda vibaya.
3: Okay. Bana, kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007, alafa yako ni muhimu sana. Dina Shambe pamoja na Captain Fabian Ndomi mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM na hii ni Duru za Habari. Bana, tumpatie nafasi Benson Kigeila ambaye huyu anakaimu katika nafasi ya kama katibu mkuu, nafasi ambayo ilikuwa inakaliwa na mheshimiwa Salum Mwalimu, ambaye yeye chama kimemvua hiyo nafasi ya ukatibu mkuu. Sasa Kigaila anazungumza kiundani kuhusiana na hatua hizo.
7: Kuwa mwanachama wa kawaida, atakuwa mwanachama wa kawaida na katibu mkuu aliyetenguliwa, atashiriki vikao vya maamuzi, atashiriki vikao vya maamuzi kwenye tawi lake, kwa sababu kwenye tawi la chama kila mwanachama ni mjumbe wa mkutano mkuu wa tawi. Wanayeshiriki vikao vya maamuzi kwenye vikao kama kamati kuu, halmashauri kuu, mkutano mkuu, kamati tendaji ya jimbo, ya mkoa, ni viongozi na wametajwa na katiba. Sasa kama akiwa bado hana uongozi wowote, atashiriki maamuzi ya mkutano mkuu wa tawi lake. Ndio utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo sasa hivi ni mwanachama wa kawaida. Kwa hiyo atashiriki katika capacity hiyo kama mwanachama wa kawaida. Kwa hiyo nadhani tumeelewana. Kwa hakuna namna ya kuweza kumpeleka kwenye mkutano mwingine akafanya maamuzi, kwa sababu ukiwa huna nafasi yoyote unakuwa mwanachama wa kawaida.
3: Huyo ni Benson Kigaila ambaye sasa hivi yeye anakaimu nafasi ya kuwa katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma baada ya mheshimiwa Salum Mwalimu, namuita mheshimiwa kwa sababu ya kofia yake ambayo aliweza kupeperusha bendera ya Chauma Dina. Yeah. Utakumbuka mwaka jana kwenye uchaguzi mkuu kama mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2025 kwa tiketi ya chama cha ukombozi wa umma. Kwa ana hiyo kofia.
2: Ana kofia.
3: Ya mheshimiwa.
2: Mheshimiwa.
3: Sasa mimi bana Dina. Napata picha moja hapa. Of course ni umezungumza wewe kwa logic yako kwamba pengine ni makosa ya kiubinadamu. Lakini mimi na imani unapokabidhiwa ofisi lazima ujue majukumu yako, ujue unaenda kufanya kitu gani,
2: na ujue unaishia wapi,
3: na ujue mipaka yako. Sasa mipaka ya mwenyekiti inajulikana kulingana na katiba yao.
2: Ndiyo.
3: Na mipaka pia katibu mkuu pia inajulikana. Mimi nafikiri kuna something big ambayo itakuwa inaendelea ndani ya Chauma, na mpaka tatizo limefika hapa basi ujue ilikuwa ni tatizo ambalo limeshindwa kuvumilika. Na ni kwa sababu nilikuwa nasema hivi ni kwa sababu nilikuwa najaribu kuuliza kwa nini sijinge jaribio kutengenezewa mazingira labda ya kutatuliwa ndani kama ilikuwa ilikuwa ni mgogoro wa kawaida.
2: Na mimi nitaka kuzungumza kwa sababu hadi mtu kufikia hatua ya kukaa na kumvua na kumvua na nili nafasi hiyo ni kwamba labda imeshakuwa ni kosa la kujirudia rudia, labda mmeshakaa vikao vyenu vya ndani, mmemkanya au mmemwambia kufanya mipaka yako ni hii. Unajua kuna watu wengine wanaweza kwa wameambiwa kabisa mipaka yako wewe unatakiwa uishie
3: hapa.
2: Unaona? Lakini sasa yeye anakuwa kama sasa anaona kama amwezi kuniambia huyo mchochote. Unaona eh? Kwa hiyo hadi kufikia hatua kama hii unaweza kuta wameshakaa au labda kama wange labda wameshakaa. Yaani unajua ingependeza zaidi kama wangesema tulishakaa vikao, tukaonya 1 2 3, lakini tunaona haya mambo bado anaendelea nayo. Kwa hiyo kama chama tumeamua kumweka pembeni kwanza kwa muda ili abaki kama mwanachama wa kawaida.
3: Ili abaki kama mwanachama wa kawaida ni maneno ya Dina Shambe hayo. Bado tupo na hiki ambacho tunaendelea kukijadili hapa kwa pamoja ndani ya Duru za Habari. Ni muda sisi wa kuweza kulipa bei, na tutakaporejea tuendelea kuchakata taarifa zetu. Usiondoke, endelea kusalia nasi.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Tumerejea hapa kwa mara nyingine tena msikilizaji kwa ajili ya kuendelea kukufikishia zile habari ambazo tumeweza kuandalia kwa siku hii hapa ya leo. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda yeye amewataka wataalamu wa sekta ya afya nchini kufanya tafiti zenye kutoa mwongozo wa matibabu ya kisasa kwa njia ya tiba asili kwa kufuata mwongozo wa tafiti hizo ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa matibabu ya binadamu. Akifungua kongamano la 14 la kisayansi la Chuo Kikuu cha Afya cha Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema ili kufikia hatua ya utoaji wa huduma za matibabu kwa njia ya kisasa na ya utaalamu, matumizi ya tiba asili pamoja na ile ya kawaida yote pamoja vinapaswa kutumika kwa kufuata miongozo na tafiti za kitaaluma.
2: Yes bwana, tumpe nafasi ya kuweza kumsikiliza Profesa Adolf Mkenda akizungumza kuhusiana na mpango huo.
3: Utumia unakuponya jambo fulani. Je, ni kweli unaponya? Na kama unaponya unatakiwa utumie kiasi gani? Ukizidisha una madhara gani? Na ukipunguza una madhara gani? Na kama mtishamba unatibu? Unatibu kwa kiasi gani? Hivi ukitumia zaidi, kwa sababu kwa mfano tunajua quinine inatokana na ni mti. Ukitumia zaidi quinine tunayofahamu ina madhara makubwa mwilini. Je, ukitumia mti huo wenye quinine ukatumia sana hauna madhara mwilini? Sote tunaamini kwamba katika masuala haya ya elimu tiba, Tanzania kama nchi nyingine zote zinaweza kuchangia sana katika maendeleo ya kupata tiba ambazo tunatumia rasilimali tulizonazo kama nchi nyingine zinazofanya.
4: Tumekuwa na mwitikio mkubwa. Kama unajua sisi chuo chetu Muhimbili ni chuo kikongwe hapa Tanzania ambapo tunafanya mafunzo, tafiti pamoja na huduma za afya. Kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo pamoja na marafiki zetu tumefanya tafiti mbalimbali. Kwa sasa siku ya leo ni siku ya sasa ya kuleta mawasilisho ya matokeo ya hizo tafiti, kuangalia ni maeneo gani ya vipaumbele, na hii tunaendana vile vile na sera za serikali. Sasa tunavyoenda kwenye mpango wa serikali wa dira 2050, kwa zile vipaumbele ndio tuna sisi tafiti zetu tunaangalia huko. Kwa hiyo baada
2: umesikia maneno?
1: Nimesikia.
2: Kuhusiana na tafiti ambazo Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, yeye amehimiza bana kwamba sekta ya afya nchini zifanye tafiti ambazo zitakuwa zinatoa mwongozo wa matibabu ya kisasa kwa njia za tiba za asili. Nafikiri ni bonge moja la idea Dina.
1: Kwa kweli ni bonge moja la idea, na nadhani pia itasaidia kwa sababu ukiangalia kuna tiba hizi za asili zingine ambazo zinasaidia, na ukiangalia wanakwambia labda ukimeza sana dawa zinatengeneza sugu, labda unaweza kupata ugonjwa ukiendelea kumeza zisikusaidie. Lakini kama unatumia dawa hospitali lakini pia unajaribu hizi za asili ambazo pia zimefanyiwa tafiti za kitaalamu, nadhani itakuwa ni salama zaidi.
2: Of course ya, na kitu ambacho mimi nakitazamia hapa, kwa mfano tumekuwa tukiona kuna baadhi ya magonjwa mtaani yakitibiwa kwa njia ambazo ni za asili na actually mtu anapona. Kwa mfano tukisoma mfano mmoja, mimi nishie kushuhudia mtu mwenye changamoto ya kuanguka kifafa. Sawa, ametumia dawa za hospitali lakini zile dawa kama zilikuwa zinamtuliza hivi, lakini alikuja kupelekwa kwa tabibu mmoja ambaye alikuja kumsaidia, unaona, kwa njia ya kunywa zile dawa, ni mti fulani hivi alikuwa akitumia, na alikuwa amepigwa ile tizi kama mwezi mmoja hivi, ile tatizo la kuweka tena kujirudia. Kwa mujibu wa taarifa ambazo niliweza kuzipata. Sasa lakini sasa issue inayotakiwa hapa ndio inatibu, lakini baada ya hapo itakuwa na athari gani kwenye mwili wa kibinadamu katika matumizi yake ya muda wote ukitumia kwa muda mrefu. Ndio maana tafiti kama hizi zinahitajika ili kusudi kuweza kusaidia jamii, na hasa katika utekelezaji wa dira ya maendeleo kwa mwaka 2050. Serikali inakuja na mradi kuhusiana na swala zima la bima ya afya kwa Watanzania wote, bima ya taifa ya afya. Sasa lakini pia unapokuja kuruhusu tafiti kama hizi, kwa kuna wakati mwingine kwanza utatanua wigo katika sekta ya afya katika kuweza kuwa na tafiti nyingi za kitabibu, lakini pia na njia mbadala pia za kuweza kupata tiba sahihi, ambazo kwa kiasi kikubwa bado imeonekana kuwa ni changamoto katika namna ya utekelezaji wake kwa aina ambayo watu wanakuwa wanapitia huko mtaani. Matumizi ya dawa ambazo ni za kiholela, unajua kuna matumizi ya dawa za kiholela kwa njia asili. Ushakutana na mtu ana madawa mengi ya asili, anakuambia sijui naugua tumbo, hii nyongo, hii nini, yani madawa kibao, na yote anaweza kanywa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo muda mwingine kama unatumia inaenda kutengeneza tatizo lingine, aidha figo, mapafu na vitu vingine kama hivyo. Lakini wewe ulikuwa unatumia, kwa mfano kuna ile dawa ya kupiga chafya za asili zile, unaweka hapa nini napiga, kumbe inaweza kawa inasafiri kwa kiasi kikubwa kwenye mishipa ya fahamu, mwisho siku kumbe inaweza kawa inaleta athari. Kwa utafiti kama hizi ni katika kuhakikisha kwamba hata pia wana wataalamu wa tiba za asili zinaweza zikawa zinawasaidia katika namna bora pia ya kujua namna gani bora ya kuweza kutibu. Kwa mfano ukienda China kuna maduka makubwa, mimi nishafika China, unaona kuna maduka makubwa ambayo wanaagua kwa njia ya asili na yako official, lakini namna anavyofanya kazi ni very unique, ni very special. Kwa hiyo ninafikiri ni namna bora ya kuweza kuhakikisha kwamba ni njia gani mbadala ama njia gani sahihi ya kuweza kuhakikisha kwamba unakuza sekta ya afya nchini, kwa sababu msingi wa watu cha kwanza ni afya, unaona, na implementation yake ya kwanza inabidi iweze kuanzia kwenye hiyo hatua. Kwa hiyo nafikiri ni bonge moja la movement ambayo inaweza ikasaidia kuamua Tanzania kwenye changamoto za maradhi ambazo wanazipitia, kwa sababu bado tunakupambana na pengine labda ujinga. Unajua ujinga sasa hivi mimi naona simoni kama adui. Adui sasa hivi ujinga, unajua ilikuwa ni swala la kitaifa, sasa hivi nimebaki swala mtu mmoja mmoja.
1: Ni sawa,

0: viwili mara moja, basi na yenyewe inatakiwa iwe kitaalamu zaidi.
1: Bwana, dakika ni ya 42 baada ya 10 kamili ndani ya duru za habari. Partner Fabian Ndome, Godfather mjuzo vitu vingi, na Dina Shambe, mpaka majira ya 12 kamili za jioni. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. HQ Fabian Ndome na Dina tunasogeza hili gurudumu mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika hizi hapa 42 ndani ya duru za habari.
0: Asante. Na moja kwa moja, msikilizaji, tunaanza kusoma ule ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo, ikiwa dakika ni 43 mara tu baada ya saa 10. Tunasoma ujumbe wako hapa. Kumbuka tu unapotuma ujumbe wako, anza na neno duru za habari ili tuweze kufahamu ujumbe huo unatuhusu sisi. Duru za habari na Mazingira FM yanasema, ni msome kama Jennifer Sukali kutoka Msoma Buhale. Anasema nawapata kwa uzuri sana huku Msoma, dada Dina na Ndomi. Tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Tukwambie asante pia kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi. Duru za habari, kuna tukio limetokea wilaya ya Butiama kata ya Buswahili kijiji cha Kongoto. Watu wawili anasema wamekufa kwa kuzama kwenye mto ulioko kando kando ya bonde la mto Mara. Hilo tukio limetokea leo. Nasikia eh? Haya, tunaendelea kusoma ujumbe hapa. Duru za habari, kuna haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, ni msomi kama Mwita Maswi kutoka pande za Bitalagulu mtaa wa Nyihanga. Yanasema dada Dina huyo katibu mkuu hawenda, anasema alionekana kutaka kuwa katika chama chao, ndo maana imetokea hivyo. Haya, anasema kumuondoa katika hiyo nafasi imepelekea labda ataka kuwa kama Yuda. Jamani, kuna Yuda tena kwenye chama. Haya, naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa. Duru za habari, ni yule Bonifasi Waikena, ukipenda ni muite Mwakilishi, akotoka Kinyambwige, anasema mtaa wa Chang'ombe. Anasema siku nyingi, anasema za siku nyingi jamani, tuko pamoja. Kamaliza hivyo, tukwambie pia asante kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari, ni dada Bunuli Mwangateko kutoka Bunda. Anasema da, poleni sana ndugu na jamaa wa dereva wa Joni Heche kwa kufiwa na dereva wake. Mungu awatie nguvu, anasema, katika kipindi hiki kigumu walicho nacho. Anasema poleni sana. Anaitwa Bunuli Mwangateko, tukwambie asante pia kutoka hapo. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu. Yeye anasema kwamba dereva wa Joni Heche watafutwe. Jamani, ana sijaelewa. Haya bwana, naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Duru za habari na Mazingira FM, pamoja sana. Haya, asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi duru za habari. Anaitwa Mashepu Matege, anasema anatokea Mashinene, yuko Lamadi katika mji, anasema katikati ya mji. Anasema tunawapata kinoma noma hapa studio. Tukwambie asante pia kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari, Violet William kutoka maeneo ya Misisi Bunda, anasema Dina. Haya, anauliza Thomas yuko wapi, tumemiss pia Dina. Haya, asante. Duru za habari na mazingira fema, anaitwa Daniel Mabindo, yanasema ya kwamba poleni sana.

0: wana dereva wa Heche. Haya, naona umeandika hivyo. Duru za habari, macho madogo, Wasazila, Mikuyuni anasema Tanzania tuilinde amani yetu, tusikubali kutumiwa, amani kwanza. Anasema na wapata vizuri sana, nasi tukumbia sante. Duru za habari, Krosafi kutoka Iponya Numbu ya nasema tupo pamoja sana, Dina Fabian Ndomi anasema waganga wapewe elimu ya kupata dawa. Haya bwana, waganga tena. Duru za habari ni yule yule Bonifasi Waikene, anasema nikipenda ni muite mwakilishi kutoka maeneo ya Kinyambwiga mtaa wa Chang'ombe. Anasema siku hizi anasema jamani, tuko pamoja. Haya, asante. Sijaelewa hapo kuna maanisha nini. Duru za habari ni msomi kama Maige kutoka pande za Kuisanyenge Kijueni. Jamani, sasa hivi ni Kijueni. Ni duru za habari ndio kipindi ambacho kipo hewani. Umeanza na duru za habari afu unakuja kueleza habari za Kijueni. Duru za habari na Mazingira FM anasema anaitwa Petro Joseph Msoke, anasema tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Nasi tukumbie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, tupo pamoja sana, tukumbie shukrani pia kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Duru za habari, kwa majina anasema anaitwa Anthony William, anatokea Ramadi Simiyu. Yeye anasema ukisema dawa za asili ziwe za kikomo pamoja na kiwango cha matumizi, hilo swala ni gumu kwa kuwa hata waganga wa kienyeji wenyewe huwa wanabashiri tu, hawana uhakika. Haya, asante.
1: Ndomana moja kati ya kitu muhimu zaidi dini ambacho kinatajwa hapa ni kuhakikisha kwamba kunakuwa kuna tafiti. Hizi tafiti kwa kiasi kikubwa ndizo ambazo zinapaswa kuweza kutumika ili kusudi kuweza kuleta sasa uelekeo mwingine mpya. Dakika ni ya 49. Asante sana kwa alafa ambayo umeweza kutuandikia hapa, na nafikiri Dina bado atakuwa miacha nyingi kwa sababu ni nyingi, tukisema tuzisome zote itafika saa 12 na bado zitakuwa zinamiminika. So tuseme much thanks sana kwa kuweza kututumia ujumbe wako kwa dakika 49 hizi hapa mpaka sasa hivi, kuanzia pale ambapo tumeanza majira ya saa 10. Na kuna ujumbe mmoja, kuna mdau alituma kuhusiana masuala ya amani, si ndio? Sasa nikawa nimesema bana, ni moja kati ya pia ya jambo ambalo inabidi tupashane habari hapa, kwa sababu chama cha upinzani cha National League for Democracy NLD chenyewe kimeanza kikao chake cha siku mbili cha kamati kuu jijini Dar es Salaam, na Jumatano Julai 1 kimejikita zaidi katika kujadili hali ya kisiasa nchini na mwelekeo wa chama cha mikakati ya muda mrefu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030. Yani 2026 NLD wao wanaenda kudiscuss kuhusiana na swala zima la kuelekea uchaguzi wa 2030. Unaona bwana? Alafu watu wengine wanasikilizia. Unajua siasa na uchaguzi ni mchakato. Unapomaliza uchaguzi hapo pia inabidi ujipange na mikakati mingine ya uchaguzi mwingine. Kwa mimi niwapongeze NLD kwa hilo, lakini pia kikao hicho ambacho kinafanyika Buguruni pale Ilala, kabisa mji wangu unajua Dina huu, na kimehudhuriwa na wajumbe wa kamati kuu, viongozi wa chama pamoja na msajili msaidizi wa vyama vya siasa City Nyahozia. Sasa akizungumza leo Jumatano Julai 1 na waandishi wa habari kuhusu kikao hicho, katibu mkuu wa NLD aliyekuwa mgombea urais wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa 2025 Doyo Hassan Doyo ameeleza wasiwasi wa chama kuhusu kile alichokiita kampeni za uchochezi zinazoendelea mitandaoni. Na amenukuliwa akisema kwamba tunachokiona kwenye mitandao ya kijamii ni kampeni zinazoweza kuathiri utulivu wa nchi. NLD kama chama kinachojiheshimu na kinachoheshimu sheria na katiba wanalaani vikali mwendelezo wa watu wanaochochea vurugu na kuhamasisha maandamano yasiyo na misingi ya kisheria, amesema Dayo. Sasa kauli hiyo inakuja wakati hali ya ulinzi ikiimarishwa katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam na miji mingine kufuata tahadhari za kiusalama. kufuata tahadhari za kiusalama. Hiyo ni moja kati ya story ambayo nimeona ni connect na ujumbe ambao ameweza kutuma mdau wetu hapa kwenye duru za habari, kwa sababu tunaona jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba swala la ulinzi na usalama linaendelea.
2: Ndiyo.
1: Sasa swali la kujiuliza, approach yake ya ulinzi na usalama ndio inaweza ikawa iko valid, yani inaakisi moja kwa moja swala la ulinzi na usalama, ama kuna namna fulani ambayo imeenda tofauti? Kwa sababu tunazungumza hivyo, kumekuja mikanganyiko tofauti tofauti kuhusiana na kauli aliyozungumza waziri wa masuala ya ndani, waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Patrobas Katambi, kwamba kuzuia ishu zote shughuli za kisiasa, kwamba inaonekana kwamba inaweza ikawa inatumika kama uchochezi ama na vitu vingine kuweza kusababisha vurugu na vitu vingine kama hivyo. Sasa wakili Peter Madereka amesikika, lakini utakuja kumsikia hapa, lakini kubwa zaidi pia Dina ana ujumbe wa amani. Inabidi watu wasisitiziwe bana, wajue umuhimu wa amani. Unajua amani, nimesikiza wewe wimbo mmoja wa Yankira anakuambia bwana, unajua vita ukiwa unaipambana, yule anayeiona yeye ndio sherehe. Yani anaitazama. Lakini huyu anaiona kama sherehe, ikimrudia yeye sio sherehe tena, ni kilio. Kwa hiyo bwana partner, mambo inabidi yawe hivyo bwana. Ama unaniambiaje?
0: Ni kweli mambo yanatakiwa yawe hivyo, lakini unajua kumekuwa na maneno mengi kuhusiana na kauli ya zuio la mikutano aliyosema waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, lakini pia na yeye naye aliweza kulitolea ufafanuzi ni kwa nini ameweza kuweka zuio hilo. Na aliweza kusema kwa sababu unajua unapokuwa katika wizara fulani, kwa hiyo wewe kama wizara, yeye kama ni waziri wa mambo ya ndani, kwa hiyo nafasi inampa, inajua kila mtu anazungumza kile kitu ambacho kinaendana na nafasi yake, unaona eh?
1: Waziri wa mambo ya ndani Dina, unajua ndo maana mimi natamani watu wajue sheria, watu wajue katiba ya nchi inasemaje. Kwenye katiba hakuna sehemu inamuelekeza waziri wa mambo ya ndani
2: kuzuia
1: mikutano ya kisiasa.
0: Lakini pia naye aliweza kuzungumza, alilizungumzia hilo ni kwa nini amezuia, akawa ametolea ufafanuzi. Lakini kabla hatujafika huko msikilizaji, basi moja kwa moja tukufikishie sauti ya amani, ambapo amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu naletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Yeah, bwana, iko hivyo. Dakika 4 tu kuweza kukamilisha sala kwanza ndani ya duru za habari. Na moja kitu ambacho watu wanapaswa kuweza kukifahamu kuwa kila nyakati Mungu ni mwema na Mungu ni mwema kila nyakati, na hii ndio sababu ambayo sisi tunaamini na ndio

0: kufanya. Ndio maana leo tumefika tarehe 1 mwezi Julai. Na tuko vizuri. Mtaji wa kwanza afya.
1: Kabisa.
0: Mtaji wa kwanza afya, zingine zote mbwembwe. Kwa hiyo siwazi bana leo bana kodi sijui nini nini. Lakini kama una afya yako nzuri tu nini? Fresh, kila kitu kitakuwa kinaenda poa. Na Mwenyezi Mungu anakuwa anakuonekania kwa sababu unakuwa unastahili kile ambacho yeye ameona kabisa akupatie. Unajua hiyo ndio inakuwa ni moja kati ya silaha kubwa zaidi kwa mwanadamu. Kwa hiyo iko hivyo bwana. Bwana pale nchini Uganda yamezuka yapi hayo? Wewe endelea kujiaminia 91.7 Mazingira FM, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho amekizungumza mwanasiasa Luhaga Mpina kutoka ACT Wazalendo kwamba speaker anapitisha bajeti bungeni kwa 97.6%. Yeye amesema kwamba baadaye anakuja analalamika. Sasa analalamika vipi? Msikilize Luhaga Mpina huyu hapa.
2: Yakiwemo matumizi mengi ya anasa, mfano trilioni 1.03 kugharamia safari za viongozi. Sasa speaker yule anasimama pale mbele ya bunge kulalamika kweli kweli kwamba bana matumizi, kuna matumizi mabaya, serikali ipunguze matumizi. Lakini yeye na bunge lake bajeti hiyo hiyo yenye mapungufu makubwa inayoonyesha fedha nyingi zinaenda kutumika kwa shughuli za anasa, yeye akaipitisha kwa 97.66. Alafu baadaye anakuja kulalamika. Spika amejenga hoja yake kwa kutumia ripoti ya kamati maalum ya Chenge ambayo mimi Mpina na yeye Mheshimiwa Zungu tulikuwa ni wajumbe wa kamati hiyo ya mwaka 2013. Lakini yeye na wabunge wake hawakutumia ushauri tulioutoa wakati ule, ambao tulishauri serikali kuachana na matumizi ya anasa, na kwa sehemu kubwa wakati huo ilipunguza. Lakini pia tulishauri serikali kuhakikisha kwamba inapunguza misamaha ya kodi ili kuhakikisha kwamba fedha nyingi zinapatikana kwa ajili ya maendeleo. Lakini yeye na bunge lake pamoja na haya yote, akijua kwamba alikuwa mjumbe wa kamati hiyo na akijua kwamba kamati hiyo iliyoshauri ushauri huo, bajeti ya serikali iliyowasilishwa yeye na bunge lake waliipitisha hata bila kuzingatia ushauri huo ambao amekuja kutoa mwishoni. Pia kamati ya bajeti licha ya kubaini kuwa ukuaji mdogo wa mapato ya ndani ukiondoka haya huu ushauri wa mheshimiwa spika, lakini kamati ya bajeti nayo licha ya kubaini kuwa kuna ukuaji mdogo wa mapato ya ndani ya 8.9% ikilinganishwa na ukuaji wa matumizi ya kawaida uliofikia leo zaidi ya 10.2% katika kipindi cha miaka 4. Kwa hiyo wanalalamika, kamati ya bajeti inalalamika kwamba bana matumizi sasa hivi matumizi yetu ni zaidi ya mapato tunayokusanya kupitia TRA. Kwa hiyo kwa sababu yanakuwa mapato yetu yanakuwa kwa 8.9% lakini matumizi ya serikali yanakuwa kwa 10.2%. Kamati inalalamika kama nilivyosema hapo awali.
0: Huyo ni Luhaga Mpina bana, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kisesa, akizungumza kuhusiana na namna ambavyo kamati ya bunge kupitia kwa spika kulikuwa kuna sintofahamu fulani, lakini kubwa zaidi Luhaga Mpina anaona kabisa kwamba mbona kama hiki kitu kinacholalamikiwa sasa hivi kimepitishwa kwa 97.6%. Matumizi ya anasa, kwanza pata mrumbi wa lugha hadhimu ya Kiswahili dina. Lugha hadhimu ya Kiswahili kupata mantiki kuhusiana na anasa, na ni jambo ambalo linaonekana sio la ulazima kulifanya, si ndio?
3: Sio jambo la ulazima kulifanya, na kama speaker aligusia tu na alikuwa akizungumza, na nadhani sio jambo ambalo mtu unaweza ukaliwekea yani ratiba ukasema ni lazima. Kwa hiyo mtu unaweza ukajizuia na maisha yakaendelea.
0: Okay, sawa bwana. Bwana sisi tunalipa bill hapa, tukirejea tunaendelea na taarifa.
4: Bwana hii ni Bob kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara.

0: yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

0: ukisikia hiyo beat majira kama haya kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, jua kabisa ni muda mzuri tu wa duru za habari kuweza kupata yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwa siku husika. Na kwa sababu leo ni tarehe moja ya mwezi wa saba 2026, muda unakimbia kweli kweli. Kipindi tuko nyuzi huko mduni na nikakutajia kwamba bana naona mwaka unakimbia kweli kweli. Alafu mimi binafsi naona kama mambo hivi hajakaa mshikaji wangu.
1: muda bado, lakini unajua kikubwa tunasema afya ndio msingi. Hayo mengine unaweza kujipanga kwa mwaka huu, kama mwaka utagoma basi utafanya hata mwaka ujao.
0: Na swala lenyewe ni ndoa. Ndoa, swala lenyewe ndoa yani.
1: Yaani ndoa tena ndoa, wewe kwako ndo iwe kiku. Ndio mambo yamegoma mapema yote hii. Ah bwana, hebu acha kunichanganya.
0: Mambo yamegoma bana. Mambo yamegoma kiasi kwamba mpaka dakika hii sijui inafanya nini. Ni mchumba wenyewe hata sina kwanza. Na nataka na nilikuwa nimeplan nioe 2026.
1: Naweza kusema tu ujiamua, kwa sababu ukiamua, we ni mwanaume bana. Ukiamua, yote yanawezekana, lakini kuniambia mambo yamegoma kusundoa hapana.
0: Mambo yamegoma bana. Eba, na dakika 600 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaendelea ndani ya duru za habari kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunasema asante sana Godfather Fabian Ndombe pamoja na Dina Shambe mpaka majira ya 12 kamili za jioni. Bwana, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mwanzoni mwa kipindi kuhusiana na kile ambacho alikizungumza waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Patrobas Katambi na swala zima la kufungia ama kusitishwaji wa shughuli za kisiasa hasa kwenye mikutano ya hadhara na mambo mengine kadha wa kadha ambayo ilileta sintofahamu kwa baadhi ya wadau wa masuala ya siasa nchini, lakini pia chilia mbali wadau, wachambuzi, wanasheria. Sasa wakili Peter Madeleka kwanza anafafanua safari ya waziri wa mambo ya ndani kabla hajataka kuzungumza kile ambacho yeye anakifahamu. Unakumbuka moja kati ya eneo muhimu ambalo linatajwa ni kwamba chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa kiasi kikubwa kimekuwa kikipika vijana wengi katika medani za kisiasa na ambao kwa kiasi kikubwa wamekuja kufanya vizuri katika nafasi zao za kiuongozi kwenye serikali. Hii ni moja kati ya kitu ambacho ukikao kikitafakari utaona. Na mtu anaweza kusema sasa CHADEMA tena vipi na wana connect na serikali? Mantiki ya kwamba wanapokuwa pengine labda wanapata nafasi ya kuanzia kule, baadaye wanapokuwa wanajitanua na vitu vingine kama hivyo, wanaona mambo mengine kama hayo na serikali kuweza kuamini na kuwa approach, wamekuwa wakifanya delivery nzuri sasa ya kiuongozi. Sasa wapili Peter Madeleka anazungumza safari pia ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, huyu hapa
2: mwelezea Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi ni nani na ametokea wapi siasa. Nafanya hivyo ili kuweza kutoa nafasi kwa watu, mwisho wa siku nitakapokuwa natoa ufafanuzi sasa wa kisheria, watu waweze kujua kwamba hicho alichokifanya kakosea au hajakosea. Watu watapima wenyewe. Patrobas Katambi ni mwanasiasa ambaye makuzi yake na malezi yake ameyapata kutoka chama cha upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Alipikwa, akaiva, akawa kiongozi wa baraza la vijana la taifa la CHADEMA almaarufu BAVICHA. Na kutokana na utendaji wake mzuri aliyokuwa nao katika baraza lile, haikuwa bahati mbaya Chama cha Mapinduzi kumchukua kuwa kama mwanachama wao na hiyo inadhihirisha kabisa kwamba Chadema limekuwa ni kimekuwa ni chama ambacho ni tanuru la kupika viongozi wajao. Kwa sababu ukiangalia Katambi ni mmoja ya vijana wengi tu au wanachama wengi tu wa Chadema ambao walikwenda CCM na wakaaminiwa wakapewa nafasi za uongozi. Kwa hiyo hiyo inathibitisha kabisa kwamba Chadema sio chama cha vurugu, ni chama kinachopika viongozi. Na ndio maana hata pale CCM wanapokuwa na uhitaji wa kupata viongozi kwenye nafasi mbalimbali ndani ya serikali au hata ndani ya chama cha mapinduzi chenyewe, huwa hawasiti kwenda kujaribu kutafuta vijana mbalimbali. Kwa hiyo Katambi kihistoria ni mtu ambaye katokea Chadema, kapikwa kaiva mpaka kaaminiwa kwenda kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Sio kwamba kule CCM hakuna wanachama wa CCM ambao wanaongeza kuwa mawaziri katika wizara mbalimbali ikiwemo hiyo wizara ya mambo ya ndani, lakini ni kwa sababu uwezo aliokuwa nao kutoka huko Chadema alipokuwa ni mkubwa mno kuliko wana CCM wengi ambao aliwakuta pale. Ndio maana rais akamwamini akampa hiyo nafasi, na amempa nafasi muhimu sana. Nafasi ya uwaziri wa mambo ya ndani ya nchi inapaswa kushikwa na mtu ambaye sio tu anajua siasa, ni mtu ambaye anajua pia sheria na kuzitumia hizo sheria ili kuweza kuleta ustawi katika nchi.
0: Haya bwana, huyo ni wakili msomi Peter Madeleka akizungumza safari ya namna ambavyo anamfahamu waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. Na amefanya hivi kusudi katika mantiki ya kwamba kile atakachoenda kukizungumza Watanzania wapate picha kwamba either waziri wa mambo ya ndani ametimiza majukumu yake kama waziri kulingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ama kuna pahala ametereza. Sasa hiyo ilikuwa ni katika kukupitisha hapo, lakini pia wakili Peter Madeleka sasa anaeleza mantiki nzima ya namna ambavyo yeye anatazamia hili swala ambalo kwa kiasi kikubwa limekuwa mjadala mkubwa sana Dina kwenye vijiwe vya kijiditali. Mimi ni mtu wa gahawa bana, kuna mahala naenda napata zangu gahawa na vitu vingine kama hivyo, watu wanazungumza, na watu wakizungumza tafsiri yake ni kwamba wanataka kujua. Aidha katika kujua wanazungumza kile wanachokijua, ama kuna kuzungumza wakati mwingine kutaka kuweza kufahamu zaidi kile ambacho unahisi labda kuna pahala unaweza kuwa unafahamu kiundani zaidi. Sasa wakili Peter Madeleka huyu hapa anazungumza kuhusiana na uhuru wa kile ambacho kimekuwa kikitajwa zaidi kwamba pengine kulikuwa kuna usahihi ama hakukuwa na usahihi katika hilo swala. Sasa huyu hapa wakili Peter Madeleka na nafasi ya jeshi la polisi katika masuala ya kuweza kusimamia mikutano ya kisiasa. Maana nimesikia kwamba jeshi la polisi paka sijui kibali kitoke kwa IGP mara sijui nani. Kwa hiyo kumekuwa kuna hiyo sintofahamu, watu ni kama wanachanganywa hivi katika ombwe ambalo pengine ni katika kutokufahamu. Lakini kiutendaji, kisheria, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekaaje? Lakini kumbuka pia unaweza ukatuandikia alafa yako kipindi hiki kikiwa kinaendelea kupitia Frequency Moderation 91.7 Mazingira FM 0656555571 na 0684600007. Huyu hapa wakili msomi Peter Madeleka.
2: Hakuna sheria yoyote ile ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imelipa mamlaka jeshi la polisi lile linatoa vibali kwa vyama vya siasa ili viweze kufanya mikutano ya hadhara. Ukienda ukasoma kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi ambao ni sura ya 322 ya sheria za Tanzania, kimeelekeza wazi kabisa pale kwamba jeshi la polisi linapokuja swala la mikutano ya hadhara linapaswa kupewa taarifa na yule anayetaka kufanya mkutano. Jeshi la polisi, kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi ambao ni sura ya 322. Hakuna mahala popote kwenye sheria hili pametajwa neno kibali kwamba polisi wana mamlaka ya kutoa kibali au wana mamlaka ya kutokutoa kibali kwa chama chochote cha siasa kinachotaka kutoa kufanya mikutano ya hadhara. Lakini vyama vya siasa vimepewa wajibu wa kutoa taarifa. Wanatoa taarifa kwa jeshi la polisi katika eneo ambalo wanataka kufanyia mkutano wao wa hadhara. Na anayepaswa kuipokea hiyo taarifa ni mkuu wa polisi wa wilaya husika. Anaitwa Officer Commanding District, OCD. Kwa hiyo mpaka hapo utaona kwamba Katambi alikuwa anamuelekeza IGP atoe kibali, kibali ambacho kisheria hakipo, lakini alikuwa anamuelekeza IGP azuie hiyo mikutano isifanyike. IGP ambaye kisheria hana hayo mamlaka ya kutoa kibali, kama hata kama kweli kipo, hana hayo mamlaka IGP. Umeelewa? IGP mamlaka yake ni ya kiutawala kwenye kutunga sera kule makao makuu ya jeshi la polisi, ili jeshi liweze kujiendesha, kwa sababu muundo wa jeshi la polisi katika nchi yetu uko centralized, yani amri inatoka juu kushuka chini. Sasa amri zinazotoka makao makuu kushuka chini ni zile za kisera, lakini zile amri za kiutendaji kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi ambao ni sura ya 322, amri za kiutendaji na kioperesheni zimeachwa kwa watendaji wa polisi wa ngazi ya wilaya, kwa maana ya ma-OCD, watendaji wa polisi wa vituo, kwa maana ya ma-OCS, wakuu wa vituo, zimeachwa kwa wakuu wa upelelezi wa wilaya, kwa maana ya ma-OCCID, zimeachwa kwa ma-RPC ambao pia ni watunga sera au wasimamizi wa sera katika ngazi ya mkoa. Kwa hiyo utaona ukiangalia muundo wa jeshi la polisi na utendaji wa majukumu yake kwa mujibu wa sheria, IGP hahusiki popote kwenye utendaji wa kazi za kila siku za kioperesheni za jeshi la polisi, ikiwemo kusimamia usalama, kusimamia mikutano ya hadhara na vitu kama hivyo. Sasa bunge wakati linatunga sheria ile ambayo ni sura ya 322 ya jeshi la sura 322 ya sheria za Tanzania, ilikuwa lina maana kwamba kwa kuwa mkutano wa hadhara ni mkusanyiko wa watu wengi, na kwa kuwa inaweza ikatokea uvunjifu wa amani kwa sababu moja ama nyingine, na kwa kuwa ni wajibu wa jeshi la polisi kulinda raia na mali zao popote pale watakapokuwa, kwa hiyo wakitoa taarifa, manake jeshi la polisi linatakiwa sasa kwenda pale kujipanga kuhakikisha kwamba wale watu wanafurahia haki yao ya kukutana, kama ambavyo imeelezwa katika ibara ya 20, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba watu wana haki ya kukutana wakafanya mambo yao, watu wana haki ya kupeana habari kama ambavyo imeandikwa katika ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Bwana, kama imeandikwa katika ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni wakili msomi Peter Madeleka akijaribu kufafanua kwa namna ambavyo anafahamu na namna ambavyo ameweza kuifahamu sheria na kuweza kuifasili pia sheria. Kwa hiyo iko hivyo, nafikiri sisi tutakuwa tunasubiri tu kuona ni kwa namna gani, japokuwa mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani na yeye alizungumza akasema, mimi sijavunja hata sheria, mimi nimesimamia kile ambacho ninakiona kipo ndani ya wizara yangu na kitu ambacho napaswa kuweza kukifanya. Kwa hiyo iko hivyo. Ndani ya duru za habari, Dina Shambe pamoja na Godfather, mjuzo vitu vingi, siku hizo ananiita Captain.
1: Captain, tunaendelea ndani ya duru za habari. Hapo mimi ambacho nimeweza kufahamu alichokisema Peter Madeleka, wakili huyo, ni kwamba polisi wao hawatoi vibali, lakini wewe kama unahitaji kufanya mkutano unatakiwa upeleke taarifa, lakini sio wao kutoa kibali kwa ajili ya kufanya huo mkutano anavyosema sheria inavyosema kwa upande wake kama alivyozungumza.
0: Sahihi kabisa Dina bana, na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa. Nafikiri tupitie kile ambacho umetuza kutuandikia kwa dakika 18 hizi kabla ya kwenda kutazamia taarifa nyingine ambazo tumeweza kuandalia kwa siku ya leo.
1: Asante, na moja kwa moja tuendelee kusoma ujumbe ule ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio ndani ya kipindi hiki cha duru za habari, kwa sababu tunakuhabarisha, lakini ili tujue unahabarika lazima na wewe tuone ushirikiano wako, si ndio? Hivyo ndio mi tunaenda. Haya, tunausoma ujumbe wako. Aduru za habari, anasema anaitwa Ngusa Blenda wa Blenda Buffet. Kiukweli Tanzania yetu inahitaji kuwa na amani. Anasema tuishi vema katika maisha yetu, amani tawale. Yeye kaandika hivyo, tukwambie shukrani. Duru za habari Anaitwa Bahebe kutoka pande za Ramari, pamoja sana ndani ya kipindi. Nao pia tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji napendeza. Duru za habari, anaitwa Juma, anasema pamoja sana ndani ya kipindi cha Duru, tupo pamoja, tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, anaitwa Mika Mkwajapi, yupo maeneo ya Bundasto, anasema anawafuatilia kwa makini sana, ila serikali yetu kwa sasa inahitaji maombi makali sana. Yakaandika hivyo, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki. Duru za habari, anaitwa Godfrey Samaki wa Busengete Nyamanguta, anasema hiyo amani, anasema hiyo na ni yupo sawa kati ya mheshimiwa au madereka. Haya bwana, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, ni yule Boniface Waikene, kipenda ni muite mwakilishi kutoka Kinyambwiga mtaa wa Changombe, anasema za siku nyingi jamani tuko pamoja. Si tupo hapa mbona kila siku? Haya, wewe ulikumepotea. Asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kututumia hapa studio. Duru za habari, Msafiri Shenyangi yuko Ruselu B Bunda. Naona we Msafiri umeweza kujitaja hivyo tu afu ka umeondoka. Haya, asante kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio ndani ya kipindi cha Duru za habari. Duru za habari, pamoja sana, naendelea kuelimika na kujua nchi inavyoenda. Haya, asante. Duru za habari, ni msomi kama mwanaharakati kutoka kona ya Mazagwe. Ya nasema tuko pamoja sana hapo studio kwa habari kemkem. Shukrani pia. Duru za habari, tupo pamoja, anaitwa Mtiba aka Mkuria Halisi kutoka Tarime. Tukwambia asante kwa ujumbe ambao umeweza kututumia hapa. Duru za habari, tumsome kama William Mgenga from Bugomba, anasema mbona haya. Ya nasema mbona habari zina mkanganyiko kati ya waziri na wakili. Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe ambao umeendelea kututumia hapa studio ndani ya kipindi hiki cha Duru za habari. Ikiwa cha dakika ni 22 mara tu baada ya saa 11 jioni. Duru za habari, Jackson au Kichoya akiwa Mwabayanda ya Mayege, anasema inatakiwa Haya bwana. Asante pia kwa ujumbe huo. Tunaendelea kusoma ujumbe. Duru za habari, Lozi yuko Rigicha. Yeye anasema anatupata kwa uzuri kutoka pande za Rigicha. Tukwambie asante. Duru za habari, tumsome kama William, tukwambie asante William kutoka hapo lipo. Duru za habari, tupo pamoja, anaitwa Mtiba aka Mkuria Halisi kutoka Tarime. Mkuria Halisi kutoka Tarime, pia ujumbe wako tulikuwa tayari tumeshausoma. Duru za habari, Rose yuko, haya asante Rose kutoka hapo kwa ujumbe huu ambao umeutuma. Duru za habari, anasema Baba Dickson yuko Burunda, anasema pamoja sana ndani ya kipindi. Tukwambie shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za habari.
0: Bwana, tunatembea hapa mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni, na moja kwa moja bwana tutazamie taarifa nyingine ambayo ndani ya Duru za habari imepewa nafasi kubwa zaidi. Ni kuhusiana na taarifa ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yamemtaka katibu mkuu mpya wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe kutumia vizuri bajeti ya wizara hiyo kwa uangalifu ili iweze kuleta matokeo makubwa katika sekta ya afya. Sasa Mheshimiwa Rais amesema hayo leo tarehe 1 Julai Ikulu jijini Dar es Salaam wakati akiwaapisha viongozi wa teule. Lakini pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemwagiza katibu wa tume ya utumishi wa umma Norasco Jacob Kipanda kuhakikisha tume hiyo inatoa maamuzi kwa misingi ya haki. Amesema hayo leo tarehe 1 ya mwezi wa 7 2026 Ikulu jijini Dar es Salaam wakati akiwaapisha viongozi wateule. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan huyu hapa.
3: Nikianza na ndugu yangu Grace Magembe. Tumeamua kukupandisha kwa katibu mkuu wa wizara hii. Karibu tu. Tunajua kwamba professionally wewe ni mtu wa afya, lakini umekuwa hatua kwa hatua kwenye wizara hii. Tulikupeleka TAMISEMI kama naibu katibu mkuu kishughulikia sekta hii. Tumekutoa TAMISEMI ukawa mganga mkuu wa serikali. Jukumu kubwa limekupa even uwezo zaidi wa kujua wizara kwa vizuri, changamoto zake, mafanikio yake. Umekutana na wataalamu wenzio ndani ya sekta, unawajua vizuri, na sasa unakwenda kuwa katibu mkuu. Imani yangu ni kwamba utakwenda kufanya kazi na kutoa ushirikiano mkubwa kwa utakao wakuta pale. Ninyi madaktari mna mambo yenu, mnajuana kule. Madaktari wakikukataa hutaweza kufanya kazi. Sana wewe ni daktari, nenda kafanye na madaktari wenzio. Kazi niliyokupa ni administration, ingawa wewe ni daktari, lakini uzoefu uliopata TAMISEMI na kwingineko nina imani utaweza kuifanya kazi hii. Unakwenda kuanza kazi ikiwa ndo kwanza tumepitisha budget, na kama unavyojua budget siku zote huwa haitoshi kulingana na vipaumbele vya wizara. Kwa hiyo unavijua vizuri vipaumbele vya wizara, najua changamoto za wizara. Nenda katumie budget hii kwa uangalifu, lakini tupate matokeo makubwa. Tupate matokeo makubwa na kwa spidi. Lakini kwa namna ya kipekee tumeamua kuwa na utoshelevu wa madawa na vifaa tiba angalau kwa 60% itakapofika 2030. Na najua kuna interest kubwa sasa hivi, watu wanakuja. Sasa nendeni kalifanyeni kazi hilo vizuri. Wakaribisheni wawekezaji, waweke viwanda, anayetaka vifaa tiba, anayetaka madawa, lakini kwa quality, sio tu waje. Jambo kubwa ni vaccines za watoto au vaccines za maradhi mengine, na hiyo itatusaidia mbele kulinda pesa yetu. Badala ya kila mwaka kutoa pesa kununua, wakizalisha hapa, itatusaidia kulinda fedha yetu, lakini ukaribu access ya kupata chanjo, madawa na vifati. Kwa hiyo una jukumu kubwa ndugu yangu, nenda kafanye wajibu wako. Nitakuwa karibu kukupa ushirikiano, lakini kukusukuma pia.
0: Naam bana, huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akitolea maelekezo kwa viongozi wa teule ambao wameapishwa leo katika ikulu pale jijini Dar es Salaam, katika namna bora ya utekelezaji wa majukumu yao ambayo wameweza kufanikisha. Na kiachana na taarifa hiyo bwana, moja kati ya taarifa nyingine ambazo pia tumekuandalia hapa ni kuhusiana na jeshi la polisi kutokea pale mkoani Kigoma limethibitisha bwana kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kwa upande wa Tanzania bara.
1: Polisi mkoani Kigoma imethibitisha kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche, aliyefahamika kwa jina la Suezi Dani Maradufu, ambaye amekutwa amefariki kwenye nyumba ya kulala wageni mjini Kigoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Firimoni Makungu yamesema kuwa Julai mosi 2026 majira ya saa nne kamili asubuhi, jeshi la polisi lilipokea taarifa kutoka kwa viongozi wa Chadema wakitoa taarifa ya kifo hicho, na kwamba walifika katika nyumba hiyo ya kulala wageni ya Ntahamba ili aliofikia wakiongozana na mtoa taarifa pamoja na wafanyakazi wa nyumba hiyo ya kulala wageni, ambapo walikuta mlango wa chumba kimefungwa na kulazimika kuvunja mbele ya mashuhuda. Kamanda huyo wa polisi amesema baada ya kuingia ndani walimkuta marehemu akiwa amelala chini kifudifudi huku akiwa anatokwa na damu puani. amesema uchunguzi wa awali ndani ya chumba hicho ulibaini uwepo wa dawa mbalimbali za kibinadamu aina ya vidonge, huku mwili wa marehemu ukipelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema linaendelea na uchunguzi kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali kubaini chanzo halisi cha kifo hicho, huku likiwaomba wananchi kuendelea kuwa na utulivu wakati wa uchunguzi ukiendelea.
0: Sahihi kabisa, dakika ni ya 29 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe mpaka majira ya 12 kamili. Sasa speaker bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu amesema hakuna bunge imara wala hakuna bunge dhaifu. Ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam kwenye mkutano wake na wahariri kuhusu maadhimisho ya miaka 100 ya chimbuko la bunge la Tanzania, ambapo aliulizwa kuhusu utendaji wa bunge hilo kwa sasa na amesema kwamba aone tofauti na mabunge mengine. Sasa akijibu swali hilo, speaker Zungu amesema ukiona katika bunge wanapigana, hilo sio bunge bali ni club cha pombe, na kuongeza kuwa bunge limekuwa likitekeleza majukumu yake na kushauri na kusimamia serikali, na hakuna bunge dhaifu. Asikudanganye mtu, kumekuwa na mijadala mikali na bado unasema bunge dhaifu, amesema speaker Zungu, na kusisitiza kuwa wabunge ama mabunge yote yaliyopita yalitekeleza majukumu yao kwa ufasaha kama ilivyo la sasa, na si sahihi kusema kuna bunge dhaifu wala bunge imara. Kwa hakuna bunge dhaifu wala bunge imara. Na majukumu ya bunge ni kuweza kushauri na kuisimamia serikali.
1: Ndio.
0: Kusifu serikali.
1: Kufanyaje?
0: Kusifia pia serikali. Kama sehemu inastahili sifa, ni sehemu ya majukumu yake.
1: Ni jukumu, kama kuna sehemu ya serikali imefanya vizuri ni lazima aweze kuisifia pia, kwa sababu jukumu kubwa ni kuisimamia serikali na kuisemea.
0: Bwana, mimi nikikutana na swali likisema kwamba majukumu, taja majukumu matano ya bunge, si ndio? Hiyo point mimi ya kusifu nafikiri ingekuwa ni additional point. Point yangu ya nyongeza mdao, nimeshatengeneza essay yangu moja hivi nzuri afu naenda kutengeneza conclusion. Kama inawezeka ina sense ningeweka. Bwana, majira ya saa 12 kasoro dakika 20 utakuwa na wakati mzuri wa kuweza kupiga simu yako hapa studio na sisi tuka share na wewe kile ambacho wewe una kiona kabisa, umekisikiliza kwa uvyema na kukielewa ndani ya duru za habari. Nafikiri itakuwa jambo zuri, Dina. Kuweza sisi naye kuweza kukupatia nafasi. Bwana, serikali yenyewe kufuata sheria ya kutaifisha mifugo. Yuko kwenye mchakato wa kuweza kuifuta sheria ya kutaifisha mifugo. Sasa serikali imetangaza mpango wa kuweza kufuta sheria ya kutaifisha mifugo kutokana kuonekana kuwa kuna ukali unaozidi kosa, hata inayodaiwa pia kuathiri utu wa binadamu. Sasa kauli hiyo imetolewa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba wakati akizungumza na wakazi wa wilaya ya Serengeti mkoani Mara, ambapo amesema mabadiliko haya yatapitiwa na bunge lijaro ili kuondoa changamoto zinazowaathiri wananchi wanaoishi maeneo ya hifadhi. Sasa amesema uamuzi huo umetokana na mapendekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kubaini mapungufu katika utekelezaji wa sheria hiyo, hususan pale mifugo inapokamatwa na kuweza kutaifishwa. Aidha, Waziri Mkuu amesema ingawa uhifadhi ni kipaumbele cha serikali, lakini ni lazima uendane na kuzingatia utu na kuimarisha mahusiano kati ya jamii na maeneo ya hifadhi nchini. Itakuwa ina nguvu kubwa sana, Dina, hii.
1: Kwa mfugaji. Na sasa hii pia itasaidia, unajua wafugaji wengi wameshalipa faini nyingi, wengine ndio hivyo mifugo yao inataifishwa ikiingia eneo la hifadhi, wakikamatwa tu hawana bahati. Kwa hiyo ukikuna muda mwingine unaona kama vile mbona kama sio sahihi. Unaona eh? Ni mambo ya zungumze, mambo ya isha. Nadhani hii itasaidia. Unajua Serengeti kule wilaya ya Serengeti wako karibu na hifadhi ya Serengeti. Kwa hiyo yawezekana matukio kama hayo yamekuwa ni mengi na yamekuwa ni ya kujirudia rudia. Na ndio maana imefikia hatua waziri mkuu ameona alizungumze hilo ili kuweka watu sawa. Lakini kumbuka bado anaendelea na ziara yake hapa mkoani Mara. Na kama mkuu wa mkoa Kanali Evans Mtambi alivyoweza kusema ya kwamba kama una changamoto yoyote basi unaweza uzuria kwenye mikutano ya hadhara ili uweze kutoa changamoto yako. Inawezekana kama una jambo linaweza likatatuliwa, lakini kuna mtu mwingine anaona yani tumie 10,000 labda kutoka hapa kwenda sehemu fulani. Kama ukisikia uko sehemu fulani una changamoto nenda, si ndio hivyo?
0: Bwana ukisikia kuna changamoto nenda bana, ni Dina amesema hivyo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Bado tuko hapa ndani ya duru za habari mpaka majira ya saa 12 kamili. Majira ya saa 12 kamili za jioni ambapo tutapisha matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Boni nchini Ujerumani. Na kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho tunaendelea kukujuza, taarifa kemkem ambazo sisi tumekuandalia kwa siku ya leo. Na tukiachana taarifa hiyo bana, moja kati ya taarifa nyingine ni kuhusiana na kile ambacho amekizungumza mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP. Mimi niko natamani siku moja mheshimiwa David Kafulila atengeneze mfumo rasmi ambao utasaidia utoaji wa uelewa kuhusiana na na kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP, ili kusudi kuweza kuwa na ile general knowledge. Na hizi seminar inapaswa ziweze kuanzia pia hata kwenye vyombo vya habari, ili kusudi iwe rahisi kuweza kuifikia jamii, watu wajue hivi vitu vinafanyikaje na namna gani ambavyo vinafanya kazi. Unaona, unajua mwisho siku unaweza kuwa kuna kitu kizuri kiko structured vizuri, lakini changamoto yake ni taarifa. Yaani unajua chochote kikikosa taarifa ni ngumu sana Dina kuweza kukua katika picture kubwa na kuzungumziwa kwa watu na watu kuweza kuitekeleza kwa ukubwa huo. Ambapo bana Tanzania ikiwa siku chache ya kwanza kwenye utekelezaji wake wa dira ya mwaka 2050, si ndio? Leo Julai mosi bana, mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho yeye amezungumza mheshimiwa David Kafulila.
1: Mheshimiwa David Kafulila yeye amesema Tanzania inaingia katika utekelezaji wa dira ya uchumi, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza ufanisi wa mashirika ya umma na kupanua wigo wa ukusanyaji wa kodi. Kupitia ujumbe aliochapisha katika mtandao wa kijamii wa X, yani zamani Twitter, Kafulila amesema dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 25 iliyoanza mwaka 2000 hadi 2001 inahitimishwa katika uchumi wa Tanzania umeongezeka katika dola za Marekani bilioni 13 hadi kufikia dola bilioni 94 mwaka 2025-2026. Amesema katika kipindi hicho tathmini ya jumla ya uzalishaji wa bidhaa za huduma nchini imefikia takribani dola trilioni 1.15, huku dira ya mwaka 2050 inalenga kufikia uchumi wa Tanzania katika kiwango cha dola trilioni 1 kwa mwaka ifikapo mwaka 2050. Kufuatia Kafulila ameeleza kuwa ili kufikia lengo hilo ni muhimu sasa mashirika ya umma yafanyiwe uchunguzi ikiwemo kuorozeshwa katika soko la mitaji, hatua ambayo itaongeza upatikanaji wa mitaji kutoka sekta binafsi pamoja na kuimarisha uwajibikaji na ufanisi wa mashirika ya hayo. Lakini Kafulila pia ameongeza kuwa mfumo huo umechangia mafanikio ya China kupitia sera ya inayolenga kufanya mashirika ya umma kufanya kazi kwa ufanisi unaofanana na ule wa sekta binafsi.
0: Bana hiko hivyo na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa. 0656555571 na 0684600007. Sikio la msikilizaji ndani ya duru za habari.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, namba ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Na muda huu hapa moja kwa moja tunapokea simu. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Mama Manganga kutoka Kinyambwiga.
1: Karibu.
5: Asante. Mimi napongeza tu Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa kuona hilo swala la wafugaji wanaoishi kando kando ya mbuga za wanyama wamekuwa wakiishi kwa adabu sana. Yaani mbwa ikamatwa hifadhini inataifishwa moja kwa moja au unalazimika kulipa kiasi kubwa kiasi kwamba hata thamani ya mifugo huwezi kufikia. Mimi nashukuru kwa hiyo.
1: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa kuweza kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
6: Hello studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Huyu ni yule leo kaida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi na mshikio pendezo watangazaji mimi wa sauti ya radio.
1: Karibu.
6: Sasa ndugu watangazaji, mimi nianze na Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu bwana kidogo kwa kweli anaonyesha utu, anaonyesha uwezo. Sasa kwa mfano kuna watoto wale walikuwa wameshindwa kwenda shule kwa sababu tu ya mambo mbalimbali ya gharama na vitu kama hivi. Hivi kweli RIO yuko kwenye mkoa huo, mkuu wa wilaya?

0: deshule kweli. Lazima mwingine tunaelewa Tanzania tunaleta hivi sasa. Lakini mwingine ndugu mtangazaji ni kuhusu katiba. Sasa katiba hii wengine wote wanaijua katiba wao. Sasa nataka katiba mpya. Sasa mimi nasema hivi katiba mpya maana kwamba hii yote ambayo iliyopo hii inafutwa. Kwani katiba hii kuna vitu, kuna ibara zingine nzuri tu, kwa mfano binadamu wote ni sawa, heshima inatakiwa kwa kila mtu na vitu kama hivyo, sisi Afrika ni moja. Sasa ikifutwa inakuja mpya yote. Mwana tusaidia maana nyinyi wakati mwingine sasa ni mkubwa. Hivi ni mkonga ngo tumtumwe saini yenu hiyo.
1: Asante.
2: Unataka nimsaidie sasa hivi ama tutamsaidia kesho Steven Mkunga Ngutu? Tamsaidia wakati mwingine.
1: Sawa.
2: Au kwenye ufahamu wa sheria pale. Adelinus Baneno kwa sababu anafuatilia vizuri hapa. Nafikiri itakuwa ni tech nzuri kwake pia Dina.
1: Kuweza kujua hiyo katiba mpya wanayoidai wao inalenga mambo yapi? Hello?
3: Hello, bye.
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
3: Nayoba Maro, mjini Saba Saba Road.
1: Karibu.
3: Hata mimi ni tuangelea hili la wazikura kuhusu mifugo. Hili ni takiza kwa sana na mwingine ukifikisha hapa sasa. Leo mkoa wa Mara usawa karibia bei ya nyama dana na Mara ni kwa ajili ya kuonekana kama yaani ni mtu kama amepokea kila anapokwenda anafukuzwa, kila anapokwenda anafukuzwa. Kitu kingine na alichokisema Mkunga Ngutu kwamba na hicho kitu hata mimi huwa kinaniumiza kwamba waziri mkuu sasa ndio amekuwa mtatuzi wa matatizo ya wananchi huku chini, na huku chini kuna watu rais ameteua watu kabisa, kila mkoa wapo, kila wilaya wapo, wana mamlaka na kuna kesi ambazo unakuta zilishafika kwa watu hao, lakini hawana utatuzi wa tatizo hilo mpaka tusubiri waziri mkuu. Mkunga Ngutu ameeleza kupata kwamba huyo waziri mkuu atatembea akiondoka Mara, tumsubiri baada ya miaka miwili tena au mitatu, au tutamwona uchaguzi ukikaribia 2030. Haya matatizo kweli atayamaliza kwenye nchi alikotoka? Sahihi, nafikiri alishaanza. Yaani yale aliyo ya dhibiti wazabuni kutolipwa, sijui mashamba, unakuta huko tayari kuna wazabuni wakitaanza kulia. Atarudiko hili, tuna shida nchi. Ndio maana huwa kuna nafasi fulani sitazitaja, wapinzani huwa wanataka vitutu. Maana tunaona kama hatusaidiki. Watu wanateuliwa, wako sehemu husika, watu wanahangaika mpaka tusubiri waziri mkuu, tusubiri rais. Hiyo leo waziri mkuu alipo, kuna watu wanakimbia, anatongane mkuu, akikosa maiki aende Tarime, akikosa maiki aende Msoma. Kuna kijana mmoja alionekana ametembea karibia mikoa mitatu ndio akakutana na waziri mkuu, na shida yake ilitekelezwa. Huo mkoa aliyotoka una viongozi wameteuliwa na rais kuja sehemu husika, wanatusaidiaje mpaka tuwe tunasubiri mawaziri wakuu?
1: Haya bwana, asante kwa simu yako. Naendelea kupokea simu hapa kuweza kusikia sikio lako limesikiliza nini kupitia kipindi hiki. Halo.
4: No.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Yohana Kurwa, ukipenda niite gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
1: Karibu.
4: Asante sana Dina pamoja na Fabian Ndomi. Mimi naomba nianzie na hili la kikomu la dereva. Inauma. Yaani kumkuta mtu yani amefia tu hapa pale mlangoni kwenye chumba cha kulala wageni, naumiza sana. Niwape pole sana wanachadema. Japokuwa mimi sina chama chochote, niwape pole sana. Lakini la pili ni hurule nini hili na nili hili la wakilipita. Sasa nchi yetu sasa hivi imekuwa kila mtu ni msemaji. Waziri alisema hivi. Wakilipita amejitokeza na anasema hivi. Basi itatakiwa sasa mwenye nchi, rais mwenyewe atoe mwongozo. Sio sasa imekuwa sasa hivi kila mtu msemaji hapa nchini. Unaona? Mimi naomba niishie hapo.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Naendelea kupokea simu nyingine hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Hello?

0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Tunakusikiliza, unaitwa nani, upo wapi?
1: Mimi naitwa Ngunya Mta Mkaraba, niko Bamba Jine.
0: Karibu.
1: Asante sana. Nimesikiliza mambo mengi sana kwenye sikilizo la kwenye sikio la msikilizaji, lakini nataka nijikite kwenye swala la Ruhagampina. Ruhagampina ameeleza vitu vya msingi sana. Kwa kweli huyu speaker mimi nilimsikiliza vizuri sana. Aliongea vizuri sana, lakini wakati wa kufunga bunge alieleza vitu vikubwa sana. Nikasema hivi, ni kwa nini kama kweli anaongoza bunge hili hivi hakuviona? Na hili bunge, mimi kwa ushauri wangu, mimi nilishitaji niombe jambo moja kwenye serikali kama inanisikiliza. Lisipelekwe live. Wao wanaongea wao kwa wao, wabunge wanasikilizana huko kwenye vyumba vyao. Kwa maana hawatusaidii, kazi yao, kazi ya wabunge ni kupiga makofi tu. Kwa sababu gani? Ambalo bunge sasa hivi mimi ambalo sijielewi hivi. Mtu anasimama tu bungeni, tumemtuma kwenda kujadili mambo ya budget. Anaropoka, anasema kuna Mayuda huko. Sisi tulimpeleka kwenda kusema Mayuda, na huyo mtu hachukuliwi hatua zozote, wanabaki kupiga makofi. Ushauri wangu, bunge lisitishwe, wawe wanaongea wao kwa wao huko. Jambo lingine ambalo nimelisikiliza vizuri ni rais. Leo rais ametoka hadharani, ameeleza mambo ya msingi sana, kwa sababu nchi hii inatakiwa atoe maelekezo ya namna hiyo kama alivyomwelekeza katibu mkuu wa afya, ili tujue kabisa kwamba rais wa nchi hii anaongea. Asante sana, ya kwangu ni hayo, naachia laini na wenzangu.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo?
2: Halo?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Ni watangazaji hapa, mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani Jaluoni hapa.
0: Karibu.
2: Asante sana. Mimi kwanza napenda niwapatie pole familia ya huyu driver wa SJ kwa yaliyomkuta. Naamini kwamba Mungu alipenda sana hiki duniani, lakini kifo chake ndivyo kimekuja kwa njia kama hiyo. Basi kila la heri, na naamini kwamba huko endako ni njia wote taipita. Na niseme kwamba mimi naomba serikali jaribu kuangalia kama kuna mkono wa mtu labda amehusika, labda kwa kumuua au amehusika na jambo lolote. Lakini kama itakuwa ni mpango wa Mungu, kama Mungu alimpangia kwamba pia ataenda huko Kigoma atafikia nyumba ya wageni, pia tumwachie Mwenyezi Mungu. Mimi niko nao pamoja katika majuzi kama hayo. Mungu wa amani awalinde katika familia, na tulinde katika wananchi wote, kwa kutoka na driver wa makamu wetu AJ na tena lazima tulione.
0: Asante pia kutoka hapo. Tunapokea simu moja mwisho ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Halo?
3: Halo, Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Naitwa Masumbuko Kaole.
0: Karibu.
3: Asante. Mimi katika Duru za Habari nasikia msikilizaji, kwa kweli nimesikiza mambo mengi sana. Nataka niongelee hili ambalo waziri mkuu sasa amelifanya. Mimi naamini tu kwamba rais ana watu wengi sana aliyowateua mikoa wilayani, lakini sasa hawa ndio wamekuwa wakimkamisha sana rais, wanamkamisha sana, wamekuwa ni wazembe. Sijui rais hili ajioni, na naamini tu kwamba haya tunayokuwa tunayaongea katika media, kama tunajifurahisha tu, na kama tujifurahisha basi wanayasikia wayatekeleze. Hawezi kuwa mpaka wasubirie kiongozi mkuu ya huku chini. Viongozi wapo kwa wilaya, wapo wapo kwenye wilaya mpaka mikoa, hivi wanafanya kazi gani? Kama hawezi basi waondoe katika nyadhifa hizo, waziondoe katika nyadhifa hizo, sio tu wazi hivyo hivyo. Huo ndio ushauri wangu, kama iwezekani wapigwe chini wote.
0: Asante kutoka hapo kwa maoni yako ambayo umeweza kuyasema hapa.
4: Pepesa pepesa katika Duru za Habari. Pepesa pepesa katika Duru za Habari.
5: Yes bwana, ni pepesa pepesa katika Duru za Habari, yale yote ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, na kubwa zaidi bana ni kuhusiana na mchezaji wa JKT Tanzania Hassan Wabi, ambaye jana baada ya kucheza forum iliweza kumsababishia Pacome kuweza kutokumaliza mchezo wa jana kwenye mzunguko wa 30 kwenye NBC Premier League. Ameweza kuzuru leo pale katika hospitali na kwa ajili ya kuweza kumpa pole na kujua anaendeleaje. Na hii imechukua nafasi kubwa dina kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii na kwenye kijijiwe vya kidijitali. Lakini pia kiachilia mbali hiyo, ni baadhi pia ya viongozi wa JKT Tanzania wameweza kufika hospitalini pale kwa ajili ya kuweza kumjulia Pacome hali na kumpa pole. Lakini pia ni wachezaji na baadhi pia ya viongozi kutoka Azam Football Club ikiongezwa na Florence Benge wameweza kufika pale. Na hiyo ni moja kati ya big story ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye viunga vya kidijitali kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini kwenye ukurasa wa jamii forum wao wamechapisha taarifa ambayo inamhusu ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma Benson Kigaila, amesema kwamba sheria haisemi vyama viombe kibali kuweza kufanya mikutano na maandamano. Nilikwambia dina hii bado ngoma yote bana, mpira unaenda huku unaenda katikati unarudi kushoto, watu bado wanaendelea kupiga. Sasa baada ya kuwa kusimama kama kaimu katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma Benson Kigaila, yeye amezungumza bana kuhusiana kwamba sheria haisemi vyama viombe kibali kufanya mikutano au maandamano. Kwa hiyo ni moja kati ya story kubwa ambayo pia imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na pia taarifa ya dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kwa upande wa Tanzania bara kuweza kupoteza maisha katika nyumba ya kulala wageni. Lakini kwenye ukurasa wa ITV Tanzania Instagram pale wamechapisha taarifa ambayo inasema kwamba Regional Commissioner wa Mtwara Msengi yeye amekanusha uwepo wa maandamano Mtwara, ambapo mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amekanusha taarifa zinazosambazwa mitandaoni zikidai msuguano uliotokea Juni 30 wilayani Newala baina ya jeshi la polisi na waendesha bodaboda ni utekelezaji wa sheria wakati wa operesheni ya kamataji na si maandamano ya kisiasa kama inavyodaiwa na wanaharakati katika mitandao ya kijamii. Ni moja kati ya stori kubwa zaidi ambayo pia imechukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii juu ya kile ambacho kinatajwa. Lakini kwenye ukurasa wa Halima underscore James underscore Mde, huyu ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, yeye amechapisha taarifa ambayo ina masaa 10 ambapo ikieleza kuhusiana na mwenyekiti wao Tundu Lissu kumhoji mkuu wa gereza la Ukonga na kamishna mkuu wa magereza katika shauri la kikatiba nambari 173/00/2026. Ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo imechukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia kuhusiana na kile ambacho amekichapisha, afu akaandika ni watakie wa Tanzania wote maadhimisho mema ya sikukuu ya Saba Saba. Ni Halima underscore James Mde. Mimi nafikiri pepesa pepesa ninakamilisha hivyo.
0: Na tukushukuru kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Tukutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio.
5: 12 kamili matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn nchini Ujerumani. Tukutane majira ya 2:30 pale kwenye benchi, kwenye meza ya michezo. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana pia na majira ya saa moja tukutane kwenye vibanda furaha tukiangalia zetu mpira kati ya England dhidi ya timu mwakilishi kutoka bara la Afrika, na sio mwingine ni Dina Esoma na michezo ama Okay. Leo Afrika inatupa karata nyingine. Na inatupa karata nyingine. Na hiyo karata bana ni muhimu. Ukiweka uzalendo, ukiweka hisia za kiuzalendo Dina. Afrika inatupa karata nyingine. Ukiweka kiuzalendo, si ndio? Na ni bonge moja la game. Bonge moja la game. Na DR Congo wanacheza na England majira ya saa 1 kamili usiku. Hatua ya 32 bora. Fiston Kalala Mayele baada ya ushindi, baada ya kufunga goli this time around dhidi ya Iraq. Tutakuwa kuna shughuli leo bana. Bana bye bye. Kama Dina alivyotuaga, sisi tunapigilia tu hapo mambo, tunakuacha na Shaggy full control 12 kama tulivyokuambia, matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW tukia Bonn Ujerumani. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kabisa, kwa niaba ya wenzangu wote, naitwa Lilian Mtono.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Iran yaonya kuhusu kukabiliana mara moja na kitisho chochote dhidi yake. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO, Mark Rutte, asema Marekani bado ni muhimu kwa ulinzi wa Ukraine. Na DR Congo kucheza na England katika kombe la dunia. Habari kamili. Dubai. Iran imetahadharisha kuhusu kukabiliana na kitisho chochote mara moja na kuitaja ahadi ya Marekani ya kuidhibiti na kuizuia Israel isishambulie. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Iran itatoa jibu la haraka na lenye nguvu kwa kitisho chochote dhidi ya watu wake au uongozi. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa X leo Jumatano, Araghchi amesema rais wa Marekani Donald Trump ameielekeza nchi yake kuwafunga mdomo washirika wake Israel, lakini ikiwa watapuuza, Iran itawafundisha. Marekani na Iran zimefanya mazungumzo ya kiufundi huko Doha hivi leo, huku zikitafuta kukubaliana kuhusu mtiririko wa safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz na kupata usitishaji mapigano wa kudumu. Berlin. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO, Mark Rutte, leo amesema Marekani bado ni muhimu kwa ulinzi wa Ukraine. Rutte ameyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius. Katibu mkuu huyo wa NATO aidha amesema Ulaya inaiunga mkono kwa kiasi kikubwa Ukraine kifedha na misaada na katika utengenezaji wa silaha katika sekta ya viwanda, akiitaja Ujerumani na Jamhuri ya Czech kama nchi mbili za Ulaya zilizowekeza katika viwanda vinavyotengeneza silaha za ulinzi Ukraine. Rutte ameitaja pia Marekani, akisema pande zote zinahitajika katika kuilinda Ukraine. Geneva. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mlipuko mbaya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatishia maelfu ya ajira na unaweza kuigharimu Afrika hadi dola bilioni 3.6. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP, limesema katika taarifa yake leo kwamba janga hilo linasababisha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi ambao unaweza kuwasukuma na kuwatumbukiza watu 985,000 zaidi katika umaskini. Mkurugenzi wa UNDP kanda ya Afrika, Ahuna Eziakonwa, amesema Ebola haishii kwenye lango la hospitali tu, bali inaathiri kipato, elimu, usalama wa upatikanaji wa chakula, biashara, fedha za umma na uaminifu. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. The Hague. Baraza kuu la utendaji la mahakama ya kimataifa ya jinai ICC leo limeelezea wasiwasi wake kuhusu kujiondoa hivi karibuni kwa Mali, Burkina Faso na Niger kwenye mahakama hiyo, likisema kunadhoofisha harakati za kimataifa za kutafuta haki. Nchi hizo tatu za Afrika Magharibi zinazoongozwa na jeshi zilitangaza mnamo Septemba mwaka uliopita kwamba zinajiondoa ICC, zikisema mahakama hiyo ya mjini The Hague ilikuwa chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mamboleo katika mikono ya ubeberu. Baraza la nchi wanachama la ICC, chombo kinachoziwakilisha nchi zinazoiunda mahakama hiyo, limesema limezingatia hali hiyo kwa wasiwasi na kujutia kujiondoa kwa nchi hizo tatu. Karlsruhe. Mwanamume mmoja raia wa Ujerumani mwenye asili ya Rwanda amekamatwa kwa mashtaka ya kufanya mauaji ya halaiki na mauaji ya watu 25 huko Kayove, kaskazini magharibi mwa Rwanda, mnamo mwaka 1994. Taarifa hiyo imetangazwa leo Jumatano na waendesha mashtaka wa mahakama ya shirikisho la Karlsruhe. Waendesha mashtaka hao wamesema mwanaume huyo ambaye hajatajwa jina lake chini ya sheria za faraga anaaminika kuamuru mauaji ya watu 25 wa kabila la Watutsi. Kukamatwa kwake kumefanyika leo huko Main-Kinzig-Kreis, mashariki mwa Frankfurt, katika jimbo la Hesse. Mwanamume huyo alitarajiwa kufika mbele ya mahakama ya Karlsruhe hivi leo. na hatimaye Los Angeles. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa kushuka dimbani kupambana na England katika kombe la dunia leo Jumatano huko Atlanta, Georgia, kutafuta nafasi ya kufuzu hatua ya 16 bora. Katika mechi nyingine, Ubelgiji itacheza na Senegal. Kipa wa Senegal, Edouard Mendy, hatacheza kutokana na jeraha. Wenyeji wenza Marekani wanajiandaa kwa mechi kubwa zaidi katika historia yao ya kandanda watakapokabana koo na Bosnia Herzegovina. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Ni Josephat Charo aliyekusomea taarifa ya habari. Msikilizaji, tukigeukia sasa kwenye uchambuzi. Rais Donald Trump wa Marekani asifu mazungumzo ya Doha kati ya wajumbe wake na Iran akisema yanakwenda vyema, lakini ni kwa namna gani? Kana sikujua zaidi. Halmashauri kuu ya chama cha ukombozi wa umma Tanzania cha umma yamuondoa katika nafasi yake na kumvua madaraka katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu. Kuliko ni kana sikujua zaidi.
4: Kwa kila aina ambayo unaweza kuutafsiri mchezo huo, lazima uipe Uingereza nafasi kubwa. Lakini kama DRC wataingia kwa nidhamu kubwa, lazima watai challenge kwa asilimia kubwa sana Uingereza.
1: Haya ni hayo ambayo yanaendelea kwenye kombe la dunia leo. Afrika inacheka na nani? DR Congo ama Senegal? Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi jioni hii tukiuangazia mzozo huko nchini Iran. Rais Donald Trump wa Marekani amedai kuwa mazungumzo ya Doha kati ya wajumbe wa nchi yake na wale wa Iran yanakwenda vyema, licha ya Iran na Qatar kukanusha kuwepo kwa majadiliano ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili, huku Iran ikishikilia meli nyingine inayosema imekaidi utaratibu iliyoweka wa matumizi ya mlango bahari wa Hormuz. Mohamed Khalif na mengi zaidi.
5: Akizungumza wakati akiwa kwenye ndege yake mpya aliyozawadiwa na Qatar huko North Dakota hivi leo, Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo na Iran yamekwenda vyema, akiataja majadiliano hayo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha kuwa mkutano mzuri sana. Trump ameongeza na hapa namnukuu, kwa kadiri mambo yalivyo hadi hivi sasa, mchakato wa kuondolea Iran uwezo wa kuwa na silaha za nyuklia unaendelea vyema, wamekuwa na vikao vizuri na tutaona. Tuliwapiga kweli kweli, lakini tunakwenda nao vizuri. Mwisho wa kumnuku. Ripoti kutoka Doha zinasema wajumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo, Steve Witkoff na Jared Kushner, walikutana hivi leo kwa mazungumzo na kiongozi wa Qatar, Amir Hamad Al Thani, ambapo mazungumzo yalijikita juu ya swala la Iran na pia la Lebanon kwa wakati mmoja. Kwa Iran, sharti muhimu limekuwa kusitishwa mara moja kwa mashambulizi na uvamizi wowote dhidi ya Lebanon, swala ambalo limekuwa tete, kwani Israel imeshasema kwamba haitaachia kuikalia sehemu ya Lebanon inayoshikilia hadi pale kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran litakaponyang'anywa silaha zake zote. Mbali na swala la Lebanon, mazungumzo ya ngazi ya taalamu yanajibusha pia swala la mlango bahari wa Hormuz, ambapo Iran imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba inadhibiti kikamilifu shughuli za kusafirisha kupitia mlango huo muhimu kwa nishati ulimwenguni. Mapema hivi leo, televisheni ya Iran iliripoti kushikiliwa kwa meli nyingine ya mizigo ambayo ilijaribu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz bila kufuata masharti ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran. Khatori Rashidia madai yake kwamba ndio pekee yenye uamuzi wa mwisho kwenye mlango bahari huo unaopitisha zaidi ya 20% ya mafuta na gesi asilia ulimwenguni. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli hiyo ilikuwa ikipita kwenye eneo ambalo likuidhinishwa na jeshi la Iran na hivyo imelazimishwa kutia nanga hadi hapo maelekezo zaidi yatakapotolewa. Taarifa hiyo inaongeza na hapa na inoku, jeshi la Iran limekuwa likiwaonya mara kadhaa manahodha, wamiliki wa meli na maafisa wa kampuni za meli kote ulimwenguni kwamba njia yote nyingine isiyokuwa ile iliyoidhinishwa nayo itamalizikia kwenye hasara isiyolipika. Mwisho wa kunukuu. Ripoti hiyo hata hivyo haikutaja kabisa meli nyingine mbili ambazo Iran ilizishambulia wiki iliyopita pale ilipojaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz bila idhini ya Tehran, ikiwemo ile iliyokuwa imebeba mafuta ghafi kutoka Qatar, mmojawapo wapatanishi wakubwa kwenye mazungumzo yanaendelea sasa.
1: Haya, tukiachana na hayo ambayo inaendelea kwenye mzozo huo kati ya Marekani na Iran, nchini Tanzania, halmashauri kuu ya chama cha ukombozi wa umma cha umma imemwondoa katika nafasi yake na kumvua madaraka katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu kwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka. Hatua hiyo imezua mjadala kuhusu mustakabali wa chama hicho na athari zake kwa siasa za upinzani nchini Tanzania. Florence Majani ametuletea ripoti ifuatayo.
6: Akizungumza na wanahabari leo, mwenyekiti wa taifa wa chama Hashim Spunda Rungwe amesema halmashauri kuu ya chama hicho imemondoa Salum Mwalimu kwa mujibu wa katiba ya chama na kwamba uamuzi huo umeanza kutekelezwa rasmi kuanzia Juni 30.
7: Sababu ni kwamba kutokuwa muwazi kwenye masuala ya chama na kukiendesha chama kama mali yake binafsi, pili, kubadili maamuzi ya vikao halali vya chama na kuweka matakwa yake binafsi na kuyafanya ndiyo msimamo wa chama.
6: Mbali na madai ya kutumia vibaya madaraka, uongozi wa chama unamtuhumu Mwalimu kwa kukosa uwazi katika uendeshaji wa shughuli za chama, kubadili maamuzi ya vikao halali na kuyabadili kuwa msimamo wake binafsi, pamoja na kujiweka kama msemaji wa chama na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila idhini. Salum Mwalimu alijiunga na chama mnamo Mei mwaka jana baada ya kujiondoa Chadema ambako alikuwa naibu katibu mkuu pande wa Zanzibar. Miezi michache baadaye alipitishwa kuwa mgombea urais wa Tanzania kupitia tiketi ya chama akisaidiana na mgombea mwenza Devota Minja. Hatua ya kumuondoa inafuatia waraka uliowasilishwa Juni 29 na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu na sekretarieti ya chama wakieleza kutokuwa na imani naye kutokana na kile walichodai ni matumizi mabaya ya ofisi na ukosefu wa uwazi. Wachambuzi wa siasa wanasema mgogoro huo unaakisi changamoto za uongozi ambazo zimekuwa zikivikumba baadhi ya vyama vya upinzani Tanzania. Mhadhiri wa sayansi ya siasa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Richard Bunda, alikuwa na maoni haya.
8: Kimsingi chama kilikuwa ni kama chama vile kilichokuwa kinaleta uhalali wa kisiasa hasa kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kilivyoshiriki kwenye uchaguzi hasa katika nafasi ya urais na nafasi zingine za ubunge na kadhalika, ni kama vile ni moja ya vyama vilivyohalalisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa kama chama kikienda kuvurugika, ina maana yani kinaiharibia hata Chama cha Mapinduzi vile vile.
6: Mgogoro huu sasa unaibua maswali kuhusu uimara wa uongozi ndani ya vyama vya upinzani na uwezo wake wa kujijenga kuelekea ushindani wa kisiasa nchini Tanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Haya ni sarakasi za kisiasa huko nchini Tanzania, na tukiangazia janga la matetemeko huko Venezuela, raia kwa msaada kutoka mataifa mbalimbali duniani wameendelea leo kuwatafuta watu walionusurika, ikiwa ni wiki moja baada ya matetemeko makubwa ya ardhi kuwaua karibu watu 2,000 na maelfu wengine wakiwa hawajulikani walipo, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa mfumo dhaifu wa huduma za afya wa nchi hiyo unazidiwa uwezo baada ya matetemeko hayo. Zaidi anatuarifu Tatu Karema.
9: Watu walionusurika wamekuwa kiomboleza wapendwa wao huku wakikabiliwa na uhaba wa chakula na makazi. Hata hivyo, shughuli za uokoaji katika majengo mengi ya ghorofa yaliyoporomoka zimekuwa zikiendelezwa na kufanikiwa kuokoa maisha ya baadhi ya watu. Kwa mujibu wa timu ya waokoaji kutoka Jordan, mvulana mwenye umri wa miaka 3 aliokolewa akiwa hai kutoka kwenye vifusi mjini Caracas jana Jumanne, siku 6 baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi kutokea nchini Venezuela katika kipindi cha zaidi ya miaka 100. Baada ya kuwasili Venezuela hii leo, Luis Ortega Benatil, mmoja wa maafisa wa kundi la uokoaji la Hispania, amesema:
10: Tumechelewa sana. Tayari mnajua sababu zilizotufanya tuchelewe kufika, lakini lengo letu ni kuendelea kuokoa maisha ili tuweze kuwaokoa wale raia ambao wamekwama chini ya vifusi na ambao bado wanahitaji msaada wetu.
9: Msaada huo wa uokoaji unatolewa ikiwa imepita muda mrefu baada ya kipindi cha saa 72 kinachochukuliwa kwa muhimu zaidi kwa uhai, huku shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi likisema uhaba wa chakula umeenea kwa kiasi kikubwa katika mji wa bandari ulioathirika vibaya wa La Guaira. Wakati huo huo, spika wa bunge la Venezuela Jorge Rodriguez amesema idadi waliopoteza maisha imeongezeka hadi watu 1,943 huku zaidi ya 10,500 wakijeruhiwa kufuatia moja majanga makubwa zaidi ya matetemeko ya ardhi katika eneo la Amerika Kusini. Ameongeza kusema kuwa karibu watu 6,500 wameokolewa kutoka kwenye vifusi katika mji wa Laguara, lakini idadi hiyo huenda inakaribia 20,000 ikiwa ni pamoja na wale waliofanikiwa kujinusuru au kusaidiwa kutoka na familia zao. Raia wengi wa Venezuela wameelezea hasira ya wazi kuhusu kasi ndogo ya serikali katika kukabiliana na janga hilo katika nchi ambayo tayari inapitia miongo ya mgogoro wa kiuchumi uliodhoofisha miundombinu na huduma za afya. Miongoni mwa walionusurika bado wanakabiliwa na janga la kibinadamu. Mashirika ya Umoja Mataifa yamekadiria kuwa tetemeko hilo liliacha takriban tani milioni 1.2 za vifusi kutoka kwenye majengo na mali zilizoharibiwa. Yameelezea wasiwasi kuhusu athari za kiafya kwa maelfu ya watu waliopoteza makazi, ambao wamekuwa kilala nje kwa siku kadhaa au katika makazi yenye msongamano na yasiyo na usafi wa kutosha. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva nchini Uswisi, msemaji wa shirika la afya duniani WHO Christian Lindmeier amesema mfumo wa huduma za afya wa Venezuela, ambao tayari umedhoofishwa na miaka mingi ya ukosefu wa uwekezaji na miongo ya mgogoro wa kiuchumi, sasa uko chini ya shinikizo kubwa sana, huku vituo vya afya vikifanya kazi zaidi ya uwezo wake kutokana na ongezeko la majeruhi.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, msikilizaji, kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Na tukirejea kwenye uchambuzi, jamii za wakulima na wafugaji barani Afrika zimehimizwa kukumbatia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuongeza uzalishaji na hivyo kuchangia kuongezeka kwa pato la taifa na kupunguza utapiamlo. Hayo yamesemwa jijini Nairobi nchini Kenya kwenye kongamano linalowaleta pamoja mawaziri wa kilimo na mifugo, wanasayansi wa kulima na wadau wa maendeleo, pamoja na wawakilishi wa sekta binafsi kutoka Nairobi. Anatuarifu mwandishi wetu Ruben Chama.
11: Aliyekuwa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, Dr. Akinwumi Adesina, amesisitiza haja ya kubadilisha mifumo ya chakula, kukuza kilimo kama biashara na kuwekeza katika miundombinu itakayowawezesha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
12: Climate change is really affecting quite a lot Africa.
13: Kwa hakika mabadiliko ya tabia nchi yameathiri kwa kiasi kikubwa mno hali ya maisha barani Afrika. Kwa sasa tunakadiria kuwa bara la Afrika linapoteza dola bilioni 7 kila mwaka kutokana na hasara zinazoambatana na uharibifu wa mabadiliko ya tabia nchi. Endapo hali hiyo haitadhibitiwa, gharama za kukabiliana na majanga hayo huenda zikapanda hadi kufikia dola 50 kila mwaka ifikapo mwaka wa 2050.
12: And if nothing changes, that by 2050 that will go to $50 billion a year.
11: Amesema hali hii inaathiri kwa kiasi kikubwa sekta ya kilimo na ufugaji kutokana na ukame wa mara kwa mara, mafuriko na joto kali, na hivyo kutishia usalama wa chakula na uhaba wa malisho ya mifugo. Waziri wa ustawi wa mifugo wa Madagascar, Riana Randriano Mejahahari, amewaambia wajumbe katika mkutano huo kuwa nchi yake imepiga hatua kubwa kwa kuendeleza ufugaji wa ng'ombe kupitia mifumo ya kisasa.
12: When it comes to genetical improvement,
13: kuhusu uboreshaji wa kijenetiki wa mifugo, hasa ng'ombe aina ya zebu, sisi wa Madagascar tuna uzoefu mkubwa. Tuna mbegu mpya ya aina ya ng'ombe inayoendana vizuri na hali ngumu ya hewa ya eneo hilo na inazalisha nyama nyingi zaidi.
11: Lucy Wangari, mkulima wa kisasa wa zao la kitunguu kutoka Kajiado nchini Kenya, ni miongoni mwa wajumbe waliohudhuria kongamano hilo.
14: Jambo ambalo limenivutia sana kwa huu mkutano ni kuhusisha vijana wadogo ambao wangali shule ili waweze kuona haya mambo yakitendeka, sababu hatuwezi ongelelea kizazi kijacho ilhali hawako. Hiyo jambo limenifurahisha sana. Jambo la pili ni kwamba wakulima wamesikizwa na wamehusishwa kwa majadiliano. Hilo ni jambo limenivutia sana.
11: Miongoni mwa waliohudhuria kongamano hilo ni mawaziri wa kilimo na ustawi wa mifugo kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, wanasayansi na wawakilishi wakuu wa mashirika ya kimataifa na wadau wengine. Ruben Chama, DW, Nairobi.
1: Na kwenye michezo, baada ya timu za Afrika, Afrika Kusini na Cote d'Ivoire kuyaga mashindano ya kombe la dunia hii leo, timu nyingine mbili, DR Congo na Senegal, zinakabiliana na vigogo Ulaya, England na Ubelgiji. Lipi litarajiwe? Je, Afrika itaendelea kupunguza ushiriki wake kwenye michuano hiyo? Zuberi Ali ana taarifa zaidi.
15: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa na kibarua kizito dhidi ya England, timu inayotajwa kuwa miongoni mwa wanaowania ubingwa. Lakini kwa mashabiki wa Kongo, mechi za mtoano zina sheria zake, jina kubwa pekee halitoshi kushinda.
16: Uingereza na vipaji vyake vyote vile wana kombe moja tu la dunia. Yani watuzidi sana.
15: Kocha wa DRC Sebastien Desabre amesema kikosi chake kinaiheshimu England, lakini akitasita kupambana kwa nguvu zote kutafuta ushindi. Ni mechi ngumu. Tunaiheshimu England kwa ubora wa wachezaji wake, lakini na sisi tuna uwezo wetu. Tutapigania bendera ya Kongo kwa mbinu na nguvu zetu. Katika mechi ya mtoano, chochote kinaweza kutokea. Hata nchini Uingereza, baadhi ya wachambuzi wameonya kuwa DR Congo inaweza kuwa mtego kutokana na safu yake imara ya ulinzi na mashambulizi ya kushtukiza. Wakati huo huo, macho ya Waafrika yatahamia kwenye pambano lingine kati ya Senegal na Ubelgiji. Simba wa Teranga wanaamini bado wana nafasi ya kuendelea na safari yao. Tupo tayari. Tunataka kuendelea mbele na kufikia malengo yetu. Tunaifahamu Ubelgiji ni timu imara, lakini nasi tuna kikosi chenye uwezo wa kushindana na timu yoyote. Mchambuzi wa soka Ramadhani Kahambwe anaamini DR Congo inaweza kuisumbua England ikiwa itadumisha nidhamu, huku akiipa Senegal nafasi halisi ya kuiondoa Ubelgiji.
4: Kwa kila aina ambayo unaweza kuutafsiri mchezo huo, lazima uipe Uingereza nafasi kubwa. Lakini kama DRC wataingia kwa nidhamu kubwa, lazima watai-challenge kwa asilimia kubwa sana Uingereza. Level ambao wapo Senegal wanaweza kashindana na timu yote ile kubwa duniani. Kama Senegal akitulia vizuri na kikosi walichonacho, naamini kabisa wanaweza kaondoka na ushindi dhidi ya Ubelgiji.
15: Usiku wa leo unaweza kuwa wa furaha au majonzi kwa soka la Afrika. Je, DRC itaandika kurasa mpya dhidi ya England? Je, Senegal itaivusha Afrika hatua ya 16 bora? Zuber Ali, DW michezo.
1: Michael Kwena, karibu tena, utumbie yapi na itokeze zaidi huko kwenye mitandao ya kijamii.
10: Hilo hilo tu la Zuberi Ali.
1: Kombe la dunia.
10: Kombe la dunia lazungumziwa sana. DRC alivyosema na Senegal ni timu za wakilishi wa Afrika, watakuwa na shuka dimbani usiku wa leo. Na mchana nilikuwa nimekuuliza, lakini hukuiweka wazi. Kusema,
1: si nilishasema njia panda, mbona hivyo?
10: Lakini
1: sasa pia England na DRC njia panda. Lakini Ubelgiji na Senegal. Senegal naipa asilimia.
10: Lakini Selina anasema Kongo. Lakini kuna huyu anaitwa nani? Mganga mmoja kienyeji yule wa kutoka Ghana.
1: Hajatoa tamko. Aliyemfunga Harry Kane.
10: Alimfunga miguu kwa kweli, lakini sasa hajatoa tamko lolote katika timu za Afrika. Anaitwa Nana Nkwaku. Tulikuwa tunatarajia kwamba labda angetoa tamko, lakini
1: kwamba amemfungua kwenye mechi hii.
10: Amemfungia ama lakini tofauti na haya ya michezo, Lilian, kuna taarifa ya tanzia kutoka kule Tanzania. Ni kuhusiana na Suez Dani Maradufu, ambaye ni dereva makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Tanzania Chadema John Heche, amepatikana akiwa amefariki dunia. Sasa alikuwa amefariki leo asubuhi katika nyumba ya kulala wageni kule Kigoma, mkoani Kigoma huko.
1: Yeah, Kigoma Ujiji.
10: Sasa inasemekana kwamba baada alikuwa anafaa kumchukua bosi wake ambaye ni Heche, lakini akakosa kufika. Kwa hiyo juhudi za kuanza kumtafuta zikaanza mara moja, na baadaye akapatikana kwamba amefariki.
1: Yaani wamemkuta ni kama kwamba ugonjwa, labda akapata mshtuko wa moyo ama amefanyaje, amepigwa ama nini, ama haijaelezwa zaidi.
10: Kwa bahati mbaya, taarifa hizo hazijaeleza wazi, maanake kuna taarifa mbalimbali ambazo sasa zinachapishwa mitandaoni, lakini hatujathibitisha moja kwa moja. Lakini kuna taarifa za kukanganya kuhusiana na kifo hicho, kwa hiyo ni kitu ambacho polisi kwa wakati huu kufuatilia, uchunguzi unaendelea.
1: Sawa.
10: Sasa kwenye maoni kunaye Manase Sologo, anasema da, hakika tuko katika siku za mwisho za kufungwa kwa historia ya dunia hii. Hakika upendo wa wengi utapoa. Watu wanauawa kama wanyama. Poleni sana wanafamilia, na mpate faraja katika kipindi hiki cha majonzi. Princess Happy anasema kwamba maisha haya jamani hakuna jua ya kesho. Kila moja atalipwa kadri ya matendo yake. Jeremiah David, kwa nini tumechagua kuwa taifa la damu? Ndivyo anavyouliza katika swali lake na maoni yake hayo.
17: Lakini haijajulikana amekufanya.
10: Haijajulikana.
17: Yeah, sababu ya kifo chake bado haijajulikana. Kwa hiyo si vyema sana nadhani kufikia mwisho kabla ya kujua chanzo.
10: Bila shaka, manake nimekuambia kuna taarifa ambazo taarifa ambazo zipo mitandaoni ambao sitayataja kwa sababu sijadhibitisha moja kwa moja. Ni kauli ya wafuatiliaji wetu, ni maoni yake. Lakini pia kunaye Lucas Kihonja ameandika kwamba hii nchi sio salama. Naye Duta Sago anasema Mungu apumzishe kwa amani. Maoni ya walioandika, baadhi ya maoni yao, ni kifo ambacho wengine wanasema kwamba ni cha kutatanisha, lakini hata hivyo hadi pale polisi watakapotoa ripoti yao kuhusu uchunguzi na kilichopelekea kifo chake, kwa wakati huo moja kwa moja haiwezi kudhibitishwa kwamba ni kitu gani hasa kilichopelekea kifo chake.
17: Haya, nakushukuru sana Kwena, lakini labda nikurudishe nyuma kidogo kwenye kombe la dunia pia. Mbona unaniuliza mimi tu? Mimi saizi nikurushie wewe kwa uwezo wa DR Congo. Mimi nataka sana nisikie maoni yako kati ya DR Congo na England.
10: Lakini sasa unajua nilikuwa nasoma maoni hapa. Kwa hiyo maoni yako ningeyasoma. Sasa mimi dakika hizi za mwanzo, la pili, labda baada hapa lile ya mtono tutasemezana. Lakini yangu ilikuwa ni maoni yako.
17: Asante sana Kwena. Basi tuangalie na kwenye kurasa zetu hapa wafuatiliaji wetu wametuandikia. Ninaanza kuangalia channel ya YouTube. Namuona Baraka Rabani wa Kigoma, Tanzania, anasema Kongo washinde ili Afrika tupate mkombozi. Severin Dennis anasema binafsi naona kwenye kombe la dunia Afrika hatuna chetu. Jamani, mbona watu wanakata tamaa? Na Raul Luvondia kutoka Mitama Mweda, Msumbiji, anasema nawatakia Kongo ushindi wa goli moja tu dhidi ya England.
10: Namuona vile vile Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema poleni sana huko Venezuela kwa janga hilo la tetemeko la ardhi. Aniseti Karolo wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema raia wa Kongo chukueni tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Kwenye ukurasa wetu wa Instagram yupo Isaiah Sambo. Yeye anasema migogoro na migawanyiko ndani ya vyama vya kisiasa ama vyama vya kisiasa ndicho chanzo cha anguko la vyama vingi, wa jitafakari.
17: Nami sasa nasoma kwenye ukurasa wetu wa Instagram pia. Jason Lawrence wa Njombe, Tanzania, anasema poleni sana raia wa Venezuela kwa janga hilo la tetemeko la ardhi lililosababisha vifo. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema misaada ya hali na mali inahitajika huko Venezuela. Na nikifungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa, namuona David Barton anasema kila laheri Kongo katika mechi yenu, wapigeni fimbo England.
10: Nisome ujumbe wake. Juma Jose wa Kigoma, Tanzania, anasema anawatakia timu ya Kongo ushindi leo dhidi ya Uingereza, England hiyo. Philippine Peter anasema chama cha Chauma mumefanya uamuzi sahihi kumuondoa mwalimu kwa matumizi mabaya ya pesa. Wilfred Kalijuma wa Muleba, Tanzania, anasema kila laheri wa ukoaji huko Venezuela.
17: Na Robo Mchina fundi simu huyo ametuandikia kutokea huko Mpanda, Tanzania, anasema huko Kongo raia waendelee kuchukua tahadhari dhidi ya virusi vya Ebola. Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, anasema poleni sana Venezuela kwa tetemeko lililogharimu maisha ya watu na miundo mbinu. Na Padre Moshi wa Kutela, Moshi, Tanzania, anasema poleni sana Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi lililosababisha vifo.
10: Maneti Magongo Kione wa Iringa, Tanzania, naye anasema hongera sana Mexico kwa ushindi, ila huko mwendako ni kugumu mkomae. Lucas Zabroni wa Mwanza, Tanzania, anasema poleni sana nyote mliowapoteza wapendwa wenu huko Venezuela.
17: Narudi tena kwako, mechi za leo. Mbona unanipotezea?
10: Sasa uliza swali, nadhani niko tayari.
17: Haya, Selina anasema muda umeisha. Basi wacha nimsikilize kwa sababu ndio mwongozi wetu. Ninakushukuru sana msikilizaji nawe ambaye umetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ninakutakia jioni njema. Naitwa Lilian Mtono, mwenzangu alikuwa ni Michael Kwena. Asante sana na kwaheri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia ST Swahili kwa wapenda tamthilia, tunakuletea tamthilia mpya ya Kituruki ya The Good and the Bad kuanzia Julai 2 saa 4 na nusu usiku, bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brief kila siku saa 3 na 45 usiku. Weekend hii kwenye Mvuya Movies usikose Bongo Movie Kali, Mlango wa Kifo kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Samata kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa Movie Kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto likizo imenoga. Kupitia ST Swahili pekee watoto wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Mazingira FM 91.7.

0: unasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
1: Haya, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Kama ambavyo kidokezo hicho kimeashiria kwamba tayari ni saa 12:30, lakini kwa muda huu tayari dakika 37 zimeondoka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Jumatano nzuri kabisa ambayo imependeza, na kama ilivyo kawaida kila siku za Jumatano kuanzia majira ya saa 12:30 tunakuwa hapa na kipindi cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinakujia katika kuyafahamu mengi sana ambayo inahusiana na mazingira, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo unaweza kutunza mazingira yako, lakini pia kwako mkulima unaweza ukafanya jitihada za kupata mazao yaliyo bora, lakini pia kutunza mazingira yako kama ni shamba au maeneo ambapo unaishi. Kumbuka kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ni kila siku za Jumamosi kama nilivyosema, hadi kuanzia saa 12:30 mpaka saa 1 kamili usiku, kwa udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Kama mgeni tuko naye hapa tayari studio ambaye atatupa kufahamu zaidi kuhusiana na mada iliyoko mezani kwa siku ya leo, na huyu si mwingine ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani. Karibu sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM, ndugu Elton.
2: Asante sana.
1: Tulimaliza ile wiki kama mbili, lakini wiki iliyopita pia tukasikiliza namna ambavyo tulikuwa mafundisho au fundisho ama ile elimu uliyoitoa kuhusiana na nusu duara ambayo unaweza kaichimba shambani kwa ajili ya kutunza maji, lakini lengo kubwa likiwa ni eneo la shamba liwe na unyevunyevu muda wote. Sasa kwa siku ya leo unalo jambo lingine la kutujuza hapa. Karibu sana.
2: Asante. Kama ulivyosema, tuko katika muendelezo wa zile mada ambazo tuliona kwamba unaweza kutumia mkulima ndani ya shamba lake kwa ajili ya kuvuna na kuweza kuhifadhi maji kwa ajili ya kuweza kutumiwa na mazao yake. Na tumeshaona njia mbili. Njia ya kwanza tuliona matumizi ya mataruma au tailages, lakini pia tukaona njia nyingine ya matumizi ya makinga maji ya nusu duara. Kwa kipindi cha leo tunaenda kuona njia ya tatu ambayo mkulima anaweza kuitumia ndani ya shamba lake kwa ajili ya kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Na leo tutaona matumizi ya mistari ya mabaki au masalia ya mazao shambani au trash line. Na tunaposema mabaki au mistari ya mabaki ya mazao shambani, tunasema tu ni mistari inayotengenezwa kwa kupanga mabaki au masalia ya mazao kama vile mashina ya mahindi, mtama, maharage au nyasi, kwa kufuata mwinuko wa ardhi kwa lengo la kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua, lakini pia kuzuia mmomonyoko wa udongo. Tatu, kuhifadhi unyevu kwenye udongo, lakini pia kuongeza rutuba ya udongo wakati mabaki yanapooza. Na mwisho, inasaidia mazao kustahimili vipindi vya ukame. Kwa hiyo tunaona kama tunaposema mistari ya mabaki ya mazao ni kama ile mistari ambayo mkulima anapanga mabaki haya mazao ndani ya shamba lake kwa nia ya kupunguza kasi ya mtiririko wa maji, lakini wakati huo akivuna hayo maji yaweze kukaa kwa muda mrefu ndani ya shamba lake. Na pia kuna faida mbalimbali ambazo mkulima ambaye anatumia haya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake kama kwa kutengeneza mistari anaweza kuyepata. Moja, inasaidia kupunguza upotevu wa udongo wenye rutuba. Tunaamini kabisa kama maji yanapotiririka basi yanakuwa yanachukua vile chembechembe za juu ambazo za udongo. Kwa hiyo kama kutatokea mmomonyoko wa udongo, basi ule udongo mzuri ule ambao unafaa kwa kilimo unasoma na kutolewa nje ya shamba. Lakini kwa kutumia mabaki ya mistari ya mabaki ya mazao, basi ule udongo ambao ni mzuri unaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia Mistari ya mabaki ya mazao inasaidia kuongeza uhifadhi wa maji ya mvua ndani ya shamba. Kwa badala ya maji kutoka nje ya shamba, basi maji yale yanavunwa na kuendelea kubaki ndani ya shamba, na hivyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini tatu, inasaidia kuboresha rutuba ya udongo. Na nne, inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao. Lakini faida ya tano ya matumizi ya mistari ya mazao kwenye shamba au trash line, inasaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhifadhi unyevu wa unyevu na rutuba kwenye shamba la mkulima. Tunaamini kabisa kama kutokana na mabadiliko ya tabia nchi sasa hivi mvua sio za uhakika. Kwa hiyo tunahitaji mkulima aweze kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line ndani ya shamba lake, kuhakikisha kwamba ile mvua ndogo inayonyesha, basi maji yake yanavunwa na kuhifadhiwa, na mwisho wa siku yanaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake.
1: Sawa, asante. Ni utangulizi mzuri ambao ameutoa. Hapa tunazungumzia kama alivyosema, ni njia tatu ambayo inatumiwa: matumizi ya mabaki ya mistari au masalia ya mazao shambani. Na ameyataja hapa baadhi ya masalia, lakini kuna mengine tofauti nayo. Kwa mfano hapo umetaja kuna mabaki ya mazao, kwa mfano maharage, mtama pamoja na mahindi. Kuna mengine ambayo mkulima, kwa mfano katika maeneo ambayo watu wanalima, kwa mfano yale mazao yenye asili ya kunde. Wapo umetaja maharage tu, ni hayo tu peke yake, au mtu kama ana mazao mengine anaweza yakatumika?
2: Asante kwa swali zuri. Mkulima tu anaweza kutumia mabaki ya mazao au masalia ya mazao aina yoyote ile ambayo anaweza kuwa ameyapata au yanaweza kupatikana katika eneo lake. Hii ambayo nimejaribu kutaja hapa inaweza kuwa ni mfano. Lakini mkulima anaweza kutumia kile ambacho kinaweza kupatikana katika mazingira yake aliyonayo.
1: Hayo mabaki ya mazao sasa yanausaidiaje kupunguza zile changamoto kama ulivyosema?
2: Asante. Sasa tunajaribu kuongelea kwamba ni kwa jinsi gani mkulima anayetumia mistari ya mabaki ya mazao au trash na ndani ya shamba yake inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi.
1: Sawa.
2: Tunasema tu kwenye mabadiliko ya tabia nchi, na mkulima hawezi kusema kwamba aache kulima. Lazima tuendelee kulima na maisha yanatakiwa yaendelee. Sasa matumizi ya mabaki matumizi ya mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba au trash line inamsaidiaje mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi? Moja, inasaidia kuhifadhi unyevu wa udongo au ndani ya udongo. Kwa sababu mistari ya mabaki ya mazao hupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua na kusaidia maji hayo kupenya ardhini, hivyo mazao kupata unyevu hata kipindi cha ukame. Kwa hiyo matumizi moja ni kwamba inasaidia kuhifadhi unyevu. Mvua ni kichache, mvua istabiliki. Kwa hiyo kile ambacho kinapatikana kidogo, basi kwa kutumia mabaki mistari ya mabaki ya mazao, basi huo unyevu unaendelea kubaki ndani ya shamba na kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda. Lakini pili, inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Kwa maana mistari ya mabaki ya mazao huzuia udongo wenye rutuba kusongwa nje ya shamba wakati wa mvua kubwa zinazotokea kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo matumizi ya hii mistari pia inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Ina maana udongo ule mzuri unaofaa kwa kilimo unaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima badala ya kusombwa nje ya shamba la mkulima na maji yanayotiririka ya mvua. Lakini tatu, yanasaidia kuboresha rutuba ya udongo. Kwa mabaki ya mazao yanapooza huongeza mboji na virutubisho muhimu kwenye udongo, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo tunategemea kama mwisho wa siku kama ametumia mistari ya mabaki ya mazao ya mkulima ndani ya shamba, haya mabaki ya mazao hatimaye huoza, na yanapooza yanaongeza mboji na virutubisho ndani ya udongo, na hivi virutubisho vinaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini nne, humsaidia mkulima kuongeza uwezo wa udongo kushikilia maji. Kwamba udongo wenye mabaki ya kikaboni inasaidia kuhifadhi maji kwa muda mrefu, jambo linalosaidia mazao kustahimili vipindi vya ukame. Kwa hiyo unapotumia haya mabaki ya mazao na mwisho wa siku yanapooza, yanaongeza ule uwezo wa udongo kushikilia na kuhifadhi maji kwa muda mrefu, na hivyo kuweza kutumika na mazao hata kile kipindi ambacho kunatokea ukame. Tano, matumizi ya mabaki ya mazao ndani ya shamba yanamsaidia

0: hukua vizuri hata katika hali ya hewa isiyotabirika. Kwamba umepanda mazao, umetumia mistari ya mazao, ile mvua chache inayopatikana basi maji yanavunwa na kuhifadhiwa na kuweza kupenya kwenye udongo. Na mwisho wa siku sasa hayo maji ambayo yamehifadhiwa na kupenya ndani ya udongo yanaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lako. Kwa hizo ndio njia sita ambazo mkulima anayetumia hii mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake inaweza kumsaidia yeye kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa tuone ni maeneo yapi ambayo tunamshauri mkulima katika eneo lake anafaa kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line. Kwa sababu tunayo maeneo tofauti. Sasa ni yapi ambayo mkulima kama atakuwa na katika hali hii basi inamfaa aweze kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake au trash line? Moja ni maeneo yenye mteremko. Kwamba kama eneo lako huko ni shamba lako liko kwenye mteremko, basi unashauriwa unaweza kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao. Kwa lengo lipi? Hii inapotumika katika maeneo ya mteremko inasaidia kupunguza kasi ya maji yanayotiririka na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo unaweza kutokea ndani ya shamba la mkulima. Lakini maeneo ya pili ambayo tunamshauri mkulima pia anaweza kutumia mistari ya mabaki ya mazao trash line ni maeneo yenye mvua za wastani hadi nyingi, ili yasaidia kuhifadhi maji ya mvua na kuongeza rutuba ya udongo. Tunaona kama unapotumia hii mistari ya mabaki ya mazao inasaidia kuhifadhi maji, lakini mwisho wa siku tunategemea kwamba yataoza, na inapooza yanasaidia kuongeza rutuba ya udongo, lakini pia na virutubisho mbalimbali vinahitajika kwa ajili ya kusapoti mazao kuweza kukua. Eneo la tatu ambalo mkulima aliye kwa katika hayo maeneo anaweza kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao ni maeneo yanayokumbwa na mmomonyoko wa udongo. Kwamba kama shamba lako linakumbwa na mmomonyoko wa mara kwa mara, pia tunakushauri unaweza kutumia mistari ya mabaki ya mazao ili kupunguza athari za mmomonyoko wa udongo. Lakini nne ni maeneo ambayo ni kame. Kwamba kwa kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao inasaidia kuhifadhi unyevu katika udongo kwa muda mrefu, na hivyo unyevunyevu na utokoko umehifadhiwa unaweza kutumiwa na mazao mbalimbali ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani la shamba lake. Lakini pia eneo la tano ambalo mkulima kama ana shamba la namna hii au eneo analolitumia kwa kilimo lina hali kama hii, pia anashauriwa kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line ni maeneo yenye udongo unaopoteza rutuba kwa urahisi. Na kama atatumia basi inamsaidia mkulima kuweza kunasa udongo wenye virutubisho na kuongeza mabaki ya kikaboni ndani ya udongo. Kwa hiyo ni maeneo matano ambayo mkulima katika hayo maeneo tunamshauri basi anaweza kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line katika eneo lake kwa nia ya kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini wakati huo huo kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Anapokuwa ameyavuna na kuyahifadhi basi yaweze kutumika kwa mazao mbalimbali atakayokuwa yamepanda katika eneo lake.
1: Asante sana. Na hapo labda utatusaidia katika mambo mawili. Moja ni haya maeneo yenye udongo unaopoteza rutuba kirahisi. Labda mtu anaweza kagunduaje kwamba udongo wangu mimi unapoteza rutuba kirahisi? Yaani ni hali gani ambayo akiona hivi anasema rutuba yake inapotea kirahisi?
0: Mara nyingi tunasema udongo wa kichanga unapoteza virutubisho kwa urahisi, kwa sababu maji yanapokuwa yanapenya kwa kasi kuingia kwenye udongo, kwa hiyo kuna baadhi ya virutubisho ambavyo vinachukuliwa na kupelekwa ndani ambako mizizi ya mazao siko kwa umeyapanda yanaweza yasifike. Na kitendo ambacho tunakiita leaching kwa lugha ya kigeni. Kwa hiyo ile rutuba inachukuliwa, vile virutubisho vinachukuliwa vinakwenda mbali kwenye udongo ambapo hata ukipanda mazao mizizi ile ya mazao haiwezi kuvifikia hivyo virutubisho. Kwa hiyo sana sana ule udongo wa kichanga ndio tunasema kwamba ni udongo ambao unaweza kuwa unapoteza virutubisho kwa urahisi kulinganisha na aina zingine za udongo.
1: Kwa faida ya msikilizaji, kuna mara umetaja kwamba yale mabaki kwa mfano ya mazao katika mistari ile ambayo ya mabaki ya mazao kwenye shamba yanaweza kageuza na ile yale mazao yakawa mbolea umboji. Sasa

0: Nilikuwa najiuliza swali moja kwamba mabaki ya mazao, kuna mengine unajikuta mazao ya mtu yalikuwa yameshambuliwa inawezekana na wadudu, kwamba haya mabaki yanaweza kageuka kuwa wadudu na kuna faida zozote ama na hasara, kama unaweza kusababisha sasa ugonjwa nani magonjwa mengine kwenye udongo huo? Au
1: kuna vitu viwili. Kuna mada tuliyoongelea kipindi cha nyuma, tuliongelea uhifadhi wa mabaki ya mazao shambani. Uhifadhi wa mabaki ya mazao shambani, tunaposema uhifadhi wa mabaki ya mazao shambani, tunasema ni kile kitendo cha mkulima kuweza kuyaacha mabaki ya mazao ndani ya shamba lake.
0: Ndani ya shamba.
1: Lakini ili uweze kuyaacha, kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Cha kwanza ni hicho ambacho ulikisema, kama unatakiwa uache mabaki yale ya mazao ambayo hayajashambuliwa na wadudu wala magonjwa. Lakini hapa tunajaribu kuongelea matumizi ya mistari ya mabaki ya mazao. Kwa hiyo tunaposema kwenye ile mistari, mkulima anaweza kutumia mabaki ya aina yote ile.
0: Sawa.
1: Sasa tuone ni kwa jinsi gani mkulima anaweza kutengeneza hii mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake au trash line. Njia au hatua ambazo anatakiwa azichukue. Moja, mkulima anatakiwa kupima au kutambua mistari ya kontua ndani ya shamba lake kwa kutumia kifaa kinachoitwa A-frame. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza, lazima mkulima atambue hiyo mistari ya kontua iliyoko ndani ya shamba lake. Lakini la pili, akishamaliza kukusanya, hatua ya pili ni kukusanya mabaki au masalia ya mazao baada ya kuvuna. Kwa hiyo ili uweze kutengeneza hii mistari ya mabaki ya mazao, lazima uwe na mabaki ya mazao. Kwa hiyo mkulima anatakiwa yale mabaki ambayo atakuwa baada ya kuvuna, anatakiwa aweze kuyahifadhi ili aweze kuyatumia kupanga au kutengeneza hii mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake. Kwa hiyo cha kwanza, lazima awe na mabaki ya kutosha. Cha tatu, baada ya kuwa amekusanya na amebaini au ametambua hiyo mistari ya kontua, hatua ya tatu, mkulima anatakiwa apange mabaki ya mazao kwa kufuata kontua. Kwa hiyo anatakiwa, hatua ya tatu ni kupanga mabaki ya mazao kwa kufuata mistari ya kontua. Na hapa mkulima anashauriwa kupanga mabaki kwa unene wa kutosha, ambao unashauriwa uwe kati ya sentimita 30 hadi 50 ili yasichukuliwe na maji kwa urahisi. Kwa hiyo swala msingi ni kuzingatia, kama anapokuwa anatengeneza hii mistari, basi pia azingatie swala la unene wa ile mistari, ili kuhakikisha kwamba mistari inakuwa na nguvu na uimara wa kuweza kuhimili ile kasi ya maji yanapokuwa yanatiririka. Na maana tunamshauri kwamba angalau unene wa mstari hii inatakiwa iwe angalau sentimita 30 hadi 50. Lakini jambo lingine la kuzingatia ni umbali. Umbali kati ya mstari wa mabaki ya mazao na mwingine utegemea mteremko wa eneo husika. Kwa hiyo ukishatengeneza line moja ya mstari wa mabaki ya mazao, unatakiwa pia uangalie, je, mteremko wako uko kiasi gani, ili ukupe sasa uhakika kwamba napotengeneza umbali kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine, ninafuata vipimo sahihi. Kwa mfano, kama mteremko ni mdogo, tunashauri angalau mstari mmoja kwenda mstari mwingine uwe ni kati ya mita 15 hadi 20. Lakini kama mteremko ni wa wastani, umbali kutoka mstari mmoja wa mistari ya mabaki ya mazao kwenda mstari mwingine inatakiwa iwe angalau mita 10 mpaka 15. Lakini kama mteremko ni mkali, tunashauri angalau umbali kati ya mstari hadi mstari uwe mita 5 mpaka 10. Kwa hiyo umbali kati ya mstari mmoja kwenda mstari mwingine inategemeana na mteremko wa eneo husika. Kwa hiyo kama mteremko ni mkali, ina maana mistari itakuwa ni karibu karibu. Lakini kama mteremko ni sio mkali, ina maana mistari ya mabaki ya mazao trash line inakuwa iko mbali, kama nilivyosema hapo mwanzoni. Sasa hatua ya nne, baada ya kuwa sasa umepanga hiyo mistari, unashauriwa pia kuimarisha mabaki ya mazao kwa kuongeza mabaki mengine kila inapohitajika. Kwa hiyo inawezekana umepanga mistari ya mazao yako, ukaona mahali kuna upungufu au kuna mabaki ni machache, basi mkulima anashauriwa pia kuendelea kuwa anaimarisha hiyo mistari ya mabaki ya mazao kila mara, ili kuweza kuifanya iendelee kuwa imara. Lakini pia hatua ya tano, tunamshauri mkulima kuendelea kutunza mistari ya mabaki ya mazao au slash line kila msimu wa kilimo. Kwa hiyo kila msimu anatakiwa aendelee kuimarisha ili iendelee kufanya kazi ya kupunguza mmomonyoko wa udongo, kupunguza pia kasi ya mtiririko wa maji, na hivyo kuweza kupelekea kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba. Kwa hiyo kwa leo ndo kitu ambacho tumekiona kwamba mkulima anaweza akatumia pia mistari ya mabaki ya mazao au masalia ya mazao au trash line ndani ya shamba lake kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake kama njia ya tatu baada ya kuona zile mbili za kwanza, ambapo tuliona matumizi ya mataruma lakini pia matumizi ya makinga maji ya nusu duara.
0: Asante sana, asante sana afisa kilimo ndugu Elton Dickson Mtani. Huyo ametupitisha leo vema, na mimi nimekuwa mwanafunzi mzuri sana kwa sababu nilikuwa naandika hatua kwa hatua, hizo zinaweza kusaidia. Lakini kwenye swala la uelewa tu hapa ndugu Elton, labda kwenye uzoefu pamoja na namna ambavyo imetumika, hii kwa kiwango gani imesaidia kwa maeneo ambayo tayari wameshatumia njia hizi au mbinu hizi, imesaidia kwa kiwango gani kupunguza hizo athari, au kwa sababu tunazungumzia hapa athari za mabadiliko ya tabia nchi, zimesaidia kwa kiwango gani?
1: Kwa maeneo ambako wanatumia hii mistari ya mabaki ya mazao trash line imewapa faida kubwa sana wakulima. Wakulima wameweza kuhifadhi maji, wameweza kupunguza mmomonyoko wa udongo kwenye maeneo yao, lakini pia imewasaidia kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao kutoka kwenye shamba lao. Kwa sababu maji yanavunwa, maji hayapotei. Na tunayosema kwamba tuko kwenye kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi, tunahitaji maji ya mvua inaponyesha, maji hayapotei. Tunayohitaji tuyavune, lakini pia yaweze kutumiwa na mazao ambayo tulikuwa tumeyapanda. Kwa hiyo kwenye maeneo ambako tayari wanatumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line kwenye mashamba yao kwa nia ya kupunguza mmomonyoko wa udongo, kwa nia ya kuvuna maji, wameweza kuongeza uzalishaji wa mazao katika maeneo yao.
0: Lingine ni hili kwamba ni wakati gani sasa, kwa sababu hapa tunaangalia kwa mkulima, yeye wana vipindi vyao wa kulima. Wakati wa kuandaa mashamba, kuna wakati wa kuvuna, kuna mtu akishavuna na relax. Anasubiri kipenga kimepulizwa au ameshaona mvua ndio anaanza kukimbia kwenda shambani. Ni wakati gani mzuri wa kuandaa haya?
1: Kama tulivyoona mwanzoni kwamba kuna kiswala la kukusanya mabaki ya mazao. Kwa hiyo hatua ya kwanza natakiwa kuhakikisha kama mabaki yale ya mazao ambayo anayavuna hayatakiwi kupotea. Hayatakiwi yahifadhi. Kwa hiyo kipindi anafanya maandalizi ya shamba, pia maandalizi ya hizi trash line yanafanyika. Kwa hiyo tunamshauri mkulima hayo mabaki ya mazao anapovuna asiachome moto.
0: Okay.
1: Kwa hiyo anaweza kuacha ndani ya shamba akatumia kama kwa ajili ya kuongeza rutuba, lakini pia akatumia kwa ajili ya kupanga kama mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake kwa nia ya kupunguza kasi ya mmomonyoko wa udongo, lakini pia kwa lengo la kuvuna maji na kuyahifadhi ndani ya shamba lake.
0: Msikilizaji, una nafasi ya kushiriki nasi hapa. Kama una swali, kama una jambo la kushiriki pamoja nasi, ni kukaribisha sana. Namba yetu ya simu ya hapa studio ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Hizo ni namba mbili ambazo zinaweza zikakusaidia kupiga simu yako ya moja kwa moja. Hapa tuko na afisa kilimo ambaye ametupitisha vema katika elimu hii ambayo inaweza kusaidia kwako wewe mkulima ambaye una nia ya kuendelea kuwa na kilimo kilicho bora, lakini tutakozungumzia athari za mabadiliko ya tabia nchi tuweze kusahau katika sehemu hii ya kilimo, kwa sababu ndio sehemu ambayo pia inaathirika. Kumbuka ni kipindi cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinasikika hapa Radio Mazingira FM kila siku za Jumatano 12 kamili mpaka saa 1 za usiku kwa udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na hapa studioni niko naye afisa kilimo Elton Dickson Mtani. Karibu sana msikilizaji, unaweza kupiga simu yako ya moja kwa moja kama una swali, kama una jambo la kuuliza hapa. Ni kukaribishe, ni muda muafaka ambao unaweza kuuliza swali lako la uelewa, lakini baadaye atatoa pia namba ya simu ambayo itakusaidia moja kwa moja kama utakuwa na jambo la kuuliza hapo baadaye, atahitaji namba yake ya simu. Lakini Doh, pole sana. Naona simu yako umepiga imetoweka hewani ghafla tu. Haya, pole. Kwa upande wako unaweza kujaribu tena. Namba ya simu ni 0656 555571, lakini namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kupiga simu yako moja kwa moja. Lakini kabla sijapokea simu yako, hebu tunaweza kupata mambo mawili matatu ya kujadili hapa ama kuuliza kwa niaba. Ningependa kujua kutoka kwako kwamba madhara ya kwa mfano kuna wengine ambao unaona amemaliza yuko katika ardhi ya namna hiyo, kwa mfano yenye miteremko ama ya kupoteza ardhi, lakini akimaliza kuvuna anachoma yale mabaki ya mazao anachoma. Athari za moja kwa moja ni zipi hapa kwa hiki ambacho tumejifunza?
1: Tunaposema wakulima waendelee kuhifadhi haya mabaki, moja tunaamini kabisa kwamba haya mabaki ya mazao, ili mmea uweze kukua na kutoa mazao, unachukua virutubisho kutoka kwenye udongo. Na unapotoa kuchukua virutubisho kwenye udongo, ina maana tunaporudisha yale mabaki ya mazao kwenye udongo, ina maana tunafanya pia urejeshaji wa virutubisho kurudi kwenye nini? Kwenye udongo. Lakini pia tunawashauri wakulima wasichome, kwa sababu tunasema uchomaji pia unachangia uzalishaji wa gesi chafuzi ambazo inaweza kumfanya kama carbon dioxide, ambayo inachangia uwepo wa mabadiliko ya tabia ya inchi. Kwa hiyo anapochoma anachangia kuzalisha, badala ya kutunza hiyo carbon ambayo inakuwa kwenye mimea kuiweka kwenye udongo. Kwa hiyo anapotumia mabaki na kuyaweka kwenye udongo, inasaidia sasa kutunza hiyo carbon iingie kwenye udongo, badala kuichoma na kuirusha kwenye anga, kwenye anga hewa.
0: Okay.
1: Lakini pia wakati mwingine wanasema unapochoma pale kuna joto linatokea. Unapochoma pale ina maana kwamba chini ya udongo kuna wadudu au viumbe hai ambao ni marafiki, ni wazuri kwa ajili ya kusaidia swala zima labda la kuozesha hayo mabaki, labda kuongeza rutuba na kadhalika. Kwa hiyo unapochoma pale ina maana kwamba unaua pia hao wadudu ambao ni marafiki kwa mkulima, ambao wanakuwa ndani ya udongo. Lakini kikubwa ni kwamba unachangia katika swala zima la kuchangia uwepo wa mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu badala kuhifadhi hiyo kaboni na kuitunza kwenye udongo kwa kutumia mabaki hayo, unaichoma na kuirusha kwenye anga hewa.
0: Okay, kwenye line kuna msikilizaji hapa. Halo.
2: Halo.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabindo kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Simiyu.
2: Mimi naongea tu kwamba hivi, hiki kilimo cha mabaki ya shambani sasa nitayafanyaje?
0: Unaweza kujaribu tena. Na umetoka hewani hapa. Pole sana. Kwenye line ya simu, halo?
2: Hello studio.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za kutoka Kuboja Kandelema kitongoji cha Tenda Mema.
0: Karibu sana kutoka hapo Kandelema.
2: Asante. Kwanza nashukuru kwa mazingira na kutuelimisha wana vilimo. Mimi kwa na swali moja, unajua tunaunganisha vilimo vyote. Kwa mfano watu wanasema kama umwagilizaji wa mpunga dawa kusudi, kama kupalilia dawa, unapomwagilizia dawa unapalilia mpunga na wote majani. Kwanza mpunga wengine wanasema ni madhara, kwa sababu unapomwagilizia ile kusudi majani yakauke, wanasema yana asili hata mbolea na kwenda. Mimi kwa naomba tu hapa nisaidie.
0: Haya. Nikisimemuelewa kile ambacho amekiwasilisha hapa. Pamoja na swali lingine ambalo ungekuwa na swali nalo husiana hili, alafu hili likawa la nyongeza, ingekuwa ni vizuri zaidi. Lakini kwa sababu tuko naye hapa, huenda akatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwenye line ya simu, halo?
2: Halo, simu yangu imekata zamani.
0: Ndio.
2: Nilikuwa nataka niulize.
0: Ndio.
2: Yo, mimi Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Sawa.
2: Haya mabaki ya shambani, hata nikilima papa ya kibaki yamo, nitafanyaje? Kwa hiyo nikilima yale mazao mengine hayataharibika.
0: Haya, hiyo ni swali kutoka kwake msikilizaji, atajibu hapa kwa sababu yupo kwamba kuna mazao mengine katika ushauri wa kitaalamu wanasema yakitoka yaondoe kabisa shambani, lakini huyu anauliza labda atatusaidia kwenye kuna mazao ambayo haruhusiwi kabisa licha ya kwamba kuna yale ambayo ilishaelezwaga mapema kwamba yenye magonjwa yenye nini haya yatakiwi. Je, kuna mengine ambayo hata kama yana magonjwa kinyi yatakiwi kuwekwa katika mpango huo wa kuhifadhiwa na baadaye kutumika kama alivyoeleza hapa? Karibu sana.
1: Asante. Nianze na swali la huyo aliyesema aliyeuliza swali la matumizi ya viua gugu au herbicides. Tunasema kwamba kila kitu kina faida na hasara. Kila kitu kina faida. Kwa mfano matumizi ya viua gugu yanamsaidia mkulima kupunguza muda ule wa kwenda kufanya palizi. Kwa hiyo ule muda ambao labda angeweza kuenda kutumia kwa ajili ya kufanya palizi anaweza kufanya shughuli zingine za kimaendeleo. Lakini mara nyingi matumizi yake yanakuwa na athari kwenye mazingira. Na tunapoongelea mazingira tunalenga katika nyanja kuu mbili, kwenye upande wa maji lakini pia na kwenye udongo. Kama inawezekana umepiga hiyo viua gugu vikasombwa na maji vikaenda kwenye vyanzo vya maji na vikaleta athari kwa wale watakaoenda kutumia hayo maji. Lakini cha pili, unapopiga tunaamini kabisa kwamba kiua gugu kinaingia kwenye udongo. Na kinapoingia kwenye udongo kinaenda pia kuua wale niliosema wadudu muhimu ambao wanahitajika kwa ajili ya shughuli za kilimo. Kama kuna wadudu wale ambao wanatusaidia labda kuongeza rutuba kwenye udongo, lakini pia kuna wale wadudu ambao wanasaidia kuweza kuozesha mabaki mbalimbali yanayokuwa yanaingia kwenye udongo na kuweza kupelekea kuwepo na rutuba ya udongo. Kwa hiyo wale wadudu wanakufa. Kwa hiyo inaweza kuwa ni athari kwenye mazingira katika upande wa maji lakini pia kwenye udongo. Kwenye mabaki ya pamba tunasema siku zote unapoamua kuacha mabaki ya mazao ndani ya shamba kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uvizingatie. Tulisema uache mabaki ya mazao yale ambayo hayana vimelea vya magonjwa wala wadudu. Na hii inatumika kwa mazao yote. Nakumbuka zamani zile pamba tulikuwa tunaanza kulima pamba, tunakata pamba baada ya hapo tunachoma moto. Nia na mazumuni ilikuwa ni kuvunja mzunguko wa wale wadudu ndani ya shamba. Kwa sababu kama utawaacha ina maana wataendelea kuzaliana na wanapoendelea kupanda wataendelea kukua na kusambaa katika eneo kubwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema kama mazao yako au mabaki ya mazao yale yameshambuliwa na wadudu au na magonjwa unashauriwa uyachome moto. Au kama ikiwezekana basi uyafukie ndani ya udongo kwa nia ya kuweza kuvunja ule mzunguko wa mazao wa wadudu na kuwa ameshambulia zao lako kwa wakati huo.
0: Okay, asante sana. Naamini msikilizaji anaweza kana maswali zaidi lakini muda haututoshi kabisa hapa studio. Labda kwa kutamatisha, nini wito wako leo kwa wakulima na yule msikilizaji anayekusikiliza muda huu, lakini pia mawasiliano yenu ili aweze kufahamu zaidi kama ana swali la nyongeza ama ana swali la binafsi anaweza kukuuliza kwa muda wake. Karibu sana.
1: Asante. Mimi wito wangu tu nipende kuwatia moyo wakulima kwamba tunapokuwa tunasikiliza vipindi bado natoa wito tu kwamba angalau kile ambacho wanakisikia basi waweze kukitoa kwenye maneno na kwenda kwenye vitendo. Lakini pia inawezekana mtu mwingine akasikiliza hajaelewa vizuri. Bahati nzuri sasa hivi serikali ina wataalamu wa kilimo katika ngazi za vijiji na kata. Unaweza kumuona mtaalamu kwamba nilisikia kipindi cha mazingira wakiwa naongelea swala la matumizi ya mabaki ya mazao au masalia ya mazao trash line. Je, eneo langu hili naweza nikafanyaje? Atakupa elimu lakini pia anaweza kukuonyesha kwa vitendo. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba tusikilize, lakini mwisho wa siku tunachotaka sisi ni kwamba hiyo elimu tuiweke kwenye vipindi. Ninaamini tangia mwezi wa 11 tangia tumeanza kurusha hivi vipindi mpaka dakika hii kuna mambo mengi ambayo wakulima wameshayasikiliza kuhusiana mbinu za kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Itapendeza hususan ni kwa wale wakulima ambao mradi unafanya kazi. Tukiwatembelea basi tukute wanaanza kutekeleza hizi mbinu katika mashamba yao. Sasa kuna namba za simu. Kuna namba ya simu ya afisa mradi wa GGF anaitwa Johnson Kitambi. Namba yake ni 0759 0759 55 55 52 20. Kwa hiyo kwa masuala yote yanayohusiana na shughuli za GGF wanaweza kumpigia Johnson Kitambi na akawapa maelekezo.
0: Okay, ni mawasiliano hayo msikilizaji naamini yatakusaidia katika kuelewa zaidi, ama kama una jambo lingine la uelewa basi litakusaidia, ama hiyo namba itakusaidia. Shukrani sana msikilizaji, dakika ikiwa tayari ni ya 12 kuelekea 13 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nami niseme tu studioni hapa sina la ziada, kumbuka tangu dakika ya kwanza tumekuwa naye hapa, huyu ni afisa kilimo naitwa Eton Dickson Mtani, na kipindi hiki kumbuka kiko chini ya udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Mimi ni Adelusi Banenwa, kwa wakati mwingine tena nikukaribishe panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Hapa tunakomea hapa kwa siku ya leo, tukutane panapo majali wa siku ya Jumatano.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Hello again, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Kiochare wakati huu na majira haya ni majira haya ya saa moja na dakika 18, ambapo tunakutana tena katika kipindi cha muziki, biashara na matangazo, mara ambapo unayapata mengi ambayo hakika yameweza kujiri, lakini pia tunakupa makubwa michongo mbalimbali ambayo hakika imeweza kujiri pia. Kwa hiyo inakuwa ni fursa pekee kabisa wewe kuweza kujua mengi sana ambayo hakika yamejiri. Na kama kawaida tutakuwa nami bwana Rusto Ramadhani, ambaye tutakuwa naye hadi tamati ya kipindi hiki majira saa 2 kamili usiku leo.

Bana nambari ya kuweza kuwasiliana nami hapa. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari 06 56 55 55 71 au 06 84 60 00 07. Bana msikiliza bibi Nandi anakwambia pwita.

Wagari na msikileza Mbasokani na nusu saa matafikisha majira haya ya saa moja na dakika 21. Labana kuna taarifa hapa ya tangazo la kupotelewa. Kama utakuwa na mfahamu au una taarifa naye, basi itakuwa jambo jema kama utatoa ushirikiano wako wa dhati kabisa ili kuweza kupatikana kwa ndugu huyo ambaye amepotea. Asa ndugu Neema Alexander, mkazi wa mtaa wa Kinyambwiga kata Guta, yanatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Monica Peter mwenye umri wa miaka 12 ambaye anasoma shule msingi Kinyambwiga darasa la 4. Monica alipotea tangu tarehe 27 ya mwezi 6 mwaka 2026 akiwa ni mwanafunzi akiwa pamoja na wanafunzi wenzake. Wakati anapotea alikuwa na wanafunzi wenzake ambao wanasoma nao shule moja, na Monica ni mwembamba lakini pia ni mweusi na anaongea lugha ya Kiswahili vizuri. Hivyo kwa atakayemuona au ana taarifa za uhakika sehemu alipo, basi wasiliane na familia Monica kupitia nambari ya 0664 67 11 17 au 0762 50 05 75. Lakini pia unaweza kumfikisha kituo chochote cha polisi ambacho kipo karibu nawe.

0: Wood Master.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.

0: imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amedai kuwa kuna watu wanaopokea fedha kutoka nje ya nchi kwa lengo la kuwashawishi vijana wa Tanzania kushiriki katika vitendo vya vurugu. Aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche amekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba ya kulala wageni mkoa wa Kigoma. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yanayohusu Irani yanayoendelea mjini Doha, Katari yanaonyesha mafanikio licha ya Irani na Katari kukanusha kuwepo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tarime. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba amedai kuwa kuna watu wanaopokea fedha kutoka nje ya nchi kwa lengo la kuwashawishi vijana wa Tanzania kushiriki katika vitendo vya vurugu vinavyoweza kuhatarisha usalama wa nchi. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika leo katika viwanja vya Sokoine Mgumu wilaya Serengeti mkoa Mara, Mwigulu amesema watu hao wanajinufaisha kifedha huku wakiwatumia vijana kutekeleza vitendo hivyo. Amedai kuwa vyombo vya dola tayari vimekamata baadhi ya watu wanaotuhumiwa kuhusika na mtandao huo, na kwamba baadhi yao walikiri kulipwa kati ya shilingi milioni 3 hadi 5 kwa mwezi ili kuhamasisha vijana kushiriki katika vurugu.
1: Wanalipwa fedha kwa kuwatumikisha vijana wa Tanzania. Wao ndio wanatajirika. Wanatajirikia damu za watoto wa Kitanzania. Imetokea ile mwaka jana walirundikwa wengine katika nchi moja wapo, wengine sio nchi gani, wametawanywa katika baadhi ya nchi. Mtu mmoja analipwa bilioni 5, bilioni 2 ili awachochee vijana wa Kitanzania, na anaambiwa akifa wengi atapewa fedha nyingi zaidi. Wanafanyia biashara maisha ya Watanzania. Na mnataka tuwachekee? Tuliwakamata baadhi yao wakiwa wamehifadhiwa mahali, na mmoja amesema ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni 5 kila mwezi.
0: Kigoma. Aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche amekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba ya kulala wageni mkoa wa Kigoma asubuhi ya leo Julai mosi 2026. Mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma Filimon Makungu amesema marehemu ametambulika kwa jina la Suezi Dani Maradufu, na kwamba jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha kifo hicho.
2: Leo Julai 1, 2026, majira ya saa 4 asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limepokea taarifa kutoka kwa ndugu Mlimi Zabroni Mwita, mkazi wa Sirari, ambaye ni katibu wa mheshimiwa John Heche, kwamba walikwenda kwenye nyumba ya kulala wageni inayojulikana kwa jina la Ntahamba kutaka kwenda kumwamsha mwenzao ambaye walimpigia simu kwa muda mrefu ili waondoke kuendelea na ratiba yao. Baada ya polisi kupata taarifa hiyo, ifika katika nyumba hiyo ya kulala wageni wakiambatana na Mlimi Zabroni Mwita na wafanyakazi wa nyumba hiyo ya kulala wageni, na walionyeshwa chumba ambacho inadaiwa alikuwa amelala huyo mwenzao ambaye walimtaja kwa jina la Suez Dani Maradufu. Askari walikuta mlango umefungwa na kuwalazimu kuvunja mlango mbele ya waliokuwa wametoa taarifa, kwa kuwa hawakuweza kumpata kwa njia ya simu. Baada ya mlango kuvunjwa, alimkuta Suez Dani Maradufu akiwa amelala chini kifudifudi. Uchunguzi wa awali kwenye chumba alichokuwa amelala, kumepatikana dawa za binadamu ambazo ni vidonge vya aina mbalimbali. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni kwa ajili ya uchunguzi zaidi.
0: Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Chadema Bara Amani Golugwa amesema jitihada za kumtafuta dereva huyo zilianza tangu asubuhi baada ya kushindwa kufika kumchukua kiongozi wake kama ilivyo kawaida. ya majukumu yake. Bolugu amesema baada ya simu zake kushindwa kupatikana, viongozi wa chama walitoa taarifa kwa jeshi la polisi. Polisi walifika katika nyumba ya kulala wageni alimokuwa amefikia, wakavunja mlango wa chumba chake na kumkuta tayari amefariki dunia.
3: Ndugu Suez amekutwa amefariki kwenye lodge hoteli aliyokuwa amefikia, na asubuhi ya leo kulikuwa na jitihada kubwa za kumtafuta kwa sababu alitakiwa afike hotelini kumchukua Mheshimiwa Heche mapema asubuhi. Sasa akawa hapatikani kwenye simu zake zote. Kwa hivyo timu ya wenzake walipokuja na walikuta mlango umefungwa, na ikalazimu sasa tulijulisha jeshi la polisi na viongozi wa serikali ya mtaa hapa ili waweze kufika na kulihendo jambo hilo.
0: Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Hashim Rungwe ametangaza kumvua madaraka katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu, akimtuhumu kukiendesha chama kama mali yake binafsi. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo, Rungwe amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya halmashauri kuu ya chama kujiridhisha kuwa mwenendo wa Salum Mwalimu haukuwa wa kuridhisha katika uendeshaji wa shughuli za chama. Amesema uamuzi huo ulianza kutekelezwa rasmi Juni 30, 2026.
4: Halmashauri kuu imetangua uteuzi wa katibu mkuu ndugu Salum Mwalimu Juma kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6, 2026. Sababu za halmashauri kuu kufikia uamuzi huo utakuwa mwazi. Sababu ni kwamba kutokuwa muwazi kwenye masuala ya chama na kukiendesha chama kama mali yake binafsi. Pili, kubadili maamuzi ya vikao halali vya chama na kuweka matakwa yake binafsi na kuyafanya ndiyo msimamo wa chama. Kujipa jukumu la kuwa msemaji wa chama kinyume na katiba ya chama, maadili na uongozi, na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa ya mwenyekiti.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yanayohusu Irani yanayoendelea mjini Doha, Katari, yanaonesha mafanikio licha Irani na Katari kukanusha kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya wajumbe wa pande hizo mbili. Akizungumza akiwa ndani ya ndege yake mpya aliyopewa na Katari, Trump amesema mazungumzo hayo yasiyo ya moja kwa moja yamekuwa na maendeleo mazuri, akieleza kuwa juhudi za kuizuia Irani kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia zinaendelea vizuri. Wakati huo huo, ripoti kutoka Doha zinaeleza kuwa wajumbe wa Marekani walikutana na kiongozi wa Katari Emily Hamed Al Thani kujadili masuala yanayohusu Irani na Lebanon. Kwa mujibu wa ripoti hizo, miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa ni hali ya usalama nchini Lebanon, ambayo Irani inataka kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya taifa hilo. Hata hivyo, Israeli imesema itaendelea kubaki katika baadhi ya maeneo ya Lebanon hadi pale kundi la Hezbollah litakaponyang'anywa silaha. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameliagiza jeshi la nchi hiyo kuongeza mashambulizi dhidi ya kundi la Hezbollah na kuharibu miundombinu yote ya kijeshi ya kundi hilo kusini mwa Lebanon. Akizungumza alipowatembelea wanajeshi wa Israeli, Netanyahu amesema operesheni hiyo inalenga miundombinu yote ya Hezbollah, ikiwemo maandaki ambayo kwa mujibu wake yamekuwa yakitumika kutekeleza mashambulizi dhidi ya Israeli. Netanyahu amesema jeshi la Israeli linaendelea kuwepo katika maeneo ya mpakani hadi pale Hezbollah itakapoweka chini silaha na kuondoka, na kuondoa kile anachokitaja kuwa tishio kwa usalama wa Israeli. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba amedai kuwa kuna watu wanaopokea fedha kutoka nje ya nchi kwa lengo la kuwashawishi vijana wa Tanzania kushiriki katika vitendo vya vurugu. Suezi Dani Maradufu, aliyekuwa dereva makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania Bara John Heche, amekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba ya kulala wageni mkoani Kigoma. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yanayohusu Irani yanayoendelea mjini Doha, Katari, yanaonesha mafanikio licha Irani na Katari kukanusha kuwepo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Saa 2 na dakika 15 ni kipindi cha Kikome, saa 2 na nusu ni meza ya michezo.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
3: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu. Na maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
4: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
5: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
6: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
5: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
4: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
7: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
4: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
8: Igyoto.
4: Eh?
8: Igyoto.
4: Igyoto.
2: Naam. Huko tunaita H-kome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
4: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
9: Karibu kwenye kikome.
4: Kikome.
10: Kikome.
7: Dhambi zinazoitafuna elimu yetu barani Afrika. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi ni Tuananias Edgar. Elimu ni moyo wa jamii. Ikiugua jamii na yumba. Jamii isiyokuwa na wasomi huru ni sawa na nyumba isiyokuwa na dirisha. Kuna siku Socrates aliwasha taa mchana kweupe na kwenda nayo sokoni. Watu walimshangaa. Wengine walimcheka. Wenye akili kidogo wakamuuliza kwa nini anafanya vile wakati ni mchana. Socrates akawajibu kwamba pamoja na nuru ya jua iliyopo, bado akili za watu wengi zilikuwa kwenye giza zito. Hivyo alikwenda kuzimulika ili waweze kuzitumia akili walizopewa na Mungu kutafuta majibu sahihi ya changamoto zinazokabili. Hapa Socrates anatuasa kutumia akili, maana akili inalipa sana. Kwa kuwa kwetu akili hupimwa kwa ukubwa wa elimu hata kama haijafanya lolote. Basi nitajadili kwa kina dhambi 9 zinazofanya elimu yetu kuwa butu. Dhambi ya kwanza. Elimu yetu inafundisha kwamba kukosea ni dhambi. Tumefundishwa hivyo tangu elimu ya awali mpaka chuo kikuu. Anayekosea darasani ni mjinga, hana akili. Hali hii impelekea mtu akifeli anakuwa mnyonge kweli kweli. Hakuna wakati mgumu kama mtu kwenda kufanya mtihani wa supplementary chuoni. Yaani ukifeli chuoni, unachukiwa kuanzia shuleni hadi kwenye soko la ajira. Hakuna mwajiri mwenye muda na wahitimu wenye makarai. Wanaamini msomi ni mwenye A. Anakuwa mjinga kwa sababu tu majibu yake yametofautiana na yale ya mwalimu. Yaani unakuwa mjinga kwa kufikiri tofauti na mwalimu. Kufikiri tofauti na mwalimu ni kiburi na ujuaji. Ukitaka kujenga urafiki na mwalimu, basi patia majibu yake. Mwalimu ndiye mmiliki wa maarifa na ufahamu. Mwalimu ndiye mfalme wa maarifa na kujifunza. Hali hii ndo huchangia wasomi wengi kuogopa kuteki risk. Viongozi wengi kuwa rigid kwa sababu tu walipata A darasani. Hawaamini katika kukosea na hawakosei. Anaamini katika majibu yake. Ni jeuri. Wakisema wamesema. Hakuna kupinga. Ni waoga sana wa kukosea. Hata wakikosea, hawako tayari kukiri kosa. Kukiri kosa ni kukubali udhaifu. Itaonekana hawajui. na ukiwapinga wanaweza kukufanya mboga. Shuleni waliambiwa wao ni mabingwa kupatia, ndio maana wana vyeti vya best students. Kumkosoa kiongozi aliyefaulu vizuri shuleni ni kumdhalilisha, lakini ukweli ni kwamba bila kukosea huwezi kusonga mbele. Viongozi wetu hawashauriki kwa sababu waliambiwa hivyo shuleni, wao wana akili. Wanatumia majibu waliopata shuleni kuongoza. Mfumo wetu wa elimu siku zote ni ule wa moja jumlisha moja ni mbili daima. Ni makosa kufikiria jibu mbadala. Mhandisi mmoja baada ya kutengeneza gari alijaribu kulitoa nje ya geti, lakini likawa refu kuzidi geti kwa kiasi cha inchi kama 10. Akafuata vifaa ili kubomoa geti. Mlinzi alikuwa getini akamshauri badala ya kuharibu geti apunguze upepo kwenye matairi na gari litapita. Mhandisi alifanya hivyo na kufanikiwa. Jamii inahitaji akili na sio majibu kutoka shuleni. Hii ndio shida ya kusomea majibu ya kitu kinapozidi lazima kipunguzwe. Tunaamini hakuna jibu zaidi ya lile la mwalimu. Ifikie wakati shule zetu zifundishe namna kupata majibu na sio kutoa majibu. Anselm Stolz alipata kusema, ukimpa mtu samaki atamla mara moja, lakini ukimfundisha kuvua atakula samaki kila siku. Majibu waliotupatia walimu wetu tumeyala yote, tumebaki na njaa. Inabidi shule zetu zifundisha kufikiri zaidi ya majibu. Tusiwazuie watu kufanya makosa, badala yake tuasisitize kutafuta majibu kila wanapokosea. Avoid mistake, reach nowhere, alisema Alexandra Pope. Kuogopa kukosea kutakufanya uishi katika maisha ya hofu na kujenga chuki. Na kila atakaye kukosoa, utaona kama wanakuaibisha, wanakushushia hadhi. Lakini pia utaogopa kuuliza usichokijua kwa kuogopa kuaibika. Dhambi ya pili, tunakwenda shuleni kusomea vyeti badala ya maarifa. Shule zetu zimejaa wanafunzi wenye kiu ya vyeti badala ya kiu ya maarifa. Wanakwenda kusoma kama sifa badala ya maarifa. Wanasoma wapate vyeti ili kupandishwa vyeo, heshima, utajiri na saluti. Huko bwana hakuna biashara nyingine zaidi ya kusaka vyeti. Vyeti ni hirizi ya ajira pia. Utamaduni huu wa kuabudu vyeti ndo huchangia wizi wa mitihani. Watu hawasomi, lakini wanataka wafaulu na kupata vyeti vizuri. Ujinga. Wengi hununua vyeti na kupata kazi. Ukiwa na pesa unaweza kupata cheti pia bila hata kukanyaga darasani. Utamaduni wa kusomea vyeti ndo unaifanya elimu yetu kuwa na mwisho, na wakati wahenga walisema, elimu haina mwisho. Baada ya shule, mtu hawezi kujisomea tena kwa sababu nani atampa cheti. Watu wanasoma kupata vyeti na alama za juu. Wafanyakazi sasa hawakai ofisini, wanakimbiza kuongeza vyeti. Mara diploma, mara degree, mara masters, mara PhD na sio kuongeza maarifa. Wengine wanakwenda shule umri umekwenda kweli, wanarudi ofisini kudai mishahara mikubwa. Huu nao ni uhujumu uchumi katika kiwango cha juu. Kinachotufanya wengi kung'ang'ania kumiliki lundo la vyeti ni kupata kazi ambayo mtu mwingine aliibuni. Ndiyo, kwa mtindo huu wa kusomea vyeti, usitegemee msomi kubuni kazi yake. Yeye ni wa kutumwa tu. Paul Freire anasema, katika jamii ya kijangili, elimu hutumika kama chombo cha kuwakandamiza wanaojiita wasomi. Ukandamizaji huu unaanzia katika utoaji wa vyeti ambavyo huishia kuajiriwa na mnyonyaji. Huko makazini, hasa sekta binafsi, wafanyakazi ni kama mashine tu. Hawana thamani yoyote. Wamesoma kwa gharama, lakini wanaonekana ni shit holes. Labda nikwambie kitu. Kukimbilia vyeti pasipo maarifa ni kukimbilia mauti ya kifikra. Ni ishara kuchoka akili. Na kama unavyojua, akili zilizochoka kufikiri na kubuni ni nguzo ya umaskini. Leo hii hata dereva anayebeba roho za watu anatakiwa kuwa na cheti cha kidato cha 4 kwanza, na sio utaalamu wa kuendesha kwanza. Halafu uniambie, ajali za barabarani zitakuja kuisha? Thubutu. Vyeti kama kigezo pekee cha kuajiri wafanyakazi husababisha wafanyakazi wengi kushindwa kuleta tija katika jamii. Wenye vyeti wengi hawafanani na vyeti vyao. Ndio maana tuna wasomi wengi lakini jamii bado inaumwa. Dhambi ya tatu, elimu yetu kuzalisha watu wasiohitajika. Tunatumia gharama kubwa kuzalisha wasomi tusiowahitaji. Ndio, nani anamhitaji mhandisi na wakati wahandisi kutoka China wapo kutosha? Hii ni kwa sababu mhandisi wetu hana uwezo kama mhandisi wa Mchina. Ndio, angekuwa na uwezo basi barabara na madaraja yetu wasingejazana wa China. Yeye ameandaliwa kuajiriwa na kulipwa mshahara mnono, na wakati hakuna ajira. Unajua hakuna dhambi kubwa kama hii. Unamwandaa mtu ukijua kabisa akimaliza shule hana pa kwenda. Unamwandaa mtu namna kumtumikia bosi wake kwa bidii, nidhamu na utii, na wakati bosi mwenyewe hahitaji mtu. Ndio, unatumia muda wa miaka 4 ukiandamwa na sheria, na wakati jamii hii haihitaji wana sheria. Unaandaa maafisa uhusiano na wakati hakuna anayewahitaji. Kwa nini kuendelea kufanya hivi? Kumbe ipo haja sasa ya kubadilisha mfumo wetu wa elimu ili uendane na ulimwengu tulionao. Kuendelea na elimu ya kuzalisha watu wakaajiriwe ni sawa na kumfundisha paka kukamata panya kwa mwongozo wa mbwa. Dhambi ya nne, ualimu kuwa kimbilio la wakosefu. Siku hizi ualimu ni kimbilio la wakosaji. Utasikia umekosa hata division 4 ya kwenda teaching. Ni kazi uliokosa sehemu ya kwenda. Kazi ya walimu haithaminiki kama kazi nyingine. Mwalimu ambaye ndiye muandaji wa wataalamu wa fani zote hana thamani. Mwalimu kuoa mtoto wa tajiri, unahitaji mazinga ombwe ya babu zako. Kazi hii inaitwa wito. Ni kazi anayoichagua mwanafunzi baada ya kufeli na kukosa sifa ya kusomea fani nyingine. Walimu wanaonekana wanyonge, hawako huru. Walimu Afrika umekuwa kama adhabu kwa waliofanya vibaya katika mitihani yao ya taifa na kukosa pa kwenda. Kuna wakati walimu wanatandikwa viboko na wakubwa mbele ya wanafunzi wao. Aibu, tunashindwa kuipa thamani na stahili sekta hii muhimu sana kama moyo wa binadamu. Vijana waliokuwa na ndoto za urubani, sheria, udaktari wako vyuo vikuu wakisomea ualimu kwa sababu huko ndipo kwenye mikopo. Hawa wakiajiriwa hawatafanya kazi hiyo kwa moyo kwa sababu si kazi ndoto yao. Dhambi ya tano, elimu yetu kuwa kama bidhaa inayonadiwa sokoni. Siku hizi elimu yetu inanadiwa kama nyanya gengeni. Ni biashara pendwa. Unaweza kununua elimu ya kidato cha kwanza mpaka cha sita kwa miaka miwili. Ni pesa na uwezo wako kukariri maswali ya mitihani iliyopita, maarufu kama past papers. Mwaka wa kwanza unasoma kwa ajili ya kufanya mitihani ya kidato cha nne, na mwaka mwingine ni kidato cha sita. Matokeo yanatoka umefaulu, na kisha kuingia chuo kikuu ukiwa umesahau yote uliyokariri. Unaanza upya. Aliyekukaririsha maswali na ukafaulu hana hasara. Alikwisha vuta pesa zake. Kuna watu ni wajinga vioni mpaka unajiuliza walifikaje chuo kikuu. Kumbe ni njia za mkato. Mwanafunzi aliyekaririsha mitihani hawezi kuleta mabadiliko katika jamii. Huyo ni kafara ya wazazi wake waliolipa ada. Dhambi ya sita, mfumo wetu wa elimu unaligawa taifa. Kutokana na kukua kwa tofauti ya kipato kati ya walionacho na wasionacho, elimu yetu nayo imefuata mkondo huo huo katika kutugawa. Sasa tuna shule za International na St. Kayumba ndani ya nchi moja. International zinafundisha masomo yote kwa lugha ya Kiingereza, wakati St. Kayumba zinafundisha masomo yote kwa lugha ya Kiswahili. Ada ya mtoto wa chekechea huko International inatosha kumlipia mtoto wa maskini chuo kikuu. Aliyesoma shule za kimataifa na zile za kitaifa wote wanashindania mkopo wa elimu ya juu. Mwisho wa siku, mtoto wa maskini lazima kasome kozi ambazo hakupenda kwa sababu ufaulu wake hauwezi kushindanishwa na yule aliyesoma huko International ili kupata mkopo. Hebu niambie, ni watoto wa nani wamejazana katika kozi ya ualimu? Dhambi ya saba, elimu yetu kutowajengea wahitimu utamaduni wa kusoma vitabu. Msemo wa kwamba ukitaka kumnyima maarifa Mwafrika yaweke kwenye kitabu unatuaibisha. Hata wasomi wengi hawana utaratibu wa kujisomea vitabu. Elimu tunayoipata haiweki msisitizo katika kujisomea vitabu. Badala yake walimu huwatafunia wanafunzi kila kitu ili wajibu vizuri mitihani yao na kisha kuchoma vitabu wakifaulu. Jimmy Rohn aliwahi kusema, ni bora ukose chakula kuliko kukosa vitabu. na akaongeza kuwa kama utashindwa kupata muda wa kubukua basi utabaki yule yule, akimaanisha kwamba hata kama umesoma mpaka chuo kikuu, usipoendelea kujisomea vitabu utabaki yule yule na A zako. Badala yake jamii itakuita msomi chenga, yani unakuwa msomi liability na si asset kwa familia na taifa lako kwa ujumla. Hadhi ya msomi ni kufanya jambo katika jamii anayoishi kiasi kwamba hata akifa jina lake liendelee kuishi. Tusiwe wasomi ambao jamii inatuombea tufe badala ya kuishi. Wasomi mizigo. Dhambi ya nane, kupuuzia swala la vipaji vya watoto wetu katika elimu. Swala la karama na vipaji ni muhimu sana katika ustawi wa jamii yoyote ile. Hata Mungu mwenyewe kuna aliyowafanya kuwa mitume na wengine manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Ili jamii istawi, wengine lazima wawe walimu, madaktari, walinzi, viongozi, mafundi, waigizaji, wacheza mpira, wachekeshaji, watumishi wa Mungu, wafanya biashara, washona viatu, wakulima, na karama zote hizi hujibainisha kwa watoto wetu. Kwa wazazi bora tunawajua watoto wetu. Unatoka kazini unakuta mtoto kachora chora ukutani. Ukuta wote umechafuka. Usimtandike viboko. Badala yake mshukuru Mungu maana umepata mwalimu. Ukifika nyumbani unakuta mtoto wako yuko mlangoni. Umshukuru Mungu kwa sababu mwanao atakuwa mlinzi mzuri. Dhambi ya tisa ni upatikanaji wa elimu kwa shurba, karaa na maudhi. Leo hii ukitaja neno shule, wengi hukumbuka adhabu na maudhi walioyapata wakati wanasoma badala kukumbuka knowledge. Utasikia, sina hamu na shule. Hakuna anayesimulia mazuri aliyoyapata. Ni mabaya tu. Au ndio maana walipomaliza shule walifanya sherehe kubwa utadhani wametoka gerezani. Hebu tujikumbushe kidogo kauli za kuuzi kutoka kwa walimu wetu. Ya kwanza, baba yako kauza ng'ombe ili alete ng'ombe mwingine shule. Kauli ya pili, vichwa vikubwa akili nukta. Toka hapo, mkono kama shetani. Nenda tuition mkasome, hapa sifundishi mawe mjue. Kesho mje na michango, hii sio shule ya baba zenu. Akili zenu ziko nyayoni. Humdarasani kuna maboga ambayo yamibiringishwa na wazazi wao toka nyumbani. Muda wa kutoka ukifika yanasubiria walimu yabiringishe tena kurudi nyumbani. Darasa hili wengine mtakuwa wapiga debe. Akili zenu zimeloana. Shule ni kama stendi ya mabasi, kuna abiria, makonda na wasindikizaji. Jitathmini upo kundi gani? Kuna majitu yamekuja hapa shuleni badala kusoma yanacheza cheza tu. Yakiwa yanarudi kwao yanapanda magari, yanakwenda mpaka yanafika mwisho wa barabara. Yanachukua pikipiki, inafika sehemu pikipiki haiingii. Inabidi yachukue baiskeli. Yanakwenda. Inafika sehemu baiskeli haiwezi kupita. Yanashuka kufuata kinjia kwa miguu. Hatimaye kinjia kinapotea. Yanapita vichakani mpaka yanafika huko kwao. Halafu bado yanaendelea kucheza. Acheni kelele wezo mifugo nyie. Mkifaulu wote humdarasani, nani atauzamiwa? Mwanafunzi, unamaliza shule umekuwa sugu kwa sababu ya kutukanwa. Tatizo elimu yetu bado mikake koloni koloni. Tunakwenda utumwani tukidhani tumekwenda shule. Tofauti ni kwamba enzi za ukoloni tulikuwa tunaitwa nyani. Siku hizi tunaitwa chenga. Kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu, mwalimu anaamini mwanafunzi hajui lolote. Ni kama gudulia tu. Ndio maana wanakuwa wepesi kukubatiza majina mengine ya ajabu ajabu na yenye kuudhi. Tumeshindwa kuwekeza katika elimu inayojibu. Tumewekeza katika elimu inayozalisha watumwa. Jamani, nimeandika mengi kuhusu elimu kupitia kitabu changu cha Wasomi Huru Gerezani. Ukikipata itakuwa poa. Kinapatikana kwa njia ya soft copy ili kupunguza mikusanyiko bookshop. Unatuma buku tano au dola tatu tu za Kimarekani kwa namba hii. Anza na alama ya kujumlisha 255-755-665-484. Jina ni Dennis Mpagaze. Kisha unatumiwa kitabu chako hapo hapo. If you think education is expensive, try ignorance. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi ni Ananias Eliga.
8: Kikome. Kikome. Kikome.
4: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
10: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
11: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
12: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
13: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
4: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
14: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
10: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
4: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
7: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
4: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
14: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
10: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani hapo.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
15: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
14: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
16: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
17: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtu.
1: Na stori za kipekee.
18: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika 35 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 2 kamili usiku. Karibu sana kwenye meza ya michezo siku nyingine tena ya tarehe 1 ya mwezi wa 7 2026. Karibu tuizungumze michezo kwa ukubwa wake. Zipo taarifa mbalimbali ambazo zimejiri ulimwenguni kote, hasa tukianza Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Tukianza na taarifa ambazo tunazo hapa ndani, chache kati ya nyingi ambazo tumekuandalia. Mara baada ya kuumia hapo jana kiungo mshambuliaji wa Young Africans Pacome Zouzoua, taarifa mpya imetoka, huku viongozi wa JKT na mchezaji Hassan Wahabi na wamemtembelea mchezaji huyo akiwa hospitalini. Mara baada ya SMS kibao, Young Africans yenyewe imebadili sehemu ya kushangilia ubingo wao, huku Azam FC ikiwasili kule visiwani Zanzibar kujiandaa na fainali ya CRDB dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ahmed Ally, msemaji wa Simba Sports Club, yeye amezungumza kwa ukubwa wake kuelekea fainali ya kombe la CRDB, huku akiamini ndio kombe pekee lilobaki kwa upande wao hivi sasa. Azam chini ya miaka 20 waichakaza Young Africans na kutoa ubingwa wa NBC Youth. Wameichakaza kwa mabao mangapi tutakuja kukuambia hapa ndani. Na mchongo lakini tunazo taarifa mbalimbali za kimataifa ambazo zimechukua nafasi kubwa hivi sasa, kubwa zaidi likiwa ni kombe la dunia. DR Congo wao wapo mzigoni hivi sasa kumenyana dhidi ya England. Matokeo yote tunayo hapa. Inawezekana pia ikawa timu ya pili kuwasili 16 bora mara baada ya Morocco. Lakini shujaa striker la mabao lenye limesinye pale Bayern Munich, ni striker gani hili? Tutakuja kukuhabarisha hapa ndani kwa sababu ndo kwanza tumeanza. Mimi nikwambie karibu sana, unao nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Mazingira FM, na popote pale ambapo ulipo una uwezo wa kutusikiliza kupitia link ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, na mambo yakawa mswano kweli kweli, ambapo tutakuwa tunahitimisha pale majira ya saa 4 kamili usiku, ambapo tutakuwa tunakuaga bye bye. Sipo peke yangu mndani, nipo na wachambuzi kweli kweli, waasisi wa haya mambo, na wanakuletea mifumo mbalimbali hasa ya makocha ambao wanakuwa wamevipeleka vikosi vyao uwanjani. Wao wanakuchambulia mifumo mbalimbali na kuhakikisha unaelewa kile ambacho mipango ya makocha mbalimbali ambao wanakuwa wameyapeleka uwanjani. Ninaye mtaalamu kabisa wa haya mambo na ni mjuzi kabisa wa hivi vitu, na amebobea kwa kweli kwa ukubwa wake. Siku hizi wataalamu wa mambo hapa mjini wanamuita the captain. Yanaitwa Fabian Ndomi. Kwa kiasi chake tupo naye hapa ndani kuhakikisha ule uchambuzi ambao tumekuandalia wamekuandalia, na kulingana na taarifa ambazo tumeziandaa hapa ndani, basi unapata kile ambacho moyo unapenda. Lakini pia naye namba 10 gari wa muda wote duniani, bado ndo wa muda wote na bora kweli kweli, inside number 10 Twaha Ramadan. Yeye atahakikisha anatokea upande wa kulia, anaweka katikati, lakini pia katikati yenyewe ndio sehemu yake maalum. Hakikisha amna mchezaji ambaye hajui anayevaa namba 10 mgongoni. Bana, tuko sawa?
1: Bana, tuko fresh,
2: tuko poa.
1: Tuko poa na wakati.
3: Kingine tu labda ambacho nataka tuseme. Unajua wachambuzi wengi, sisi tuite tu wataalamu. Wachambuzi wengi. Sisi ni wataalamu.
1: Wataalamu wabobezi.
0: Wabobezi. Kwa haya mambo.
3: Sikia mtu anaitwa daktari bingwa mbobezi.
0: Bana, dakika ya 70 na 6. England 1, DR Congo. Moja.
3: Ngome imerudi kati.
0: Ngome imerudi mwanzo.
1: Kongomani wamelazimishwa.
3: Kongomani wameitwa kati.
1: Amechezeshwa Kiliwanzenza.
0: Kwani kuna mtu alikuwa na na hiyo na nia kuwa Mkongomani anaweza akapata nafasi ya kufuzu hapo?
1: Si unajua mimi Mkongomani tena. Kwa hiyo alikuwa analiombea chama.
0: Si anashabikia. Unashabikia au ni Mkongo?
1: shabiki ya Kongo.
0: Ah, wewe ni shabiki.
1: Kuna vinasabu fulani vya Kongo.
0: Sijika.
1: Mambo bana. Bah, mambo yametendali jo.
0: Bana ndugu zako wako Dhofra hali sasa hivi. Moja na wao ndio wameanza
1: kusabu nilivyoiona. Dah, nianza kuwa na mashaka. Mabadiliko ambayo Waingereza waliyafanya. Yalinipa mashaka kuona kwamba chochote kinaweza katokea. Japo nilikuwa siombi wewe hivyo. Lakini mwisho wa siku dah, Waingereza bana. Wanasema lile pilau,
0: pilau.
1: Wamelimwagia mchanga bana. Wakati watu tuna fry fry kuona kwamba pengine tunaona timu nyingine kutoka Afrika ikithubutu kufanya hivyo. Huenda sasa ikawa.
3: Lakini bado wana nafasi kama kwa sababu hata kwa kipindi pia Kongo anaongoza. Amejaribu kucheza kwa nidhamu. Na chini ambayo kucheza kwa nidhamu, lakini pia kuna muda mashambulizi ya counter attack anayojaribu kuyafanya kwa kutumia wings wake ambao wako pembeni. Tunaona anajaribu kufika kwenye goli la Uingereza.
0: Kwa dakika ambazo wamecheza, wamejitahidi.
3: Wamejitahidi na still bado ana nafasi kuweza kumanage. Kwa mfano game ikienda kwenye half kwenye extra time. Kwenye zile dakika 30, still bado kama anaweza kagawa muda vizuri. Muda mwingine timu nyingine kuna makala moja nimeiona Twaha na pamoja na Wanda. Inasema kwamba kuna magoli kipa wanapenda sana kucheza kwenye penalty. Wanapenda penalty shootout. Yaani ile kwamba tupigane penalty, tuende huko. Tafsiri yake ni kwamba anakuwa anaamini kwamba atatumia njia nzuri ya kuweza kukula gai wewe mpigaji kisaikolojia ili usije aweze kukueni. Na moja kati ya magolikipa ambao wametajwa ni Enzo Martinez, golikipa wa Argentina, na Bruno wa Morocco. Ni aina ya golikipa ambao kwa
1: kiasi kikubwa
3: ambao wanapenda hizo. Na utakumbuka Yasin Bono amefanya 2022 pale nchini Qatar. Na this time around pia amekuja kuifanya zidi ya Uholanzi. Kwa unaona ni aina fani vya psychology ambayo baadhi ya goalkeepers wanaipenda sana kuweza kuitumia.
0: Hakika uwezi pia kumtaja uwezi kumwacha kumtaja Leonel Mpasi. Huyu jamani goalkeeper wa Congo amefanya kazi kubwa hadi hadi sasa hivi tunaposema kafanya kazi kubwa kubwa. Hakika unayo nafasi ya kushare na sisi chochote lolote kupitia 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07, na ujumbe wako mimi nitakuja kupita nao baadaye pia huko tukiendelea kujuzana taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tumekuandalia hapa ndani. Bana, tuanze kuziangalia taarifa mbalimbali ambazo tumemwandalia msikilizaji wetu, na kubwa zaidi ni mara baada ya mchezo wa hapo jana wa Young Africans na JKT, mmoja kati ya mchezaji alitolewa uwanjani Pakome Pedro Zuzwa, yeye hakumaliza mchezo huo na alikimbizwa hospitali, na kikubwa ya watu ilikuwa ni kujua taarifa ya Pakome inaendeleaje na jira lake litachukua muda gani hadi kuja kurudi uwanjani. Huyu hapa afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe, yeye ameelezea hali ya Pakome Pedro Zuzwa mpaka hivi sasa.
2: Kutolewa jana uwanjani kwa msaada wa ambulance, alipelekwa moja kwa moja kwenye hospitali ya Aga Khan

0: la matibabu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, majira ya saa 8 usiku operation hiyo ilikuwa imekamilika kwa mafanikio ya 100%, na kwa mujibu wa ripoti ya madaktari watakuwa na wiki 6 za kumwangalia baada ya operation hiyo ambayo itakuwa ni uangalizi wa awali. Alafu baada ya hapo tutakuja kuwapa taarifa sasa Pacome Zouzoua anaweza kuwa nje ya uwanja kwa kipindi gani.
1: Bana, huyo ni afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe, yeye akielezea hali ya Pacome. Bado imebaki kuwa ni kizungumkuti kujua Pacome alivunjika au aliteguka au mguu ulishtuka, kwa sababu hata afisa habari yeye pia amesema hataki kwenda deep course, yes, kuhusiana na jeraha ambalo lilitokea. Sasa huyo ni Ali Shabani Kamwe, lakini pia viongozi mbalimbali wachezaji wameendelea kufika hospitalini hapo na kujua hali ya Pacome Pedro Zouzoua kwa kiasi chake. Na moja kati ya watu ambao wamefika hospitalini hapo na kumjulia hali Pacome Pedro Zouzoua ni uongozi wa JKT Tanzania, timu ambayo ilikuwa inacheza nayo hapo jana. Na mchezaji ambaye alionekana kwenye lile tukio ni kama alienda kuweka huo uzito kwenye lile tukio, Hassan Wabai, wao wamefika hapo hospitalini na engineer Hers, rais wa Young Africans, pia alikuwepo. Na mara baada ya kumuona engineer, pia alipata wasaa wa kutoa ya kwake. Na kitu kikubwa zaidi ni pale ambapo unamsikia engineer Harris na kila anachokiongea, na mara baada ya uongozi wa JKT kuondoka, wachezaji wa Young Africans wote kwa ujumla wake walisaini jezi moja ambayo ilipelekwa pia hospitalini hapo. Tumsikilize engineer Harris baada ya dua ambayo ilipigwa hapo hospitalini.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي باد ما ماتنا وإله نشور الحمد لله الذي باد ما ماتنا وإله نشور ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا اللهم طيب الافاف وانا كريم اللهم طيب الافاف وانا كريم برحمتك يا رب العالمين صلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله
3: في الجامب نسيم يا فوتبول chochote kwenye mpira kinaweza kutokea, especially ajali na vitu kama hivyo. Tunakushukuru sana wewe kwanza binafsi yako. Jana niliongea na viongozi, tukakubaliana ya kwamba uje leo. Ulitaka kuja kumuona jana ile ile, lakini kulikuwa kuna process za kimatibabu, na leo umekuja. Tumefarijika kwa ujio wako. Umeongea na Pacome, umemsikia. Pacome is very open hearted with you. Saba hana kitu chochote against you. Anakubali kwamba ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo kuja kwako kuna leta hiyo uhusiano na kuonyesha dhamira ya dhati ya kuja kumwomba radhi, naye ameipokea. Lakini la pili, pia tushukuru uongozi wa JKT. Kuanzia jana tulifanya mawasiliano na mkatoa pia press release kutoa pole na kuomba radhi. Lakini leo mmekuja CEO pamoja na msemaji
4: bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Kwa niaba ya club ya Africans tumepokea pole hizi, na naamini wana michezo wote wanaelewa ajali ni sehemu ya mchezo, na tumelifuta ile jambo officially. Hakuna personal issues hapa, ni sehemu ya football. Na kwako mchezaji Abi, tunajua ile jambo pia linakuathiri wewe personal kama binadamu. Kwa hiyo na wewe pia tunakuombea Mungu lipite haraka, kama tunavyomwombea Pacome, Mungu amrudishe akiwa imara, bora zaidi alivyokuwa jana, na naamini atakuwa hivyo. You're very strong, eh? Top. Yeah, inshallah you'll be fine. Okay? Tunashukuru sana. So, Pacome, this is a gift from all the players and the management of Yanga. They have signed to wish you all the best and quick recovery. We know that we missed you. You played half of the final game, the other half was not there, but most of the players, they were very sad even though we win the trophy, but

0: 51 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 2 usiku, na tupo hapa mpaka saa 4 usiku kuhakikisha unapata taarifa na maarifa kuhusiana na issue nzima za kimichezo. Bana, tumemsikiliza Engineer Harris kwa uwepo wake, uongozi wake kutoa zile busara mbele ya mchezaji Hassan wa JKT, lakini pia tumepata taarifa ya muendelezo wa ugonjwa wa Pacome. Kwa kiasi chake inaonekana ni kama alipata huduma ya kwanza nzuri, ambayo ukimsikia Alikamwe anasema Pacome atakaa na madaktari kwa wiki 6, na mara baada ya hapo au atapata uangalizi wa madaktari kwa wiki 6, mara baada ya hapo ndipo ambapo watatoa statement nzima Pacome atakaa nje kwa muda gani.
1: Sahihi Wanda, na mimi nimependa fair play, kitu ambacho FIFA, CAF na mashirikisho mengine ya kimpira ya kikanda yamekuwa yakihamasisha, na Hasani kutokea JKT, na kitu ambacho JKT wamekifanya kimekuwa ni kitu kizuri, kimeenda kutuliza hata kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye vijiwe vya kidijitali. Lakini pia tutoe pia heshima ya makongole kwa Dar es Salaam Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya, hasa kwa kuweza kuituliza situation kwa namna ambavyo ilivyo, kwa sababu kadri mdo ulivyokuwa unazidi kwenda ulikuwa unajiuliza sasa Hasani pia kwenye football atafanya nini. Psychologically ni kama ilikuwa inamtesa kwa sababu ya aina ya baadhi ya vyombo vya habari, wachambuzi, waandishi wa habari mchezo, na mtu mmoja mmoja ulivyokuwa analizungumzia tukio, ilionekana kwamba limefanyika katika njia ya makusudi. Lakini kwa mtu yoyote ambaye ameweza kutazama ule mchezo kwa siku ya jana aliona kabisa ilikuwa ni aina ya faulu ambayo haikuwa na dhamira ya kwenda kumuumiza mtu ama kufanya makusudi. Ni vitu ambavyo vinatokea kwenye mpira. Nilikuwa natolea mfano mtu mmoja kipindi tuko nyuzu, nikamwambia kwamba kama World Cup kuna aina, kwenye World Cup imetokea aina ya faulu ambayo Pacome ameweza kuchezewa kwa siku ya jana. Ni the same scenario. Sasa nakwambia tungekuwa na kama ni mazingira ni haya haya, basi wachezaji wengi wangekuwa, muda mwingine inatokea ni kama ajali, na ndo mchezo mpira miguu, kuna watu wamepoteza maisha kwenye ground ya football. Utakumbuka kifo cha Mark Vivian Foe, utakumbuka sakata ambalo lilimkuta Eriksen na timu yake ambayo alikuwa anaitumikia, kwa hiyo ya Denmark. Kwa hiyo ni aina ya matukio ambayo huwa yanatokea katika football. Kikubwa ni kushukuru kwamba yuko salama, anaendelea katika kuweza kurecover. Kwa statement ya Yanga tuishi nayo ya kitabibu.
0: Yes, na hospitali pia wameenda watu kibao, akiwemo pia makocha wa Azam FC wakiongozwa na kocha mkuu Florey Benge, wao pia walitembelea hospitalini hapo na kumwangalia Pacome kwa kiasi kikubwa, na wenyewe pia wakapata nafasi walau ya kumsabahi kabla wajarikia kule Zanzibar. Lakini kiungo mshambuliaji pia wa Dodoma Jiji mwana David Kibuta na yeye pia alipata wasaa wa kumtembelea Pacome Pedro Zuzwa. Na kubwa zaidi ni pale ambapo mdhamini wa Young Africans Garib Said Mohamed yeye pia alipata nafasi ya kumtembelea Pacome Pedro Zuzwa, na kwenye yeye safari yake ameenda na lile kombe la NBC na akampelekea Pacome Pedro Zuzwa akiwa pale hospitali kwa umeumeo ukiwa unapambania nembo ya club, na hichi ndicho ambacho tumevuna mara baada ya mapambano ya muda mrefu. Kuna namna imemotivate na kuna namna imemuona ni familia kubwa ya Young Africans kwa kiasi hicho. Tukiachana na taarifa hiyo ya afya ya Pacome Pedro Zuzwa, jana tuliangazia taarifa ya Young Africans kuhusu sherehe za ubingwa, huku meneja habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Shabani Kamwe yeye akisema lile parade litapigiwa pale Mwanza. Sindio bana?
1: Sahihi.
0: Sasa leo likuwepo press conference ambayo ilifanyika na Young Africans, na Ali Shabani Kamwe alikuwepo hapo, na alikuwa na mengi sana ya kuzungumza, na paredi limehamishwa location kutokea Mwanza mpaka Dar es Salaam. Anasema hamna raha yoyote ya Young Africans kusherekea ubingwa wa tano mfululizo bila kupita ile mitaa ya Kariakoo pale. Msimbazi, okay. Msimbazi pale. Huyu hapa Ali Shabani Kamwe, umsikie vizuri na tambo zake kuelekea pale dilo la Young Africans.
2: Waambie tu mwakani tena. Dozi inaendelea hii. Sasa jana nimetangaza bwana kuhusu utaratibu wa parade. Jana nimetangaza kuhusu utaratibu wa parade ya mwaka huu. Lakini hamwezi kuamini bwana. Jana usiku nimepokea message nyingi kweli yani za wana Yanga. Nyingi kweli kweli yani. Anaambia mwenyekiti, yani kwetu tuchukue ubingwa wa tano wa ligi mfululizo. Alafu kweli kabisa tusipite Msimbazi sisi. Jana ameniambia mimi jana. Yaani kabisa tuchukue ubingwa huu ambao tumeutolea jasho kweli kweli. Tumepambana nao usiku na mchana. Alafu akamtaa tusikatize akamtaa aka jamani kweli. Mbona kama mwenyekiti umeanza kuzeeka hivi kwenye masimango hivi? Mbona kama umeanza kuzeeka zeeka hivi? Wakanifikirisha. Kasema okay. Ni msumu unasemaje? Tusikatize kale kamtaa kweli? Sahihi eh? Sasa tumechange gear kidogo. kama mlijua mtapumzika mwaka huu imekula kwenu. Basi imeanza kutoka Mwanza inakuja Dar. Tuliweka station Mwanza. Tumwambia dereva washa gari. Njoo Dar es Salaam. Kule Mwanza tutakwenda kusherehekea. Lakini sasa tutamsimanga nani kule? Sasa yuko hapa. Sawa, tutakwenda Mwanza, tutapiga parade, tuta enjoy. Na ratiba nitawapa ratiba. Lakini sasa kwa nini yani?
0: Bado huyo ni afisa habari wa Young Africans, Ali Shabani Kamwe. Kuna raha yake ukiwa unashangilia ubingwa unapita pale kwa maasimu wako pale mtaani kwao, na paredi yanakuambia mmoja kati ya mtu ambaye ataongoza ile paredi la ubingwa basi ni aliyekuwa kapteni wa zamani wa Simba Sports Club, Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Yeye atakaa pale juu kabisa, ila tarehe imebaki ile ile, ni kuwa ni tarehe 4 ndio ambapo tukio litachukua nafasi yake. Na yeye kama unavyomsikia amejitosheleza kwa kiasi hicho, lakini leo alipata pia nafasi ya kuzungumzia. Jana tuliwasikia viongozi wa Simba, Ahmed Ally, mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu, wakilalamikia marefali. Yeye pia amepata nafasi ya kuwa ya kuwatoa uchovu au uvivu Simba Sports Club kuhusiana na kuwalalamikia sana marefali.
2: Jana tumechukua ubingwa wetu wa tano. Huu ni ubingwa wa tano mfululizo wa ligi kuu ya NBC. Nikiangalia hapa, kiondoa hawa wazee wanne hapa, hayupo katika sisi hapa aliyewahi kushuhudia timu ya Tanzania ikidominant ligi kwa miaka mitano. Kitoa hawa wazee wanne ambao wameshuhudia miaka ya 70 huko, hayupo katika sisi hapa aliyewahi kushuhudia timu ya Tanzania ikidominant ligi kwa misimu mitano kama ambavyo Young Africans tumefanya. Sasa jana, moja katika kichekesho kikubwa ambacho nimekiona jana, nikasema ni muhimu ni wajuze pia waandishi wa habari. Wako wenzetu kila msimu unapomalizika, wao huwa wanatafuta ajenda ya kuwapumbaza mashabiki na wanachama wao kila wanapokosa kombe. Na leo nitawakumbusha kutoka msimu wa kwanza mpaka wa tano nini kilikuwa kinazungumzwa, ili muelewe kwamba haya mambo sio mageni. Msimu wa kwanza
0: E bana, huyo ni afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe. Tunakula break after then tunarudi hapa.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ebana dakika nne ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya tatu usiku, tupo hapa hadi 4 usiku na kuhakikisha una share na sisi kwa chochote lolote unao nafasi hiyo kupitia 0656555571 au 0684600007. Unayo hiyo nafasi pia ya kushare na sisi ujumbe mfupi kuhusiana na chochote lolote ambalo unalo uko mtaani, na mimi ujumbe wako pia takuja kupita nao. E bana, Star Times pia wanaendelea kujiamlia mambo kila siku.
1: Yeah, big time. Na kubwa zaidi bana, Star Times hiyo wanakuhakikishia mteja mpya wa Star Times dishi kwamba Star Times watakupa raya bei kitonga decoder ya dishi full set, na utaipata kwa shilingi 50,000 tu baada ya shilingi 56,000. Lakini mteja mpya wa antena pata raya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 25,000 tu ukiwa na Star Times. Huko kilipia kifurushi chako cha mwezi uweze kupata raya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dishi, lipia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,500 kwa mwezi, Star Times wakupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, nisikilize, kwa sababu ukishalipia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,000 kwa mwezi, Star Times watakupa kifurushi bure cha mambo mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tu, Star Times watakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 bure zaidi. Kifupi, yani ukipanda Star Times wanakupandisha. Sasa weekend kupitia Star Times Swahili watakuletea movie Mvoya movie, ukisikose Bongo movie kwa wale wapenzi wa Bongo movie, Kali ya mapenzi ya vita kuanzia majira ya saa 10 jioni pamoja na movies kibao za Kinigeria. Sasa bila kukosa tamthilia Kali Gangs of Manila kila majira ya saa 3 usiku, lakini kwa watoto likizo imenoga sababu Star Times wanaendelea kuenjoy na katuni Kali ya Bon Beers kwa Kiswahili kila siku majira ya saa 10 jioni kupitia Star Times Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kuweza kukupa
2: siku zote bana, wanapenda kujiamulia mambo
1: bwana toa. Hebu na toa.
2: Yeah.
1: Wanda kipindi kwenye nusu saa ya kwanza kwenye meza alikuwa ametugusia swala la Young Africans na swala la la kushangilia ubingwa. Unajua ilikuwa
0: ndio nilikuwa nataka nije hapo.
1: Kwa sababu sana kwa mpenzi wa Kandaziwa.
0: Moja kati ya basi kitu ambacho watu wa Kandaziwa walikuwa wanategemea kwa kiasi kikubwa ni hiyo neema ya parade ya Young Africans. Na moja kati ya kitu ambacho aliahidi pia, mara baada ya parade wataenda CCM Kirumba, nyama zitachomwa, kuku zitachomwa, kuondolewa hii nafasi ya kusherekea ubingwa kutoka Mwanza hadi Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam.
0: Kuna hiyo nafasi ya kila mtu ashabikie cha kwake?
2: Yeah. Hiyo nafasi ipo, lakini bado itakuwa ni ngumu kutokana na jinsi ambavyo niseme ya kwamba tumejizoeza. Lakini ukweli wa mambo, hii klabu inaitwa Da Young African. Hii ni klabu ya Dar es Salaam. Lakini kwa sababu mpira wetu ndivyo ambavyo umejitengeneza, kwa maana ya kwamba ni klabu ambazo mbili za Simba pamoja na Yanga, kwamba ni klabu zinashabikiwa na nchi nzima. Lakini hiki ambacho viongozi wa Yanga wamefanya, mimi nasema ni usela. Kwa sababu mimi siamini ya kwamba kwa watu ambao wanajua nini wanachokifanya, ya kwamba mpaka msemaji anakuja kutangaza kitu kama hiki, ina maana wamekubaliana kama viongozi na ndo mpango ambao wanakuja nao. Mashabiki wa Kandaziwa wamejiandaa. Kuna watu wameanza kujiandaa na safari wakijua kabisa kwamba wanaenda kumuona mwali, kwa maana kuliona kombe lao. Na hao ni sehemu ya Yanga African. Hawa watu wanalipa mapato, wanaichangia klabu. Ni sehemu ya wanachama wa klabu hii. Kwa kitendo cha kubadilisha utaratibu ghafla, jana wametangaza, leo mnakuja tena na utaratibu mwingine. Tafsiri yake ni kwamba ndani ya uongozi kuna usalama mwingi. Kitu ambacho mimi sijakifurahia kwa klabu kubwa kama Yanga kujiendesha kwa mfumo huu. Si kitu ambacho ni kizuri, sababu ni kutowapa heshima mashabiki ambao wanatokea nje ya jiji la Dar es Salaam. Ni kutowatendea heshima, hasa mashabiki wa Kandaziwa. Ni kutowatendea heshima kabisa. Wao kitu ambacho watakiwa kufanya ni kwamba wangekaa wenyewe katika vikao vyao, wakaje na taarifa ya hili kombe jinsi ambavyo litazungushwa nchi nzima. Utaratibu unaanzaje? Takiwa anzie Dar es Salaam ambapo ndo asili ya klabu hii. Baada ya hapo sasa, kama labda ni mikoa ya Arusha, kama ni kanda ya kati, kama ni wapi, yani wao wangekwenda na ratiba mpaka linakuja kufika Kandaziwa, hakuna mtu ambaye angechukia. Lakini kitendo cha kusema kwamba tunaelekea jiji la Mwanza na shughuli zote azifanya pale. Alafu mwisho siku mnakuja kesho yake unabadilisha, unakuwa kigeugeu. Unakuja na story ambayo tayari jana ulishatangazia watu. Ni miongoni mwa vitu ambavyo mimi nasema kwamba ni udhaifu mkubwa ambao unajionyesha kwenye uongozi. Lakini kwa hili mimi niwaombe kwamba sije akarudia, ni miongoni mwa vitu ambavyo sio vizuri. Hilo mosi. Lakini pia kuna kitu ambacho mimi nataka niwakumbushe wachezaji wa Tanzania. Unajua maisha mpira, leo uko Simba, kesho utakuwa Yanga. Unapotoka kwenye klabu ambayo imekupa heshima na jina kubwa, ukajiunga na masimu wako, bado huwezi ukaenda kuibeza klabu ambayo ilikupa heshima, na unatoka huko ukiwa ni kapteni. Hiki ambacho Yanga wanataka kumdanganya Shabalala. Mimi nasema kabisa kwamba wanamuingiza kwenye chuki na mashabiki wa Simba, na kama Shabalala ataingia kwenye huu mtego, miongoni mwa watu ambao nitawashangaa. Hii kitu kilimtokea Israel Mwenda. Kama unakumbuka msimu wa mwaka jana, Yanga pia walimpa le kombe, wakampitisha kwenye mitaa ya Msimbazi kwenda kuwasodoa Simba. Unajua mimi sikuona kama ni kitu ambacho, ndio maana nasema kwenye uongozi wa Yanga pia usela humo. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo kujaribu kuviangalia
0: sio professional.
2: Si yani kwa klabu kubwa kama hii. Yaani unaweza kuona kwamba leo Real Madrid wamebeba kombe, waenda kuwasodoa sio watu wa Barcelona kule. Hivi ni vitu vya kawaida. Na ni vitu kwenye mpira vipo. Sasa kwa nafasi ambayo Israel Mwenda amekulia Simba pale, yeye kama alikuwa anajiunga na upande wa pili, si dhambi wala si ubaya, lakini akakubali kuingia kwenye siasa. Mwisho wa siku ameachana naye, anarejea tena Singida. Unaelewa? Yaani huyu yule ambaye alisimama kwenda kuwasodoa Simba na kaongea maneno mabaya, mwisho wa siku hayupo tena Yanga. Unaelewa? Na maana msimu unakuja atarejeshwa tena Singida. Pale Yanga hana nafasi tena. Sura ile nzuri. Sasa Shabalala ni maisha pia. Leo yuko Yanga. Yawezekana kesho akarudi Simba. Ni maisha. Umeelewa? Kama ambavyo Chama aliondoka akaja Yanga. Lakini hakuwahi kusimama sehemu ya kuwazodoa watu wa Simba, kwa sababu haya ni maisha, kuna siku tena unaweza kurejea. Sasa kwenye huu bingwa, kama kweli wanamwandaa Shabalala na akakubali kwenda kukabidhiwa kombe, basi kushangilia kombe sio shida. Lakini kama kuna maneno atazungumza ya kuwazodoa, kwa sababu angalia ilikuwa ni jana,
0: ilikuwa ni jana
2: klabu yake wakati anazungumza kwamba hatuwezi kuishi kwa mazoea. Unaelewa? Kuna lugha fulani alizungumza pia mimi siku.
0: Hata Ndomi pia alizungumzia.
2: Sasa ni miongoni mwa mapungufu ambayo wachezaji wetu wa Tanzania wanayo, lakini hutomsikia Pacome anaongea namna hiyo. Hutomsikia Chama anazungumza vitu kama hivyo. Hutomsikia Mayela akiongea kitu kama hicho. Kwa sababu wao wanajua wanachokifanya na wanaamini mpira ni kazi. Unaelewa?
0: Wachezaji wetu wakizaa aache kutumika.
2: Huu utani wa East 2. Huku zodoana kurushana maneno. Acha wabaki viongozi wao wenyewe.
0: Na mashabiki.
2: Na mashabiki. Lakini kwa wachezaji, wakatei siasa, wasiingie kwenye mfumo, kwa sababu utawapoteza. Kwa sababu unalazimishwa kwenda kutengenezewa, yani zengwe na wale watu ambao ulitoka, walikuheshimwa kwa mini, hapana. Hata kwa leo msemba yuko Yanga, kesho naza kwa Simba. Yani ni sehemu ya maisha tu ya mpira, afi ni kazi. Kwa mimi niwakumbushe tu kuhusiana na huu mtego ambao nauona viongozi wamekuwa kiufanya. Hasa klabu ya Yanga, naona kamekuwa ni kamchezo kao. Sasa kitendo cha kumwandaa Shabalala, mimi naona kama ni kurusha kijembe upande wa pili. Kama atakabidhiwa kombe akanyamaza bila kuongea chochote, kwa pia ameheshimu mashabiki wa Simba. Lakini kama kuna maneno atazungumza yakawa labda akijili na kuwazodoa, mimi nitamshangaa. Nitamshangaa kama vile naendea kumshangaa Israel Patrick Mwenda.
1: Ukiangalia tutakutolea mfano mdogo sana, labda mchezaji kama Casemiro. Ndio, baada ya kujiunga na Man United akitokea Real Madrid. Akuzungumza kitu chochote kibaya kuhusiana na Real Madrid. Na hakuna mtu asijua kwamba kwa moyo wa Casemiro heshima yake kubwa itakuwa kwenye klabu gani. Lakini angalia heshima bado mashabiki wa United waliweza kumpatia. Na ukuona na Casemiro ameondoka Real Madrid, sio kwamba ameondoka Real Madrid kwamba alikuwa na uhakika wa namba, alikataa mwenyewe kusaini contract mpya chini ya Florentino Perez. Kwa unachokuja kukiona ni aina mchezaji kwamba anataka kupata changamoto mpya. Ama wachezaji wa Ulaya wanapokuwa wanahama, anakuambia bana nimejiunga naye kama klabu ya ndoto yangu. Inakuwa imeishia hapo ki professional. Au anahitaji changamoto mpya. Ndio maneno makubwa anakuwa anayatumia. Lakini kwa mfano kwa ruha ya jana ya Shabalala ilikuwa inashusha heshima yake kama ya uaminifu ya kama captain ambaye ameweza kuhudumu katika klabu ya Simba, na yani alichozungumza ni kama hakuwahi kufanya kitu chochote kikubwa na na Simba, kitu ambacho katika record sio kweli. Kwa hiyo ni kama mwenyewe pia ni kama mwenyewe pia anaigeuka rekodi yake ama legacy ambayo ameitengeneza kwenye ile club.
0: Na hiyo na hiyo namna hasa ndio mimi hapo kwenye, although wachezaji wetu kuna namna hasa wazawa, kuna namna wanatumika kuingia kwenye hizi siasa ndogo ndogo. Sasa hivi anaweza kaona ni jambo dogo sana.
2: Na ongezea Martini pia hata kuumia kwa Pacome sasa. Sasa huu mpira tulazimishwa kwenda kwenye chuki.
0: Mm.
2: Sijaona watu wa Simba. Sio la vizuri.
0: Mm.
2: Yaani sijasikia kauli ya viongozi wa Simba kutoa pole
0: kwa
2: Wapakome sasa. Mm. Sio umeelewa?
0: Mm.
2: Lakini kwenye hili sakata ni kwenye hili swala nimeona pia viongozi wa Azam wanaenda.
0: Yes.
2: Niwapongeze pia viongozi wa JKT Tanzania katika kuonesha ungwana wao.
0: Mm.
2: Lakini watu wa Simba wamekaa kimya.
0: Mm.
2: Sasa kwenye mitandao kuna utani ambao unaendelea.
0: Mm.
2: Sasa wakati mwingine tusipoweza kuhimili na kukabili vema. Na watu wanatofautiana kuelewa.
0: Mm.
2: Kuna watu wanachukulia mpira kama chuki, umeelewa? Kitu ambacho sicho. Sasa kuna wakati aliumizwa nadhani ilikuwa ni Kante, Kante aliumizwa.
0: Aliumizwa Chama? Aliumizwa na Kante pia.
2: Kuna watu upande huo walicheka na walifurahia kitendo kile.
0: Unaelewa?
2: Yeah. Naona watu wa Simba kama wanalipiza hivi. Sio unaelewa vizuri? Lakini sio kitu ambacho ni kizuri kwa sababu haya ni yanabaki maneno ya washabiki wao wenyewe kwa viongozi. Nitamani kuona pia na wao wakionyesha kwamba mpira ni maisha. Mpira huu ni utani. Ila sio uhasama. Napokuja tatizo kwa sababu nimeona kwenye misiba pia watu wanaenda. Kuna wachezaji wamefariki ama wachezaji Yanga. Naona watu wa Simba wako msibani. Unielewa? Kwa unapokuja matukio kama haya yanatunganisha. Yaani sisi unajua huu tani
0: usizidi usivuke mipaka.
2: Baadhi ya vijana wa kizazi hiki wanaleta chuki ambazo hazipo. Yaani leo mchezaji anaumia, unaona watu wanaita mizaha. Unaona watu wengine wanasema afadhali hata ameumia. Wangemvunja kabisa. Sasa unawaza. Jana pia hata baadhi ya mashabiki wengine wa Yanga nilikuwa nasikiliza sema angeumia hata nani Mwamnyeto. Angeumia hata Mwamnyeto. Yaani pa angeumia hata Siki. Sasa nikawa nawaza kwamba hivi ni mtu wa mpira kweli. Hivi unajua kuna wakati Shabara shwe kumuuliza kwa nini aumia. Unajua jambo hilo swali ambalo limuumiza sana. Yaani anasema hivi mnaniwaziaje binadamu wenzenu kwa nini kwamba siumia. Kwa hiyo mimi nafurahia wenzangu wanapona wanaumia. Kwa hiyo mimi kutokuumia kwangu ni mipango ya Mungu tu pengine hajatokea mimi nikaumia, lakini ni kitu ambacho unapomuuliza binadamu wenzwe kwa nini huumii. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo mtu anakushangaa. Kwa hiyo mimi nasema kwamba tutoke huko kwenye dhana.
1: Na changamoto nyingine Twaha na Wanda ni namna ambavyo watu wameshindwa kutafsiri dhana ya utani.
2: Ya utani ya.
1: Hasa hiki kizazi cha kipindi hiki. Ukifuatilia fuatilia tu hata ukiingia kwenye sisi watu wa gaha nini tunapenda penda masuala ya gaha.
0: Ile jioni
1: kwa mfano mimi mimi nilikuwa ni mtu ambaye najishughulisha na masuala ya biashara mitaa yote ya Kariakoo. Msimbazi unakuja mpaka Jangwani huku. Moja kati ya kitu kikubwa ukiwafuatilia wale wazee ambao ndio hizi timu wanazijua kinaga ubaga nitumie huo msamiati, hauwezi kukuta kuna maneno ya kashfa ambao watu wamekuwa kikia.
2: Kwa utani.
1: Lakini siku hizi watu wanawekeana mpaka mtu anabeti mke wake katika game za Simba na Yanga. Sasa unatweza mpaka utu wa mtu na watoto wako na kwa sababu ya vitu kama football. Kwa hiyo nafikiri watu wanatakiwa watoke katika hiyo mentality. Ndio maana sasa hivi watu wanaihamisha katika chuki na uhasama kwa sababu ya kutokuelewa asili na ya hivi vilabu na namna gani ambavyo vinafanya kazi.
0: E bana, hao ni Young Africans na paride lao kutokea Mwanza mpaka mitaa ya Dar es Salaam na litafanyika hivyo na dereva
1: kushusha sato zaidi ya wa kutosha pale.
0: Pia watu wangefanya biashara. Mashabiki wa Young Africans wa Mwanza walitaka wafanye walau wapate chochote kitu kupitia timu yao. Wamekuwa wanachama wakitoa ada kwa muda sasa. Sasa kupitia Yanga kama unakamgawa kako
1: faini ya milioni 30
0: walichanga na kuna nyingine inakuja inawezekana ikawa milioni 60 watachanga bado. Kwa nadhani pia nimekuwa disappointed sana kwa mashabiki wengi wa Young Africans siasa wa Mwanza, lakini pia sio hivyo tu hasa
1: kanda
0: kwa
1: yote.
0: Yes, kanda ya ziwa kwa ujumla. Lakini kumsikiliza Alikamwe anakuambia dereva wa lile gari la kushangilia ubingwa yeye kashaanza safari kutokea Mwanza.
1: Sasa labda atakuwa Shinyanga.
0: Toka asubuhi.
2: Sasa kwa nini wasingeacha tu ya kwamba kwa
1: sababu unajua alia alisafiri kama kawaida. Dereva anaweza kaza kinusu saa kafika Chimbo akatulia.
0: Lina madoido.
1: Madoido mengi
2: bana. Yanapokuwa busara wangeacha tu amalize shughuli huku. mwisho ndo amalizie.
1: Wakamalizia
2: kule. Kuna sababu
1: kule. Wenye timu yao sasa ndo nao
2: wakamalize basi kule.
0: Au
2: ni ajili.
0: Inawezekana wakazia kule wakaje huku.
1: Hii ni picha kwa mashabiki wa Kanda ya Ziwa na mashabiki wa
0: Simba. Bana si shabikie Geita Gold. Shabikie Pamba.
1: Shabikie Pamba.
0: Shabikie Bunda Queens, Bunda Girls. Ndio timu zenu.
1: Yaani kilichotaka kufanyika.
0: Shabikie Kagera Sugar.
1: Kilichotaka kufanyika ni sasa Liverpool kwa sababu alikuwa au Arsenal hajachukua ubingwa muda mrefu. Si ndio? IPL. Sasa ule ubingwa Paride akalipigia katika jiji la Manchester kwa sababu United toka 2013 hajachukua. Watu wa London wasingekuelewa.
0: Hawezi kukuelewa.
1: Hii chicha ambacho kimetokea Yanga bwana. Kwa bana mara tano afu mnapeleka tena mwanzo inakuaje bwana?
0: Eh bana tuache Young Africans na mambo yao wanayo mengi sana na kila siku wanapenda jamaa wanapenda ikaeka sana. Kila siku wanajipia.
2: Wakati mwingine raha za utani. Ila zisivuke mipaka.
0: Zisivuke mipaka. Bana kuelekea kombe finali ya kombe la CRDB kule Zanzibar, Azam wao wameanza safari leo na wamewasili visiwa vya Zanzibar. Kubwa zaidi ni kujiandaa na mechi yao ya finali kule Gombani Pemba ambapo watakuwa mzigoni dhidi ya Simba Sports Club hapo tarehe 4 ya mwezi huu. Sasa Azam tayari wameshafika. Inaonekana Azam ni moja kati ya timu ambayo inaonyesha kulitaka ili kombe kwa hali na mali. Leo tarehe 1 wameshafika Zanzibar. Wana tarehe 2, 3 hadi kukuta tarehe 4, wana kama siku 2 hapo za kufanya mazoezi Zanzibar.
2: Yeah, kwa sababu kujaribu kuangalia kiuhalisia Azam kwa ushindani wa hivi vilabu vya Simba na Yanga kuweza kuwapa upinzani ni kama sasa anaonekana kama amekata tamaa. Yaani sasa hivi labda asubiria nguko kwa maana labda mgogoro utokee ndio yaweze kuwa bingwa. Kwa maana ushindani namuona kama ahashakubali. Sasa ubingwa umeshakuwa mgumu. Kombe ambalo aliangalia ni hili la shirikisho. Na kwa sababu ya kuleta hamasa kwenye klabu yake na kujaribu kuondoa legundu. Yaani kombe ambalo atakiwa alichukue ni hili la kombe la shirikisho. Kwa hiyo hawatani. Wako serious na wanataka kombe. Na Simba nao unajua kabisa kwamba nao wanaona kutoka patupu msimu mzima. Pia na wao ni miongoni mwa kombe ambalo watazama kwa macho yote mawili. E bana tunaenda kushuhudia finali moja ngumu sana. Yaani finali moja bora, finali moja itakuwa ngumu sana.
0: Ngumu
2: kubwa ni kwa waamuzi tu. Watupe finali iliyo bora. Unajua kuna wakati ushindani unakuwa bora sana. Changamoto inakuja upande wa waamuzi. Kwa waamuzi mimi naomba tu kwamba watupe mechi bora sana ya ushindani. Yule anayestahili kushinda amwache ashinde tu.
1: Mashabiki wa Simba baadhi pia hawajapendezwa na finali kwenda kucheza visiwani Zanzibar kule Pemba. Lakini kitu ambacho mimi nakiona.
0: Wewe unadhani kwa nini?
1: Nafikiri kuna kitu ambacho wakicheza huko kuna kitu wanakuwa wanakipata zaidi. Kuna testi fulani wanakuwa wanaipata. Tofauti na Zanzibar. Lakini kitu ambacho nakitarajia kukiona kwenye mchezo huo ni mchezo ambao timu zote zitakuwa zina pressure kwa sababu Azam ni kama haja input chochote. Kiacha mafanikio yake ya kucheza kwenye hatua ya shirikisho, kwenye hatua ya makundi, ni kama hakuna mafanikio mengine. Kwa kulipata ili kombe ni kama step up yake pia kwa Florent Ibenge kwamba anaweka heshima ama anarudisha mataji ambayo Azam walimsaini kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo lakini pia kwa step back ni kama anahitaji mchezo kwa maana kwamba kuonesha kwamba trust kwamba kwa msimu ujao tuna kitu kingine special cha kuweza kuanzia na kuongeza ile trust ya wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club.
0: Bana manager habari wa na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ally pia mara baada ya mchezo wa jana yeye anakuambia focus kubwa ni kombe la CRDB na finali kule Zanzibar. Huyu hapa manager habari wa mawasiliano wa Simba Sports Club.
3: Ubingwa wa ligi kuu tumeukosa kwa mara ya 5. Ahlan wa sahala. Japo safari hii hatuhesabii sana kwa sababu ilikuwa na makando kando mengi. Lakini ubingwa wa CRDB tunakwenda with no excuse. Twendeni tukapambane. Twendeni tukaipiganie nembo ya Simba. Twendeni tukapiganie furaha ya wana Simba. Wamekubali ya kwamba huku kwenye makando kando tumemaliza, acha iwe ilivyo. Lakini huku kwenye CRDB, dakika 90 hizi za tarehe 4 pale Gombani, twendeni tukawapiganie wanasimba. Na wachezaji wameelewa hilo. Wachezaji wako tayari kwenda kufia uwanjani, kwenda kuipigania furaha ya Simba. Tobias, haijawahi kutokea kwa miaka hivi karibuni. Unamaliza msimu kwa maana mechi ya mwisho ya ligi, alafu mashabiki wanashangilia kwa kile ambacho kimetokea. Wameshangilia kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, wameridhika na kiwango cha timu yao. Sababu ya pili, wanaamini bado tuna nafasi ya matumaini. Mwanadamu yoyote anakuwa na hasira pale ambapo anakuwa haoni tumaini mbele yake. Lakini wanasimba hawa wamejawa na furaha kwa sababu mbele yao wanaliona tumaini la CRDB. Na sisi tutakwenda kuwapa ubingwa wa CRDB insha Allah. Hii attitude unayoona nayo mimi hapa, wanayo wachezaji wetu, wanayo viongozi wetu, na mashabiki wetu wanayo mzuka kama huu wa kwenda kuleta CRDB.
0: Bana, huyo ni Ahmed Ali kuelekea mchezo wa CRDB finali dhidi ya Azam. Yeye anakuambia mashabiki wa Simba wamejawa amani, wamejawa matumaini makubwa zaidi kwenye kikosi cha Simba kuelekea mchezo huo, na imani yao kubwa ni kuwa inawezekana Simba wakaichakaza Azam na kubeba ubingwa wa CRDB. Unaliona hilo twa?
2: Inawezekana na inaweza siwezekane, kwa sababu pia Azam analihitaji kombe hili. Sasa hapa tutegemea na maandalizi tu bora ambayo kila timu itakuwa imejiandaa vema. Mimi naamini tu swala kubeba taji ni rahisi sana kama maandalizi ya kutosha na utakuwa umejiandaa kwa ajili ya kubeba kombe. Lakini kuna kitu ambacho bado mimi nakiona kwamba kitakuja kuleta matatizo kwa siku za baadaye. Unajua, miongoni mwa watu ambao Simba mimi nasema kwamba hata siku Mungu akimchukua, anahitaji atengenezewe sanamu ndani ya klabu ya Simba.
0: Sanamu
2: Ahmed Ali. Huyu jamaa ndo mtu pekee ambaye hata kwenye uwanja wa vita ana uwezo wa kusimama na kuambia watu ya kwamba pamoja ya kwamba ndugu zetu wengi wamekufa, hawajafa, wamesinzia, na watu wakaamini. Yaani ni mtu pekee kwenye nyakati zote ngumu unamuona yeye ndo anakuja kuongea na mashabiki, na mashabiki wanamuelewa. Yaani ni mtu ambaye sijui moyo huu Mungu alimpa moyo namna gani. Yaani mtu ambaye anaweza kawaahidi watu leo neema na watu wakaenda wasipate neema, na bado hana aibu akarudi tena na akawaahidi neema nyingine, na bado akaendelea kuvumilia. Neema ile aliyoahidi tena isitokee, akarudi tena. Aisee, ni moyo mmoja ambao huyu jamaa anaweza kaita labda moyo wa mwenda wazimu. Huyu jamaa ana moyo mgumu sana. Lakini mwisho wa siku mimi niseme ya kwamba hizi kauli za kwenda kuaminisha Simba kwamba wanaonewa, iko siku watachoka. Unajua, unapokuwa unarudi kuambia kikitu ya kwamba tunaonewa. Mimi nadhani kuna kila sababu pia viongozi wa Simba, kama wanaonewa basi waje na suluhisho. Sasa kila msimu utasema unaonewa. Haya, basi suluhisho ni nini sasa? Msimu unaokuja unashiriki tena ligi. Ukimaliza unasema tumeonewa. Alafu bado tena msimu mwingine unakuja kushiriki ligi. Alafu baada ligi kumalizika unasema tunaonewa. Sasa basi kwenda suluhisho, waambie mashabiki nini ambacho klabu inafanya, kwa sababu wanaonewa. Kwa mimi naona kuna sababu ya kukuja na sababu za msingi zaidi kuliko hizi ngojera ambazo ngojera za kila mara ambazo zinakuja.
4: Kama una ushahidi
2: na hakuna suluhisho,
4: kama una ushahidi,
2: kama viongozi waje na majibu. Bana, tumechoka kuonewa, sisi tunachukua maamuzi haya. Lakini kama ligi inamalizika wanatuambia tumeonewa, tujipange tena, na sasa hivi nguvu zetu tunakwenda kwenye shirikisho, tutalibeba. Anaimbisha, wanaimba, maisha yanaisha. Maana sasa hivi hizi timu hizi baada hapo story zikafuata ni usajili. Na mashabiki wetu bana, yaani kusahau jambo dogo sana. Na namna ambavyo huwa wanawahadaa hasa timu kubwa hizi, mara nyingi kwenye anguko baadaye sitakuja story. Ndio na kwenye vyombo vya habari sasa. Simba yashusha striker la kombe la dunia. Sasa watu wakishaanza kusikia hizo story huwa wanasahau machungu.
0: Simba
2: anakwenda kwenye msimu mwingine tena. Baada kumalizika watu wanakuja na sababu. Kwa hiyo mimi hizi sababu wakati mwingine natamani kuona suluhisho.
0: Unaona zina mantiki.
2: Tunataka suluhisho sasa.
0: Eh bana, Fabien Ndomi, kwa kiwango ambacho Simba amekionyesha msimu huu, alama 73 nyuma alama 2 dhidi ya bingwa. Unaiona hii performance ndio ambayo itahamia kule Gombani Zanzibar?
1: Nahitaji niweke vitu viwili pacha. Performance ya Simba hasa katika mabadiliko kuanzia dirisha dogo la Januari, lakini pia na namna ambavyo pia Simba wamekuwa kicheza dhidi ya Azam kwa misimu ya hivi karibuni ni kama Simba amekuwa hamwezi tena Azam kwenye kucheza tena namna bora ya kuweza kupata matokeo. Angalia kwa msimu jana, angalia pia ambacho kimekuja kutokea msimu. Mechi ya kwanza kapoteza mchezo, game ya pili kalazimishwa slow pale KMC. Kwao ni aina ya mchezo ambao still bado ukifuata hizo head to head una nafasi kubwa ya kuweza kumpatia Azam kuweza kucheza, kushinda. Lakini ni mchezo ambao ni finali. Approaching yake ni tofauti kabisa na nafikiri Simba wanaingia na kitu kingine cha ziada. Unajua? Na kitu cha ziada ni hicho, ni kwamba tumekosa taji la NBC. Lakini Azam ni kama hawana kitu cha ziada tofauti na kwamba tunalihitaji taji. Yaani hawana kitu ambacho kinaweza kikawa motivate tofauti na Simba kwenye NBC, kwa sababu Simba ni kama walikuwa na kitu kingine ambacho walikuwa nakipigania na ambacho walikuwa wanaamini kwamba wakiweka karata zao vizuri watakipata, lakini imeenda isivyo, bahati imekuwa tofauti. Kwao naitazama kama ni aina ya mchezo ambao Simba wataingia na kitu cha ziada. Sasa bahati mbaya unapoingia na kitu cha ziada cha kupambania, muda mwingine inaweza ikawa ni rahisi kuweza kukipoteza, kwa sababu muda wote saikolojia yako itakuwa inakuaminisha kwamba una haki ya kuweza kuipata. Kwa pengine inaweza kuwa concentration na umakini muda wote kwenye mchezo. Kwa tusubiri tuone ni game gani ambayo au makocha wawili ambao kwenye kimbinu kwa msimu huu mimi naweza nikawalenki kama ndo makocha wangu bora wa mbinu kwenye aina ya uchezaji na namna ambavyo timu inatakiwa iweze kucheza kwenye rhythm ya uchezaji na kujilinda.
0: E bana, yeye anawataja hivyo. Moja kati ya posti ambayo Simba wameiposti masaa matatu yaliyopita, wamemposti kocha wao mkuu Steve Barker na kuandika kocha bora walau kwa dakika moja Fabian Ndomi pamoja na Twaha. Mniambie, je, ni kweli Steve Barker anastahili kuwa kocha bora kwa msimu huu?
1: Mimi nasema anastahili kwa namna ambavyo amekuta timu inavyocheza na namna ambavyo ameweza kuibadilisha timu katika mtindo wake wa uchezaji. Na angalivo mtu mwingine anaweza kukwambia labda alikuwa anabebwa na usajili wa Alisha Dogo. Lakini angalia pia namna ambavyo amejaribu kutengeneza pattern ya kuweza kumtumia Crotus Chota Chama, lakini pia namna ambavyo amejaribu kuweza kufanya relief ya mchezaji kama Elim Panzo. Lakini angalia pia aina ya muundo ambao amekuwa akiutumia sana katika wachezaji wake wa kiungo. Ni kama ni mtu ambaye alikuwa anaifahamu falsafa ya Simba miaka 20 nyuma. Kwa alikuwa anajua ni kitu gani ambacho anakuja kukifanya. Lakini kigezo kikubwa ambacho mimi naweza nikakiona kwake ni kujaribu kuset standard na Simba kucheza as a unit kama team, kitu ambacho kwa msimu jana hatukuweza kukiona.
0: Twaha, leo wamekukuta pap bana, tupatie kocha bora wa msimu wa NBC wa msimu huu.
2: Bila kupepesa macho Steve Barker anastahili, kwa sababu pamoja na mwalimu huwezi kusema ameipa Yanga ubingwa, kwa sababu makocha takriban watatu. Kwa hiyo huwezi kusema mwalimu ana mchango ndani ya klabu Yanga ya kwamba amewapa ubingwa. Hapo tunamuondoa. Unakuja kwa Ibenge. Amekuwa anapanda shuka nyingi. Kwangu mimi siwezi kumpa nafasi hiyo.
0: Hana uhakika wa matokeo.
2: Yaani hana uhakika wa matokeo. Hata michezo ambayo alistahili kushinda leo anapoteza. Mimi kwangu mimi nasema
0: kwa kila alichokionyesha
1: hata kupoteza kwa Ibenge. Unajiuliza hii mechi kapotezaje?
2: Yani hata mechi
0: sema Ibenge ni kocha fulani ambaye yani kumuelewa ni ngumu, kwa sababu leo utamuona kaanza na Manula. Anaona kaotoa performance nzuri sana. Mechi inayokuja
2: anamweka bench.
0: Manula anachapwa bench, Foba anaingia mzigoni. Afu kitoka hapo leo utamuona ameanza na Kitambala. Akitoka hapo mechi inayokuja anaanza na Ngita.
2: Ana kosi cha kwanza.
0: Kwa kiasi kikubwa tumpe huyo nafasi.
2: Mimi kwangu mimi Steve Barker.
0: Bana, leo imechezwa finali ya NBC chini ya miaka 20 na mechi hiyo imepigwa majira ya saa 10 jioni. Young Africans chini ya miaka 20 wao walikuwa mzigoni leo kumkaribisha Azam. Hawa ni ligi ya vijana. na Juma Mbwana kwa upande wa Azam na Aidan Rashidi wao wameipatia Azam bao mbili za na kumchakaza Young Africans kwa moja. Bao la Young Africans limefungwa na Saleh Mahsen. Kwa ubora wa vijana wa Azam sio kitu cha kushangaza.
1: Sio kitu cha kushangaza kwa sababu program zao zinaeleweka kuhusiana na timu zao za vijana. Kwa ni sahihi.
0: Wamestahili. Kwa kiasi kikubwa. Unajua mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanasumbua sana hasa kwenye ili soka la vijana, mmoja wao alikuwa ni Mtibwa, lakini Azo. Mtibwa na yeye panda shuka. Sasa hivi ameshuka mazima. Twaha anakuambia Mtibwa hajajua ligi sasa hivi inahitaji nini kwa wakati gani. Ndio maana unawaona sasa hivi wanatapatapa.
2: Paka sikuwa kijua.
1: Wapatie mbinu.
0: Ila kile kikosi. Kile kikosi ambacho wanacho Mtibwa kucheza championship watapanda tena.
2: Si ndio? Najua watapanda.
1: Kupanda hata KMC. Tena mimi nakuhakikishia KMC anaweza kando
0: timu ya kwanza
1: wa championship kwa msimu ujao.
0: KMC.
1: Kulingana na uwekezaji wao.
2: Uwekezaji. Kule ukiwa na pesa tu unapanda.
1: Na namna ambavyo wanaweza kalikwete cream ya namna gani bora ya kuweza. Si ni kama ambacho nimekifanya Geita Gold.
0: Kwa sema Geita ka struggle kidogo. Misimu miwili, misimu jana alitakiwa pande. Ndio hivyo, ndio akapanda akina Mtibwa. Baadaye amekuja ajionyesha. Bana beki wakati Chamo Kalabue raia wa Ivory Coast miaka 26. Yeye amemaliza mkataba wake ndani ya Simba na muda wake wa mkopo ndani ya TRA. Sasa Chamo hadi sasa hivi ni free agent na tayari kashaga pale Simba. Ni NBC material kabisa huyu. Ana uwezo wa kucheza NBC na huu uwezo umeonekana kwa kiasi kikubwa. Tuna unategemea kumuona tena akiendelea kuwepo NBC?
2: Yeah. Natamani kumuona.
0: Na unaiona hiyo nafasi?
2: Nafasi ipo. Ni mchezaji ambaye anaweza kacheza TRA, anaweza kacheza Pamba. Yaani timu za daraja la kati. Ndio kweli ulivyo. Lakini kwa hawa wakubwa kwa maana kucheza Azam, Yanga au Simba, hapana. Ila kwa vilabu ambavyo vinafuatia Singida na anaweza kacheza bila shida yote.
0: Singida.
2: Yaani timu ambazo hazina pressure kubwa. Yaani kuanzia Singida, TRA, JKT Tanzania, hata Namungo wao wenyewe, Dodoma Jiji, huko na Musu. Sidhani kama atakosa ofa ya maana. Naamini tu atapata ofa ya maana. Sasa ni yeye mwenyewe kuchagua. Maisha Tanzania bora sana.
0: Abaki
2: Tanzania.
0: Anaonekana mastaa wengi wakiwa narudi.
2: Hahitaji kufanya mabadiliko tena kwa maana kwamba kubadilisha mazingira. Ni yeye mwenyewe sasa. Lakini kwa maana ofa, siamini kama atakosa ofa.
0: Ofa
2: kwa Simba, hapana. Ishakuwa kubwa tena.
0: Ni kweli ile safu ya ulinzi ya Simba hapati ujamaa hapati pale namba Fabian Dom.
1: Ile safu my brother.
0: Ismail Tuli ameingia
2: hatari sana.
0: Katikati ya msimu naona ka click mara baada ya Nangu kupata majeraha.
1: Huoni hiyo position, lakini mimi mtaungana na Twa. Ni NBC material, lakini kwa wale janti wanne au wawili au watatu niseme, kwa Singida na nafasi, TRA na nafasi ya kuweza kuinput timu kama Dodoma Jiji na timu nyingine kama hizo Pamba, ambazo tumeona baadhi ya wachezaji ambao wamecheza Simba wameenda kutumika huko.
0: Wamecheza
1: bahati nzuri pia ligi yetu sasa hivi. Ubora wake ni kwamba inaweza ikashawishi pia wachezaji hao wa kigeni katika maeneo mengine ambayo soka lao liko juu kuweza kutumikia. Achilia mbali tu kulipa, lakini kuwa na eneo kwamba ni trusting, kwamba linaweza wakapata ile testi ya kiushindani na kuweza kuonekana.
2: Kwa mfano mtu kama Kennedy Juma pale Singida. Huwezi kumlinganisha na Karabu. Na Karabu ni bora kuliko Kennedy.
0: Ni bora.
2: Sana waza Kennedy Juma anacheza pale Singida. Kwa mimi ni pale nafasi.
0: Timu za katikati hapo katikati
2: anachafua.
0: Ana uwezo wa kuchafua.
2: Ana uzoefu pia.
0: Bana tupae kimataifa, tunazo taarifa nyingi sana ambazo tunazo hapa za kimataifa, na kabla sijapa kimataifa walau nipitie hata SMS 5 ya kuona namna gani wanaotusikiliza pia wanalo la kusema. Anasema anaitwa Wilson Pip na wa anasema okay, sawa. Huyu hapa anasema meza michezo, ligi imeisha, tukutane Gombani. Azam bingwa, Tobias Kaswa Mwama Gigis Busega yeye kasema hivyo. Huyapa anasema Maria Kisieri au mke wa Joseph Magwega, niko mgango Bige, shabiki wa Simba, nampa Pacome pole. Yeye pia kamaliza hivyo. Huyapa anasema Elias Crispian kutoka Bubinza Magu, hao wana Yanga wana okay, wanamzika lini? Okay. Haya bana. Mashabiki hawa. Anasema habari meza michezo, mwambie Twaha Tanzania hatuna timu inaitwa Dying Africans. Eti ni kweli tu.
2: Mazo yake.
0: Asubuhi leo jamani. Asubuhi leo sasa hivi kweli jamani.
2: Inawezekana message yangu ilichelewa.
0: Okay, anasema tumsome kama Pasco au Kiskopa kutokea Musoma maeneo ya Buhari. Huyo Shabalala yuko sahihi kusema hivyo. Make okay, hana lipwa. Sijamuelewa hapa mwishoni kwa kila ambacho, ila yeye kasema tu Shabalala yuko sahihi. Meza michezo pole Pacome, Mungu akupe wepesi. Geoffrey Isomba Samaki wa Bukama Ikizu. Yeye kamaliza hivyo. Mimi nimalize naye ujumbe huo kwa sababu zipo jumbe nyingi sana kabla tujaenda kimataifa.
2: Na kumsaidia huyo
0: Dying
2: Africa. Labda hajui maana Dying Africa. Inawezekana tafsiri neno hili kusema da young Africans. Hii ni klabu ya Dar es Salaam bana. Usajili wake wote uko Dar es Salaam. Hii ni klabu ya Dar es Salaam.
4: Na haitu Yanga Dar es Salaam.
2: Ni Yanga. Hata hiyo Yanga ni Uswahili.
4: Hata Yanga sio Yanga.
2: Ni Uswahili. Hiyo ni Yanga Africa.
4: Miaka 30 ile tunajua kimombo. Watu kutamka Yanga ikawa changamoto, watu
2: Yanga. Uswahili wakasema Yanga.
0: Lakini mbona
2: sasa usikwambia? Sikosisi Kiingereza hiki baba.
0: Bana tuelekee kimataifa zaidi ambapo taarifa zipo nyingi zaidi huko ulimwengu wa kwetu au emini ulimwengu wa wenzetu, na kubwa zaidi ni kombe la dunia ambalo limeshika hatamu hivi sasa.
4: Ni ulimwengu wako pia baba.
0: Ni ulimwengu wetu pia.
4: Ulimwengu wako.
0: Sema tunavuka mipaka kutoka Tanzania mpaka nje ya mipaka ya Tanzania.
4: Yaani kikubwa tu usijishtukie.
0: Bana kombe la dunia tu ya 32 bora ndiye ambaye inashika hatamu hivi sasa. Wenzetu DR Congo dakika 90 zimekamilika na wamefurumushwa kwenye mashindano ya kombe la dunia mara baada ya kugaragazwa kwa mabao 2-0 Helken dakika 2-1 dakika 75 Helken anaingia kambani, lakini dakika 86 Helken anarudi kambani tena. Brani Spenga dakika 7 yeye aliandikia DR Congo bao la kuongoza.
2: Sema siku zote unapata unachostahili.
0: Siku zote?
2: Unapata unachostahili.
0: Kwa Kongo wamestahili.
2: Sio mpata alichostahili.
0: Kweli ni kweli walikuwa wanastahili hiki ambacho wamekipata.
2: Sasa si ndio uwezo umeishi hapo.
0: Dakika ya kwanza Fabian Ndomi, toka tulivyoitazama DR Congo matokeo ya mara baada ya dakika 90.
4: Kwanza utasifu uwezo wa kocha wa DRC Sebastian, namna ambavyo alijaribu kuiapproach mchezo katika dakika 45 za mchezo. Akutaka kuwa alikubali kuwa second team, lakini tunakuwa second team pia kwa mipango madhubuti. Ndio kitu ambacho tumeweza kukiona, kwa maana ya kwamba tutajua namna gani bora ya kuweza kushambulia, na kwa sababu Kongo ina mtaji ya kuwa na mawinga ambao actual wana nguvu na kasi na wanaambio. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa kina mtaji mkubwa zaidi tofauti na walijua natumia nafasi kwa kulinganisha na mabeki amini na viungo ama mabeki ambao Uingereza wamekuwa nao. Typically ni kama wamekuwa hawana kasi, ukiangalia backline ya England. Kwa ni kitu ambacho kwa kiasi kikubwa leo kimeweza kuwa surprise, na kushoto kwa kiasi kikubwa imewasumbua. Ndio maana tukiangalia aina ya mashambulizi ambayo Kongo walikuwa kiafanya, asilimia kubwa walikuwa wapendi kutokea katikati, walikuwa wanatokea pembeni mwa mapana ya kiwanja. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanatumia nafasi hiyo either kwa kupiga close au kujaribu kwa kuchop in kwenye 18 ili kusudi kutengeneza mzunguko bora ambao unaweza ukapata goal. Ndio kitu ambacho wamekuja kukifanya, na ndio aina pia ya magoli almost kama 3 chances ambazo ni clear wameweza kuzikosa kwa style hiyo. Kwa hiyo utasifu bora huo, lakini hii inanipatia picha kuona ni kwa namna gani ambavyo
1: Hii nafasi za best loser, timu nyingi kuingia kama best loser,
0: kuna namna watu wanapata kuna mseleleko,
1: watakupa challenge kama hiyo unaiona Kongo aliyoitoa, umemsurubisha nini, lakini paka dakika ya 70 quality inakuja kuamua ya mchezaji kama Harry Kane. Kwa hiyo mwisho wa siku tumeingiza timu 9 kati ya zile 10 ambazo tulikuwa nazo, lakini ni mmoja tu Morocco. Na kwa nini yuko pale? Kwa sababu pia kuna kitu ambacho amekionyesha kwenye makundi. Unajua kwenye hizi knockout stage ndio unaweza kuwa umefanya vibaya kwenye makundi, lakini unaendaje kucheza sasa kwenye knockout hiyo stage ambayo umekuwa umefika? Ndio kitu ambacho timu za Afrika inabidi ziweze kubadilisha hiyo mentality. Inatakiwa psychologically uwe makini na usiweze kucommit makosa mengi sana. Sasa ukiangalia pia Kongo ni kama walikuwa wanajaribu kucommit makosa mengi ya mabeki, lakini ubora wa golikipa wao ni kama waliweza kulilinda goli dakika 45 za mchezo, kwa maana kwamba siruhusu magoli mengi.
0: Leo na Limpass mmoja kati yes, mmoja kati ya mtu ambaye amefanya makubwa zaidi kwenye mechi ya leo. E bana, tarudi hapo, lakini majira ya saa 5 usiku kutakuwa na mwakilishi wa Afrika mwingine atakuwa anashuka dimbani. Hajawa na mechi bora zaidi ya hatua ya mtoano, Senegal. Leo atakuwa mzigoni anakaribishwa na Belgium. Unaiona hiyo nafasi tu ya Senegal kuja kufanya surprise kwenye mechi kama hii hatua ya mtoano?
2: Yeah, wanaweza endapo tutaacha wa Afrika wetu. Unajua kuna wakati tunapoteza mechi sijui niseme ni Afrika. Yaani kuna baadhi ya maeneo ambayo wakati mwingine yanapelekea sisi tunafungwa au mazingira ambayo yanapelekea tunafungwa

0: Ni kwenye ile game ukisoma psychology ya wachezaji wa Kongo kwanza mimi nitawasifu kwa leo walimeonesha kitu cha kiutofauti sana, lakini kwa timu nyingi zinawaza ni kwa namna gani ambavyo watashangilia baada ya mechi. Wanahisi wamemaliza, kumbe wenzao ndo mdauri ambao wanakuwa na utaka mchezo. Yani England anaamini kwamba baada ya hapa dressing room kututongea lugha gani?
1: Yeah,
0: unaona
1: itakuweje
0: dunia
1: itatutazama vipi,
0: tazamaje? Unaona the moment watu wanafikiria kwamba tutasheni vipi kwenye mitandao ya kijamii, tutazungumziwa kwa ukubwa huo. Sasa hiyo ndo inakuja issue ya psychology, namna gani unaweza ukai manage emotions. The moment mwaka 2010 Asamoah anaenda kupiga penalty, alikuwa anafikiria ni namna gani ambayo
2: atashangilia.
0: Unaona? Akajikuta amepiga penalty ambayo ilishindwa kuipeleka Ghana hatua ya inayofuata ya nusu finali.
2: Afrika yetu sasa.
0: Psychology, issue ya psychology. Kwanza wanaanza vizuri sana. Na bahati nzuri au bahati mbaya, haya makosa yanafichwa na wachezaji ambao wamekaa kwenye academy za Ulaya kuanzia utoto, ambao wanakuja kuchagua ngoja mimi nikacheze DR, nikacheze Senegal ama nikacheze wapi.
1: Lakini
0: tofauti na hivyo bado tulikuwa tuna struggle. Kwa maana Gattuso alisema kwamba tunapaswa kupunguziwa nafasi za uwakilishi kwenye World Cup.
1: Na yule naye alikuwa ana hoja. Ana hoja kwa sababu kipindi anasema mdomo tumepeleka timu 9 32 bora. Ina maana the way tunavyozidi kukua au kwenda ndivyo ambavyo tunazidi kuyaona makosa pale ambapo tulipokosea. Basi inawezekana kombe lijalo tukafanya makubwa zaidi. Alikuwa ana hoja.
0: Sasa tunaona tunagawa utamu unaliwa.
1: Sawa, yani bora ugawe ila unajifunza pia.
0: Yani kinachofanyika.
1: Fabian Ndomi, Belgium imemaliza kundi ikiwa na alama 5 ikiwa kama kiongozi mbele ya Egypt ambaye alikuwa anafuata hapo akiwa pia na alama 5 Iran na New Zealand aliyetoka kwenye mashindano na huku Senegal wao walipata best loser kwenye kundi lao mara baada ya kushinda mchezo mmoja tu na kupata alama 3 ambazo zilimfanya afikie au apate hiyo nafasi ya best loser. Kundi lao lilikuwa na Ufaransa ambaye aliongoza kundi kwa alama 9, Norway ambaye na yeye alikuwa kwenye kundi lake huku Senegal akafuata hapo na Iraq. Unaiona hiyo nafasi ya Senegal kumchallenge Belgium?
0: Sio tu kumchallenge, mimi naweka upande kabisa. Senegal anafuzu kwa sababu angalia mchezo aliocheza na France, angalia mchezo aliocheza na Norway. Hizo timu zote kizikombine kwa msimu wa World Cup ambazo Senegal ilikuwa nao kwenye kundi ni bora kuliko Belgium. Kwa hiyo mimi nakugarantee. Sawa, nakugarantee Senegal anaenda kwenye hatua ya 16 bora.
1: Bana tu umemsikia lakini Fabian Ndomi.
2: Yaani wala sipishani naye. Yaani uwezo wa Senegal kumfunga Ubelgiji. Ubelgiji kama kwa jina sawa.
1: Hapa wa Afrika.
2: Hiyo Ubelgiji ambayo mimi naiona mimi. Hii ni ya kawaida. Wanaweza kuamua.
1: Umejitutumua.
2: Labda tu mambo yetu yale. Lakini kwa maana ya
1: uwezo. Kwa unaweza kaipa nafasi Senegal kuwa timu ya pili kwenda hatua ya 16 bora
2: mara baada ya Morocco. Kulalamika kulilia viposho. Yaani kama wataamua kujitoa kucheza mpira. Kabisa ni uwezo wa kuwakabili Ubelgiji unawezekana kabisa na hata kuwaondoa inawezekana.
0: Sababu Senegal game ya Ufaransa alikuwa anaimaliza kipindi cha dakika 45 za kwanza.
2: Sio kwamba hana
0: angalia alipocheza na Norway alikuwa na uwezo wa kuweza kumaliza mchezo. Still wanatengeneza nafasi kubwa sana. Nicholas Jackson amekuwa kigarimu timu katika kumalizia mipira. Nafikiri kama Sadio Mane akistep kidogo tu. Kidogo tu.
1: Juu asogee pale.
0: Ana nafasi kubwa ya kuweza kufanya
1: kitu. Bana majira saa 9 alfajiri kutakuwa na game ya USA. Wewe shabiki namba 1 wa USA.
0: Mimi naishabikia Marekani World Cup.
1: Yes. USA atakuwa mzigoni kumkaribisha Bosnia.
0: Na visa.
1: Bosnia.
0: Na visa.
1: Okay, visa. Unayo?
0: Na visa.
1: Unaipeleka wapi? Bana USA atakuwa na mzigoni kumkaribisha Bosnia majira ya saa 9 alfajiri na hiyo ndio ambayo game itakuwa ya mwisho usiku wa leo au kwa usiku wa kuamkia kesho, si ndio bana? Bana kwenye tetesi za usajili ni na usajili uliokamilika, Bayern Munich wenyewe wamekamilisha usajili wa Ismail Saibal kwa euro milioni 55. Bayern Munich wamekamilisha usajili wa kiungo huyo wa Morocco Ismail Saibal

0: kutokea PSV kwa ada inayokadiriwa kufikia euro milioni 55, na makubaliano yote yamekamilika rasmi baada ya nyaraka kusainiwa na pande zote mbili, huku Saibari pia akifaulu vipimo vyote vya afya. Na nyota huyo ameonyesha kiwango bora akiwa na Morocco, na anatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya kikosi cha Bayern Munich kwa msimu unaofuata. Jamaa moto aliowasha anastahili kuwa hapo, na matunda pia ya hapo wala kwa sekunde kadhaa kabla tujaenda kwenye simu ya msikilizaji.
1: Mchezaji wa kwanza wa Afrika kuweza kufunga katika michezo mitatu mfululizo kwenye kombe la dunia toka limeanzishwa mwaka 1930. Lakini pia ni aina ya mchezaji ambaye hahitaji nafasi nyingi kuweza kukumaliza. Kwa kitu ambacho nafikiri Vincent Kompany amekiona ni kwamba kuna pasi nyingi sana za ubongo ambao sasa hivi haushikiki katika kupiga accurate pass, na mzungumzia Michael Reese.
0: E bana, hivyo tutegemee makubwa
1: bani msimu ujao.
0: Ujamani MVP wa pale Uholanzi, Netherlands, na moja kati ya mtu aliyetumika pia kuwatoa Netherlands kombe la dunia ni yeye kwa kufunga penalti ya mwisho. Ebana, Brighton wamefikia makubaliano ya kumsajili beki wa Croatia Luka Boskovic kutokea Tottenham Hotspur kwa dili linalozidi pound milioni 50. Makubaliano hayo yanajumuisha pound milioni 46 za awali, nyongeza ya hadi pound milioni 4 pamoja na kipengele cha 20% ya mauzo ya baadaye. Boskovic amechagua Brighton ili kupata nafasi kubwa zaidi ya kucheza mara kwa mara, huku klabu hiyo ikimuona kama sehemu muhimu ya mpango wao wa baadaye. Kwa hiyo jamaa na timkia kule Brighton
1: and the Hawks Albion. Ukicheza na hiyo timu bwana Wanda, unacheza na timu mbili. Ni sasa kwenye kombe la dunia. Bosnia and Herzegovina.
0: Bana, rais wa Barcelona Joan Laporta amethibitisha kwa mara ya kwanza kwa klabu hiyo iliwasilisha ofa rasmi kwa Atletico Madrid kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji Julian Alvarez. Laporta amesema Alvarez amekuwa na nia ya kujiunga na Barcelona tangu alipokuwa Manchester City. Alafu Atletico wametia ugumu, wamesema hauzwi. Kwa upande wake rais wa Atletico bana Enrique Cerezo amekanusha kupokea ofa yoyote rasmi na kusisitiza kuwa Julian Alvarez hauzwi kwa sasa. Tulieni.
2: Unahitaji kubakia na wachezaji wakubwa. Lakini kama unakubali kuwauzia wale washindani wenzako kwenye ligi, tafsiri yako unajishusha kwamba wao ni wakubwa.
0: Bana 0656555571 au 0684600007. Check na sisi hapa tuweze kuzungumza walau kuhusiana na timu za Kiafrika ambazo zinashiriki kombe la dunia. Je, unaona zikibaki timu ngapi kati ya zile 9 ambazo zimefuzu kuelekea 32 bora? Unaipa nafasi timu gani na zitabaki ngapi kwa ujumla hatua ya 16 bora? Hello. Okay. Hello.
3: Naomba
0: upunguze sauti ya redio yako.
3: Ndio mtaalamu,
0: Naongea nani kutoka wapi?
3: Unaongea na James kutoka Msoma.
0: Karibu sana.
3: Asante. Sasa kitu kimoja. Timu za Afrika kuna kitu ambacho hakiendi vizuri, na nimekiona sasa mechi ya leo. Unakuta wale Kongo inaongoza bao. Alafu England hawajapata bao. Wenzetu wanafikiria wanafanya maarifa, wanaingiza watu wengine mbadala. Na unaona kina Saka wanaingia, wanaenda kufanya kitu.
0: Sasa.
3: Sasa makocha wanafeli, wanasubiri tufungwe tena afu ndo waanze kufanya tena sabu.
0: Okay.
3: Naona hii imemgharimu hata vikosi. Hata Senegal, yani timu za Kiafrika ndo shamba ambao msimu kwa zaidi.
0: Bana, zinabaki timu ngapi kuelekea 16 bora? Wewe kwa kutabiri kwako, kwa kile ambacho umekionyesha hasa watu hii ya 32 bora.
3: Hapo mimi natabiri Morocco.
0: Inabaki timu moja.
3: Morocco inabaki moja, Ghana pia wataondoshwa kwa ushamba ule ule.
0: Bana, shukrani sana kutokea Msoma.
3: Msalimia hapo Twaha Ramadhani, maana pia analijua sana soka la Bongo.
0: Twaha soka la Bongo, wao wamekunyoshia mikono bana. umeshindikana. Hello. Bana ongea nani kutokea wapi?
4: Sasa naongea na Mahera Doli kutoka pande za Ramadi.
0: Karibu sana.
4: Kwenye hizi timu za Afrika unajiangalia kwa hizi ndo natoka kwenye mechi ya Kongo. Kilichomgharimu Kongo ni ushamba wake yeye na kocha wake. Baada ya kuwatoa wale mawinga wawili.
0: Okay.
4: Kongo ikawa imekufa kabisa.
0: Sasa.
4: Naona mambo yakawa yameharibika, anaingiza wale watu hawatembei hawa, na baada ya kocha wa Ubelgiji na nani wa England kugundua. Kwamba wale mawinga wawili wametoka, hiyo ilikuwa namba 7 mgongoni na jamaa sio mwita nani huyu jamaa aliyefunga goli yule. Kocha wa England akajua kwamba sasa hapa inatakiwa nipandishe mashambulizi kwa wingi na ndio kicho tukute ujumbe wangu sasa. Sisi wa Afrika inatakiwa tupunguze ushamba, umesha kuwa mkubwa mno, kwa maana niliangalia jana hata mechi zile kosti yenyewe ndio hivyo hivyo.
0: Ni yale yale.
4: Tunafunga goli, mwisho wa siku tunakuja kuchomolewa magoli mawili, biashara inakuwa imeisha.
0: Bana, shukrani sana kutokea Ramadi.
4: Asiaya ndugu yangu.
0: Haya. Wa Afrika kuna namna ushamba unazidi kuwa. Hivi tunasema ushamba ugeni wa mashindano.
1: Sio ugeni. Hizi timu zote ni consistency zimekuwa zikicheza hata kipindi tunaingiza timu tano.
0: Hello.
5: Hello.
0: Bana, ongea nani kutokea wapi?
5: Unaongea na Rutego nyuma mzee kutoka Kimbudia.
0: Karibu.
5: Utabiri wangu nimeona timu za Afrika zitakazo na nienda 17 itakuwa Morocco na Senegal.
0: Morocco na Senegal.
5: Kwamba Morocco na Senegal wanaenda kwa mnasabora.
0: Haya. Yeye katoa timu mbili, Morocco na Senegal. Hello.
5: Hello.
0: Bana, ongea nani kutokea wapi?
5: Niko tangazaje tu, naongea na kaka Tinga waziri wa mali, niko na Simeono mtaa Mlimani.
0: Karibu sana.
5: Jioni hapa. Mimi naona kwa utabiri wangu kabisa, hiyo ambayo naamini kwamba inaingia hatua inayofuata. Ni hawa wa Morocco ndio naona wataingia kwa mchezo hapa, lakini wa Senegal hawa. Ni bahati nasibu sizani, na pia naomba tu Morocco atofikie vizuri mpando wa Afrika kama huko Afrika yetu kwa cha line.
0: Bana, asante pia kutokea huko. Naomba nipokee walau simu mbili afu tuweze kufunga na si tuweze ku sign out na kuondoka hapa. Hello.
5: Hello.
0: Naongea nani kutokea wapi?
5: Hello.
0: Naongea na nani kutokea wapi?
5: Naongea na Shomari Maraba kutoka Kalemera.
0: Kutoka Kalemera, karibu sana.
5: Kalemera hapa.
0: Karibu sana.
5: Mimi kwenye mchango tu kuhusiana na hizi timu za Afrika. Mimi naona tu yani mambo ni yale yale tu, yani ni ushamba bado unatusumbua.
0: Kaondoka kwenye line, ushamba bado yeye kasema. Simu moja ya mwisho afu tutakuja kwa. Hello.
5: Hello, habari za hapo?
0: Bana, safi. Naongea nani kutokea wapi?
5: Chavi Rashidi kutoka Bunda, Mabazini hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante. Tabiri wangu mimi ni watu tabatiza Morocco, Egypt, hata Ghana pia.
0: Hata Ghana pia.
5: Amina.
0: Haya, yeye jamaa kawa pa Morocco, Egypt pamoja na Ghana. Ulikuwa unasema ndumi?
1: Nilikuwa nasema furaha ni kwamba mpira timu za Afrika zinacheza. Unajua? Na sio tu kwenye kombe hili la dunia kama utafuatilia. Changamoto ndo hiyo ambayo watu wanaiita ushamba, lakini sio ushamba kitaalamu. Localize utaiita hivyo, lakini changamoto ni matumizi sahihi ya kucheza na muda na kuwekeza katika kwenye kichwa. Concentration, psychological game.
0: Bana, inawezekana ikawa hivyo. Huyo ni Fabian Ndomi, yeye kamaliza hivyo, lakini Anko Twaha, Shehe Twaha,
2: ndio mimi najiuliza.
0: Kiungo kali wa muda wote.
2: Tangu dunia imeumbwa si bado tunajifunza tu. Mimi nafikiri
0: nadhani Twaha tutapata nafasi ya kuja kuzungumzia zaidi.
2: Tutazungumza
0: zaidi kwa sababu muda umetuishia hapa 4 kamili, muda wetu wa kusign out. Mwenye lolote, rais wa wanaume walioa, kuna msimamo ni ule ule.
2: Chama rais wa wanaume tu basi.
0: Walioa bana.
2: Wanaume tu.
0: Haya basi, rais wa wanaume.
2: Wanaume washingo pande.
0: Msimamo ni ule ule. Bana sisi tukutakia
1: na bado.
0: Sisi tukutakia usiku mwema. Toka mwanzo saa 2 kamili, saa 2 dakika 30 mpaka sasa hivi saa 4 kamili tulikuwa na sisi Martin Wanda, nilikuwepo hapa ndani lakini nilikuwa na Fabian Ndomi pamoja na Twaha Ramadhani, kiungo gari wa muda wote ulimwenguni. Sisi tunakwambia hatuna la ziada. Tukutakie usiku ulio mwema.
1: Watu vijiwe vyao wanakuja.
0: Watu wamekuja wakijiweni eh. Ongea chochote ndio.
1: Muda huo Godfather na
0: hivi unashabikia kombe la dunia kule.
6: Ngoje kwanza kabla sijajibu swali lako. Kuna utambulisho hapo mwisho umemtaja mtu. Kwamba nani wa muda wote?
0: Huyu ni
1: Baron D.O.
0: wa muda wote na kiungo gari. Bora na gari. Unajua kuna wa muda bora na gari.
6: Na huyu Mwarabu.
0: Huyo ni mjuzi wa vitu vingi. Lakini sasa hivi watu wengi na hasa hii familia ya michezo inamuita the captain. Yeye wanamuita hivyo.
1: Muda huo nina visa ya Marekani. Ndio bora shabikia Marekani. Sasa muulize Taro ana visa ya India.
0: Uona
6: timu yangu ishatolewa. Japan.
2: Sasa au na muulize Taro, Sawa, mechi ya leo kombe la dunia. Kati ya TP Mazembe pamoja na Croatia, tuambie nani mshindi.
0: Hivi TP Mazembe na Croatia leo anashinda nani Taro?
7: Hakuna
0: kitu. Wala sisi tukutakia usiku mwema Taro, Michael Mjona anafuate kwenye kijiweni leo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wa

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Kila siku hoja huibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
5: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Okay, pamoja sana, dakika tayari ikiwa ni ya 11 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Saiba na jirani ya kwangu waligani popote pale ulipo, nine kukaribisha kwa wasa huu hapa. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Saiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Baraka da Prince Otile Brown, yes I do. Moja kati ya nyimbo safi na poa kwa mwaka 2026. Naona Otile Brown pamoja na Baraka da Prince akasema no. Tutaka tuweze kutoa nyimbo nyingine kwa ajili ya kuweza kuwabariki wasikilizaji waweze kusikia ya kile ambacho kimeweza kusikika. Yes I do. Bwana anaweza kufanya njia, lakini njia hizo hizo zikawa zina uzibe, lakini pia katika dodo ambalo unaenda kuliokota, pengine ile dodo likali imeharibika. Hilo jiko ambalo utaweza kulivuta kwa ajili ya kuweza kufanya manjumati hapo nyumbani likawa jiko bovu, au pengine huyo mpisho ilo jiko akawa mbovu zaidi. Sasa Saiba na jirani ya kwangu, ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kutoka hapa studio za Radio Mazingira FM, tunao Star Times kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, wameza kuja na jambo la kujamlia kukupa raha tupu wewe Saiba na jirani ya kwangu unayenisikiliza. Yani ukilipa kifurushi chako cha mwezi, wao wanakupatia raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure kabisa. Kupitia Star Swahili wamekuletea tamthilia mpya ya Kituruki, The Good and the Bad. The Good and the Bad, kuanzia Julai 2 saa 4:30 usiku. Lakini pia kila bila kukosa Gang of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Braves kila siku saa 3 na dakika 45 usiku. Weekend hii kwenye mvua ya movie, usikose Bongo Movie kali Mlango wa Kifo Jumamosi saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya Kibabe Lagos Leading kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa movie kali zitakazo tafasiriwa kwa Kiswahili kila weekend. Tupia Mambo TV Swahili, na kwa watoto bwana likizo imenoga vizuri kabisa. Kupitia Star Swahili pekee watoto wana enjoy katuni kali ya Bond Bears kwa Kiswahili, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili za jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, wameza kujamlia mambo ya kukupa raha kwa bei kitonga kabisa, ya antena pekee. Pia utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejamlia kukupa raha. Star Times, enjoy your life better. Kumbuka bwana Saiba na jirani kwangu, dakika hizi mimi nikukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu. Tumeanza mwezi upya na upya wake. Jana tuliweza kuagana hapa, nikasema leo lazima pia tukutane. Sasa katika kukutana kwetu, kuna jambo bwana linanchanganya. Katika kunichanganya kwake, nikasema lazima nikawashirikishe wananzengo. Maana bila kuishirikisha hii nzengo, kidogo nitapata tabu sana, tena zaidi sana. Kuna moja kati ya watu mashuhuri nchini, na unaweza kusema ni pastor. Yes, pastor. Majuzi kati kuna jambo ameweza kuzungumza kwenye moja ya kongamano, na kitu ambacho aliweza kukizungumza kwamba ni kuhusiana na elimu aliyokuepo nayo. Nielewa huyu ni mwanamama, kwamba elimu alionayo sio ya kukaa kwa mwanamume kwa ajili ya kufanya jambo fulani. Tujikumbushe kidogo, ni kuhusiana na kile ambacho pastor Rosie Shaboka aliweza kuzungumzia juu ya degree zake nne ambazo anasema hawezi kuishi kuishia kupika na kufua swala la ndoa. Kufua na swala la ndoa.
1: Mtu wa Mungu. Yule mzee Mushi kule kijijini, eh? Simlimuona Insta. Yule baba amenisomesha mimi kuanzia chekechea mpaka form 6. Nikatoka form 6 nikaenda chuo kikuu. Nikapata degree ya kwanza, nikapata ya pili, nikapata ya tatu, nikapata ya nne. Nije kuishia kufua box. Like all that investment. Niishie tu kupika. No.
2: Okay.
1: I was not just created for the kitchen and the bedroom. I was created for more than that. Kwa nini? Kwa sababu kama ukiwa ni msichana au ukiwa ni mwanamke ambaye unafikiri maisha yameishia kwenye kuolewa na kuzaa watoto. Watoto watakuwa wataenda. Watoto wa Pastor Fred sasa hivi wanakuwa vijana. Mume anaweza akaingiwa na kichaa. Akakutana na Farida mwenye supportive document na mjuu chupa chupa ya bia. Wewe shoga yangu huna. Akakutana na mtoto amepaka kipako, ana rangi ya njano, rangi ya mtume. Wewe una sura personal kama ya babako. Akaamua kukuacha, akaamua kwenda. What are you going to do? Nilikuwa nafundisha mali ni watu wa
0: haya, nadhani tumeweza kusikia kile ambacho aliweza kukizungumza Pastor Rose Shaboka. Sasa moja kati ya kitu ambacho kimeweza kunisogeza hapa kutoka kwa aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini na mjumbe wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, God bless Lema, akatoa mtazamo wake wa chanzo cha ongezeko la talaka kwa wanandoa. Akasema bwana Swaiba na jirani ya kwangu. Mimi nikasema no. Sasa kupitia hii pointi ya God bless Lema, kupitia mtazamo wa Pastor Lozi Shaboka, kuna jambo ambalo tutakituweze kuliweka sawa. Kwa sababu tusipoweza kuweka sawa jambo hili, tunaweza tukajikuta tunaingia katika vitu ambavyo tunaona jamii nyingi kwa sasa imeingia na migogoro. Ndoa zimekuwa zimekuwa na mpasuko mkubwa sana, tena zaidi ya sana. Hivyo basi, Swaiba na jirani kwangu, karibu sana. Langu jina ni Taro Michael Mjora, karibu ndani ya kijiweni maskani tulivu. Leo tutazungumzia kuhusiana na jambo hili. Mada yetu inasema taraka zinazidi kuongezeka, wanaume wanataka kuishi kama baba zao na wanawake wamegoma kuishi kama mama zao walivyokuwa wakiishi. Yaani huu mtazamo unakuja vipi Swaiba, msikilizaji? Miaka hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la migogoro ya ndoa na talaka katika maeneo mbalimbali. Wapo wanaoamini kuwa sababu kubwa ni mabadiliko ya mfumo wa maisha. Zamani baba alikuwa ndiye mtoa maamuzi mkuu, lakini na mtafutaji wa mahitaji ya familia na sauti yake iliheshimiwa bila kupingwa. Mama naye alitegemewa kuwa mlezi wa watoto, mtunzaji wa nyumba na mwenye uvumilivu mkubwa hata pale alipokutana na changamoto nyingi ndani ya ndoa. Lakini leo hii hali imebadilika. Wanawake wengi wamepata elimu, wana ajira, wana kipato na wanafahamu haki zao. Hawako tayari kuweza kuvumilia manyanyaso, dharau au kuweza kubaguliwa kwa kisingizio cha kulinda ndoa. Kwa upande mwingine, wapo wanaume ambao bado wanatarajia kuweza kuheshimiwa na kutiwa kama ilivyoweza kushuhudiwa kwa baba zao, bila kuzingatia kuwa mazingira na nyakati zimebadilika. Swaiba na jirani kwangu. Sasa kwa nini nimekuja na hii hoja? Tunataka kujua kwa nini ongezeko la taraka limekuwa kubwa sana katika miaka ya hivi karibuni. Ndoa haichukui laundi. Ni mwezi mkienda sana mwaka mambo yanakuwa ndio sio. Swaiba na jirani ya kwangu. Kwa mtazamo, kila mtu anaweza kaa anajipambania, lakini sasa maigizo naweza kusema maigizo ni hatari sana kwenye ndoa zetu. Fidhani kuna mtu ambaye anatamani kuishi hayo ya zamani, lakini kila koo, kila familia ina mazuri na mapungufu yake. Hivyo tu. Lakini kwa sababu nyakati hizi kila mtu anataka aweze kuigiza maisha, ndio tatizo kubwa ambalo linatupelekea ndoa nyingi kuweza kuvunjika. Mfano, mabinti wa leo au wasichana wa leo akiangalia mamake aliyoyapitia, na yeye anajimudu, ana kipato, anajua namna gani anaweza kaendesha maisha. Amemwona mamake akipitia maisha magumu baada ya babake kufanya mambo fulani fulani, mfano kutelekeza au pengine hahudumii familia vilivyo, akamwona yeye kuishi kama mama yake. Sasa anaona kama mwanamume naye mwanamume anamsaidia nini? Anafanya nini? That's why nimekuja na hiki kitu ili tuweze kuzungumza kwa pamoja, swaiba na jirani ya kwangu. Zingatia utu wa mwanamke, utu wa mwanamume. Tusiseme oh wanawake sijui nini. No. Tuzingatie hivyo vitu. Swaiba 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 kwenye line ya simu. Hello, naona kakimbia Swaiba na jirani ya kwangu. Nadhani ndani ya hii wiki kupitia chai ya asubuhi, kupitia kipindi cha asubuhi leo, kuna vitu kama umevisikiliza kutoka kwa Mgogo, kuna kama umesikiliza, kuna vitu umevichukua ukavizingatia, vinaweza vikakujenga kwenye maisha yako katika hili ambalo nakuja kulizungumza leo hii hapa. Na hata last week pia kuna mambo ameweza kuzungumza, wote wamezungumza nondo za hatari katika maisha ya ndoa. Kwenye line ya simu leo.
2: Habari Zaiba.
0: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Wajeba Maro Bundestore.
0: Karibu sana.
2: Asante Taro. Hili swala la taraka lina sababu nyingi. Lina sababu ya wenzetu kuanza kumiliki familia, wenzetu kuanza kumiliki fedha. Kwa hiyo limeingiliwa na mambo mengi. Ukiingia haki za wanawake zimesimama na wameelewa. Kwa hiyo lina mkanganyiko wa mambo mengi sana yanayodeteleza hizi taraka. Huko nyuma mama zetu kwanza walio wengi hata shule walikuwa wajaenda, walikuwa wafanyi biashara. Mama hata kama ana ng'ombe anakamua, hiyo hela baba ana uwezo wa kuiomba na akapewa. Mama atakamua maziwa, atanunua ng'ombe, ile ng'ombe hana mamlaka nayo. Unaona, kwa hiyo lakini sasa hivi unaweza kukuta mke na mme wote ni watumishi. Era ya mama haijulikani inaenda wapi. Anakuambia alisomeshwa na wazazi wake, wewe ni wajibu wako kumtunza. Sasa huyo mama akienda akafikisha labda tufanye milioni 5 benki, sidhani kama unaweza ukamwambia arudi hapa saa 12. Kwenye wanawake 1000 hapo nafikiri unaweza ukapata po mmoja. Na huyo ukimpata sio kwa maamuzi yake, ujue nyuma kuna msingi unaomsimamia kwamba kwao walishasema tusije tukasikia. Ndio utakutana na mwanamke wa aina hiyo, lakini ambao kwao kuko free kwamba mkulima afanywe kivyovyote, tulisomesha mtoto, ana gari, ana kazi kubwa. Huwezi kupata mwanamke wa aina hiyo kwa dunia ya leo. Hata mimi nimeshuhudia, kuna jamaa yangu ana mtaji wa duka hata la zaidi ya milioni 60. Alikuwa na mwanamke, ana kazi, analipwa mshahara 300. Ambayo alivyokuja kupandishwa madaraja tu, mama alivyoingia madarakani alipandishwa wafanyakazi madaraja. Yule akapanda mara 2. Na akawa ameenda shule, ameongeza ka diploma kwenye kazi yake, akaenda kwenye mshahara karibia wa 800. Hiyo ndoa haipo mzee mpaka leo tunavyoongea.
0: Sasa pengine Warioba, kwa mtazamo kama huo, je, wanaume wa leo wanatimiza wajibu wao kama walivyofanya baba zetu?
2: Wajibu wa kwamba kulea familia.
0: Ndio.
2: Yaani hapo iko mara 2 Taro. Hayo ni maisha tunayaishi humu, yasipokuwa kwako, yako kwa jirani yako, yako kwa ndugu yako. Uwe unatimiza uwe hautimizi, likikugeuka limekugeuka.
0: Okay.
2: Yaani kwenye swala la ndoa taru, hapo sasa nikupe siri. Asilimia kubwa ya watu wanaotaabika kwenye ndoa ni watu wenye vipato.
0: Okay.
2: Maana kikubwa hapa tunakimbilia kwamba wanatimiza majukumu. Kutimiza majukumu ni kwamba familia ile ivae, watoto wasome. Si ndio?
0: Ndio.
2: Mwanamke avae. Sasa kuna watu humu wamemilikisha, wapo nchini humu hata Bunda hii. Umemilikisha mwanamke biashara kubwa au ni biashara yako, yeye ndo anakaamo. Na husemi chochote. Hata ukitaka hela kwenye duro utoe maelezo.
0: Okay, sasa mwisho kabisa, ushauri wako ni upi kwa wanandoa ambao wanakabiliwa na migogoro ili wasifikie hatua ya kupeana talaka?
2: Sasa hivi, sasa hivi kitu kingine kilicholeta shida kwenye ndoa
0: ndio
2: ni swala la yani kwamba taru ana tatizo na ndoa yake. Ni nani anakaa na hawa watu kuwa nusuru ili warudiane? Huo ni mtihani mgumu sana kwa dunia ya leo. Mimi ni kama leo naweza kusema nimekuta kuna wanandoa msikitini wakiwa wanashughulishwa na viongozi.
0: Ndiyo.
2: Yaani nina miezi au nina miaka sijaona kitu kama hicho. Leo ndo nimeona. Ukija huku kwenye jamii.
0: Ndiyo.
2: Huku raiani. Sisi tumekuwa vijijini, tulikuwa tunaona kila leo kwamba ukiona binti wa kwa fulani amerudi, siku mbili tatu utaona baba yako anaenda pale. Kwamba bana mkulima wa kwa fulani wazazi wake wanakuja, kuna mgogoro tunataka tuumalize. Na wanaumaliza na binti anarudi kwake mpaka kesho. Nina ushahidi, kuna mzee mmoja Bunda hapa. Ni Muislamu mwenzetu. Ndoa ilikataa. Watu walikaa vikao wazee. Nakumbuka kuna mzee mmoja, Mungu amrehemu, alishatangulia mbele za haki. Watu walikaa taro zaidi ya vikao 4-5. Na ndoa ilinusuriwa na mpaka leo wako wote.
0: Okay. Sawa.
2: Kwa hiyo haya mambo leo taro ukivurugana na mke wako. Kwanza wa kwao wote wanakuwa kundi moja na mtoto wako na mtoto wao, inakuwa ni bifu kwako. Yaani hakuna mtu hata kule kwao anayesukuma kwamba bana toka hapa nyumbani au nenda kwako, hayupo. Anzia vijana, madada, baba, mama. Sasa huyu hiyo ndio itanusuruje? Hakuna ndoa ambayo ni rahisi rahisi. Kila mji una sheria, ni kama nchi. Ukitaka kwenda Kenya wana sheria zao, Uganda wana sheria zao. Kwa hiyo ukioroa kwa taro ana sheria zake. Ziko tofauti na za kweli. Unaweza kukuta za taro ni ngumu. Kule kwao na mwanamke ni rahisi. Hata kubali tena kurudi kwako. Tumekuwa hadi na tabia ya kutuma wake za watu. Yaani binti anatoka kwake leo wamevurugana. Anakuja kwenu. Mkifika kesho mnamtuma dukani kwenda kuuza duka. Sisi tumekumbuka baba yetu, watoto wa kike akitoka kwake amekuja na mgogoro. Baba alikuwa anasema uruhusiwe hata kwenda kulima, wasije wakasema kwamba umekuja hapa kunilimia. Kaa hapo upikie watu wa ukweni kwako wakija wapikie. Kaa hapo.
0: Okay.
2: Hapo ametuma taarifa wa ukweni waje. Sasa leo mtoto anatoka kwenye ndoa leo, kesho unamuona dukani. Eti anauza dukani mke wa mtu. Huyo umeshamweka dukani, kesho unamwambia anaenda kwako.
0: Naam, ni kushukuru sana Warioba Marwa kwa maoni ya kwako na mchango wako. Tulikuwa na mingi kuzungumza lakini kulingana na wakati nikushukuru sana. Naam, asante pia. Dakika tayari ni 30. Karibu sana Soiba na jirani kwangu tuweze kujumuika pamoja kwenye line ya simu. Hello. Habari za wakati huu? Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Naongea na Shukrani kutoka Mwanza.
0: Karibu sana Shukrani.
3: Sawa kabisa, naitwa Mwanza.
0: Okay. Naona Shukrani kakimbia. Mimi nikushukuru sana Shukrani kutoka hapo Mwanza kwenye line ya simu leo.
4: Halo, habari za mtaani?
0: Salama, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi tafadhali?
4: Ni sauti yake Jumamaro, engineer Tadoranga Mwambo wa Msimbazi, mnasikojua na ndoa Tarime mjini Lebo Center, na mwanangu kujidai Saiba Bali za Bunda.
0: Nzuri kabisa, karibu sana kutoka hapo Tarime.
4: Asante Taro. Taro.
0: Naam.
4: Hapa kwangu mimi tusitafute mchawi sana. Ila dada zetu na watoto wetu hawataki kubanwa. madada zetu siku hizi hawataki kufanya nini.
0: Na ndilo swali ambalo nilikuwa natamani kwanza, nilikuwa nahitaji kwanza na hili swali. Swali langu kabla hujaenda kwenye hoja yako, samani kwanza. Kwa nini wanaume, kwa nini sisi wanaume tukioa tunataka kuwatawala wanawake?
4: Kwa nini tunataka kuwatawala wanawake? Sasa si hata Biblia tajiri imeandika na Mungu mwenyewe aliumba kwamba mwanaume atakuwa ndio kichwa cha familia. Sasa wewe mwanaume utakubali na huo mtawala na mwanamke au mtawala na wakati mwanaume ndio mtawala wa familia?
0: Twende sasa nimekuja
4: hapo kwenye swali lako. Siku hizi hawa mama hawataki kutawaliwa, haina wanataka watawale wao. Ni kitu ambacho kiwezekana mwanaume Jumamaru mwanamke anitawale anipangie, ni kitu ambacho hakitawahi tokea na siwezi kukubali. Sasa wakina mama wao wanataka kuwa watawala wa familia. Sasa wewe mwanaume ukitia ugumu ukataka uwe ndio mtawala wa familia, lazima ndoa itavunjika taro. Kwa mimi binafsi wakina mama wanataka kuwa watawala, na vile vile hawataki kubanwa kwamba wao wakubali kuwa chini ya wanaume. Yani wanaona sisi na wao ni kitu kimoja. Kwa hiyo unapokuja kujitia ni kama kishari uchumi taro.
0: Okay.
4: Yani unaweza ukakuta mtu yani kwa mfano mimi Jumamaru nina kila kitu. Yani kila kitu ambacho mwanamke anahitaji nampa, kila kitu atakachokiomba atapewa. Lakini sasa tukirudi kwenye swala la ndoa, unakuta nimeshindwa kuishi na mwanamke. Sasa bado najiuliza, mbona Jumamaru amekamilika kila idara? Lakini mbona hana mwanamke? Mbona yeye kila siku ni migogoro na mke wake? Unakuta tu mwanamke hataki kuwa chini. Unanielewa? Wao wanawake wa siku hizi wanataka kutawala wanaume. Na familia nyingi ambazo ziko kwenye ndoa, utakuta asilimia kubwa wanawake ndio watawala wa familia. Wanaume anaamua kujishusha ili familia fanyeje? Atengeneze familia. Lakini wewe ukitaka kuwa juu, kila kitu uwe juu, hao mabinti wa siku hizi hamna ndoa kaka. Mimi nimemsikia hata dada yangu ulipora aliyekuwa anaongea hapo akasema kwamba mimi yangu yote sina kitabu changu chote, nikafulie sijui nikaambulie kufua, nikaambulie kuzaa. Sasa wewe unajiuliza, huyu ni mke uliyemwoa aje yeye akwambie mimi niambulie kufua, niambulie kuzaa? Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa wanakataa kitengo chao walichopewa na Mwenyezi Mungu, wanataka wao wafanye kazi zao binafsi. Lakini mimi niwashauri dada zangu, pamoja na kuwa msomi na kuwa na degree, uwe mbunge, uwe waziri, uwe rais, usipokuwa na mme bado wewe hujakamilika kuwa mama. Hata ukizaa watoto 70, ukiwa na elimu, ukiwa na mapesa, bado huitwi mke wa mtu, ni kazi bure. Kwa hiyo kuwa mke wa mtu ni heshima mojawapo. Dada zangu wakubali kuolewa, waishi kwenye ndoa ili wasaminike na wao wataheshimika. Lakini ukiwa una kila kitu, hujajulikana kwamba wewe ni mke wa fulani, hujakaa kwenye ndoa yako, hujalea familia, wewe si mwanamke, bali ni mfano wa mwanamke.
0: Okay, shukrani sana Warioba Juma Marwa kutoka hapo Tarime, Mara, Tanzania.
4: Asante Tarime, kumjua usiku mwema.
0: Na kwako pia. Naam. Dakika ikiwa ni ya 34. Bado niko na wewe Saiba na jirani ya kwangu kwenye line simu leo.
5: Michael.
0: Naam, habari za wakati huu?
5: Salama. Hapa ni Marambeka. Kulumure senta, taratasu ambura, tajiru wa fikra, masikini wa chuki, fitina majungu na ira. Taro?
0: Naam.
5: Hapa sasa pagumu. Pagumu, ira ni kuombe tu, ishijika fiki stage, ukarari upande mmoja, upande frani.
0: Kweli.
5: Wendo mwongozaji.
0: Ndiyo.
5: Kama alivyotoka mshauri wa ndoa, huyu Jumamaru hapo, nisema kitu kimoja na mimi. Hapa nilipo taru mimi ni mzazi, na maisha ya zamani nimeshuhudia japo kwa kidogo sana. Ila kuna vitu nimeshuhudia na nilijifunza pia.
0: Okay.
5: Kuna kitu kilichokoza hapo kwamba kwa nini wanaume tunahitaji kwa vile tunawabana sana dada zetu au wanawake. Si katika mazingira ya kuwabana, isipokuwa tu kuna watu wanaweza kujikuta ana hali fulani au tabia fulani ya kubana bana. Sio kwamba wote, ila kuna mtu tu anakuta anatengeneza mfumo fulani hivi kusudi yeye aonekane kwamba yeye yuko kwenye mrengo huu wa kubana bana, sawa? Lakini walichokoje, mwanamke ana mazingira yake, ana mipaka yake, vivyo hivyo mume pia. Na inatambulika pia. Shida iko hapa, anapoonekana mwanamke anaingilia mipaka ya mume, shida inakuja hapa. Mume akienda kuingia mipaka ya mwanamke, Sasa basi ni kifanyike ni kwamba ufike muda mwanamke atambue mpaka yake, mume naye atambue mpaka yake. Kwa mfano taro leo hii wezi kujambia kwamba mimi niishi na mwanamke awe ana elimu ana hela atake kuniweka mimi chini, kwa maana kwamba yeye ana elimu na ana hela anahudumia familia. Huo sio utaratibu, na kama wapo aina hiyo basi wanakosea, wanavuka mipaka na wanaenda mbali zaidi. Ni hivi, ili uonekane kwamba wewe ni mke au mume, jaribu kutambua nini imetoka yako na uheshimu hela zako, elimu yako, uzuri wako, umbile, rangi na sura vibaki hivi hivi, lakini mume ajulikane mume kwenye mazingira mpaka yake, na mke naye hivi hivi. Sasa jamani, kama hapa tulipo ndipo leo tulivyo, na tunahitaji kusema kwamba tunajifunza sisi kutoka juzi na jana. Hapana. Huu muda unaweza kuwa unakataa leo.
0: Vipi kuhusiana?
5: Unakataa kwa sababu kuna binadamu wengine wameumbwa. Ni wale waliorithi tabia zile zile kutoka kwa, yani hiki ni kizazi, kama kuna mwanamke leo anaongea sana mbele mume wake. Huyo hajazaliwa leo. Amerithi zina sababu za tabia fulani kutoka kwa bibi, kwa dada, shangazi, kwenye ukoo wake wazazi kutoka huko. Sasa basi tuseme yani tu, kama kuna uwezekano kuna mtu anaolewa leo anasikia, basi awe mpole kwa mume wake. Na mume vile vile amheshimu mke kulingana na nini, na taratibu na mipaka yake, isijikafikia stage kwa sababu labda pengine tunasema kwamba wanawake ni wanyonge kwenye hilo eneo. Huyu ni mke unaye, ishi naye katika mazingira ambayo kwamba haya ndio yanafaa kumtambulisha mke wangu na kumsalimia mke wangu pia na kumpenda.
0: Okay.
5: Ni hivi taro.
0: Ndiyo.
5: Wanawake wafike mahala leo. Wameenda mbali sana. Leo naongea sana. Wanaongea sana. Afu kuna harifani wamejitengenezea kwamba wanahitaji kama vile sijui kulipiza kisasi kwetu. Wanatupiga, wanatukana, wanatudharau, wanatunyanyasa. Hivi nafanyika taro. Huku nje vinafanyika sana. Watu tunatukanwa, tunapigwa, tunanyanyaswa, tunadharau. Na kwa mfano eti mtu anajiona mjanja kwa sababu ameacha mahusiano nje ya ndoa. Ajua mjanja? Au mume naye akianza mahusiano nje ya ndoa na jamaa mjanja? Mheshimu mkeo, mheshimu mmeo, uchafu mwingine ni wako. Ikafikia stage ukaonyesha na ukamkomesha dharau mwingine pana. Uchafu sio mzuri, fanya uchafu wako ukifika ndani. Tambua mipaka yako.
0: Shukrani sana.
5: Watu samee jamani, tunatukana sana sasa hivi wanaume.
0: Pole. Naam, dakika ikiwa ni 39 na tamani sana kupata wanawake pia waweze kutafuta line. Tujue, naona maswali yao ya kuwauliza wakina mama. Tafadhali naombeni mtafute line. Na shida na nyinyi pia. Tuweze kuzungumza katika hili. Taraka zimekuwa ni nyingi sana. Mwachiko umeongezeka sana kwenye maisha ya sasa, ndoa zidumu. Kuna swala ambalo amezungumzia Warioba Marwa, ni nadra sana kulipata kwa miaka hii ya sasa hivi. Ile kukaa mmesuluhishwa, mmepeleka mpaka kwa viongozi wa dini mkakaa mkasuluhishwa, hii ni ngumu sana kwenye miaka ya hivi karibuni. Yani hai, yani hiki kitu ni kigumu sana. Yani mkishavurugana tu kidogo, kila mtu na 50 zake. Kwenye line simu leo. Hello. Okay, naona kaka kimya. 0684600007 kwenye line simu leo. Habari?
6: Kwema, habari za.
0: Nzuri. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi? Punguza sauti ya redio yako.
6: Asante, sauti ya nani ni Msonzo na ndio kutoka kusalimia simu.
0: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio.
6: Haya, ngoja nipunguze. Asante.
0: Karibu.
6: Hapo nanipata?
0: Nakupata, sauti bado ya redio iko juu.
6: Haya. Umalichiwe.
0: Karibu.
6: Asante, naomba kuchangia hapo. Changamoto ni kubwa upande, tunazungumzia upande kwamba mwanamke kwa nini hataki kutawaliwa. Changamoto iliyopo, kuna mwanamke na kuna mke. Sasa unapokumbana na mwanamke alafu yuko katikati ya ndoa, yule hana nafasi ya kutawaliwa.
0: Ndiyo.
6: kukumbana na mke, yeye yuko tayari kutawaliwa. Kwa hiyo kwa dunia ya sasa au sayansi iliyopo kwa sasa, tunapoteza tu ule tunapoteza ule mwelekeo wa zamani au muonekano wa zamani.
0: Okay.
6: Kwa sababu watu wale wa zamani walikuwa wana nidhamu ile ile ya hofu ya Mungu. Lakini leo tumeshaipoteza. Lakini haina budi acha ipotee kwa sababu hili maandiko yatimike. Kwamba maarifa yataongezeka, na ni kweli maarifa yanaongezeka, ndio tunapata hizi 50 kwa 50. Lakini ukweli tumeshatoka kwenye mlengo wa Mungu. Kwa hiyo mwanamke tumwache tu aendelee kututawala, lakini na sisi wanaume tukae kimya, kwa sababu ukionyesha kwamba mwanamume una mamlaka fulani, utatangulia mbele za haki, kwa sababu wa mama hawataki utawaliwa. Kwa hiyo tukubaliane tu kwamba dunia ndiko ilipo.
0: Okay.
6: Mchango wangu.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo Nyashimo mkoani Simiyu.
6: Amina.
0: Amina sana. Naam, ushauri wote tumeuchukua. Tuweze kuishi nao. 0656555571 na 0684600007. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo. Hello. Kakimbia kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
7: Nzuri Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Nzuri. Karibu sana sote, na napiga simu kutoka wapi?
7: Sote ya Neema Sibe, napiga simu kutoka Magunga.
0: Karibu sana Neema.
7: Asante. Nimechelewa kidogo kwenye line, ila nimesikia wenzangu waliochangia. Mada inavyoenda, nimechelewa kidogo kurudi nyumbani, ndio nafika.
0: Okay, karibu sana. Nadhani umetukutia njiani, lakini kuna kitu umeweza kukielewa. Kwa nini ndoa nyingi kwa sasa zimekuwa hazidumu? Talaka zimekuwa nyingi sana. Kumekuwa na ongezeko kubwa la talaka. Shida ni nini?
7: Shida ni kwamba
0: wanaume
7: wengi kwa asilimia kubwa wanakwepa majukumu yao ya muhimu.
0: Kina nani? Wanaume, wanawake?
7: Wanaume. Kwa hiyo wanawake tumejikuta tuna majukumu yote ya wewe mama ni yako, na yale ambayo yangekuwa ya baba ni yako. Kwa hiyo kwa sehemu unaona ni bora tu niwe baba, niwe mama.
0: Okay.
7: Kwa sababu baba wengi kwanza wanapenda kutunzwa, alafu pesa zao pia hazina msaada kwenye familia moja kwa moja. Alafu utawala wanaosemea wanaume, kusema mwanaume anataka akutawale, wewe unatafuta kitu chako, labda umepata pesa, umenunua hata kambuzi, umeweka, umefika vimbuzi vinne. Hata wanaume hao wa mkoa wa Mara anaona mbuzi na anakuambia mwanamke hawezi akamiliki mbuzi kwenye mji, wakati ye pesa yake inaishia kwa wanawake, inaishia kwenye pombe, inaishia kwenye starehe, lakini anataka aje kutawale mpaka na kile ambacho umekinunua umekileta nyumbani. Na usipokaa sawa, utakuta hata zile mbuzi atauza, na hiyo pesa atakayouza anaipeleka tena kwa wanawake wa nje. Kwa hiyo sasa unapita sehemu mwanamke unaona bora tu ndiye niwe baba, niwe mama. Kwa hiyo wasitulaumu sisi wanawake, tunashindwa mpaka inafika sehemu mji ambao una mwanamke peke yake.
0: Mbali na kuto mwanamke kuto kuwajibika, je, ikitokea mwanamke

0: kusema mwenzio akinyolewa bako tia maji, nakuta labda kuna mwingine ambaye ameshafanyiwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo unaona kuwa katika hali ile ya kusiani yale yaliyo mkuta mwingine yasije yakanikuta.
1: Je, kuna kurithi mambo kama haya? Mfano mtoto wa kike aliona mama yake akifanyiwa ukatili huko nyuma, sasa na yeye naye anaamua kulipiza hayo hayo kwa mumewe.
0: Hapo sasa ndio panakuwa pagumu zaidi.
1: Kivipi?
0: Mtoto yoyote aliyekulia katika familia ya mazingira magumu kama hayo, yaani kwanza anakuwa ameshaathirika kisaikolojia. Yaani ameshachukulia kwamba jambo mwanaume kuwa naye, sipokaa naye kwa design hii labda yatanikuta yale yaliyomkuta mama au yale niliyokuwa nikiyaona nyumbani. Kwa hivyo na yeye anakuwa katika kujiana. Unaweza ukakuta mwanaume wake hana shida, lakini sasa kulingana na makuzi aliyokulia anakuwa katika hali ya kujiana.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Asante kazi njema.
1: Asante na kwako pia. Haya haya. Naam, Swaiba na jirani, hayo yamesikika. Na tumaini una kitu unakichukua kupitia hiki ambacho tunajifunza hapa kijueni maskani tulivu. Kwenye line ya simu leo. Hello. Swaiba, naona Swaiba hajajiandaa. 0684 kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu na za kwako.
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Makongozi natokea Mjeti.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mada iliyopo mezani nimeipata kwa uzuri sana.
1: Karibu.
2: Ndoa za siku hizi zimekuwa na changamoto kubwa sana. Lakini changamoto hii inatokea pande zote mbili.
1: Ndiyo.
2: Wazalishaji wa matatizo ya ndoa tunaweza tukawa ni wanaume. Kutokana na changamoto, labda kwa mfano mimi nimepata ugomvi kidogo na mke wangu.
1: Ndiyo.
2: Alafu nikamsimulia rafiki yangu labda kwa kupata ushauri ili atupatie suluhu. Alafu kwa yeye kwa utaifu wake anaona ni nafasi ya kwenda kuanza kumpa maneno yangu mke wangu, ambaye anaweza kuchochea ugomvi zaidi. Kwa hivyo vitu vingine tunaweza tukao tunasababisha wanaume wenyewe, alafu tunasema wanawake wana mdomo. Kwa sababu tunachuchiriana moto sisi. Kwa hiyo kitu cha kufanya hapa, wanaume wenyewe tunatoa siri zetu. Kwa hiyo tulitakiwa wanaume tusimame kwenye nafasi yetu ya ili tuweze kupata utawala.
1: Okay.
2: Kwa mfumo huu hatutaweza kupata utawala, na wala hakuna mwanamke tunayeweza kumtawala kwa kipindi kwa dunia ya leo. Na wala hatuwezi kulinganisha yale maisha walioishi baba zetu na mama zetu kwa wakati kama huu. Kwa mada hii ni nzuri sana kwa kipindi hiki, na inaweza kufundisha na inaweza kusaidia.
1: Sawa sawa. Nikushukuru sana. Dakika ni ya 50. Nishike basi simu mbili za kina mama. Kina baba, naomba tuache kina mama line. Naomba nitafute simu mbili za kina mama. Tumeshasikia upande wetu sisi kina baba, tumezungumza ya kwetu. Naomba nitafute simu za kina mama. Kwenye line ya simu leo. Hello. Kwenye line ya simu leo. Okay, naona kaka kimya. Naomba nitafute simu kwa upande wa kina mama. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu?
3: Salama, habari.
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya mama Edison, nipo hapa Mtanza Kona.
1: Karibu sana.
3: Asante, ila nina kipozo tamidia laziki sauti kidogo.
1: Pole.
3: Asante.
1: Karibu.
3: Mimi niseme hivi, ndugu mtangazaji. Akakaa mjada na kako vizuri. Niseme hao wa baba wao ni kututupia lawama tu sisi wa mama. Ndoa zinavunjika nyingi ni sababu moja. Unajua siku hizi ninavyoona mimi kama vile

0: Maake unamkuta familia, kila kitu ni mama. Ndio maana unasema tu bora nikawe single mother kuliko kuwa mwanaume yupo lakini majukumu pale kwenye familia hatimizi. Siku hizi hakuna wanaume.
1: Kuna nini?
0: Yaani sisi wanawake ndio tumekuwa viteka uchumi katika familia. Utakuta wewe kila kitu. Nyumba jenga wewe. Kitanda nunua. Viti nunua. Mashuka nunua. Mboga nunua. Kila kitu ni mama. Lakini tunaitwa fulani ameolewa. Fulani anaume. Siku hizi hakuna wanaume. Wapo imradi tu ameshikilia kuwa na familia, lakini hakuna wanaume. Vile tatizo likiwaishia wanaume, ona familia
1: okay.
0: Kikubwa tu lile janga liishe kwa wanaume. Ikiishi lile janga ndoa zitadumu. Utakuta baba yuko ana mke na watoto, lakini hatunzi watoto. Amtunzi mama.
1: Ndiyo.
0: Akipata hii kichaka anapeleka kwa mahawala. Sasa ile ndoa kweli itakuwepo? Kule unasikia amenunua godoro, amenunua kitanda. Wewe watoto wanagaga chini. Mama unajipa na rabu, unalima azimitamu, unauza, unanunua kitanda. Eti umeolewa. Unatafuta, unapata hata kahera, unanunua hata kambuzi, hata kakondoo. Au umeenda kwenye msitu unakuta zile mbuzi zimeuzwa. Hela ziko wapi? Zimeenda kwa mahawala. Kweli utaishi kwenye ndoa? Bora umekaa single mother kuliko kuwa watu wanakuita umeolewa, kumbe wewe ndio umeoa. Wanaume wabadilike tu. Wakibadilika na kujua nimepata mwanamke na familia, familia yangu niilinde hivi, familia yangu niitunze hivi, hakuna ndoa zitakazovunjika. Zamani baba zetu walikuwa na akili nzuri sana. Hata kama akiwa na mchepuko nje, mama aweza akajua. Lakini siku hizi wa baba akipata mchepuko yaani ndo atajionyesha ili ujua ana mchepuko. Zamani kujua baba ana mchepuko ilikuwa mara chache sana. Hata kama akipata mchepuko familia inahudumiwa. Lakini siku hizi akipata mchepuko hamna hata jamboga, hamna hata cha sabuni.
1: Okay, sawa. Nikushukuru sana. Nikushukuru sana.
0: Umemzalia baba watoto.
1: Nikushukuru sana Swaiba na jirani yako. Naam, shukrani sana. Naam. Simu moja ya mwisho tumalizane na zoezi zima la upokeaji wa simu. Swaiba na jirani ya kwangu, popote pale unaponisikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Kwenye line simu leo. Habari za wakati huu?
2: Poa.
1: Sauti ya nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Mama Angel.
1: Kutoka wapi Mama Angel?
2: Kutoka Kiemba.
1: Karibu sana Mama Angel.
2: Mimi kwa kona kwangu hapo.
1: Ndiyo.
2: Matatizo yanatoka kwa wanaume.
1: Kivipi?
2: Unakuta mwanaume na familia. Lakini anaisahau familia yake, anaegemea upande wa nje.
1: Kivipi? Yaani kwani mpaka kuegemea upande wa nje mwanamme? Kuna changamoto yoyote ambayo amekutana nayo ndani au ni makusudi?
2: Unakuta kuna changamoto.
1: Kama zipi? Hizo changamoto ndio tunataka tuziweke hapa bayana ili tujue namna gani tunaweza tukajijenga.
2: Changamoto ni nyingi. Unakuta ni kwa mwanamme au kwa mwanamke. Kwa mfano, unakuta mtu anaishi na mume wake ndani, lakini nisema kitu kimoja ambacho kinatofautisha ndoa nyingi sana ni katika tendo la ndoa.
1: Mm.
2: If you imagine, wewe mume wako ametoka kazini amechoka.
1: Mm.
2: Ndio amefika nyumbani. Tabia za mwanamke zimekuwa nyingine.
1: Mm.
2: Hapo moja kwa moja hata kama mwanamume ana akili, ataingia sehemu nyingine na ataegemea kule. Huku nyumbani itakuwa hakija analeta matumizi mengine, matumizi ya maisha. Mume wako ametoka kazini ndo amefika nyumbani, mazingira yamekuwa ni ya ovyo sana, kwao itakuwa sio vizuri.
1: Okay, sasa. Mbona shida inapoanzia? Umeelewa? Kwa hiyo sasa una ushauri gani kwa wanawake wenzio?
2: Ushauri wangu wanawake tubadilike.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana Soiba na jirani ya kwangu.
2: Poa.
1: Naam, asante. Kwa wakati huu naenda kusoma ujumbe mfupi maneno ili niweze kujua tunamaliza vipi huu mzozo. Kwa sasa sipokei simu, tukutane kwenye pasua kichwa. Naona muda sio rafiki, ukituma meseji yako nitaisoma vilivyo Soiba na jirani ya kwangu. Kwa hiyo utaniwia radhi. Kwa hiyo nipigie simu. Najua unatamani sana kuweza kusikika. Lakini mda sio rafiki, ukipenda ni msome kama Songo kutoka Shigala Busega Simiu. Kina dada waache tamaa, anadai hivyo. Anadai kaka, mbona mimi unatumika simu yangu mimi? Okay, shukran sana. Ni chaji mbili, that's why nimezipata hizo simu. Mana sote tunatafuta line. Jirani na Swaiba, kwangu hakuna kuna sijaelewa pure yoyote, fake si ke wala me, wote tumeharibikiwa na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tumrudie Mungu aturejeshe tuliko hama. Ni Pendo Manyori kutoka Kwigutu Butiama. Asante sana Pendo. Anadai kwamba Soiba na jirani nawapata sana katika Mazingira FM. Kwa kweli ndoa za sasa hivi ni shida kwa sababu wanawake wamekuwa tegemezi kwenye miji. Anaitwa Happiness John, anaishi Masanza Kona, wilaya ya Busega. Asante sana Happiness kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba kijiweni maskani tulivu. Dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda anasema dei kakataro, wanaume wasilaumu wanawake. Hapana, wanaume wengi wao hawatimizi wajibu wao kwenye familia. Asante sana Bunuri, imeshia njiani. Mheshimiwa Shigela Mabula yuko mwa Basabi Bariadi, asante sana kwa ujumbe wako kutoka hapo Shigela Bariadi huko. Umetuma ujumbe wako safi na nimeupokea vizuri. Kwa hapo baadaye nitarajia kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mzuri wa maneno. Pengine inaweza kawa kitofauti ukasema Swaiba leo ana nini Swaiba? Swaiba niko timamu leo. Sina shida aina yoyote. Nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukupatia burudani ambayo burudani hii Swaiba na jirani ya kwangu ni sehemu ya maisha. Kama tunavyojua kijiweni huwa kuna zile tatu bomba, tatu fresh ambazo zinatuburudisha. Sasa leo nakupeleka kwenye mwambao wa pwani na kukutanisha naye Isa Matona akiwa anakuambia mke kumpa taraka. Mke kumpa talaka. Mimi najua uwimbo kwa wale wakongwe watakuwa wanaelewa. Lakini tukimalizana na Isa Matona na kusogeza kwa Msondo Ngoma band, piga huo talaka utatoa.

0: All right, kuna mtu na aliniambia wiki iliyopita kwamba sababu kwa napenda nyimbo za kizamani, nikamwambia napenda nyimbo za kizamani kwa sababu zina mafunzo. Siwezi kusikiza nyimbo za Bongo Flava kwa sasa kwa sababu nyingi ukizizingatia ni chache ambazo unaweza zikapitisha kwenye mlengo ambao unaona kufawe kama kijana. Sasa lakini ukifuatilia nyimbo za zamani kuna vitu ambavyo unaweza ukavichukua, sababu na jirani kwangu, si ndivyo? Mimi najua Kongo wananielewa hapa katika hizi mambo. Swaiba na jirani, tuko tunazungumza swala lazima la talaka, lakini lengo kuu ni kile ambacho naweza kukizungumza Pastor Lozi Shaboka kuhusiana na kutokumfulia mume wake nguo. Ndio maana tukaibuka na hii hoja mpaka talaka kuongezeka, ni kwa sababu ya mambo ambayo yanatokea kwa sasa. Sasa naomba ni kuambie kitu kimoja, nimebahatika pia tumebahatika pia kumpata Mama Love Kungwi. Anazungumzia kuhusu kauli ya Pastor Rose Shaboka kuwa yeye kama mwanamke aliyosomeshwa na baba yake mpaka kupata elimu ya degree hawezi kuishia kufua nguo za ndani za mwanamme na kupika chakula, lazima awe na mambo mengine ya kumpa thamani kwenye ndoa au mahusiano.
1: Kwanza kuna kitu amesema kuwa yeye ana degree 4 hawezi kufua boxer. Sasa hapo ni kuambie mchungaji, hata mama yako alifua boxer ya baba yako, alifua kwa sababu gani? Ndio mapenzi, ndio imani, ndio huruma. Kufua boxer ya mwanamume bwana ni imani fulani ambayo mapenzi ambayo umeyatoa kutoka kwako kupeleka kwa mume wako, na ni kitu kizuri sana kwa, kama yeye hajui. Kwa sababu kumfulia mwenzako nguo ya ndani, hebu niambie kitu gani hicho? Kitu ambacho kinaleta muunganiko ni bondi baina yako wewe na huyo mtu ambaye uko naye. Na niseme ukweli, sisi kwetu Waislamu ndoa ni nusu ya dini. Kwa hiyo kama mimi kumfulia mume wangu boxer, naweza kumfulia muda wowote, yani lazima nimfulie kwa mapenzi yangu. Japokuwa hata wanaume wengine wanasema mke wangu usinifulie, nitafua mwenyewe. Lakini tukumbuke kuwa ndoa sisi kwetu sisi Waislamu ni nusu ya dini. Kwa hiyo kama ni nusu ya dini, ni na mimi nitaitengenezaje ndoa yangu iwe nusu ya dini? Nitaitengeneza kifuraha, kiraha, kimapenzi. Yeye alivyosema vile. Sasa mfano una degree.
0: Haya, huyo ni Mama Love Kongwi ameweza kutujuza kuhusiana na hilo. Lakini kingine ambacho ameweza kukizungumza Mama Kongwi bwana ni kuhusiana na mwanamke. Lazima ujue thamani yako ni kubwa pia, lakini kubwa zaidi amesema ya kwamba mwanamke ambaye unajielewa na unajua thamani yako, kikubwa ni kuweza kuishika hiyo thamani yako.
1: Wanawake ambao wako kwenye ndoa wenye wanaume wanaojielewa, thamani yao kubwa sana sana sana. Tunawaona wanawake wa matajiri wakubwa wakubwa wana thamani zao ndani ya majumba. Je, mwanamume tajiri angemfanya mwanamke hana thamani kwa upesa zake? Pia angekuwa anaona mwanamke huyu hana thamani kwa sababu nina pesa, naweza kumfanyia vitu vibaya. Lakini sidhani kama hivyo wanavyovisema ni vya kweli. Kafanya utafiti wapi?
0: Haya, unaona tunachukua pointi. Swaiba na jirani, kabla tujaenda kwenye paso wa kichwa leo nimekuja na mambo mazuri sana kuweza kukuelimisha wewe kama jirani yangu. Sasa amekuja tena kusema kwamba Mama Love Kungwi kwamba mwanamme ndio kiongozi wao kina mama, mwanamme ndiye viongozi, japokuwa hawalikubali hilo kwa sasa. Sasa akawa na haya.
1: Cha bila ndoa sio maisha. Na hao wanaosema mimi bila mume naweza kila kitu, uongo. Kwa mfano kazini, mnafanya kazi wanawake watupu? Hakuna mwanamume? Viongozi hawapo wanaume? Sasa kama tungeumbwa wanawake watupu, basi tungekuwa wanawake watupu. Lakini wanaume wapo, ndio viongozi wetu. Japokuwa sisi hatukubali hilo kwa sasa, lakini wanaume ndio viongozi wa wanawake. Na hata dini zetu zinasema hivyo. Kwa hiyo tusiweze kuwadharau wanaume bila kupima, bila kufikiria kuwa hawa wanaume ndio wao walotufanyia. Sisi tukafanyani? Tukawa duniani wote wawili. Na je, Mwenyezi Mungu angeumba wanaume peke yao. Tusinge kuwepo wanawake, dunia hii ingekuwa vipi?
0: Hilo ni swali ambalo mimi pia nakuachia wewe Saiba na jirani ya kwangu. Na nimetumaini ya kwangu utakomeza kuelewa kile ambacho nimeweza kusogezea kwa siku hii hapa ya leo jirani na Swaiba. Tunamalizana na tatu bomba hii hapa, anaitwa Climax Bibo kinakwambia Taraka. Usiondoke, hii ni Taraka ya pili.
2: Kachini dogo.
3: Ora
2: yo fisa. Naweza bwana. Ora yo kwa chini. Naweza bwana. Kiangu afunika masikio. Hivi wewe mtoto make chikia. Sasa

0: Okay, kwenye line simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyo.
2: Uongo, uongo.
0: Yes, kwenye line simu leo swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
3: Nzuri sana.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante.
0: Nakusikiliza Daniel, nakusikiliza, karibu sana.
3: Nipe swali la pili.
0: Swali la ngapi?
3: La pili.
0: Swali la pili, karibu.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la pili, nitajie majina ya watoa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
3: Ya hoja za asubuhi.
0: Ndiyo.
3: Wa kwanza anaitwa George Mkabwa.
0: Okay.
3: Wa pili.
0: Yeah, siku yake hiyo George Mkabwa.
3: Kuanzia Jumatatu.
0: Mhm.
3: Wa pili anaitwa Daniel Mbogo.
0: Mhm.
3: Wa tatu anaitwa Chris Marcus.
0: Na sio hiyo bwana, bado hujanielewa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari?
5: Hapo naongea na sauti ya Musa Mashaka, niko Trisha pande zangu za Mwibagi hapa hivi.
0: Mhm. Karibu.
5: Yeye nipe swali la pili.
0: Swali la ngapi?
5: La pili.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina ya watoa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
1: Pasua kichwa.
5: Siku zao wao wanakaa kuanzia saa 12.
0: Mm.
5: Saa 12 kamili hadi saa 3.
0: Mm. Asante. Bibi yangu anachanganyikiwa.
6: Niache na changanyikiwa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Bibi zangu jipa. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo swaiba.
7: Hello, Taro.
0: Hello. Hello.
7: Hello.
0: Hello.
7: Hello, Taro, mkongera.
0: Nakupata sauti, nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana swaiba, hapo kwa kuna wengine wamejua kwanza kwa ndege kwenda kusema Marekani.
0: Mm.
7: Nikakatinga ujili wa maji.
0: Mm.
7: Napatikana masinyono mtaa Mdumani.
0: Mm.
7: Ujaliwoni hapa.
0: Karibu sana.
7: Naomba namba mbili.
0: Namba mbili, karibu.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina ya watoa hoja za chai asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
1: Pasua kichwa.
7: Asante sana. Naanza na mchungaji Daniel Mbogo ambaye amekuwa akitumika chai asubuhi ni siku ya Jumatatu na Alhamisi.
0: Hmm?
7: Anasema Jumatatu.
0: Hmm.
7: Alhamisi anasema Daniel Mbogo mchungaji.
0: Hmm.
7: Aya, Jumanne na Ijumaa anasimama Dr. Chris Nauki.
0: Hapo tu.
6: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Kili zangu jipo. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
8: Niaje hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
8: Sauti yake Kondao Ali Dede. Napiga simu kutoka Kishikoma kwa watu wale.
0: Karibu sana.
8: Asante sana. Namba mbili.
0: Namba?
1: Pasua namba kichwa.
0: Karibu sana. Nitajie majina ya watoa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
1: Pasua kichwa.
8: Wa kwanza.
0: Mm.
8: Daniel Mukogo.
0: Mm-hmm.
8: Anzaga saa moja. Anzaga siku ya Jumatatu hadi Alhamisi. Ya ambayo
0: eh
8: natumia kuongea kama dakika 15 hivi.
0: Ah, Swaiba.
6: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu zipo. Niko hovwe.
0: Hey, yote yametoka wapi? Eh? Hii me hii mbaya. Hii imetoka wapi? Yale nasema leo.
1: Pasua kichwa.
5: Hello.
0: Habari.
5: Karama tunaongea na sauti ya Baraka Mpenja, sauti ya Radio Mamba Marira.
0: Mm.
5: Yo, kilisha pande zangu za Terita hapa hivi.
0: Mm. Mwibagi yo.
5: Pande zangu za Mwibagi hapa hivi.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
5: Nipe swali la tatu.
0: Swali la ngapi?
5: La tatu.
0: Swali la tatu. Nitajie majina ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na katibu mkuu wake.
1: Pasua kichwa.
5: Kama kamanda Mliro. Kuna kamanda Mliro.
0: Hii. Kwenye laini ya simu leo.
2: Hello, Tano.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
1: Pasua kichwa.
2: Habari hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mtumishi Samuel Kasomero pale Kawabu hapa hapa Bunda.
0: Karibu sana.
2: Swali namba 4.
0: Namba 4, kapteni wa Bunda Girls anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Kapteni
0: wa Bunda Girls anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda
0: hey, juzi tu alikuwa hapa nyinyi.
9: Uongo, uongo.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
10: Hello.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama, habari.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
10: Ni sauti ya Mama Edison.
0: Karibu sana Mama Edison.
10: Asante. Karibu ni namba 2.
0: Namba 2. Nitajie majina ya watu wa hoja za chai asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
1: Pasua kichwa.
10: Ile Jumatatu.
0: Mm.
10: Nakuaga na Daniel Ngogo.
0: Mm.
10: Ile Jumatatu.
0: Mm.
10: Kwenye tunakuaga na Daniel Ngogo.
0: Mhm.
10: Ile Jumanne.
0: Mm.
10: Nakuaga na Emmanuel Ngogo.
0: Ile
10: Jumatano.
4: Wanakwenda
10: nakuaga na Jimmy.
0: Kwenye laini ya simu leo. Hello. Naona Swaiba jeona utayari wa kuzungumza.
1: Pasua kichwa.
0: 0684600007. 0684600007 na 0656555571. Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
11: Habari za hapo mjongoni.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
11: Kutoka kwenye Nungu.
0: Karibu sana.
11: Namba swali ya tatu.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na katibu mkuu wake.
1: Pasua kichwa.
6: Niache na changa nikiwa
4: nguvu. Wanakwenda kuumia.
6: Niko hovwe.
0: Nzuri, sauti nani?
5: Sauti ya Victor Paolo ile maarufu Somba Somba, nana napiga simu nikiwa hapa Ruapo.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Nipe hiyo namba 4 nijaribu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Naomba nitajie captain wa Bunda Girls anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
0: Esther.
6: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu zipo. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
11: Hello, Michael Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu?
12: Salama kabisa.
0: Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
12: Hii ni sauti ya Mataba mwana Bonda maarufu kama Kingunge Mkikaze na kushotoka pande za Bugoji mtaa wa Zanzibar baba.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Namba 5 nini maana neno chopa?
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno chopa?
12: Chopa. Chopa ni kitu kinachopa.
0: Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
13: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
13: Hello.
0: Karibu sana mama Nyaki, nani?
1: Pasua kichwa.
13: Naitwa mama Nyaki, niko pande za Bugoji Kanderema.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
13: Namba 5.
0: Nini maana neno chopa?
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno chopa?
1: Pasua kichwa.
0: Chopa. Chopa.
13: Neno?
1: Pasua kichwa.
0: Chopa. Chopa.
13: Chopa.
0: Chopa.
1: Pasua kichwa.
13: Oh.
0: Mhm. Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: At least Swaiba amekubali kwamba amechemsha. Maana mambo ni mengi. Kwenye line ya simu, hello Swaiba na jirani ya kwangu.
14: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
1: Pasua kichwa.
14: Hello.
0: Na kupata habari za wakati huu?
14: Anaongelea Joseph Muya Kinesi.
1: Pasua kichwa.
0: Kutoka Kinesi, karibu sana, karibu sana.
14: Asante sana.
0: Swali la ngapi kutoka hapo Kinesi?
1: Pasua kichwa.
14: Namba swali la 5.
0: Nini maana neno chopa? Chopa.
1: Pasua kichwa. Ni boti
14: inakimbia kwa kasi.
0: Ni boti inakimbia kwa kasi. Kwenye lady ya simu, hello.
15: Hello.
0: Habari za wakati huu?
15: Salama za kwako.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
15: Sauti ya Jasmine kutoka Bunda.
0: Jasmine kutoka Bunda, Mwara, Tanzania. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
15: Swali la 4.
0: Namba 4. Captain wa Bunda Girls anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
15: Ndio, Captain wa Bunda Girls anaitwa Elizabeth Daniel Nyake.
0: Wasogeze watu 8 hapa. Leta watu 8.
15: Salamu yangu ya kwanza na mtumia kocha wangu wa Bunda Girls anaitwa Emmanuel.
0: Wa pili.
15: Wa pili mamangu kipenzi anaitwa Mgosi Mganda.
0: Watatu.
15: Watatu natakia familia yangu yote na wale nawapenda.
0: Nne.
15: Ya nne. Natakia dadangu kipenzi anaitwa Recho, yuko pande za Manyama.
0: Okay, watano.
15: Watano ni wewe.
0: Asante sana. Wa sita.
15: Wa sita kakangu Saidi anatokea Tabora.
0: Saba.
15: Wa saba anatokea na mtarimia Taroba, yuko maeneo ya Dar es Salaam.
0: Nane na mwisho.
15: Wa nne anatokea anatokea keseni wangu. Usiku mwema.
0: Okay, shukran sana kutoka hapo ulipo. Yaani ukisikia kupigwa kwenye KO ndio hii. Tata umepigwa KO ya hatari. Swaiba la jirani. Kwa hiyo kutoka Bunda Girls umeamua tu kusema Swaiba tuache tusitujibu. Kwa kuwa ni wa nyumbani, ngoja tujibu sisi wenyewe. Wasikilizaji wangu bwana, nawakumbusha bwana, juzi tu alikuwepo hapa 91.7 Mazingira FM Radio kwenye kipindi cha meza ya michezo. Mimi ni mtu ameona kusaulisha kidogo. Unasahau afu then mimi nakuja na kuuliza. Hello, habari za wakati huu?
16: Hello, Swaiba na jinani.
0: Na habari za wakati uswaiba.
16: Nzuri leo nina bahati ya line. Unaongea na Neema Credo Magunga Bwemba.
0: Karibu sana Neema.
16: Nisaidie na swali la tano.
0: Namba tano ni maana nini chopa?
1: Pasua
16: chopa kichwa. Ni ndege ya aina ya helikopter.
0: Kwanza ncheke mie. Hey. Na alivo, Neema umekuja vizuri. Yani umelizika, yani watu kama nyinyi nawapenda sana. Na. Kweli si wale usoi wa jirani ya Kongo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu.
17: Salama.
0: Sauti ya nani?
17: Sauti ya Mkome nikiwa Igunga.
0: Unaitwa nani?
17: Kome.
0: Kome.
17: Bukome.
0: Bukome. Karibu sana Bukome. Swali langu pita tafadhali.
17: Swali la pili.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Sasa Bukome, naomba nikumbushe kitu kimoja tu kutoka hapa. Nitajie majina ya watu hoja wa chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
17: Siku ya Jumatatu na kwanza Daniel Mdogo. Ya Jumanne anakuwaga Chris Mwaku. Jumatano George Mkabwa. Siku ya Riamisi Mchungaji Daniel Mgogo. Siku ya Ijumaa Chris Mwaku.
0: Aye.
18: Wanakwenda kunia.
0: Nasikia nalia pole, nalia pole sana, nalia pole, nalia pole sana. Kiyemeni si walo.
1: Pasua kichwa.
17: Hello.
0: Habari.
17: Rama.
0: Sauti ya nani?
17: Nga na Amos.
0: Swali ngapi Amos?
1: Pasua kichwa.
17: Kwanza.
0: Kutoka Tarime?
17: Kabasa.
0: Kabasa. Ni nchi gani Afrika iko pande zote mbili za Equator na ni kwa nini?
1: Pasua kichwa.
17: Nasema.
0: Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za Equator na ni kwa nini?
1: Pasua kichwa.
17: Congo.
0: Eh?
17: Congo.
0: Congo ndo nini? Eh.
18: Wanakwenda kuumia.
0: Mwanzo kuniambia mimi nimekaa mara kuna kitu nimekifahamu kwamba kuna kitu kinaitwa Congo. Congo sio Congo, ukisema Congo. Huu ni leo ametupikia Congo. Unanielewa? Ni sasa ukiniambia Congo nikasema ngoja nikumbuke kwanza. Hii ni Congo ambayo nimeisikia huku mkoani Mara tukiimba sana toka mimi katika ukuaji. Nimeisikia mpaka leo nimefika hapa najua Congo ni kitu fulani. Kwa hiyo sijui ni kweli au ni uongo. Hapana. Kwenye line ya simu swaiba na jirani ya kwangu. Hello.
19: Hello.
0: Habari.
19: Salam. Sauti ya Mohamed ambaye anapiga simu kutoka Sa TV. Bariadi.
0: Okay,
19: karibu. Kipeta namba 1.
0: Aha, namba 1. Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za Equator na kwa nini?
19: Hiyo ni DRC Congo.
0: DRC Congo ndo nini?
19: Republic of Democratic of Congo.
0: Na kwa nini?
19: Na?
0: Kwa nini?
19: Kwa nini nini?
0: Usikiza swali langu. Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za Equator na ni kwa nini?
19: Kwa sababu ya kijiografia.
0: Kijiografia haje?
19: Yani kitu ya kijogolatia tu hiyo hiyo.
0: Ah, ya.
6: Niache na chanzo.
18: Wanakwenda kuumia.
6: Kili zangu ziko. Niko hofwe.
0: Bibi yangu yuko hofres. Tusimchanganye kabisa. Kwenye leo ni simu leo?
20: Halo hapo na hile ya leo. Kutaka pa igiana.
0: Punguza sauti ya redio yako.
1: Pasua kichwa.
20: Halo.
0: Mm-hmm, karibu sana.
20: Namba swali ya tano.
0: Namba tano. Nini maana neno chopa?
1: Pasua kichwa.
20: Yani chopa ni kitu kipya yani.
0: Eh?
20: Kitu kipya.
0: Kitu kipya. Ah.
18: Hey. Wanakwenda kuumia.
0: Ehe, kwenye leni ya simu leo. Salama, sauti nani?
20: Ini sauti ya Tembo, Tembo mjoga, msimpani za leo la hapa hapa.
0: Tembo, Tembo. Kutoka wapi umesema?
20: Eh, nipatie namba swali namba 3 hapo.
0: Namba ngapi?
20: Namba 3, namba 3.
0: Namba 3.
20: Eh.
0: Okay, swali la 3. Nitajie majina ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na katibu mkuu wake tafadhali.
20: Umechemka
0: eh? Haya.
18: Wanakwenda kuumia.
0: Yekundu. Yekundu. Kwenye leni ya simu leo.
20: Aroda Kataro.
0: Naam, Swaiba habari.
20: Hapo na mjadala kuongea na master ndao nilishukia kutoka kwa mashina ya maji.
0: Karibu sana Ndaro mjeshi. Na jeshi lako.
20: Ndaro nipatie swali namba 1 nikupasue na leo.
0: Namba 1. Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili na ni kwa nini?
19: DRC Congo.
0: Mhm.
19: Nikodi.
0: Mhm.
19: Kwa sababu ya kutenganisha nchi mbili kwa na tarehe moja tofauti.
0: Ngoje, nini maana because? Afu na kwa nini ni nini?
19: Kwa nini ndio hiyo because?
0: Sasa mbona umenipigia changanyikeni?
19: Eh?
0: Ah, tuendelee tuachane na hayo. Ehe. Kwa nini?
1: Pasua kichwa.
19: Sababu ya kutenganisha nchi mbili.
0: Mhm.
19: Kuwa na tarehe tofauti.
0: Ah.
19: Yaani internet.
0: Hello.
21: Hello.
0: Habari?
21: Salama. Kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
21: Gideon.
0: Nani?
21: Gideon kutoka Nyasura.
0: Karibu sana Gidi. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Ni maana nani chopa?
1: Pasua kichwa.
21: Chopa maana yake ni mzigo mkubwa au mfungo wa vitu vilivyofungwa pamoja.
0: Ndio maana neno chopa.
21: Ndio.
0: Kwa hiyo hicho ni kifurushi.
21: Ha?
0: Hicho ni kifurushi. Basi.
21: Nakwambia chopa maana yake ni mzigo mkubwa.
0: Ah. Haya.
6: Niache na changa.
18: Wanakwenda kuumia.
6: Kili zangu ziko. Niko hofwe.
0: Watu napata majibu kwenye line ya simu leo. Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
20: Halo Michael Mjola.
0: Naam Swaiba. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
20: Hapa tokea kando mto Bugwema Msoma. Ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi Gwanoni?
20: Nipe namba 1 nijaribu kidogo.
0: Okay, naomba nitajie ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za Equator na ni kwa nini?
1: Pasua kichwa.
20: Nchi hiyo ni Equatorial Guinea.
0: Hmm?
20: Equatorial Guinea.
0: Mhm.
20: Kwa sababu ya mstari wa Equator umepita katikati mwa nchi yake. Mboga inaanza Equatorial Guinea, Equatorial the Gand Equatorial.
18: Wanakula dunia.
0: Kaniona tu mweka sema ngoja sobo nimekudanganya. Hello, habari?
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyu. Kwenye leni ya simu leo.
22: Hello.
0: Habari?
22: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
3: Aaron Zakaria ni kwa pande za Ramadhani.
0: Unaitwa nani?
3: Aaron Zakaria mdau wa nguvu.
0: Ah, okay, mdau wa nguvu, karibu.
3: Naomba swali namba 1.
0: Okay, namba 1. Ni nchi gani ya Afrika iko pande mbili, pande zote mbili za Equator? Na ni kwa nini?
3: Nchi hiyo ni Gabon.
0: Kwa nini Gabon?
3: Ukiingia kwenye ramani ya Afrika, ule mstari wa Equator umepita katikati ya nchi hiyo.
0: Ndio maana yake. Haya, shukran.
6: Niache na changanya. Kwenda kuumia. Niko hapo.
0: Kwenye line simu leo? Hello?
7: Hello?
0: Habari?
7: Salama.
0: Sauti ya nani?
7: Sakataro hapo naongea. Naongea na Musa Mashaka. Kwa kirisha pande zangu za mibagi hapa hivi.
1: Pasua kichwa.
7: Mimi nakuwa naomba swali la 5.
0: Ni maana neno chopa?
1: Pasua kichwa.
7: Neno chopa ni kitu ambacho ni kipya kilichotoka dukani.
9: Uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Lo. Kwenye line simu leo? Halo?
22: Halo.
0: Habari?
22: Halo.
0: Naam, habari.
22: Salama.
0: Sauti ya nani?
22: Biti, naongea ya mtasarimu.
0: Karibu Biti, swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5, ni maana neno chopa?
1: Pasua kichwa.
22: Chopa maana yake ni ndege.
0: Ndege.
6: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hapo.
0: Bibi yangu amechanganyikiwa nyinyi. Simu mbili za mwisho, ya kwanza hii hapo kwenye line ya simu leo, kwenye hizo simu mbili.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama tu.
0: Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi kwenye hizo simu mbili za mwisho?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi magoti?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1, ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za Equator na ni kwa nini?
1: Pasua kichwa.
3: Jamhuri ya nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya.
0: Kwa nini?
3: Ndio mstari ule umeita to mbili katikati. Nigawanye. Imetawanywa mstari wa Equator katikati.
0: Ndio nini sasa?
3: Yaani mstari ule umepita katikati ya nchi hiyo.
0: Kivipi? Bado jibu lako halijatimia.
3: Hapo mimi naelewa hilo. Sasa zaidi hapo kwa kweli hakuna. Hawezi kueleza hivi.

Unaambiwa na Mclay Mabantu wakiwa wamekusogezea nyimbo yao mpya hiyo paswa kichwa kiro staff kutoka kwenye Numbo Taro Michael hiyo namba 2 kesho ilete ni kupasue. Asante sana kutoka kwenye Numbo ila Taro. Natucheka mpaka basi haya banacha tumumize bibi yetu kichwa. Asante sana. Anadai kama kakataro anaitwa Frederick Jackson kutoka mashine ya maji. Leo umewapasua, big up sana. Asante sana Saiba na jirani Kakatinga Masinono. Hakika kwa leo nimeumia kizembe. Ila basi tukutane hapo kesho Swaiba. Asante sana Nomo Clay. Okay, anaitwa Bia, mbona simu yangu napiga iko bize? Ni watu wanatafuta line Swaiba, wala uko bize. Kijoni anaitwa Alex Nkombe kutoka Buchela Kalemela, anadai kwamba Jumatatu mchungaji Mgogo, Jumanne Dr. Chris Mauki, Jumatano IPM. Okay, pole sana, tena pole ya kwenda hii inaitwa. Anaitwa Baraka Danger kutoka Nyamakokoto Sekondari. Kaka, ayo maswali unayatoaga wapi? Mbona natupasua kichwa kuyafikiria mpaka tunamchanganya bibi? Pole sana Saiba. Anaitwa Lucas Paul akiwa Saragana na kupata sana na pasua kichwa. Shukran sana. Chopa ni koleo. Du, hatari. Asubuhi leo anaitwa. No, it's not about asubuhi leo. Hii ni kijueni maskani tulivu. Mama Gire wa Manyamanyama Taro kwenye uimbaji nawe umo kuza kipaji. Speaker zitapasuka nikiingia kwenye kurekodi ngoma. Anaswaiba, leo sina salio, labda ningejibu swali la kwanza kaka nilikosa jana, leo nimepata jibu. John kutoka Bunda Majengo Stop. Asante sana John, all the way from Majengo Stop B&D Bunda Mara Tanzania. And

special thanks zije kwako wewe swaiba na jirani ya kwangu ambaye umekuwa nasi 91.7 Mazingira FM Radio kila siku itoayo kila leo Jumatatu mpaka Jumatatu, maana tukisema Jumapili na Jumamosi na Jumapili tunakuwa tunaharibu. Jumatatu mpaka Jumatatu umekuwa ukitushika bega ukiwa na sisi sako kwa bako. Najua kuna mengi ambayo unajifunza, unayachukua ya kukujenga na kuweza kuishi nayo. Chopa ni kitu chembamba kinachotembea kwa kasi au kikikimbia kwa kasi. Du, hatari, inalo jipya hili. Aleto Elisha kutoka Bunda Day. Kaka leo umepasua kweli kweli, asante sana Eli kutoka hapo ulipo. Nadai kwamba kijueni anaitwa Winnie Kilulu kutoka Lamadi. Jamani, hebu mwache bibi yangu bwana, anachanganyikiwa sana nyinyi. Haya, huyo ni Winifrida Kilulu. Anaitwa Jackson kutoka Lamadi. Mimi nikushukuru sana Jackson. Paswa kichwa na Mazingira FM Radio ni Petro Joseph Masuke mtaa wa Dr. Nchimbi. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana. Nadai kwamba swaiba na jirani ya kwangu anaitwa Jackie. Asante sana Jackie kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kusababisha pandani usiku wa leo. Anadai kwamba anaitwa asante sana ndugu yangu. Huyu mwingine si anasema kwamba chopa ni samaki. Kuna samaki anaitwa chopa. Mbona leo ingeni? Hii imeenda. Ni msomi kama Zakaria maarufu kama Mzee Mpili Mdunguaji kutoka pande za Ukerewe Mlezi. Kiukweli Taro, inabidi tusome sana historia, lasi hivyo tutakuwa tunakosa sana maswali ya nchi. Kiukweli leo sijabahatika kupata maswali ya hapo studio, na kutakia usiku uliomwema. Asante sana swaiba. Ni msomi kama Baba Fanya kutoka pande za Mwanza Kiseke B. Kiukweli leo Taro umenipasua kweli, hadi akili yangu imeenda hoveless. Asante sana wadau wote wa Mazingira FM Radio, na watakia usiku leo mwema. Haya, asante sana kwa ujumbe wako mzuri, tambo nzuri umeweza kutamba nayo. Winifrida Stefano kutoka Lamadi Taro, leo wanafunzi wako visukari vimetupanda, tupe pole kwa kuumia. Poleni sana, tena ni mapole kubwa yenye ujazo wa kuthibitishwa na 91.7. Anadai kwamba anaitwa Gikaro the boy or the way from Butakare. Kesho leta maswali la nne ni kupasue. Karibu sana. Mimi nashukuru sana kwa kuwa nami saa 5:55 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi niseme sina la ziada usiku wa leo. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na Jirani. Hivyo nakuacha naye lastiboni wa taifa, si mwingine ni The Voice akiwa anakuambia kumbe. Kumbe kuna nini Swaiba na Jirani kwangu? Usiku leo mwema. Tunasafisha.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
7: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
1: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
9: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
11: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
12: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
13: Hapa sako ndo mwanangu, hey. Mguu wako ni nyembamba.
14: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
15: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
16: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
15: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
17: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
15: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
18: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
19: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
20: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini pekee yake.
19: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
21: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
22: Leo tunapika chapati.
19: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
23: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
19: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Hii ndio mara kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
1: Moko flip like a cool. Tamu sana.
0: R&B.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Motak Preva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.